Ja vyriem doňho zdobu, hovorí pán zástupov, a odstránim vinu tejto krajiny v jeden deň. V ten deň, hovorí pán zástupov, budete sa vzájomne povolávať pod vinič a pod figovník. Potom anjel, ktorý vo mne hovoril, zasa zobudil ako človeka, ktorého zobudia zo sna. I spýtal sa ma, čo vidíš? Odpovedal som, vidím svietnik celý zo zlata, na hlavici má nádrž. Je na ňom 7 láb a lampy, ktoré sú na hlavici, majú 7 lievikov. Pri ňom sú 2 olivy, jedna napravo od nádrže a druhá naľavo. Ozval som sa a povedal som anielovi, ktorý vo mne hovoril. Čo je toto, môj pane? Aniel, ktorý vo mne hovoril, odpovedal mi. Nevieš, čo je to? Povedal som, nie, môj pane. Odvetil mi. To je pánovo slovo Zorobábelovi. Nie silou a nie mocou, ale mojim duchom, hovorí pán zástupov. Kto si ty, veľký vrch? Pred Zorobábelom si rovina. A vyvedie záhlavný kameň a vykrikni. Sláva, sláva mu. A pán prehovoril ku mne takto. Zorobábelové ruky založili tento dom a jeho ruky ho dokončia. I budeš vedieť, že ma k vám poslal pán zástupov. Lebo tí, čo opovrhujú dňom malých vecí, budú sa radovať, keď uvidia v Zorobábelovej ruke kameň a olovnicu. Tých 7, to sú pánové oči, ktoré obchádzajú celú zem. Ozval som sa a riekol som mu. Čo sú tie 2 olivy napravo a naľavo od svietníka? Opäť som sa ozval a spýtal som sa. Čo sú 2 olivové ratolesti, ktoré 2 zlatými rúrkami vyprázdňujú zo seba zlato? Odvetil mi toto. Nevieš, čo to je? Riekol som, nie, môj pane. I riekol, to sú 2 synovia oleja, ktorí stoja pred pánom celej zeme. A znovu som zdvihol oči, pozrel som sa, hla, letel zvitok. I spýtal som sa, čo vidíš? Odpovedal som, vidím letieť zvitok, jeho dĺžka je 20 lakťov, šírka 10 lakťov. A riekol mi, toto je kliatba, ktorá vychádza na celú zem. Lebo každý zlodej, ako je to na ňom, na jeho strane, bude odstránený. A každý, kto prisahá, ako je to na ňom, na druhej strane, bude odstránený. Vyvediem ju, hovorí pán zástupov, pôjde do domu zlodeja a do domu toho, čo krivo prisahá v mojom mene, usadí sa v jeho dome a zničí ho, i jeho trámy a jeho kamene. Tu predstúpil anjel, ktorý vo mne hovoril a riekol mi, zdvihni oči a pozri, čo je to, čo vystupuje. I spýtal som sa, čo je to? Odpovedal, to je efa, ktorá vystupuje. A dodal, toto je ich výzor v celej krajine. V tom hlas dvihla sa olovená prikryvka a vzprostred efy sedela akási žena. I povedal, toto je bezbožnosť. Sotil ju doprostred efy a na jej otvor položil olovenú prikryvku. Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a hla. Predstupovali 2 ženy, krídla im nadúval vietor. Mali totiž krídla podobné krídlam bociana. A zdvihli efu medzi seba a nebo. I spýtal som sa aniela, ktorý vo mne hovoril. Kde tieto nesú efu? Odpovedal mi. Chcú jej postaviť dom v krajine Senár. Keď ho dostávajú, položia ju tam na jej podstavec. Znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a hla 4 vozy vystupovali spomedzi 2 vrchov. Vrchy boli kovové. V prvom voze boli hnedé kone, v druhom voze čierne kone, v treťom voze biele kone, vo štvrtom voze kone strakaté, mocné. Ozval som sa a pýtal som sa aniela, ktorý vo mne hovoril. Čo je to, môj pane? Aniel mi odvetil. To sú 4 vetry neba, ktoré vystupujú. Predtým stáli pred pánom celej zeme. V ktorom sú čierne kone, ten ide do severnej krajiny a biele idú za ním. Strakaté idú do južnej krajiny. Mocné vyšli a usilovali sa prejsť po zemi. I riekol, choďte, prejdite zemou. Na to prešli zemou. Potom na mňa zavolala vravel mi, pozri, tie, čo idú do severnej krajiny, utíšia mi ducha v severnej krajine. Pán prehovoril ku mne takto. Vezmi od zajacov, od Holdaja, Tobiáša a Idaja, ktorí prišli z Babylonu a choď v ten istý deň do domu Joziáša, syna Sofoniášov. Choď, vezmi striebro a zlato, urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza Jozetekovho syna Jozuea. A povedz mu, toto hovorí pán zástupov. Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok, vyženie na svojom mieste a vybuduje pánov chrám.
On postaví pánov chrám, on dostane slávu a bude sedieť a panovať na svojom tróne. I kňaz bude na svojom tróne a medzi nimi dvoma bude mierová dohoda. Koruna bude pre Helema, Tobiáša, Idaja a Sofoniášovho syna Hena pamätníkom v pánovom chráme. Aj takí, čo sú ďaleko, budú prichádzať a budú stavať pánov chrám, vy poznáte, že ma k vám poslal pán zástupov. Stane sa to, ak budete ochotne počúvať hlas pána, svojho Boha. Vo štvrtom roku kráľa Dária prehovoril pán Zachariášovi štvrtý deň 9. mesiaca Kisleva. Vtedy poslal Betel Sarasara, Regemelecha a jeho mužov udobriť pánovú tvár a spýta sa kňazov, ktorí sú v dome pána zástupov a prorokov. Mám plakať a postiť sa v 5. mesiaci, ako som to robil už toľko rokov? Vtedy prehovoril ku mne pán zástupov. Povedz všetkému ľudu krajiny i kňazom. Keď sa postíte a nariekate v 5. a 7. mesiaci, a je to už 70 rokov, či sa to mne postíte? A keď jete a pijete, či ste to nie vy, ktorí jete, a vy, ktorí pijete? Či sú to nie príkazy, ktoré pán vyhlásil prostredníctvom predošlých prorokov, keď bol Jeruzalém obývaný a bezpečný a jeho mesta dookola juh i rovina boli obývané? Potom pán prehovoril k Zachariášovi takto. Toto hovorí pán zástupov. Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť. Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo. Ale odopreli pozornosť. Ukázali odbojné plece a zaťažili si uši, aby nepočuli. Zo srdca si urobili diamant, aby nepočuli zákona slova, ktorý svojim duchom poslal pán zástupov prostredníctvom predošlých prorokov. Preto prišiel veľký hnev od pána zástupov, ako volal a nepočuli, tak budú volať a nebudem počuť, hovorí pán zástupov. A rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, že nik nebude chodiť sem tam. Takto urobili rozkošnú zem pustatinu. Pán prehovoril k Zachariášovi takto. Toto hovorí pán zástupov. Horlím za Sion veľkou horlivosťou a veľkým hnevom zaň horlím. Toto hovorí pán zástupov. Vrátim sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalem bude volať verné mesto a vrch pána zástupov svätý vrch. Toto hovorí pán zástupov. Ešte budú po uliciach Jeruzalema sedieť starci a starenky a ľudia, ktorí majú pre vysoký vek v ruke palicu. A ulice mesta budú plné chlapcov a dievča, ktorí sa budú hrať na jeho uliciach. Toto hovorí pán zástupov. Aj keď to bude zázračné v očiach zvyškov tohto ľudu, bude to variť zázračné aj v mojich očiach, hovorí pán zástupov. Toto hovorí pán zástupov. Hla, ja zachránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu slnka a privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme. Budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom v pravde a spravodlivosti. Toto hovorí pán zástupov. Majte pevné ruky, ktorí v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, čo boli v deň, keď sa založil dom pána zástupov chrám, aby sa postavil. Lebo pred tými dňami nebolo pre človeka mzdy a nebolo mzdy pre zviera. Kto odchádzal alebo prichádzal, nemal pokoja od nepriateľov. Poslal som všetkých ľudí navzájom proti sebe. Teraz však nebudem zvyškom tohto ľudu, ako sa predošli dní, hovorí pán zástupov. Jeho siate bude šťastné, vinič dá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá dajú svoju rosu a toto všetko dám do imania zvyškom tohto ľudu. A ako ste boli kliatbou medzi národmi, dom Júdov a dom Izraelov, tak vás vyslobodím a budete požehnaním. Nebojte sa. Majte pevné ruky. Lebo toto hovorí pán zástupov. Ako som zamýšľal robiť vám zlo, keď ma vaši otcovia hnevali, hovorí pán zástupov, a nezlutoval som sa, tak budem v tých dňoch zasa zamýšľať robiť dobre Jeruzalému a Judomu domu. Nebojte sa. Ale toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať. Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu. Majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach.
Nech nik nezamýšľa vo svojom srdci zlo proti svojmu blížnemu a nemilujte krivú prísahu, lebo toto všetko sú veci, ktoré nenávidí, hovorí Pán. A Pán zástupov prehovoril ku mne takto. Toto hovorí Pán zástupov. Pôst 4., pôst 5., pôst 7. a pôst 10. mesiaca bude pre Judov dom plesaním, radosťou a veselou slávnosťou. Milujte však pravdu a pokoj. Toto hovorí Pán zástupov. Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest a pôjdu obyvatelia jedného mesta do druhého a povedia. Zoberme sa. Poďme udobriť Pánov tvár a hľadať Pána zástupov. Pôjdeme a ja. Pôjdu teda veľké kmene a mocné národy hľadať Pána zástupov do Jeruzalema a udobriť Pánov tvár. Toto hovorí Pán zástupov. V tých dňoch sa chopí 10 mužov z národov všetkých jazykov, chopia sa okraje odevu judského muža a povedia, pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Proroctvá. Výrok. Pánovo slovo proti krajine Hadrak a Damasku, jeho príbytku, lebo Pánovi patrí oko človeka a všetkých izraelských kmeňov. Aj Emat s ním hraničí, aj Týrus a Sidon, nech jaký múdry. Týrus si postavil hradby, nakopil striebrasťa prachu a zlatá kouličného blata. Hlá Pán sa ho zmocní, zrazí jeho bohatstvo do mora a mesto pohltí oheň. Askalon uvidí a bude sa báť, Gaza sa bude hrozne zvíjať a Jakaron, lebo jeho nádej v hanbe ostala. Z Gazy zmizne král a Askalon nebude obývaný. V Azote budú bývať miešanci a vyhubím pýchu filištíncov. Od úst im odstránim krv spomedzi zubov jeho hlavnosti. Aj on ostane pre nášho Boha a bude ako judské knieža a Akaron ako Jebuzejčania. Postavím tábor pred svoj dom proti vojsku, proti tým, čo ťahnu semi tam a neprejde viac cez nich pohonič. Áno, teraz hladím svojimi očami. Plesaj, hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema. Hlá, tvoj král ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu. Ponížený je a nesie sa na oslovy, na osliadku, mláďati oslice. Vyhubí vozy z Efraima a kone z Jeruzalema. Vymysnú bojové kuše. O pokoji bude rokovať s národmi a jeho vladárstvo je od mora k moru a od rieky až do končín zeme. I tebe pre tvoju krvnú zmluvu vypustím zajacov z cisterny, v ktorej nie je to vody. Vráte sa do pevnosti, zajaci nádeje, dnes oznamujem. Dvojnásobne ti vynahradím. Lebo natiahnem Júdu ako lúk a nabijem Efraimom. Pozbudím tvojich synov Júda proti tvojim synom Javan. Spravím ťa podobným meču bojovníka. Pán sa zjaví nad nimi, jeho šíp vypáli z ťa blesk. Pán Jahve zatrúbi na trúbu, kráčať bude v južnej výchrici. Pán Jahve bude štítom nad nimi, budú ničiť a šliapať kamene z praku, budú piť a hučať ako od vína. Budú plní ako kropáč, ako rohy oltána. A zachráni ich Pán ich Boh, v ten deň ako stádo svojho ľudu, keď sa posvetné kamene budú znášať nad jeho zemou. Čo je jeho vzácnosť a čo je jeho krása? Obilie oživí mladíkov a mladé víno panny. Proste od Pána dáš v čase neskorej pršky. Pán otvorí oblaky a dáva mliať dažďa, trávu na poli každému. Lebo Božikovia hovorili na prázdno a všetci a videli klamstvo, vykladajú márnosti, potešujú darovi. Preto odtiahli ako stádo sú pokorení, lebo nie je pastiera. Proti pastierom zbočal moje hnev a capy navštívim, lebo Pán zástupov navštívil svoje stádo Júdov dom, urobil ich podobnými svojim nádherným paripám vo vojne. Z neho je uhol, z neho je kolík, z neho je bojová kuša, z neho pochádza zároveň každý pohonič. I budú ako hrdinovia, ktorí šliapú vo vojne blato po uliciach, budú bojovať, lebo Pán je s nimi, jazdci na koňoch ostanú v hambe. Mocným urobím Júdov doma dom Jozefov zachránim. Privediem ich späť, veď som ich omilostil. Budú, ako by som ich nebol zavrhol, lebo ja, Pán, som ich Boh a vyslyším ich. Efraimci budú ako hrdinovia. Srdce sa im bude tešiť, ako od vína. Ich synovia to uvidia a budú sa tešiť. Srdce im bude plesať Pánovi. Zahvizniem im a spozbieram ich, lebo som ich vykúpil. Bude ich tak veľa,
ako ich bolo. Rozostajem ich medzi národy a v dialavách budú na mňa spomínať. Budú žiť so svojimi synmi a vrátia sa. Privediem ich späť z egyptskej krajiny a z Asýrska ich pozbieram. Privediem ich do krajiny Galáda na Libanon, no nebude im to stačiť. Preto prejdú cez more úzkosti a zrazia vlny do mora. V hanbe ostanú všetky ramena Nílu, upadne sláva Asýrska a berla z Egypta sa stratí. Urobím ich mocnými v Pánovi a budú kráčať v jeho mene, hovorí Pán. Otvor, Libanon, svoje brány, nech oheň hoce tvoje cédre, jajkaj, Cyprus, veď padol céder. Čo boli mocní, spustli, jajkajte, duby Bášanu, lebo vyťahol neprístupný les. Čujte, jajkajú pastieri, lebo spustla ich nádhera. Čuj, levíčata revú, lebo spustla pícha Jordán. Toto hovorí Pán môj Boh. Stráž stádu určené na porážku, ktoré majitelia nemilosrdne porážajú. Jeho kupci hovoria, nech je zvelebený Pán, zbohatol som, jeho pastieri nemajú nad ním zľutovania. Ani ja už nebudem mať zľutovania nad obyvateľmi krajiny, hovorí Pán. Ale sám vydám ľudí každého do ruky jeho blížneho a do ruky jeho kráľa. Spustošia krajinu, ale ja ich vytrhnem z ich ruky. Preto chudobný stáda, pásol som stádo na porážku. I vzal som dve palice, jednu som nazval blúdnosť, druhú som nazval puto. Pásol som teda stádo. Za mesiac som odstránil troch pastierov. Potom mi duša bola netrpezlivá s nimi, ale aj ja som sa odsudzil ich duši. I povedal som, nebudem vás pásť. Čo má zomrieť, nech zomrie. Čo má zhynúť, nech zhynie. A ktoré ostanú, nech si vzájomne žerú meso. Vzal som svoju palicu blúdnosť a zlomil som ju. Tým som zrušil zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. Vystratila v ten deň platnosť. Tedy zvedeli chudobní stáda, ktorí ma pozorovali, že je to Pánovo slovo. Povedal som im, ak uznáte za dobré, dajte mi moju mzdu, ak nie, nechajte. Odvážili mi teda mzdu, 30 strieborník. Pán mi povedal, hoď ju tvorcovi, tú nádhernú mzdu, na akú ma ocenili. Vzal som teda 30 strieborník a hodil som ich Pánovom dome, tvorcovi. Potom som zlomil svoju druhú palicu puto. Tým som zrušil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. Riekol mi Pán, ešte raz si vezmi výstroja toho hlúpeho pastiera. Lebo hľa, ja vzbudím krajine pastiera, čo hynie, o to sa neobzrie, čo sa stratilo, hľadať nebude, čo je zlomené, hojiť nebude, čo ešte stojí, krmiť nebude. Stučných bude jesť meso a pozrážaj im paprčky. Beda hlúpemu pastierovi, ktorý opúšťa stádo, meč proti jeho ramenu a proti jeho oku pravému. Jeho rameno úplne vyschne, jeho pravé oko celkom jasne. Výrok. Pánovo slovo proti Izraelu. Hovorí Pán, ktorý rozostrel nebesá a založil zem, ktorý utvoril ducha v človeku. Hľa, ja urobím Jeruzalem opojnou čašou pre všetky okolité národy, ale bude to aj proti Júdsku, keď budú obliehať Jeruzalem. V ten deň urobím Jeruzalem priťažkým kameňom pre všetky národy. Všetci, čo ho budú dvíhať, celkom sa dodriapu, hoci sa zhromaždia k nemu všetky národy zeme. V ten deň, hovorí Pán, postihnem každého koňa strachom a každého jazca šialenstvom. Ale nad Júdovým domom otvorím si oči a všetky kone národov raním slepotou. Vtedy si kniežata Júdu budú v sebe hovoriť. Nože mi posilní obyvateľov Jeruzalema v Pánovi zástupov, ich Bohu. Ten deň urobím kniežatá Júdu podobnými nádobe s ohňom medzi drevom a horiacej ohnivej fakly medzi snopmi. Budú hltať napravo i naľavo všetky okolité národy a Jeruzalem ostane ďalej na svojom mieste v Jeruzaleme. Ale Pán zachráni predovšetkým stany Júdove, aby sláva Dávidovho domu a sláva obyvateľov Jeruzalema nebola popri Júdovi preveľká. V ten deň bude Pán štítom nad obyvateľmi Jeruzalema. Kolísavý medzi nimi bude v ten deň ako Dávid. Dávidov dom však bude ich čele ako Boh, ako Pánov anjel. V ten deň sa bude usilovať poraziť všetky národy, ktoré pôjdu proti Jeruzalemu. Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčkom. A horekovať, ako sa horekuje na prvorodeným.
V ten deň sa rozmôže nárek v Jeruzaleme ako nárek Hadadrémonu v údolí Magedo. Nariekať bude krajina každý rod osobitne. Dávidov rod osobitne a ich ženy osobitne. Nátanov rod osobitne a ich ženy osobitne. Lévyho rod osobitne a ich ženy osobitne. Semejov rod osobitne a ich ženy osobitne. Všetky ostatné rody, každý osobitne a ich ženy osobitne. V ten deň bude Dávidovmu domu a obyvateľom Jeruzalema otvorený prameň proti hriechu a poškodne. A v ten deň, hovorí Pán zástupov, vyhubím z krajiny meno modiel a nebudú viac na ne spomínať. Aj prorokov a ducha nečistoty odstránim z krajiny. A ak bude ešte niekto prorokovať, jeho otec a matka, jeho rodičia mu povedia, neostane žiť, pretože si mene Pána hovorí lož. A prebodnú ho otec a matka, jeho rodičia, pretože prorokoval. Aj keď budú v ten deň prorokovať, ostanú proroci v hanbe, každý so svojím videním. A aby oklamali, neoblečú si srstený plášť. Každý povie, nie som prorok, ja som človek, ktorý obrába zem, lebo si ma od mladí kúpil istý človek. A keď sa ho spýtajú, čo sú to za rany medzi tvojimi rukami, odpovie, tie mi zasadili v dome mojich milých. Meč, zbuď sa proti môjmu pastierovi a proti blízkemu mužovi, hovorí Pán zástupov. Udri pastiera, nech sa stádo rozprchne, potom obrátim ruku proti maličkým. V celej krajine, hovorí Pán, dve tretiny z neho zomru, zahynú a tretina z neho ostane. Tú tretinu zavediem do ohňa a vytopím ich, ako sa vytápa striebro a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. On bude vzývať moje meno a ja ho vyslyším, poviem, to je môj ľud. A on povie, Pán je môj Boh. Hla príde deň pre Pána, tedy povedia, podelia svoju korisu prostred teba. Zhromaždím všetky národy k Jeruzalému do boja. Zaujmu mesto, vyplienia domy, znásilnia ženy. Polovica mesta pôjde do zajatia. Ale ostatok ľudu z mesta nevykantria. Potom Pán vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval deň vojny. Nohami v ten deň zastane na Olivovej hore, ktorá leží pri Jeruzaleme na východ. A Olivová hora sa rozštiepi na polovice smerom východom západným na veľmi veľkú dolinu. Polovica hory sa posunie na sever a polovica na juh. Vtedy budete utekať do údolia mojich vrchov, lebo údolie medzi vrchmi bude siahať až k Asalu. Budete bežať, ako ste bežali pred zemetrasením v dňoch judského kráľa Oziáša. Vtedy príde Pán, môj Boh, a všetci jeho svätí s ním. V ten deň nebude svetlo, ale zima a hlad. Bude to jeden deň známy Pánovi, nie deň a noc. Ale vo večernom čase bude svetlo. V ten deň budú z Jeruzalema vytekať živé vody, polovica do východného mora a polovica do západného mora. Takto bude v lete i v zime. Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno. Celá krajina sa obráti akoby na rovinu od Gabaj po Remon južne od Jeruzalema. Ten bude vyčnievať a bude obývaný na svojom mieste od Benjaminovej brány až po miesto prvej brány, po rožnú bránu, od veže Hananel až po kráľovské lisy. Budú v ňom bývať, kliatby viac nebude a Jeruzalém bude bývať bezpečí. A toto bude rana, ktorou Pán udrie všetky národy, ktoré bojovali proti Jeruzalému. Zhnie im meso, hoci ešte stoja na nohách, oči im vyhnijú vo svojich jamkách a jazyk im zhnie v ústach. A v ten deň postane medzi nimi veľký zmetok od Pána. Budú sa vzájomne chytať za ruky a budú dvíhať ruky vzájomne proti sebe. Ale aj Júda bude bojovať v Jeruzaleme. Nahromadí sa bohatstvo všetkých okolitých národov. Zlato, stejebro a šatstvo v ohromnom množstve. A ako táto rana bude aj rana na koňoch, muliciach, ťavách, osloch a všetkých zvieratá, ktoré budú v týchto táboroch. Všetci však, čo ostanú z rozličných národov, ktoré išli proti Jeruzalemu, pôjdu sa rok čo rok kľaňať kráľovi, Pánovi zástupov a svetiť sviatok stánkov. Ak niektoré z týchto národov neprídu do Jeruzalema kľaňať sa kráľovi, Pánovi zástupov, nebude nad nimi pršať. Ak nevystúpia, nepríde ani rod Egypťanov, nebude ani nad nimi pršať. Zastihne ich rana, ktorou Pán udrie národy,
čo neprídu svetiť sviatok stánkov. Toto bude trest Egypta a trest všetkých národov, ktoré nepôjdu svetiť sviatok stánkov. V ten deň bude na hrkálkach koní, sveté pánov, a hrnce v pánovom dome budú ako čaše pred oltárom. Každý hrniec v Jeruzaleme a v Júdsku bude svätý pánovi zástupov, a všetci obetujúci prídu a vezmú si z nich a v nich budú variť. Takže v ten deň už nebude Kanánčanov v dome pána zástupov. Malachiáš. Výrok pánovo slovo Izraelu prostredníctvom Malachiáša. Miloval som vás, hovorí pán. Vy sa však pýtate, čímže si nám preukazoval lásku? Či Ezau nebol Jakubovi bratom? Hovorí pán. Miloval som však Jakuba a Ezava som nenávidel. Jeho vrchy som obrátil na púšť a jeho dedičstvo som dal šakalom na púšti. Ak povieš Edom, sme spustošení, ale zas postavíme rozvaliny, toto hovorí pán zástupov. Oni postavia, ja však zrúcam a budú ich volať územie bezbožnosti. A ľud, na ktorý sa pán večne nevá. Keď to vaše oči uvidia, poviete, pán je veľký až za hranice Izraela. Syn si má ctiť otca a sluha svojho pána. Ak som ja otec, kde je úcta ku mne? Ak som pán, kde je bázeň voči mne? Hovorí pán zástupov vám, kňazi, ktorý opovrhujete mojim menom. Ale vy sa pýtate, akože opovrhujeme tvojim menom? Tak, že prinášate na môj oltár poškvrnený chlieb a spýtujete sa, čím sme ťa poškvrnili? Keď hovoríte, pánov stôl možno podceniť. Keď prinášate slepé na obetu, to nie je zlo? A keď prinášate chromé a choré, to nie je zlo? Nože daruj to svojmu predstavenému, či mu budeš milý, alebo či bude blahosklonný k tebe, hovorí pán zástupov. Ale teraz udobrite tvár Boha, aby sa vám mami zľutoval. Toto robili vaše ruky. Či bude blahosklonný k vám, hovorí pán zástupov. Keby bol niekto z vás, kto by zavrel bránu, aby ste nezapalovali môj oltár nadarmo, nemám vo vás zaľúbenie, hovorí pán zástupov. A nepríjmem obetu z vašich rúk. Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať. Budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí pán zástupov. Ale vy ho znesvedzujete, keď hovoríte, pánov stôl môže byť poškvrnený a jeho pokrmom môže byť bezcenný plod, hovoríte. To je námaha a opovrhujete ňou, hovorí pán zástupov. A prinášate ulúpené, chromé a choré. Prinášate to ako obetu a to mám prijať z vašich rúk, hovorí pán. Zlorečený je podvodník, ktorý má v stáde samčeka, urobí svojmu pánovi sľub, obetuje však chybné. Veď ja som veľký král, hovorí pán zástupov, a moje meno je obávané medzi národmi. Teraz však, kňazi, vám platí toto rozhodnutie. Ak neposlúchnete a nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať čest môjmu menu, hovorí pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekliem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu. Hľa, otnem vám rameno. Vrhne vám do tváre hnoj, hnoj vašich sviatkov a ten vás trhne k sebe. Vtedy budete vedieť, že som k vám poslal toto rozhodnutie, pretože mám zmluvu s Lévim, hovorí pán zástupov. Moja zmluva s ním bola život a pokoj. Dal som mu ich teda i bázeň. A on sa ma bál a chvel sa pred mojim menom. Zákon pravdy bol v jeho ústach a na jeho perách sa nenašla neprávosť. Pokojne a priamo kráčal so mnou a mnohých odvrátil od hriechu. Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom pána zástupov. Vy však ste sa odchýlili od cesty a mnohých ste urobili kolísavými v zákone. Skazili ste zmluvu s Lévim, hovorí pán zástupov. Nuž a ja vás urobím opovrhnutými a podlými pred všetkým ľudom, pretože ste nezachovávali moje cesty a robili ste v zákone výnimky. Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh?
Prečo ste si navzájom neverní, že znesvecujete zmluvu vašich otcov? Spreneveril sa Júda, ohavnosť sa stala v Izraele a Jeruzaleme, lebo Júda zasvetil pánovu svätyňu, znesvetil pánovu svätyňu, ktorú miloval a vzal si dceru cudzieho boha. Nech vyhubí pán svedka a ručiteľa z Jakubových stánkov mužovi, ktorý to urobil a pritom prináša obetu pánovi zástupov. I túto druhú vec robíte. Pokrývate pánov oltár slzami, plačom a vzdychaním, takže sa viac neobracia k obete a neprijíma zavďačenie z vašich rúk. A spýtujete sa, prečo? Preto, že pán je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona tvoja spoločnica a zmluvná manželka. Či ich neutvoril jeden, keď mu zvýšilo ducha? A čo chce ten jeden? Božie semeno. Nuž, chránte si ducha, nespreneveruj sa manželke svojej mladosti. Ak niekto prepúšťa z nenávisti, hovorí pán Boh Izraela, pokrýva si násilenstvom rúcho, hovorí pán zástupov. Chránte si teda ducha a nespreneverujte sa. Obťažujete pána svojimi rečami a spýtujete sa, čímže obťažujeme? Keď hovoríte, každý, aj kto pácha zlo, je príjemný v očiach pánových. A v takýchto má on záľubu. Alebo, kdeže je Boh, ktorý súdi? Ale ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí pán zástupov. A ktože vydrží deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro a vyčistí synov Lévyho. Prečistí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať pánovi obety spravodlivosti. Vtedy sa pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch dávnych, ako v rokoch predošlých. Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlým svedkom proti čarodejom, cudzoložníkom, krivoprísažníkom a tým, čo znásilňujú nádeníkov, dovia siroty, pokorujú cudzinca, neboja sa ma, hovorí pán zástupov. Lebo ja, pán som sa nezmenil a vy, synovia Jakubovi, ste nezahynuli. Od dní svojich otcov ste sa odkláňali od mojich zákonov a nezachovávali ste ich. Obráťte sa ku mňa, obrátim sa k vám, hovorí pán zástupov. Spýtujete sa, v čom sa máme obrátiť? Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spýtujete sa však, v čomže ťa ukracujeme? Desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ. Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte, hovorí pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevyliem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žeráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný, hovorí pán zástupov. I budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete Bohu milá krajina, hovorí pán zástupov. Silné sú vaše slová proti mne, hovorí pán, a pýtate sa, čo sme hovorili proti tebe? Vraveli ste, darmo je slúžiť pánovi. Aký osoh máme z toho, že zachovávame, čo prikázal, a že smútku chodíme pred pánom zástupov? Teraz však blahoslavíme namyslencov. Prospievajú tí, čo páchajú zlo, pokúšajú Boha a predsa sa zachránia. Vtedy hovorili bohabojní medzi sebou a pán pozoroval a vyslyšal. A napísala sa pamätná kniha pred ním pre tých, čo sa boja pána a vážia si jeho meno. Budú mi, hovorí pán zástupov, vlastníctvom deň, keď budem konať a budem mať zľutovanie nad nimi, ako má zľutovanie otec nad synom, ktorý mu slúži. Vrátite sa a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým, medzi tým, čo slúži Bohu a tým, čo mu neslúži. Lebo hľadeň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli, hovorí pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale.
a pošliapete hriešnikov, lebo budú popolom pod vašimi nohami v deň, keď budem jakonať, hovorí Pán zástupov. Spomente si na zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorý som mu vložil na Horebe pre celý Izrael, na príkazy a nariadenia. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný, a obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbu. Prvá kniha Machabejcov. Keď vytiahol Alexander síl Filipa Macedónskeho z krajiny Chytím a porazil Dária, kráľa ríše Peržanov a Médov, stal sa ako prvý z Grékov jeho nástupcom vo svetovláde. Zviedol mnoho bojov, zaujal početné pevnosti a pobil kráľov zeme. Prenikol až na kraj sveta a nabral koristi u mnohých národov. Zem pred ním umlkla. Spíšnil a jeho mysel sa pozdvihla. Zhromaždil veľmi silné vojsko, zmocnil sa krajiny, národov a kniežat a stali sa mu poplatnými. Potom lahol do postele a keď badal, že zomrie, zavolal si popredných veľmožov, ktorí boli s ním vychovaní od mladí a rozdelili im ešte zaživa svoje kráľovstvo. Alexander panoval 12 rokov, keď ho zastihla smrť. Jeho veľmoži sa ujali vlády, každý na svojom mieste. Po jeho smrti si nasadili všetci koruny a po nich aj ich synovia na mnoho rokov. Šírili však po zemi všelijakú biedu. Z nich vyšiel nešlachetný výhonok Antiochus Epifanes, syn kráľa Antiocha a niekdajší rukojemník v Ríme. Kráľom sa stal v 137. roku gréckej vlády. V tých dňoch povstalo niekoľko izraelských zlosinov a prehovorili mnohých takýmito rečami. Poďme a zbratajme sa s pohanskými národmi, ktoré sú okolo nás. Veď odkedy sme sa od nich odlučovali, postihlo nás všelijaké nešťastie. Tento návrh sa im pozdával a niektorí z ľudu boli aj ochotní ísť ku kráľovi. Tak dostali plnú moc zavádzať pohanské mravy. V Jeruzaleme postavili telocvičňu podľa pohanských zvyklostí, nahrádzali si predkošky a odpadli od svätej zmluvy. Spriahli sa s pohanmi a zapredali sa za otrokov vierolomníkom. Keď si Antiochus upevnil kráľovstvo, zatúžil rozprestrieť svoju moc aj nad Egypt, aby panoval nad obidvoma ríšami. I tiahol na Egypt a s ohromným vojskom, s vozmi a slonmi, s jazdcami a s veľkým lodstvom. A viedol vojnu proti egyptskému kráľovi Ptolemeovi. Ptolemeus sa dal pred ním na ústup a utiekol. Aj mnoho zranených padlo. Dobil tiež opevnené egyptské mesta a odniesol si z Egypta korisť. Po porážke Egypta sa Antiochus z roku 143. vrátil a tiahol proti Izraelu a proti Jeruzalemu s ohromným vojskom. Vošiel na myslenie do svätyne a vzal zlatý oltár, svietník so všetkým príslušenstvom, stôl predkladaných chlebov, džbány, misy a zlaté misy, oponu, vence a zlatú ozdobu na priliečí chrámu a vôbec poodlupoval všetko. Vzal striebro, zlato a vzácne náradia, ako aj ukryté poklady, ktoré našiel. Keď všetko pobral, odtiahol do svojej krajiny. Na jeho rozkaz sa dialo vraždenie a z jeho rečí vyznievala bezočivá namyslenosť. V Izraeli nastal veľký nárek všade, kde niekto býval. Nariekali kniežatá starší, chradli device a mládenci, vedla spanilosť žien. Každý mladoženík začal horekovať, nevesta sa zachádzala šialom v spálni. Zem sa pohla nad tými, čo na nej bývali. Celý dom Jakubov sa obliekol do pohanenia. Po dvoch rokoch poslal král do judských miest najvyššieho daňového vyberača i prišiel do Jeruzalema s mocným vojskom. Hovoril im lstivo a pokojamilovných zámeroch a uveril im. Náhle však napadol mesto, spôsobil mu veľkú ranu a pobil mnoho ľudí z Izraela. Keď mesto vyplienil, podpálil ho a pobúral jeho domy i múry dookola. Ženy a deti odliedli do zajatia a dobytok zhábali. Dávidovo mesto si vybudovali na pevnosť s vysokým a silným múrom a s mocnými vežami. Osadili sa tam nešlachetní ľudia a zlosinovia a opevnili sa v ňom. Dopravili tam zbrania a potraviny a z Jeruzalema poznášali korisť a uložili tam. Tak sa stal hrad veľkým osídlom.
Stal sa pasťou pre svätyňu, pre Izrael bol ústavične zlým nepriateľom. Vylievali nevinnú krv okolo chrámu a znesvecovali sväté miesto. Jeruzalemčania sa pre nich rozutekali, stal sa sídlom cudzozemcov. Svojim potomkom sa stal cudzinou, jeho deti ho poopúšťali. Jeho svätyňa je pustá ako pustatina, jeho sviatky sa popremienili na žial, jeho soboty sa stali na potupu, jeho česť sa premenila na opovrhnutie. Aká bola vola, kedy jeho sláva, taká veľká je teraz jeho hanba, jeho znešenosť sa premenila v žial. Král Antiochus vydal rozkaz pre celé kráľovstvo, že všetci majú splynúť jeden národ a každý má opustiť svoje rázne zvyky. Tak sa všetky národy podrobili kráľovmu rozkazu. A tak sa aj mnohým Izraelitom zalúbila jeho bohopocta, obetovali modlám a znesvecovali sobotu. Do Jeruzalema a do judských miest poslal král poslov s písomnými rozkazmi, aby sa ich obyvatelia spravovali zvykmi, ktoré boli dosiaľ v krajine cudzie, aby sa zrušili v chráme celostné žertvy a zápalné i mokré obety. Soboty a sviatky majú znesvetiť sveteniu a Bohu za svetení ľud treba pohani, bo majú nastavať oltáre, hája, modly a obetovať svíne a iné nečisté zvieratá. Svojich synov majú nechať bez obriezky, svoje duše poškvrňovať čímkoľvek nečistým a ohavným, aby tak zabudli na zákon a odstránili všetky ustanovenia. Kto by sa nesprával podľa kráľovho rozkazu, mal zomrieť. Všetky tieto nariadenia dal král písomne rozšíriť po celom svojom kráľovstve a ustanovil dozorcov nad všetkým ľudom. Nariadil, aby obetovali všetky judské mestá od prvého až do posledného. Aj mnohí z ľudu sa k ním pridali, vôbec všetci, čo odpadli od zákona. Páchali zlo v krajine a vyháňali Izraelitov, ktorí sa potom museli skrývať po všelijakých skrýšach. 15. Kisleva roku 145. postavili na oltár ohavnosť spustošenia. Aj po judských mestách nastavali oltáre a predo dvermi domov a po uliciach prinášali kadidlové obety. Knihy zákona, ak niektoré našli, pálili a trhali. Ak sa u niekoho našla kniha zmluvy, alebo ak sa niekto spravoval podľa zákona, bol potrestaný smrťou podľa kráľovského nariadenia. Takto zneužívali svoju moc proti Izraelu z mesiaca na mesiac, proti každému, kto po mestách pri niečom pristihli. 25. dňa toho mesiaca obetovali na oltári, ktorý slúžil za oltár zápalných obetí. Ženy, ktoré dávali obrezávať svoje deti, usmrcovali podľa rozkazu. Nemluvňatá im vešali na krk. Ich domy plienili a zabíjali aj tých, ktorí ich obrezali. Ale mnohí v Izraeli sa zocelili a urobili si pevné predsavzatie, že nebudú jesť ani nečisté. Nič. Radšej volili smrť, než by sa poškvrnili pokrmami a zrušili svetú zmluvu. Tak aj zomreli. Veľmi veľký hnev doľahol teda na Izrael. V tých dňoch vystúpil Mattatiáš, syn Jána, vnuk Simeona, kňaza z rodu jeruzalemských Joáribovcov, býval však v Modejne. Mal 5 synov, Jána zvaného Gadis, Šimona zvaného Tasi, Júdu, ktorý sa nazýval Machabejec, Eleazara zvaného Hauran a Jonatána zvaného Abhus. Keď videl hanebnosti, ktoré sa diali v Judei a v Jeruzaleme, prehovoril: Beda mi. Prečo som sa narodil, aby som videl rozdrvenie svojho ľudu, skazu mesta svätého a tu sedel, keď sa dostáva do rúk nepriateľov, svätyňa do rúk cudzozemcov? Jeho chrám je ako zahanobený človek, jeho veľkolepý riad bol odnesený ako korisť. Po uliciach boli zabíjane jeho deti, jeho mládenci sa spadli nepriateľským mečom. Ktorý národ nepanuje nad ním, neberie si z neho korisť. Odňali mu všetko jeho krásu, vola, kedy slobodné sa stalo rabom. Naša svetina, ty naša nádhera, ty naša sláva, aká si len spustošená. Znesvetili ťa pohania. Na čo mám ešte žiť? Mattatiáš a jeho synovia sa si roztrhli odev, obliekli sa do vrecoviny a veľmi žialili. Tu prišli do mesta Modein kráľovskí poslovia, ktorí mali nútiť k odpadu s tým, aby jeho obyvatelia obetovali. A mnohí z Izraela k ním pristúpili. Keď sa zhromaždili Mattatiáš a jeho synovia kráľovskí poslovia, sa ujali slova a vraveli Mattatiášovi: Si vážený a významný hodnostár tohto mesta a podporujú ťa synovia i bratia. Preto pristúp najprv ty
a splň kráľovský rozkaz, ako ho splnili všetky národy a Júdovci a tí, čo zostali v Jeruzaleme. Potom budeš patriť aj so svojimi synmi medzi kráľových priateľov a budete poctení, tí tvoji synovia, zlatom, striebrom a mnohými darmi.

priskočil k nemu a zabil ho pri oltári. Zároveň zabil aj kráľovho posla, ktorý nútil obetovať a oltár rozválal. Horlil za zákon, ako kedysi Finés proti Zambrimu, Salomónu synovi. Potom Matatiáš zvolal silným hlasom v meste. Nech ide za mnou každý, kto horlí za zákon a chce zostať verný zmluve. A utiekol so svojimi synmi do hôr. Všetko, čo mali, zanechali v meste. Tedy mnohí, ktorí túžili po spravodlivosti a práve, odišli na púž a usadili sa tam so svojimi deťmi, ženami a dobytkom, lebo na nich doliehalo čoraz väčšie zlo. Keď oznámili kráľovským úradníkom a vojenským oddielom, ktoré boli v Jeruzaleme, v Dávinovom meste, že niektorí z opovrhovateľov z kráľovho rozkazu sa utiali do skryž na púšti a že mnohí odišli za nimi, vytiahli proti nim. Keď ich dostihli, rozostavili sa proti ním a chystali sa bojovať s nimi v sobotný deň. Volali na nich. Už toho bolo dosť. Vidíte, podrobte sa kráľovmu rozkazu a zostanete nažive. Ale oni odpovedali. Nevídeme a neurobíme podľa kráľovho rozkazu, aby sme znesvetili sobotný deň. Na to hneď aj začali proti ním bojovať. Ale oni im ničím neodvetili. Ani len kameňom nehodili po nich, ani z kríše si nezatarasili. Povedali. Zomrieme všetci s čistým svedomím. Nebo a zem sú nám svedkami, že nás nespravodlivo zabíjate. Tak teda začali proti ním boj v sobotu. I zomreli spolu so svojimi ženami, deťmi a stádami na 1000 ľudských životov. Keď sa to dozvedeli Matatiáš a jeho priatelia, veľmi sa za nimi žialili. Povedali si, ak urobíme všetci tak, ako urobili naši bratia, ak nebudeme bojovať proti pohanom za svoje životy a za svoje zákony, veľmi rýchlo nás vyknožia zo zeme. A toho dňa sa uzniesli. Nech na nás ktokoľvek zaútočí v sobotný deň, budeme proti nemu bojovať, aby sme nepomreli všetci, ako zomreli naši bratia z kríža. Vtedy sa k ním pridala skupina Sidejcov, boli to udatní izraelskí mužovia a všetci zo srdca oddaní zákonu. Ďalej sa k ním pripojili všetci, ktorí chceli utiec pred útrapami. Bola to pre nich dobrá posila. Zostavili teda vojsko a porazili hriešnik v svojom hneve, vierolomníkom vo svojom rozhorčení. Ostatní utiekli k pohanom, aby sa zachránili. Matatiáš a jeho prívrženci robili obchôdzky a rúcali oltáre a obrezávali, hoď aj násilne, neobrezané deti, ak také našli na izraelskom území. Vyháňali namyslencov a darilo sa dielu ich rúk. Ujali sa zákona proti prechmatom pohanov a kráľov a nedopustili, aby sa hriešnici dostali do prevahy. Keď sa Matatiášove dni chýlili ku koncu, riekol svojim synom. Dnes je pri moci pýcha a tyranstvo, čas rozvratu a rozhorčeného hnevu. Teraz sa teda, synovia, borte za zákon, dajte svoje životy za zmluvu svojich otcov. Buďte pamätliví skutkov svojich otcov, ktoré vykonali za svoj čas. Potom bude veľká sláva a večné meno vašim údelom. Či sa neukázalo, že Abraham bol v pokušení verný a nepripočítalo sa mu to za záslušný čin? Jozef zachovával zákon, keď bol v súžení, a tak sa stal pánom Egypta. Finés, náš otec, za prejavenie vzácnej horlivosti dostal prislúbenie večného kňazstva. Jezus splnil príkaz a stal sa sudcom v Izraeli. Kaleb sa osvedčil pred všetkými ľuďmi, preto dostal dedičný údel našej krajiny. Dávid, pretože bol nábožný, dostal kráľovský trón na večité veky. Eliáš, čo veľmi horlil za zákon, bol vzatý do neba. Ananiáš, Azariáš, Mízalej verili a preto boli zachránení z blčiaceho ohňa. Daniel bol pre svoju nevinnosť vyslobodený z pažeráka levov. Tak vás pokolenie za pokolením poučuje, že nezahynul nik, kto dúfal v neho. Hrozieb zločinca sa nestrachujte, lebo jeho sláva bude kalom pre červiaky. Dnes sa povyšuje a zajtra už nebude. Obráti sa zasa na svoj prach. Nebude z jeho plánov nič. Nuž, vy, synovia, vzmužte sa, buďte silní v zákone, lebo len ním dosiahnete slavu. Viem, že váš brat Šimon je muž rozvážny. Poslúchajte ho vždy, on vám bude otcom. Júda Machabejec, ktorý bol udatným hrdinom od svojej mladosti, nech je vašim vojvodcom a nech vedie boj proti pohanom. Zhromaždite okolo seba všetkých, čo plnia zákon a vykonajte pomstu za svoj národ. Prísne odplaťte pohanom a pridržiavajte sa všetkého, čo predpisuje zákon. Potom im dal požehnanie a bol priradený k svojim otcom.

Zomrel v roku 146. a jeho synovia ho pochovali v otcovskej hrobke v Modejne. A celý Izrael ho oplakával veľkým plačom. Boje Júdu Machabejca. Miesto neho nastúpil jeho syn Júda zvaný Machabejec. Podporovali ho všetci jeho bratia a tie všetci, ktorí sa pridali k jeho otcovi a s rozradostenou mysľou bojovali za Izrael. Naširoko, ďaleko preslávil svoj národ, ako obor obliekol si pancier, opásal si zbroj vojenskú, do bojov šiel, hájil tábor mečom. Levovi sa podobal svojimi činmi, levíčaťu revúcemu pokoristi. Sliedil po vierolomníkoch a vyháňal ich, pálil utláčateľov svojho ľudu. Strach pred ním zachvacoval zradcov, všetci zločinci sa strachovali, takže jeho pričineným darila sa spása. Roztrpčoval mnohých kráľov, Jakuba však potešoval svojimi činmi. Jeho pamiatka bude navždy požehnaná. Prešiel ľudské mestá, vyhubil z nich bezbožníkov. Odvrátil hnev od Izraela. Preslávil sa na kraj sveta a on zhromaždil všetkých, čo boli roztratení. Apolónius zhromaždil pohanov a veľké vojsko zo Samárie do boja proti Izraelu. Keď sa o tom Júda dozvedel, vytiahol proti nemu, porazil ho a zabil. Aj mnoho ranených padlo, ostatní utiekli. Zmocnili sa však ich koristi. Júda si vzal Apolóniov meč a nosieval ho do boja po všetky dni. Keď sa dopočul Seron, veliteľ sýrskeho vojska, že Júda zhromaždil mužov, zástup verných, ktorí sú pripravení tiahnuť s ním do boja, povedal: Urobím si meno a preslávim sa v kráľovstve, ak budem bojovať proti Júdovi a jeho prívržencom, ktorí pohrdli kráľovým rozkazom. Odhodlal sa teda na útok. Tiahlo s ním aj silné vojsko bezbožníkov, aby mu pomohli pomstiť sa na Izraelitoch. Keď sa priblížili Bethoronskému priesmiku, Júda im vyťahol s hrskou naproti. Ale keď zbadali vojsko, ktoré sa valilo proti ním, povedali Júdovi: Ako sa budeme môcť pustiť do boja my, hrstka, proti toľkej presile? A okrem toho sme dnes nevládni, veď sme ešte nič nejedli. Júda odvetil: Aj niekoľkí môžu ľahko obklúčiť mnohých, lebo Bohu nebies je celkom jedno, či vyslobodzuje mnohými, alebo iba niekoľkými. Víťazstvo v boji nezávisí od množstva vojska, lebo z neba prichádza sila. Oni idú proti nám plný hlavatosti a pýchy, aby znivočili nás, naše manželky a naše deti, aby nás olúpili. My však bojujeme za svoje životy a zákony. On sám ich rozdrví pred našimi očami. Vy sa ich teda nebojte. Ten, čo dohovoril, náhle na nich udrel a Seron bol zničený aj so svojim vojskom. Prenasledovali ho od Bethoronského priesmiku až na rovinu a padlo z nich na 800 mužov. Ostatní utiekli na filištínske územie. I začali sa obávať Júdu a jeho bratov a úzkosť doľahla na okolité národy. Jeho meno sa dostalo až ku kráľovi a o Júdových bojoch rozprával celý svet. Keď kráľ Antiochus dostal správu o týchto udalostiach, splanul hnevom. Poslal a pozbieral všetky bojové sily svojho kráľovstva, veľmi silné vojsko. Otvoril svoju pokladnicu, dal na celý rok žolt svojim oddielom a prikázal im, aby boli pripravení na každú službu. Tu spozoroval, že mu zlata z pokladnic ubudlo a že dôchodky z krajiny sú malé pre boj a biedu, ktorú spôsobil v krajine tým, že potláčal od veké zvyky. Preto sa obával, že nebude mať dosť, ako už teraz neraz, na výlohy a dary, ktoré rozdával štedrou rukou a hojnejšie, než predošli králi. V tejto veľkej bezradnosti si zaumienil, že vytiahne do Perzie, pričom bude po provinciách vyberať dane a tak si znovu nahromadí množstvo peňazí. Zanechal Iziáša, jedného z najváženejších šlachticov ako správcu kráľovských záležitostí od rieky Eufrat až po egyptské hranice a poveril ho výchovou svojho syna Antiocha, kým sa nevráti. Odovzdal mu polovicu vojska aj slonov a dal mu plnú moc, aby konal všetko, čo si zaumienil. Pokiaľ ide o júdske a jeruzalemské obyvateľstvo, prikázal mu, aby vyslal proti ním vojsko, že by bola moc Izraela úplne zlomená, zvyšok Jeruzalema zničený a ich pamiatka z tohoto mesta vykorenená. Po celom ich území malo sadiť cudzincov a losom im rozdeliť krajinu. Král vzal druhú polovicu vojska a roku 147. vytiahol zo svojho hlavného mesta Antiochie, prekročil rieku Eufrat a ťahol náhodnými krajinami. Lysiáš vybral Ptolemea, syna Dorimenesovho, Nikarona a Gorgiáša, udatných to mužov z kráľovských dôverníkov, a poslal s nimi
40 tisíc pešiakov a 7 tisíc jazdcov, aby vtiahli do Judska a zničili ho podľa kráľovho rozkazu. Vyrazili teda so všetkou brannou mocou a keď ta došli, utáborili sa na rovine pri Emaus. Keď sa o nich dopočuli kupci tej krajiny, vzali si veľmi mnoho striebra a zlata aj sluhov a išli do tábora kupovať Izraelitov za otrokov. Pripojilo sa k nim aj sýrske a filištínske vojsko. Keď Júda a jeho bratia videli, že nebezpečenstvo pohromie stále väčšie a že vojska sa už utáborujú blízko ich územia, a keď sa dozvedeli o kráľovom rozkaze, ktorým nariadil úplnú skazu ľudu, povedali si navzájom. Postavme sa proti zničeniu svojho ľudu. Bojujme za svoj národ a svätyňu. Zišli sa do vedna, aby boli pripravení do boja a tiež, aby sa modlili a vyprosili si milosrdenstvo a zľutovanie. Jeruzalém bol neobývaný ako pustatina. Nikto z jeho detí nevchádzal ani nevychádzal. Pošliapaná bola svätyňa. Cudzozemci bývali na hrade. Útulkom bol pre pohanov. Odňatá bola radosť Jakubovi. Píšťala a citara sa odmlčali. Zhromaždili sa teda a prišli do Masvy proti Jeruzalému, lebo Masva bývala kedysi miestom modlitby pre Izrael. Postili sa ten deň, obliekli sa do vrecovín, sypali si popol na hlavy a roztrhli si odiel. I otvorili knihu zákona podobne, ako keď sa pohania vypytujú svojim odiel. Priniesli tam kňazské rúcha, prvotiny a desiatky a povolali nazirejcov, ktorých vypršala lehota. Potom hlasne volali k Bohu v nebi. Čo máme robiť s týmto? Kam ich zaviesť? Tvoja svätyňa je pošliapaná a znesvetená, tvoji kňazi buď žiali, alebo sú pobytí. Hla, pohania sa zhromaždili proti nám, aby nás zničili. Ty vieš, čo zamýšľajú s nami. Akože budeme môcť obstáť pred nimi, ak nám nepomôžeš ty, Bože? Potom zahlaholili na trúbách a zakričali mocným hlasom. Na to Júda ustanovil vodcov ľudu, tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov a vyzval tých, čo si práve stavali dom, alebo sa ženili, alebo vysádzali vinohrad, ako aj bojazlicov, aby sa každý vrátil domov, ako hovoril zákon. Potom sa dalo vojsko do pohybu, táborili sa južne od Emaus. Tu prehovoril Júda, pripravte sa a bojujte udatne. Ráno sa postavte do boja proti týmto pohanom. Veď sa zišli proti nám, aby zničili nás a našu svätyňu. Lepšie bude, keď zomrieme v boji, ako by sme sa mali dívať na biedu nášho národa a svätyne. Ale nech sa stane tak, ako je Božia vôľa na nebi. Gorgiáš vzal 5000 pešiakov a 1000 vybraných jazdcov a vyrazil s nimi v noci, aby napadol Židov v ich tábore a porazil ich nenazdarku. Hradné mužstvo mu pritom robilo doprovod. Keď sa Júda o tom dozvedel, okamžite odtiahol so svojimi bojovníkmi, aby porazil kráľovské vojsko pri Emauzoch, pokým boli odieli ešte ďaleko od jeho tábora. A tak Gorgiáš v noci napadol Júdov tábor, ale nikoho tam nenašiel. I pátral po nich po horách, lebo sa nazdával, oni utekajú pred nami. Len čo sa rozhodnilo, zjavil sa Júda s 3000 mužmi na rovine. Nemali, pravda, toľko štítov a mečov, ako by si boli želali, keď videli silne opevnený pohanský tábor a okolo neho jazdcov, ktorí boli vycvičení v boji, ale Júda hovoril svojim mužom. Nelakajte sa ich množstva a nebojte sa ich útoku. Rozpomeňte sa, ako sa zachránili naši otcovia, keď ich prenasledoval faraón s vojskom. Volajme k nebu, aby sa zmiloval nad nami a rozpomenul sa na zmluvu s našimi otcami a aby dnes porazil toto vojsko pred našimi očami. Nech zvie celý pohanský svet, že Izrael má svojho vykupiteľa a osloboditeľa. Keď cudzinci zdvihli oči a videli, ako sa Židia hrnú proti ním, vytiahli z tábora do boja. V tom Júdovi mužovia zatrúbili a rozpútal sa boj. Pohania boli porazení a utiekli do roviny. Všetci oneskorenci popadali mečom. Ostatných prenasledovali až po Gezeron, až po idumejské, azotské a jamnínske roviny. Padlo z nich asi 3000 mužov. Keď sa Júda vrátil s vojskom z prenasledovania, povedal ľudu. Nebažte pokoristi, lebo ešte na nás čaká boj. Blízko nás je Gorgiáš s vojskom na pohorí. Len sa teraz držte proti našim nepriateľom a bojujte proti nim. Potom si môžete pokojne pobrať korist. Kým Júda ešte hovorí, už sa zjavil akýsi odiel, ktorý vyliezal z pohoria. Hneď zbadal, že ich ľudia museli utrpieť porážku
lebo tábor bol v plameňoch a dým celkom zjavne prezrádzal, čo sa stalo. Pri tomto pohľade ich pojal veľký strach. A keď zazreli ešte aj Judovo vojsko na rovenie pripravené do boja, utiekli všetci do filištínskej krajiny. Júda sa potom vrátil vyplieniť tábor. A nabrali si mnoho zlata, striebra, modrého a červeného purpuru a mnoho iných cenností. Pri návrate prespevovali chválospevy a plesali k nebu. Je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá na vek. Do toho dňa nastalo veľké vyslobodenie pre Izrael. Všetci cudzinci, ktorí sa zachránili, prišli k Lizijášovi a oznámili mu všetko, čo sa stalo. Keď to počul, zarazil sa a zmalomyselnil, pretože sa Izraelu nestalo podľa jeho priania a tiež preto, že nesplnil kráľov rozkaz. Preto nasledujúceho roku zobral Lizijáš 60 tisíc vybraných mužov a 5 tisíc jasov do boja proti ním. Vytiahli do Idumei a utáborili sa v Becure. Júda sa postavil proti ním s 10 tisíc mužmi. Keď videl silné vojsko, modlil sa takto. Buď zvelebený, záchranca Izraela, ktorý si kedysi odrazil útok obra rukou svojho služobníka Dávida a tábor filištíncov si vydal do rúk Šalahovho syna Jonatána a jeho zbrojnoša. Zovri toto vojsko rukou svojho izraelského ľudu. Nech výjdu na hanbu so svojim vojskom a jazdectvom. Zatras ich. Zoslab ich bezbožicu, odvahu, bezočivu. Nech sa trasú pre svoju porážku. Poraz ich mečom mužov, ktorí milujú teba, aby ťa piesňami zvelebovali všetci, ktorí poznali tvoje meno. Potom vyrazili proti sebe a v boji padlo asi 5000 mužov z Lizijášovho vojska. Keď Lizijáš videl porážku svojich oddielov, ale aj odvahu Judovho vojska, ako je odhodlané buď čestne žiť alebo zomrieť, odtiahol do Antiochie. Najímal však žoldnierov, aby mohol s posilneným vojskom nanovo vtrhnúť do Judeje. Vtedy povedal Júda a jeho bratia, hľa, naši nepriatelia sú rozdrvení, poďme teda očistíme svätyňu a znovu si ju posvetme. I zhromaždilo sa všetko vojsko a vystúpili na vrch Sion. Videli spustošenú svätyňu, oltár znesvetený, brány vypálené, na duriach bujnelo krovia ako v lese, alebo na horách, komórky rozbúrané. Roztrhli si odiel, žialili veľkým nariekaniem a sypali si popol na hlavu. Padli tvárou na zem, zatrubili na signálových trúbach a volali k nebu. Vtedy Júda určil mužov, ktorí mali bojovať proti tým, čo boli na hrade, kým oni nevyčistia svätyňu. Potom vybral bezúhony a zákonu oddaných kňazov, ktorí očistili svätyňu a odniesli kamene na nečisté miesto. Ako sa tak radili, čo by mali urobiť so znesvetým oltárom, znesveteným oltárom na zápalné obety, prišli na dobré riešenie. Zbúrať ho, aby sa raz nestal predmetom potupy, že ho kedysi znesvetili pohania. Oltár teda zbúrali a kamene uložili na vhodnom mieste chrámového pároku, pokým nevystúpi prorok a nerozhodne o nich ináč. Potom podľa predpisu zákona dopravili neokresané kamene a postavili nový oltár podľa predošlého vzoru. Takisto vybudovali svätyňu a posvetili vnútrajšok chrámu a nádvoria. Zhotovili nové sväté nádoby a priniesli do chrámu svietnik, kadidlový oltár a stôl. A tak pálili na oltári kadidlo, zapálili na svietniku lampy a v chráme zažiarilo svetlo. Položili na stôl chleby a zavesili opony a tak šťastne dokončili celé svoje podujatie. 25. dňa 9. mesiaca, čo je mesiac Kyslev, 148. roku včas ráno vstali a priniesli obetu podľa zákona na novo postavenom oltári na zápalné obety. Práve v ten istý čas toho istého dňa, keď ho pohania znesvetili, bol znovu vysvetený so spevmi za zvuku citár, harf a cymbalov. Všetok ľud padol na tvár, kláňali sa a zvelebovali Boha na nebi, ktorý im doprial toto šťastie. 8 dní slávili posvetenie oltár. S rozradostenou myslou prinášali celostné žertvy aj obety vďaky a chvály. Zlatými vencami a štítami vyzdobili preliečie chrámu, obnovili brány a komórky a porobili k ním dvere. V ľude sa vládla mimoriadne veľká radosť, pretože bola odstránená potupa spôsobená pohanmi. Júda, jeho bratia a všetci z Izraela rozhodli, aby sa každoročne slávili dni posvetenia oltára 8 dní od 25. mesiaca Kysleva s veselosťou a radosťou. V tom čase vybudovali okolo Sionského vrchu vysoké múry a silné veže, aby ich pohania, keby niekedy došli, nezbúrali tak ľahko ako predtým. Tiež tu postavili posádku, aby strážila mesto.
Na obranu krajiny upevnili aj Becuru, aby mal národ pevnosť proti Edomsku. Keď sa okolití pohania dopočuli, že oltár je zasa postavený a svätyňa obnovená, ako bola predtým, veľmi sa rozmievali a uzniesli sa, že vykynožia príslušníkov Jakubovho rodu, ktorí bývali medzi nimi, i začali zabíjať ľud a nevočiť. Tu vytiahol Júda do akrabatského kraja v Edomsku a bojoval proti tamojším Ezauovým synom, pretože znepokojovali Izrael. Spôsobil im veľkú porážku, pokoril ich a obral o korist. Spomenul si tiež na zlobu synov Bena, ktorí boli ľudu osídlom a pascov. Robili im úklady po cestách. Uzavreli ich do veží, oblahol ich a vykonal na nich kliatbu. Ich veže spálil ohňom spolu so všetkými, ktorí boli v nich. Potom vytiahol proti Amončanom, ale našiel tam silné a veľké vojsko, ktorému velil Timotej. Aj s nimi viedol mnoho bitiek, až zlomil ich moc a úplne ich porazil. Dobil Jazer a jeho okolité mestečka, potom sa vrátil do Júdska. Aj v Galáde povstali pohania proti Izraelitom, čo bývali na tom území, aby ich vyhubili. Oni však utiekli do pevnosti Datemi a poslali Júdovi a jeho bratom list tohoto znenia. Okolití pohania sa zhromaždili proti nám, aby nás zničili. Chystajú sa pritiahnuť a zaútočiť na pevnosť, do ktorej sme sa utiali. Ich vojsko vedie Timotej. Preto príď hneď a vytrhne nás ich ruky. Už mnohí z nás padli. Všetci naši bratia v kraji Tuby sú pobití. Ich manželky, deti a zásoby odviedli do zajatia. Pobili tam na 1000 mužov. Ešte čítali ten list, keď prišli iní poslovia z Galilei s roztrhnutými odejmi a prinášali takú istú správu. Ptolemaj, Stýrus, Sidon a celá pohanská Galilea sa spojili, aby nás vyhubili. Keď Júda a ľud vypočuli tieto hlásenia, zvolali veľké zhromaždenie, aby sa poradili, čo by mali urobiť pre dobro svojich bratov, ktorých nepriatelia tak ťažko utláčali. Tu riekol Júda svojmu bratovi Šimonovi. Vyber si mužov a choď vyslobodiť svojich bratov v Galilei. Ja a môj brat Jonatán pôjdeme do Galácka. Júdej ponechal Jozefa, syna Zachariášovo, a Azariáša vodcu ľudu aj s ostatným vojskom na stráži. Prikázali. Stojte na čele tohto ľudu, kým sa nevrátime, no nepúšťajte sa do nejakého boja s pohami. Na výpravu do Galilie mal Šimon pridelených 3000 mužov a Júda do Galádu 8000 mužov. Šimon teda vytiahol do Galilei a zviedol mnoho bitiek s pohanmi, pričom pohanov porazil. Prenasledovali až po bránu Ptolemajdy. S pohanov padlo na 3000 mužov a obrali ho korist. Ľudí však, ktorí boli v Galilei a v Arbatoch, vzal so sebou spolu so ženami, deťmi a všetkým ich imaním a priviedol ich s veľkou radosťou do Júdska. Júda Machabej za jeho brat Jonatán prešli cez Jordán a 3 dni pochodovali cestou po púšti. I stretli sa s Nabatejcami, ktorí im vyšli priateľsky v ústrety a porozprávali im všetko, čo sa prihodilo ich bratom Galáde. Že mnohí z nich sú uzavretí v Bosre, Eleme, Kasfore, Makede a Karnajne. Všetko to v pevných a veľkých mestách. A že sú aj v ostatných galáckych mestách niektorí zavretí a zajtra zamýšľajú napadnúť tie pevnosti, dobyhy a zničí všetkých v jediný deň. Tu sa Júda náhle obrátil so svojim vojskom, aby sa cez púšť dostal do Bosory. Keď mesto zaujal, pobil ostrý meč a všetkým mužského pohlavia, vzal im všetku korisť a mesto vypálil ohňom. V noci sa odtiaľ pobral a tiahli až k pevnosti. Keď sa rozhodnilo, zdvihli oči a videli, že nespočítateľný zástup ľudu prináša rebríky a dobíjacie stroje, aby zaútočil na pevnosť a bojoval proti nim. Júda sledoval, ako sa rozpútal boj, lebo už aj z mesta vystupoval krik trúb a bojový rik k nebu. Tu zavolal svojim bojovníkom. Bojujte dnes za svojich bratov. I napadol ich 3 oddielmi odzadu. Pritom trúbili na trúbach a vyvolávali prosebné výkriky. Keď Timotejovo vojsko spoznalo, že je to Machabé, zdalo sa pred ním na útek. Spôsobili im však veľkú porážku. Padlo z nich toho dňa na 8000 mužov. Potom zabočil do Masvy, obláhol ju a dobil. Pobil v nej všetkých mužov, odliekol si z nej ich k nej korist a vypálil ju ohňom. Odtiaľ vytiahol a dobil Kasfon, Maked, Bosor a iné galácké mesta. Po týchto udalostiach zhromaždil Timotej iné vojsko a utáboril sa pred Refanom za potokom. Júda poslal vyzvedačov, aby preskúmali tábor.
a priniesli mu takúto správu. Zišli sa k ním všetci okolití pohania, je to veľmi veľké vojsko, a Jarobov si najal na pomoc. Táboria za potokom a sú pripravení vyťahnuť proti tebe do boja. Tu vyťahol Júda proti ním. Medzi tým, čo sa Júda so svojim vojskom približoval k potoku, vravel Timotej svojim vojvodcom. Ak on prejde prv k nám, nebudeme mu môcť odolať, lebo je iste silnejší ako my. Ale ak sa bude obávať a zostane za potokom, prebrodíme sa k nemu a zmocníme sa ho. Keď sa teda Júda približoval k potoku, postavil zapisovateľ ľudu pri potoku a nariadil im toto. Nikoho tu nenechajte táboriť, všetci nech idú do boja. I prebrodil sa najprv onad za ním všetok ľud. A všetkých pohanov úplne porazil. Odhadzovali zbrania a utekali do chrámu v Karnajne. Ale aj toho mesta sa zmocnili a zapálili chrám ohňom a zhorel so všetkými, čo boli v ňom. Tak bol Karnajn porazený a už nevládal zdorovať Júdovi. Potom Júda zhromaždil všetkých Izraelitov, čo bývali v Galáde, od najmenšieho až po najväčšieho. A ich manželky, deti a imanie. Bol to ohromne veľký zástup a rozkázal, aby sa odobrali do judskej krajiny. Prišli až k Efronu. Bolo to veľké mesto postavené v priesmiku a veľmi pevné. Nebolo mu možno vyhnúť ani napravo, ani nalavo, lebo prostriedkom neho viedla cesta. Lenže obyvatelia mesta sa pred nimi uzavreli a brány zatarasili kamením. Júda im však po dobrotky odkázal. Dovolte nám prejsť vašim územím, aby sme mohli ísť ďalej do svojej krajiny. Nik vám neuškodí, len peši prejdeme. Ale nechceli mu otvoriť. Na to Júda nariadil vyhlásiť vo vojsku, aby sa každý postavil bojový šík na tom mieste, kde práve je. Bojaci sa teda utáborili, potom bojoval proti mestu po celý deň a celú noc, až sa mesto dostalo do jeho rúk. Všetkých mužov pobil ostrým meča, samo mesto zbúral až do základov, odniesol si z neho korisť a prešiel mestom pozabitých. Prekročil Jordán a vytiahol vo veľkej rovine oproti Becane. Júda sa staral, aby tí, čo zostávali pozadu, držali sa pohromade a po celej ceste dodával ľud odvahy, až kým nedošli do judskej krajiny. S radosťou a plesaním vystúpili na vrch Siona a obetovali celostné žertvy, pretože z nich nikto nepadol a bezpečne sa vrátili. V tých dňoch, keď bol Júda s Jonatánom v Galáde a jeho brat Šimón v Galilei pred Ptolemajdou, Jozefov syn Zachariášov a Zariáš, velitelia vojska, dopočuli sa ich hrdinských činov a úspešných bojov. Vraveli si: urobme si aj my meno a poďme bojovať proti pohanom, ktorí sú okolo nás. Vydali mužom svojho vojska rozkaz a vytiahli proti Jamní. Na to Gorgiáš vytiahol z mesta so svojím mužstvom do boja proti nim. Jozef a Zariáš boli odrazení a zahnaní až k ľudským hraniciam. Toho dňa padlo z izraelského ľudu na 2000 mužov. Tak utrpel izraelský ľud veľkú porážku, lebo nepočúvali Júdu a jeho bratov, ale snívali o hrdinských činoch. Oni neboli z rodu tých mužov, rukami ktorých sa dostalo Izraelu vyslobodenie. Ale Júdu, hrdinu a jeho bratov veľmi oslavoval celý Izrael, ba hovoril o ňom aj všetci pohania, kam len prenikol chýr o nich. Prichádzali k ním a blahoželali. Potom Júda vytiahol so svojimi bratmi a bojovali proti Ezavovým synom v južnom kraji. Dobil Hebron a okolité dediny, rozbúral jeho opevnenia a veže, čo boli dookola, vypálil ohňom. Potom podnikol výpravu do Filištínska a prešiel cez Samáriu. Toho dňa padli boji aj kňazi, pretože túžili po hrdinských činoch a nerozmyslene sa zamiešali do boja. Na to Júda zabočil do Azotu v krajiši Filištíncov. Rozbúrali oltáre, ohňom spálil vyrezávané sochy ich bohov, z miest pobral korist a vrátil sa do judskej krajiny. Keď král Antiochus prechádzal cez náhodné krajiny, dozvedel sa, že v Elimajde v Perzii je miesto vychýrené bohatstvom na striebro i zlato. V ňom je vraj priveľmi bohatý chrám, kde sú údajné zlaté výzbroje, panciere a štíty, ktoré tam zanechal macedónsky král Alexander, syn Filipov, ktorý panoval s Grékov ako prvý. Pritiahol teda a pokúšal sa mesto zaujať a vydrancovať ho. Ale nepodarilo sa mu to, lebo obyvatelia mesta sa dozvedeli o jeho zámeroch. Povstali proti nemu do boja, musel utiec a odchádzal odtiaľ s veľkým sklamaním, aby sa vrátil do Babylonu. Tu prišiel k nemu do Perzie posol a oznámil mu, že jeho vojska, ktoré vytiahli do judskej krajiny, utrpeli porážku. Že Lysiáš sa vypravil na čele veľkého vojska
ale že bol porazený Židmi, ktorí vraj prevládli zbraňami a vojskom a dobili aj bohatú korisť, ktorú pobrali porazeným vojskám. Že zrúcali ohavnú modlu, ktorú dal postaviť na oltár v Jeruzaleme a svätyňu, že obohnali vysokými múrmi, ako to bolo predtým, a že opevnili aj Becuru, jeho mesto. Keď sa král dozvedel o týchto udalostiach, zlakol sa veľmi, sa rozrušil, klesol na posteľ a od hnevu ochorel, lebo sa mu nestalo po vôli. A zostal tam mnoho dní, lebo sa mu obnovovala trápna úzkosť. Keď zbadal, že zomrie, zvolal všetkých svojich dôverníkov a povedal im: Spánok sa mi zdialil od očí a sužujúca starosť tlačí moje srdce. Myslím si v duchu, do akého zarmutku som sa dostal a v akej záplave zmetku som teraz ja, ktorý som býval ctený a milovaný, dokiaľ som bol pri moci. Teraz sa rozpamätúvam na zlé veci, ktoré som popáchal proti Jeruzalému, ako som pobral z neho všetko zlaté a strieborné náradie a ako som poslal bezdôvodne nivočiť judské obyvateľstvo. Teraz jasne vidím, že ma preto zastihlo toto nešťastie. Hla, v hroznom zármutku hyniem v cudzej krajiny. Potom zavolal Filipa, jedného zo svojich dôverníkov, a ustanovil ho nad celým svojim kráľovstvom. Odovzdal mu korunu, svoj plášť a prsteň, aby viedol jeho syna Antiocha a vychoval ho za vladára. A král Antiochus tam roku 149. zomrel. Keď sa Lysiáš dozvedel o kráľovej smrti, dosadil miesto neho za kráľa jeho syna Antiocha, ktorého vychovával od mladí, a dal mu meno Eupator. Tí však, čo bývali na hrade pri svätyni, obťažovali Izrael. Ústavične hľadali spôsob, ako by im mohli škodiť a pohanom poskytnúť oporu. Júda si preto zaumienil, že ich vyubí. I zvolal všetok ľud, aby ich obláhli. Zhromaždili sa teda a roku 150. ich obklúčili. Zriadil proti ním kameňomety a iné dobývacie stroje. Niektorí z tých, čo unikli z obláhnutia a pripojili sa k ním aj niekoľkí bezbožníci z Izraela, odišli ku kráľovi a vraveli: Ako dlho ešte potrvá, kým nevykonáš súd a nepomstíš našich bratov? My sme sa dobrovoľne poddali tvojmu otcovi, riadili sme sa jeho príkazmi a poslúchali sme jeho rozkazy. Za to teraz obklúčili naši súkmeňovci hrad a zanevreli na nás. Ba každého, koho z nás chytili, zabili a naše majetky vyplienili. A vtiahli ruku nielen na nás, ale aj na všetky susedné kraje. A hlad nezobliehajú Jeruzalemský hrad, aby ho dobili. Chrám a Becuru opevnili. Ak ich rýchle nezaskočíš, budú robiť ešte väčšie veci než tieto a ich postup nebude môcť zadržať. Keď to král počul, rozneval sa a zvolal všetkých svojich dôverníkov a veliteľov pechoty a jazdectva. Baj si iných kráľovstiev a morských ostrovov pritiahli k nemu zástupy žoldnierov. Počet jeho vojska bol 100 000 pešiakov, 20 000 jazdcov a 32 slonov vycvičených do boja. Tiahli cez Edomska, utáborili sa pred Becurou. Dlho o ňu bojovali a postavili aj dobývacie stroje, ale obklúčení robili výpady, pálili ich ohňom a udatne bojovali. Júda odtiahol od hradu a utáboril sa pri Betsachare oproti kráľovmu táboru. Král sa včas ráno vybral a so všetkou rýchlosťou uháňal s vojskom smerom na Betsacharu. Za zvuku trúb sa šíky pripravili do boja. Slonom predložili šťavu z hrozien a moruší, aby ich rozdráždili do boja. Potom zaradili zvieratá medzi bojové šíky. Ku každému slonovi priradili 1000 mužov vyzbrojených reťazovými panciermi a medenými príbami na hlavách. Okrem toho postavili ku každému zvieraťu 500 vybraných jazdcov. Títo boli už predtým pridelených zvieraťu, kamkoľvek sa uberalo. Išli s ním a neodchádzali od neho. Na každom zvierati boli silné, kryté drevené veže, upevnené zvláštnymi zariadeniami a na každom bolo 32 mužov, ktorí odtiaľ bojovali, a ešte jeden Ind. Ostatných jazdcov postavili vľavo i vpravo na obe krídla vojska, aby znepokojovali nepriateľa a kryli bojové šíky. Keď na zlaté a medené štíty zasvietilo slnko, rozsvietili sa od nich hory a zažiarili ako ohnivé fakle. Časť kráľovho vojska sa rozprestrela po vrchovine a druhá časť zostala v nížine. Postupovali opatrne a usporiadane. Triaška zachvátila všetkých, keď začuli hrmoty množstva, pochod vojska a rinčenie zbraní. Bolo to vojsko mimoriadne veľké a silné. Júda vyrazil so svojím vojskom do boja
a padlo z kráľovho vojska 600 mužov. Tu Elezaral, Hauran, spozoroval, že jedno zo zvierat opatrené kráľovským pancierom prevyšuje všetky ostatné zvieratá. Nazdával sa, že je na ňom král. I obetoval sa, aby vyslobodil svoj ľud a získal si večné meno. Odvážne sa rozbehol k nemu stredom cez šíky, bil napravo i naľavo, takže ustupovali pred ním na obe strany. Potom vliezol pod slona, lahol si pod neho a zabil ho. On sa zrútil na neho, na zem a tam zomrel. Keď videl silu kráľovského vojska a tlak jeho oddielov, ustúpili pred nimi. Kráľovské vojska sa vydali proti ním až do Jeruzalema. Král sa teda utáboril proti Júdsku a proti vrchu Sion. Uzavrel mier s tými, čo boli z Becury, ktorí opustili mesto, lebo tam už nemali potravin a nemohli znášať ďalšie obliehanie. Pole totiž malo sobotný odpočinok. Tak zaujal král Becuru a ustanovil tam posádku, aby ju strážil. Potom obliehal mnohé dni svätyňu, postavil tam vrhacie a iné bojové stroje, ohňomety, kameňomety, šípomety a praky. Lenže aj oni si zhotovili bojové stroje proti ich strojom a tak bojovali mnoho dní. Ale nebolo v zásobárniach potravín, lebo bol 7. rok a zvyšky zásob strávili tí, ktorí kvôli svojej záchrane utiekli pred pohánmi do Júdska. Tak zostalo na území svätyne len niekoľko mužov, lebo ich prevládal hlad a preto sa rozprchli každý do svojho domova. Keď sa Lysiáš dopočul, že sa Filip, ktorého kráľ Antiochus ešte zaživa poveril, aby vychoval jeho syna Antiocha za vladára, vrátil z Perzie a Médie spolu s vojskami, ktoré vytiahli s kráľom, a že sa usiluje prevziať vládu do svojich rúk, snažil sa čím skôr odtiahnuť. I vyjadril sa pred kráľom, veliteľmi vojska a mužstvom takto. Každým dňom slabneme, potravinám ubúda, miesto, ktoré obliehame, je pevné a ešte na nás dolieha aj starosť o kráľovstvo. Preto podajme teraz týmto mužom pravicu a pomerme sa s nimi a s celým ich národom. Dovolme im, aby mohli žiť ako predtým podľa svojich zvykov, lebo iba pre svoje zvyky, ktoré sme zrušili, sa vzbúrili a urobili toto všetko. Táto reč sa zapáčila kráľovi i veliteľom. I poslali im ponuku mieru a prijali ju. Keď im dal kráľa veliteľi a prísažné uistenie, vyšli z pevnosti. Kráľ vystúpil na vrch Siona, keď vydal opevnenie toho miesta, porušil prísahu, ktorú urobil, a nariadil zbúrať mur dookola. Potom rýchle odtiahol a vrátil sa do Antiochie. Tam našiel Filipa ako pána mesta. I bojoval proti nemu a len silou sa zmocnil mesta. V roku 151. vytiahol Demetrius syn Seleukov z Ríma. S niekoľkými mužmi vytiahol do prímorského mesta a tam sa dal vyhlásiť za kráľa. Keď vošiel do kráľovského paláca svojich otcov, zajali vojaci Antiocha a Lysiáša, aby mu ich priviedli. Keď mu to oznámili, povedal: neukazujte mi ich tváre. Preto ich vojsko zabilo a Demetrius nastúpil na trón svojho kráľovstva. Tu prišli k nemu všetci ničomníci a bezbožníci z Izraela na čele s Alkimom, ktorý chcel byť veľkňazom. Obžalovali svoj ľudu kráľa a vraveli: Júda a jeho bratia pobili všetkých tvojich priateľov a nás vyhnali z našej krajiny. Preto teraz pošli muža, ktorému dôveruješ, nech ide a presvedčí sa o celej pohrome, ktorú urobil nám a kráľovej krajine. Nech ich trestá spolu so všetkými ich prisluhovačmi. Kráľ vybral Bakchidesa, jedného zo svojich priateľov, ktorý vladáril za riekou, mal vplyv na vedenie ríše a bol oddaný kráľovi. Poslal ho spolu so zločinným Alkimom, ktorého ustanovil za veľkňaza, a nariadil mu, aby vykonal pomstu na Izraelitoch. Vybrali sa teda a vtiahli s veľkým vojskom do judskej krajiny. Vyslali poslov k Júdovi a jeho bratom spokojnými síce, ale lestivými slovami. Oni však nedali na ich reči, lebo videli, že pritiahli s veľkým vojskom. U Alkima a Bakchidesa zišli sa mnohí zákonníci, aby zistili, čo by vyhovovalo právu. Asidejci boli prví medzi Izraelitmi, ktorí hľadali u nich pokoj. Vraveli totiž: z oddielmi predsa prišiel kňaz Áronovho rodu. Ten nás len neoklame. Rozprávali mu o pokoji, ba aj prísažne ich uistil: neurobím vám nič zlé ani vašim priateľom. A tak mu uverili. Predsa však dal chytiť z nich 60 mužov a zabiť v jeden deň podľa napísaného výroku. Telá tvojich svätých a ich krv vyliali v okolí Jeruzalema a nebolo nikoho, kto by ich pochoval. Tu zachvátil všetok ľud strach a hrôza pred nimi. Hovorili:
Nie je pri nich ani pravdy, ani spravodlivosti. Veď porušili sľuby prísahu, ktorú urobili. Bachides odtiahol od Jeruzalema a utáboril sa pri Bezete. Mnoho z mužov, ktorí od neho odpadli, ako aj niektorých z ľudu dal pochytať, zabiť a ich tela pohádzať do veľkej cisterny. Potom odovzdal krajinu Alkimovi a nechal mu vojsko, aby ho podporoval. Bachides sám odišiel ku kráľovi. Alkimus sa všemožne namáhal, aby si udržal veľkňazstvo. I pridružili sa k nemu všetci, ktorí vyvolávali zmetok vo svojom národe. Opanovali judskú krajinu a privádzali Izrael do veľkého nešťastia. Keď Júda videl všetko zlo, ktoré popáchal Alkimus so svojimi prívržencami medzi Izraelovými synmi, horšie než pohania, prešiel celé judské územie dookola a vykonal pomstu na vierolomníkoch. Tak im znemožnil potulovať sa po krajine. Keď Alkimus pozoroval, ako sa Júda a jeho prívrženci zmohli, obrátil sa na kráľa, lebo spoznal, že by im nemohol odolať a obžaloval ich zo zločinov. Tu poslal kráľ Nikanora, jedného zo svojich najznamenitejších vojvodcov, ktorý bol zaťatým nepriateľom Izraela, a nariadil mu vyhubiť ten ľud. Nikanor pritiahol do Jeruzalema s veľkým vojskom, poslal sprostredkovateľov mieru k Júdovi a jeho bratom s týmto lstivým odkazom. Nech nie je vojna medzi novavami. Prídem s niekoľkými mužmi a v pokoji si pohovorím s vami. I prišiel k Júdovi a priateľsky sa navzájom pozdravili, ale nepriatelia boli pripravení chytiť Júdu. Júda zbadal, že k nemu prišiel lstivo, preto sa ho stránil a nechcel už vidieť jeho tvár. Keď Nikanor videl, že jeho zámer je prezradený, odtiehol do Kafar Salami, aby sa dal do boja proti Júdovi. I padlo z Nikanorovho vojska na 500 mužov. Ostatní utiekli do Dávidovho mesta. Po týchto udalostiach sa Nikanor odobral na vrch Sion. I vyšli niektorí kňazi a starší ľudu zo svätyne, aby ho priateľsky privítali a ukázali mu celostnú žertu, ktorá sa obetovala za kráľa. Ale on nimi pohrdol a urobil si z nich posmech. Aj ich poškvrnil a namyslene rozprával a v hneve sa zaprisal. Ak ich hneď nevydáte Júdu a jeho vojsko do mojich rúk, zapálim tento dom po svojom víťaznom návrate. A s veľkým hnevom odišiel. Tu kňazi vošli, postavili sa pred oltár a chrám, plakali a hovorili: Ty si si, Pane, vyvolil tento chrám, aby sa nazýval podľa tvojho mena a aby bol tvojmu ľudu domom modlitby a prosby. Vykonaj pomstu nad týmto človekom a nad jeho vojskom, nech padnú mečom. Rozpamätaj sa na ich rúhania, nedaj ich obstáť. Nikanor vytiahol z Jeruzalema a utáboril sa pri Bethorone. Tu sa pripojilo k nemu sýrske vojsko. Júda sa stáboril pri Adase s 3000 mužmi. A Júda sa modlil: Pane, keď sa kedysi rúhali vyslanci asýrskeho kráľa, vyšiel tvoj aniel a pobil z nich 185 000. Tak rozmlad toto vojsko dnes pred nami, aby aj ostatní poznali, že sa rúhavo vyslovovalo tvojej svätyni. Súď ho podľa jeho zloby. Vojska zviedli bitku 13. mesiaca Adar. Nikanorovo vojsko bolo porazené, aj on padol prvý boj. Keď jeho vojsko videlo, že Nikanor padol, odhodili zbrania a utekli. I prenasledovali ich na deň cesty od Adasy, až ako sa ide do Gazery, a trúbili za nimi na signálových trúbach. Zo všetkých ľudských dedín vyšli Židia a okľúčili ich. Oni sa postavili síce na odpor, ale všetci padli mečom. Ani jeden z nich nezostal. Potom vzali kory za plen. Nikanorovi uťali hlavu a pravú ruku, ktorú bol pyšne vystiahol. Priniesli to do Jeruzalema a tam povesili. Ľud sa veľmi radoval a slávili ten deň ako veľkú slávnosť. Tiež ustanovili, aby sa tento deň slávil každoročne 13. Adara. Potom mala judská krajina na krátko pokoj. Júda sa dopočul sláver Rimanov a o ich veľkej moci a o priazni, ktorú preukazujú všetkým, čo sú im naklonení, ako aj o priateľských zmluvách, ktoré uzavierajú s tými, čo sa chcú stať ich spojencami, a vôbec, že sú mocní a silní. Rozprávali mu o ich vojnách a o hrdinských činoch, ktoré konali medzi Galatianmi, ako si ich podrobili a urobili ich poplatníkmi. Tiež o ich činoch v Španielsku, ako sa zmocnili tamojších zlatonosných a striebronosných baní a ako opanovali celú krajinu svojou rozvahou a vytrvalosťou, hoci bol ten kraj od nich veľmi ďaleko, ako porazili kráľov, ktorí pritiahli proti ním od konca zeme a pripravili im veľkú porážku.
ďalej ako im ostatní ľudia odvádzajú každoročne poplatok. Ako Filipa a Perzea hetejského kráľa spolu s inými povstalcami porazili v boji a podrobili si ich. Že takisto zničili Antiocha, veľkého kráľa Ázie, hoci vytiahol proti ním do boja so 120 slonmi, s jazdectvom, s vozmi a s veľkým vojskom, že ho zajali živého a uložili mu aj jeho nástupcom na kráľovskom tróne odvádzať vysokú daň, daň rukojemníkov a zrieknúť sa územia ako Indie, Médie a Lídie, svojich najlepších krajín. Tieto mu vzali a potom ich dali kráľovi Eumenesovi, tiež ako chceli obyvatelia Heledy viesť proti ním zničujúcu vojnu. Ale keď sa oni dozvedeli o ich zámere, vyslali proti ním jedného vojvodcu, ktorý s nimi bojoval, takže mnohí z nich boli zranení a padli v boji. Ich ženy a deti vraj pobrali do zajatia. Olúpili ich a zmocnili sa ich krajiny, pobúrali im pevnosti a podrobili si ich až do dnešného dňa. A iné kráľovstvo a ostrovy, ktoré sa im niekedy postavili na odpor, vraj zničili a podrobili si ich. Ale svojim priateľom a spojencom zachovali vraj priateľstvo. Zmocnili sa blízkych i vzdialených kráľovstiev a všetci, čo len počuli ich meno, už mali z nich strach. Ktorým však chcú dopomôcť ku kráľovstvu, tí vraj kráľujú, ale ktorým nežičia, tých zase pozbavujú. Tak sa vraj veľmi vyšvili. Medzi nimi všetkými si vraj nikdy nikto nekladie korunu, ani sa neoblieka do purpuru, aby sa v ňom píšil. Ba zostavili si vraj radu a každý deň 320 poradcov rokuje o blahu národa a jeho vedení. Jedinému mužovi vraj zverujú každoročné vedenie a vládu nad celou svojou ríšou. Tohto jedného všetci poslúchajú a nie medzi nimi ani závisti, ani žiarlivosti. Júda vybral Eupolema, Pelema, syna Jánovho a vnuka Akovho a Jasona syna Eleazarovho a poslal ich do Ríma, aby dojednali s nimi priateľstvo a spojenectvo, že by z nich sňali jarmo, lebo videli, že kráľovstvo Grékov zotročuje Izrael. Vybrali sa teda do Ríma. Bola to veľmi ďaleká cesta. Vošli do senátkenej budovy, ujali sa slova a vraveli. Júda Machabejec, jeho bratia a židovský národ nás poslali k vám, aby sme s vami dojednali zväzok priateľstva a pokoja a aby ste nás prijali za svojich spojencov a priateľov. Tento návrh im prišiel hod. Listina, ktorú dali napísať na medené dosky a poslať do Jeruzalema, aby im tam bola pamätníkom priateľstva a spojenectva, zniela takto. Rímanom a židovskému národu na mori i na pevnine večné blaho. Kiež je od nich ďaleko meč a nepriateľ. Ak sa začne prv vojna proti Rímanom alebo proti niektorému ich spojencovi v celej ríši, tak židovský národ poskytne so všetkou ochotou pomoc, ak budú vyžadovať okolnosti času. Nepriateľom nebudú dávať ani zaopatrovať obilie, zbrane, peniaze a ľudia. To za dobré uznali Rímania. Nariadenia sa budú dodržiavať bez odplaty. Podobne, ak sa začne prv vojna proti židovskému národu, tak zas ochotne poskytnú pomoc Rímania, ako budú vyžadovať okolnosti času. Nepriateľom sa nebude dodávať obilie, zbrania ani peniaze a lode. To za dobré uznali Rímania. Túto zmluvu budú zachovávať bez lesti. Podľa týchto uznesení uzavreli Rímania zmluvu so židovským národom. Keby však chceli jedni alebo druhý niečo dodatočne pridať alebo ubrať, môžu tak urobiť podľa svojej ľubovôle. A čo sa pridá alebo uberie, bude platiť. Ohľadom škôd, ktoré narobil král Demetrius, napísali sme mu toto. Prečo si tak zaťažil svoje jarmo na našich priateľov a spriaznencoch Židoch? Preto, ak sa budú i naďalej na teba sťažovať, dopomôžeme im k právu a budeme proti tebe bojovať na mori i na pevnine. Keď sa Demetrius dopočul, že Nikanor padol v boji aj so svojim vojskom, poslal druhý raz Betchidesa a Alkima do judskej krajiny a s nimi pravé krídlo vojska. Tiahli po ceste do Galgaly, obsadili Masalot na okolí Arbeli, dobili toto mesto a pozbavili mnohých života. V prvom mesiaci 152. roku sa utáborili pred Jeruzalemom. Odtiaľ však odišli a tiahli do Bereji s 20 000 pešiakov a s 2 000 jazdcov. Júda sa totiž utáboril v Elase. Bolo s ním 4 000 vybraných mužov. A
Ale keď videli mocné zástupy vojska, prestrašili sa, ba mnohí sa vytratili z tábora, takže z nich zostali iba 800 mužov. Júda teda musel vidieť, ako sa mu rozpadáva vojsko už pred samým bojom. Žiaľ mu zovrel srdce, lebo ich už nemal kedy zhromaždiť. Hlboko zarmútený povedal pozostalým: Hor sa, vyrazme proti svojim nepriateľom. A zdaj len premôžeme boj. Ale odhovárali ho: Nič nezmôžeme. Radšej si teraz zachráňme životy. Potom sa vrátime aj so svojimi bratmi a dáme sa do boja proti ním. Veď nás je málo. Júda však odvetil: Kiež je ďaleko odo mňa, aby som to urobil. Nesmieme utiecť pred nimi. Ak nadišiel náš čas, zomrieme mužne za svojich bratov. Nezanechajme škvrny na svojej sláve. Tu vytiahlo vojsko z tábora a postavili sa proti ním. Jazda sa rozdelila na dva oddiely. Prakovníci a lukostrelci tiahli pred vojskom a v predných radoch boli tí najsilnejší. Bakchides bol na prvom krídle. Bojový šik sa približoval z dvoch strán za zvuku trúb. Ale aj Júdovi ľudia trúbili na trúba. Zem sa len tak otriasala od hrmotu vojsk. Boj trval od rána až do večera. Keď Júda spozoroval, že jadro Bakchidesovho vojska je na pravom krídle, zoskupili sa okolo neho všetci srdnatí, porazili pravé krídlo a prenasledovali ho až po vrch Azot. Len čo zbadali tí, čo boli na ľavom krídle, že pravé krídlo je porazené, pustili sa rýchlo za Júdom a jeho druhmi. Tu sa rozpútala bitka a padlo mnoho ranených na obidvoch stranách. Aj Júda padol. Ostatní utiekli. Jonatán a Šimón vzali svojho brata Júdu a pochovali ho v hrobke svojich otcov v Modejne. Tam ho oplakali a všetok Izrael žialil za ním veľkým nariekaním. Mnoho dní za ním kvílili a nariekali. Ako padol hrdina, záchranca Izraela. Ostatné správy o Júdovi a o jeho bojoch a udatných činoch, ktoré konal, a ich veľkosť nie sú ani zapísané. Bolo ich veľmi mnoho. Po Júdovej smrti zdvihli v celej izraelskej krajine hlav vierolomníci. Pozdvihli sa všetci zlosinovia. V tých dňoch nastal veľmi veľký hlad, lebo zem odpadla s nimi. Bakchides si vyberal zločinných mužov, ktorých ustanovoval za pánov nad krajinou. Oni vyhľadávali a sliedili po Júdových privržencov a privádzali ich k Bakchidesovi, ktorý sa na nich pomstil a posmieval sa im. Nastalo veľké súženie v Izraeli, akého u nich nebolo od vystúpenia posledného proroka. Tu sa zhromaždili všetci Júdovi prívrženci a vraveli Jonatánovi: Odvtedy, čo zomrel tvoj brat Júda, nie je nikoho, kto by sa mu vyrovnal, aby bojoval proti nepriateľom a Bakchidesovi a vôbec proti nežitlivcom nášho národa. A tak sme si dnes vyvolili teba miesto neho za svojho vodcu a vojvodcu. Ty povedieš naše boje. Tak Jonatán prevzal v tom čase vodcovstvo a nastúpil na miesto svojho brata Júdu. Keď Bakchides dostal o tom správu, hľadal spôsob, ako by ho zabil. Lenže Jonatán sa to dozvedel a jeho brat Šimón a všetci jeho prívrženci utiekli na púšť Tekua a utáborili sa pri vodnej cisterne Asfar. Bakchidesovi to hlásili v sobotný deň a tiahol s celým svojim vojskom za Jordán. Jonatán poslal svojho brata ako vodcu sprievodcu k svojim priateľom Nabatejcom s prosbou, aby si mohli u nich uložiť svoje značné zásoby. Tu vyšli Jambrejci z Madaby, zmocnili sa Jána a všetkého jeho majetku a odišli s tým preč. Po týchto udalostiach zvestovali Jonatánovi a jeho bratovi Šimonovi, že Jambrejci odbavujú veľkú svadbu a že povedú nevestu dcéru jedného kanánskeho náčelníka z Nada Bata s veľkým sprievodom. Tu sa rozpamätali na svojho brata Jána, vytiahli a ukryli sa v horskej rokline. Keď zdvihli oči a pozreli hla, blížil sa veľký hlučný sprievod. Ženich im išiel oproti so svojimi priateľmi a bratmi, s bubrami, s hudbou a s mnohými zbraňami. Jonatánovi ľudia vyrazili na nich z úkrytu a pobili ich. Padlo mnoho ranených, ostatní utiekli do vrchu a ukoristili po nich všetko, čo mali pri sebe. Tak sa obrátila svadba na plač a hudba na nariekanie. Keď takto vypomstili krv svojho brata, vrátili sa k bažinatému brehu Jordána. Keď sa o tom dopočul Bakchides, pritiahol sobotu až k jordánskému brehu s veľkou vojenskou silou. Tu povedal Jonatán svojim bojovníkom: Staňte a bojujme teraz za svoje životy,
Dnes totiž nie je tak ako včera a predvčerom. Teraz nám hrozí boj spredu i odzadu a na jednej druhej strane prekáže Jordán z Bažinov a Krovín. Nemožno uniknúť. Preto volajte teraz k nebu, aby ste boli vyslobodení z rúk svojich nepriateľov. Rozpútal sa boj. Jonatán vystrel ruku, aby zasiahol Bakchidesa, ale uhol sa mu späť. Tu skočil Jonatán aj so svojimi ľuďmi do Jordána a preplávali na druhý breh. Tí však neprešli za nimi cez Jordán. Toho dňa padlo na Bakchidesovej strane na 1000 mužov. Potom sa vrátil do Jeruzalema a v Júdsku stávalo pevnené mesta. Pevnosť Jerichu, ďalej Emauzy, Bethoron, Betel, Tamnatu, Faraton a Tefon s vysokými múrmi, bránami a závorami. Do každého postavil posádku, aby utláčala Izrael. Opevnil tiež mesto Becuru a Gazaru, aj hrad a zariadil v nich posádky a zásobárne na potraviny. Taktiež dal pochytať synov veľmožov krajiny ako rukojemníkov a uväznil ich na Jeruzalemskom hrade. Roku 153. 2. mesiaca rozkázal Alkimus zbúrať múry vnútorného nádvoria svätyne. Tak chcel zničiť diela prorokov. A začali aj búrať. Ale práve v tej chvíli ranila Alkima mŕtvica, ktorá urobila koniec jeho činu. Ústa sa mu zavreli a pre ochorovmenie nemohol ani prehovoriť, ani postarať sa o svoj dom. Alkimus v tom čase zomrel za veľkých bolestí. Keď Bakchides videl, že Alkimus je mŕtvý, vrátil sa ku kráľovi a júdska krajina mala 2 roky pokoj. Všetci vierolomníci sa uzniesli a vraveli. Jonatán a jeho prívrženci, ako vidíte, žijú si bezstarostne a v pokoji. Zavolajme teda Bakchidesa, nech ich pochytá všetkých jednej noci. I vybrali sa a predložili mu tento návrh. Pohol sa teda a tiahol s veľkým vojskom. Všetkým svojim stúpencom v Júdsku poslal tajne listy, aby chytili Jonatána a jeho prívržencov. Ale to sa im nepodarilo, lebo oni sa dozvedeli o ich zámere. Ba oni prichystali na 50 mužov z obyvateľov krajiny, ktorí boli pôvodcami nešťastia a zabili ich. Potom sa Jonatán odobral so Šimonom a so svojimi privržencami do Bajbasej na púšti. Postavil, čo bolo v tom meste pobúrané a urobil z neho pevnosť. Keď sa o tom Bakchides dozvedel, zvolal všetko svoje vojsko a odkázal aj pre tých, čo boli v Júdsku. Potom vytiahol a utáboril sa pri Bajbasej, obliehal ho mnoho dní a postavil aj dobývacie stroje. Jonatán ponechal svojho brata Šimota v meste a sám ich s niekoľkými mužmi prechádzal po krajine. Porazil Lodomeru jeho bratov a Fasironových synov v ich stanoch. Následkom toho víťazného počiatku rozrastala sa aj jeho vojenská sila. Šimon však a jeho ľudia urobili výpad z mesta a zapálili dobíjacie stroje. Potom bojovali proti Bakchidesovi, porazili ho a veľmi poškodili. Takto bol zmarený jeho zámer a postup. Preto sa rozneval na vierolomných mužov, ktorí mu radili, aby vytiahol do krajiny a mnohých z nich dal pobiť. Na to sa rozhodol, že odtiahne do svojej krajiny. Keď sa to Jonatán dozvedel, poslal k nemu vyslancov, aby s ním dojednali mier a vymohli vydanie zajacov. Privolil, urobil podľa jeho návrhu a prísažne ho uistil, že sa mu nebude pomstiť po všetky dni jeho života. Vydal mu aj zajacov, ktorých prv odviekol z Júdska. Potom sa odobral späť do svojej krajiny. Ani sa viac nepokúsil tiahnuť na jeho zemie. Tu si odpočinul meč v Izraeli. Jonatán sa usadil v Machmase, potom sa Jonatán ujal vedenia ľudu a odstránil bezmožníkov z Izraela. V roku 160. pritiahol Alexander Epifanes, syn Antiocha, a dobil Ptolemajdu. Prijali ho a vyhlásil sa tam za kráľa. Keď sa to dopočul král Demetrius, zhromaždil veľmi veľké vojsko a vytiahol proti nemu do boja. Zároveň poslal Demetrius Jonatánovi list, aby ho upokojil svojou veľkodušnosťou. Povedal si totiž, poponáhľajme sa uzavrieť s ním prímerie prv, než by sa proti nám spojil s Alexandrom. Zaiste sa rozpamätá na všetko zlo, ktoré sme spôsobili jemu, jeho bratom a jeho národu. Splnomocnil ho zbierať vojsko a zaobstarávať si zbrania a byť s ním priateľskom pomere. Ba nariadil, aby mu boli vydaní rukojemníci, ktorí boli zadržaní v hrade. Na to sa Jonatán odobral do Jeruzalema a zreteľne prečítal list všetkému ľudu aj tým, ktorí boli na hrade. I prelakli sa náramne, keď počuli, že ho král splnomocnil zbierať vojsko. Hradná posádka vydala Jonatánovi rukojemníkov,
ktorých potom odovzdal ich rodičom. Jonatán sa usadil v Jeruzaleme a začal budovať, obnovovať mesto.

Nože, urobme ho svojim priateľom a spojencom. Napísal teda list a poslal mu ho. Bol tohoto znenia. Král Alexander posiela svojmu bratovi Jonatánovi pozdrav. Dopočuli sme sa o tebe, že si vplyvný a mocný muž a hoden toho, aby si bol našim priateľom. Preto ťa dnes ustanovujeme za veľkňaza tvojho národa. Priateľ kráľa bude tvoj titul. Poslal mu tiež purpurový plášť a zlatú korunu. Maj na zreteli naše spoločné záujmy a udržuj s nami priateľstvo. Jonatán sa obliekol do posvetného rúcha na slávnosť stánkov 7. mesiaca 160. roku, aj vojsko zhromaždil a zaobstaral množstvo zbraní. Keď sa Demetrius dopočul o týchto príhodách, povedal hrozom mrzetosti. Ako sme len mohli dopustiť, že nás Alexander predišiel a získal si priateľstvo a podporu Židov? A ja im napíšem dojemný list s pochválnym uznaním a s prísľubným darom, aby som si zaistil ich pomoc. A poslal im list tohto znenia. Král Demetrius posiela židovskému národu pozdrav. S veľkou radosťou sme počuli, že ste sa zachovali dohovoreným spôsobom a zostali ste našimi priateľmi a nepridali ste sa k našim nepriateľom. Aj naďalej vytrvajte a zachovajte voči nám vernosť. Odplatíme sa vám za dobro, čo ste nám urobili. Odpustíme vám mnohé dane a dáme vám dary. Teraz vás teda oslobodzujem a všetkých Židov odbremenujem od daní, od poplatku zo soli a aj odvádzania korún. Taktiež tretiny z obilnej úrody a polovice z úrody ovocných stromov, ktoré mi patria, sa od dneška zriekam a nebudem ich na budúce vyberať z Júdska a z Trohokresov, ktoré sú k nemu pripojené zo Samárie, od dneška a na budúce časy. Jeruzalém bude svätý a slobodný aj so svojim okolím, od desiatkov a pokladkov. Vzdávam sa moci nad hradom, ktorý je v Jeruzaleme a prepúšťam ho veľkňazovi. Podľa ľubovôle si v ňom môže ubytovať mužov na jeho stráženie. Ďalej bez výkupného prepúšťam na slobodu každého Žida, ktorý bol odvedený do zajatia z Júdska kamkoľvek do môjho kráľovstva. Všetci nech sú oslobodení ako od osobných daní, tak aj od poplatkov zo svojho dobytka. A všetky sviatky, soboty, nové mesiace a zákonom stanovené dni, ako aj 3 dni pred veľkými sviatkami a 3 dni po veľkých sviatkoch, majú byť pokladané pre všetkých Židov môjho kráľovstva za dni slobodné, oddaní a voľné. A nikto si nesmie nárokovať právo niečo proti ním podnikať alebo niekoho z nich obťažovať z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej do kráľovského vojska sa zadelí asi 30 000 mužov zo Židov, ale dostanú taký žolt, aký sa vypláca ostatným kráľovským vojskám. Časť z nich sa pridelí ako dôležitým kráľovských pevností. Niektorí z nich zas dostanú dôverné úrady v ríšskej správe. Dôstojníci a vodcovia sa povyberajú z ich vlastných radov. Môžu žiť podľa svojich zákonov, ako už prikázal král pre Júdsko. 3 okresy pripojené zo Samárie k Júdsku budú patriť Júdsku a tak s ním budú mať len jedno vedenie. Budú podrobené iba právomoci veľkňaza. V Ptolemajstu a s jej územím darujem Jeruzalemskému chrámu na okrytie bohoslužobných výdavkov. A ja dám na to každoročne 15 000 čeklov striebra z kráľovských dôchodkov z miest na to určených. A všetky prebytky, ktoré úradníci ešte neodviedli ako v predošlých rokoch, odteraz budú dávať na potreby chrámu. Okrem toho 5 000 čeklov striebra, ktoré sa každoročne vyberali z príjmoj svätyne, odpustí sa tým, aby boli dané kňazom, ktorí konajú službu. Ďalej všetci, ktorí utečú do Jeruzalemského chrámu alebo kdekoľvek do jeho obvodu, či už sa premenili proti kráľovi alebo z nejakého iného dôvodu, nech sú nedotknutelní aj so všetkým svojim majetkom, ktorý majú v mojom kráľovstve. Tiež náklady na stavbu a opravu chrámu budú vyplácané z kráľovského dôchodku. A konečne kráľovská pokladnica bude vyplácať náklady na stavbu a opevnenie všetkých jeruzalemských múrov aj na stavbu múrov v Júdsku. Keď sa však Jonatán a ľud dopočuli o týchto sľuboch, neverili im a odmietli ich, lebo sa rozpamätali na veľkú zločinnosť, ktorou náramne sužoval Izrael. Ale pridali sa k Alexandrovi, lebo on im prv ponúkol priateľstvo a zostali mu nápomocní po všetky dni. Tu král Alexander zhromaždil veľké vojsko a postavil sa s ním proti Demetriovi. I nastal boj medzi obidvoma krámi. Demetriovo vojsko sa dalo na útek, ale Alexander ho prenasledoval.

nadobudol nad ní prevahu a bitka zúrila náramne až do západu slnka. Toho dňa padol aj Demetrius. Na to vyslal Alexander k egyptskému kráľovi Ptolemeovi poslov s týmto odkazom. Vrátil som sa do svojej ríše, nastúpil som na trón svojich otcov a zmocnil som sa vlády. Porazil som Demetria a stal som sa pánom nášho územia. Zviedol som s ním bitku, v ktorej sme ho porazili aj s jeho vojskom a nastúpili sme na trón jeho kráľovstva. Uzavrime preto teraz spolu priateľstvo. Daj mi za manželku svoju dcéru, aby nás spájalo aj príbuzenstvo. Dám dary tebe i jej hodný teba. Král Ptolemeus odpovedal na to. Šťastný deň, v ktorom si sa vrátil do krajiny svojich otcov a nastúpil na trón ich kráľovstva. Rád urobím, o čo si ma požiadal v liste, len mi príď ústretiť do Ptolemaidy, aby sme sa spoznali. Tam sa mi staneš zaťom, ako si navrhol. Ptolemeus sa vybral so svojou dcérou Kleopatrou z Egypta a 162. roku prišli do Ptolemaidy. Král Alexander mu vyšiel v ústrety a dal mu svoju dceru Kleopatru, vystrojil jej v Ptolemaide svadbu s veľkou ozaj kráľovskou okázalosťou. Tu král Alexander napísal Jonatánovi, že sa chce s ním stretnúť. Jonatán sa teda vybral s nádherou do Ptolemaidy, kde sa stretol s dvoma králmi. Poctil ich a ich priateľov zlatom, striebrom a mnohými inými darmi a získal si ich priazeň. I spolčili sa proti nemu ničomní Izraeliti, vierolomníci, ktorí na neho žalovali. Lenže král nedal nič na nich, ba král rozkázal, aby Jonatána vyzliekli z jeho odevu a obliekli ho do purpuru. Tak sa aj stalo. Potom ho král posadil vedľa seba a povedal svojim popredným úradníkom. Vyjdite s ním doprostred mesta a vyhláste, nech sa nikto neopováži niečo na neho žalovať, alebo ho obťažovať z akéhokoľvek dôvodu. Keď sa žalobci dozvedeli o pocte, ktoré sa mu verejne dostalo a keď ho videli odetého purpurom, všetci sa rozutekali. Král mu však udelil vysoké vyznačenie, dal ho započítať medzi svojich dôverníkov prvého radu a ustanovil ho za vojvodcu a miestodržiteľa. Potom sa Jonatán vrátil v pokoji a s radostným uspokojením do Jeruzalema. V roku 165. prišiel Demetriov syn Demetrius z Kréty do krajiny svojich otcov. Keď sa to dopočul, král Alexander veľmi sa zarmútil a vrátil sa do Antiochie. Demetrius zas ustanovil Apolónia za miesto držiteľa celosýrie. On hromaždil veľké vojska a utáboril sa pri Jamní. Veľkňazovi Jonatánovi odkázal. Len ty jediný sa búriš proti nám. Pre teba musím znášať posmech a potupu. Chceš sa azda proti nám udržať pri moci na kvorách? Ak teda dôveruješ v silu svojho vojska, zostup kráľ na rovinu a tu sa spolu zmerajme. Na mojej strane je vojenská sila miest. Len sa pýtaj a dozvieš sa, to som ja a ostatní naši pomocníci, povedia ti. Nik z vás nedá, nám neodolal, lebo dvakrát boli porazení tvoji otcovia vo svojej vlastnej krajine. Boli porazení? Teraz nebudeš môcť zdorovať toľkej jazde a takému veľkému vojsku na rovine, kde nie je kameňa, ani úskalia, ani nejakého útočišťa. Keď Jonatán vypočul Apolóniovo posolstvo, rozhorčil sa až do krajnosti. Vybral 10 000 mužov a vytiahol z Jeruzalema. Pripojil sa k nemu aj jeho brat Šimon, aby mu pomáhal. Utáborili sa pri Jope, mesto sa však pred nimi uzavrelo. V Jope bola totiž Apolóniová posádka. I zaútočili naň, obyvatelia mesta sa však prelakli a otvorili brány. Tak sa stal Jonatán pánom v Jope. Keď sa to Apolonius dopočul, vzal 3 000 jazdcov a množstvo pechoty a tiahol k Azotu, ako by ich chcel obísť. Ale zároveň postupoval aj na rovinu, lebo si veľmi zakladal na množstve svojej jazdy. Jonatán sa hnal za ním k Azotu, až sa pustili obe vojska do bitky. Apolonius však zanechal za nimi v úkryte 1000 jazdcov, ale Jonatán sa dozvedel, že je za ním úkladná záloha. Tá okľúčila jeho vojsko a vrhala šípy na ľud od rána až do večera. Vojaci sa držali, ako rozkázal Jonatán, hoci im konie omdlievali. Tu priviedol Šimon svoje vojsko a keďže jazda bola už vyčerpaná, vrhol sa na pechotu. I porazili a utiekli. Jazda bola rozprášená na rovine a utiekla do Azotu. Tam vošli do chrámu Dagona, tamojšej modli, aby sa tam zachránili. Ale Jonatán zapálil Azot a okolité osady,
a pobral si z nich korist. Ohňom spálil aj Dagonov chrám spolu so všetkými, ktorí v ňom hľadali útočište. Padlých mečom spolu s tými, čo boli spálení, bolo na 8000 mužov. Odtiaľ sa Jonatán vybral ďalej a utáboril sa pred Askalonom. Tu mu vyšli obyvatelia mesta s veľkou okázalosťou ústrety. Potom sa Jonatán so svojimi ľuďmi a s bohatou korisťou vrátil do Jeruzalema. Keď sa král Alexander dopočul o tomto úspechu, preukázal Jonatánovi ešte ďalšie pocty. Poslal mu zlatú sponu, ktorou sa obyčajne obdarúvajú len královi príbuzní, a dal mu do vlastníctva Akaron s celým jeho územím. Potom zhromaždil egyptský král vojsko také početné, ako je piesko na morskom brehu, ako aj množstvo lodí. Pomýšľal stivo sa zmocniť Alexandrovho kráľovstva a privteliť ho ku svojej ríši. Pritiahol teda do Sýrie s pokojamilným úmyslom. Obyvatelia miest mu otvárali brány a vychádzali mu v ústrety, lebo král Alexander nariadil, aby ho vítali, pretože bol jeho cesťom. Tak vtiahol Ptolemeus do miest a v každom meste ponechal posádku zo svojho dielov. Keď sa priblížil k Azotu, ukázali mu zborenisko Dagonovho chrámu Rumi Azota a jeho okolitých osád a na ceste pohodené alebo nakopené mŕtvoly pobytých a spálených v boji. Rozprávali královi, že to porobil Jonatán, aby ho potupili. A král močal. Jonatán sa vybral s okázalosťou ústrety královi do Joppe. Pozdravili sa a prenocovali tam. Jonatán odprevadil kráľa až po rieku zvanú Eleuterus, potom sa vrátil do Jeruzalema. Král Ptolemaus zaujal pobrežné mesta až po prímorskú Seleúciu. Proti Alexandrovi snoval niepekné plány. Vyslal totiž Demetriovi poslov s odkazom. Nože uzavrime sporu zmluvu. Dám ti svoju dceru, ktorú má Alexander, a budeš panovať v kráľovstve svojho otca. Ľutujem totiž, že som mu dal svoju dceru, lebo sa pokúšal siahnuť mi na život. Tak to ohováral, lebo bažil po jeho kráľovstve. I vzal mu svoju dceru a dal ju Demetriovi. Tak prerušil styky s Alexandrom a nastalo medzi nimi otvorené nepriateľstvo. Ptolemeus vtrhol do Antiochie a dal im si na hlavu korunu Ázie. Tak už mal na hlave dve koruny, egyptskú a azijskú. Toho času bol král Alexander práve v Cilícii, lebo obyvatelia tamojších krajín sa búrili. Keď sa to Alexander dopočul, tiahol proti nemu do boja, ale Ptolemeus vyrazil s vojskom, zaútočil na neho s celou silou a zahnal ho. Alexander utiekol do Arábie, aby sa tam zachránil. Tak získal Ptolemeus prevahu. Arab Zabdiel utial Alexandrovi hlavu a poslal ju Ptolemeovi. Tretí deň na to zomrel aj král Ptolemeus a miestne obyvateľstvo zničilo posádky, ktoré zanechal pevnostiach. Tak sa stal v 167. roku kráľom Demetrius. V tých dňoch zhromaždil Jonatán mužov z Júdska, aby dobili Jeruzalemský hrad. Postavili proti nemu veľa dobývacích strojov. Niektorí ničovníci však, ktorí nečičili svojmu národu, odišli ku kráľovi a oznámili mu, že Jonatán oblieha hrad. Keď to počul, rozneval sa. Hneď po tejto správe sa vydal na cestu a keď prišiel do Ptolemajdy, napísal Jonatánovi, aby prestal obliehať ním hradu a bezodkladne sa dostavil na rozhovor do Ptolemajdy. Keď sa to Jonatán dozvedel, kázal jednako len pokračovať v obliehaní. Vybral si niekoľkých zo starších Izraela, tiež kňazov, a vydal sa do nebezpečenstva. Nabral striebra, zlata, odevov a mnoho iných darov a išiel ku kráľovi do Ptolemajdy. A našiel pred ním milosť. Žalovali síce na neho niektorí ničomníci z národa, ale král sa zachoval voči nemu tak, ako jeho predchodcovia, a vzdal mu poctu pred všetkými svojimi dôverníkmi. Priznal mu veľkňazstvo aj ostatné predošlé hodnosti a zaradil ho medzi svojich popredných dôverníkov. Jonatán požiadal kráľa, aby oslobodil Júdsko a tri samarijské okresy od daní. Za to mu prislúbil 300 talentov. Král privolil a napísal o tom všetkom Jonatánovi listinu tohto znenia. Král Demetrius posiela bratovi Jonatánovi a židovskému národu pozdrav. Na vedomie vám posielame odpis listu, ktorý sme napísali nášmu príbuznému vo vašej záležitosti. Král Demetrius posiela otcovi Lastenesovi pozdrav. Židovskému národu, čiže našim priateľom a verným spojencom, rozhodli sme sa udeliť niektoré výsady za ich oddanosť voči nám. Preto im pridelujeme územie Júdska a tri okresy, Aféremu, Litu
Aramataj, ktoré majú byť zo Samárie pričlenené v celom svojom rozsahu k Júdsku. Všetkých, ktorí obetujú v Jeruzaleme, oslobodzujeme od kráľovských poplatkov, ktoré predtým každoročne od nich vyberal král, z polnej a ovocnej úrody. Ďalej sa odteraz riekame všetkých daní, ktoré by nám dnes náležali, ako sú desiatky a clá, aj solné jazera a koruny, ktoré sa nám prinášali. To všetko im odpúšťame. A nič z toho nebude odvolané odteraz až na večné časy. Teraz sa teda postarajte, aby z toho bol vyhotovený odpis a odovzdaný Jonatánovi a neho vystavia na svetom vrchu na viditeľnom mieste. Keď král Demetrius videl, že v jeho krajine panuje pokoj a nik mu už nekladie odpor, rozpustil všetko svoje vojsko každého do svojho domova, okrem cudzineckých oddielov, ktoré povzbieral z pohanských ostrovov. Tým si však znepriatelil všetky svoje oddiely, ktoré slúžili už za jeho otcov. Keď videl Trifon, jeden z bývalých Alexandrových privržencov, že všetko vojsko šomre na Demetria, vybral sa k Arabovi Emalkuemu, ktorý vychovával Alexandrovho syna Antiocha, a naliehal na neho, aby mu ho vydal, že by sa stal kráľom miesto svojho otca. Porozprával mu o Demetriových výčinoch a jeho nenávisti, ktorú prechováva voči nemu vojsko, a zostal tam dlhší čas. Jonatán medzi tým požiadal kráľa Demetria, aby odvolal posádku z Jeruzalemského hradu a mužstva z ostatných pevností, pretože prepadávajú Izrael. Demetrius odkázal Jonatánovi: nie len to urobím tebe a tvojmu národu, ale len čo sa mi naskytne vhodná príležitosť, vyznačím poctami teba i tvoj národ. Ale teraz dobre urobíš, keď mi pošleš pomocné oddiely, lebo odo mňa odpadlo všetko moje vojsko. Jonatán mu teda poslal do Antiochie 3000 udatných bojovníkov. Keď prišli ku kráľovi, zaradoval sa z ich príchodu. Tu sa zhrkli obyvatelia do stredu mesta asi 120 000 mužov a chceli zabiť kráľa. Kráľ utiekol do paláca, ale obyvatelia mesta obsadili ulice mesta a začali útok. Tu kráľ povolal na pomoc Židov a oni sa všetci zhromaždili k nemu. Potom sa všetci rozptýlili po meste a toho dňa pobili meste na 100 000 ľudí. Potom mesto zapálili, v ten deň nabrali mnoho koristi a vyslobodili kráľa. Keď mešťania videli, že Židia sú pánmi mesta a počínajú si podľa ľubovôle, stratili odvahu a prosebne volali ku kráľovi: podaj nám pravicu a urob už koniec židovským výčinom proti nám a mestu. I odhodili zbrane a uzavreli mier. Tak si Židia získali slávu pred kráľom a pred všetkým obyvateľstvom jeho kráľovstva a obťažkaní bohatou korisťou vrátili sa do Jeruzalema. Sotva však král Demetrius pevne sedel na svojom kráľovskom tróne a v krajine zavládol pokoj, zrušil všetky svoje sľuby a zanevrel na Jonatána. Miesto toho, aby sa mu odďačil za preukázané dobro, náramne ho začal sužovať. Potom sa vrátil Trifon a naozaj ešte malým chlapcom Antiochom vyhlásil za kráľa a nasadil mu korunu. Všetky vojská, ktoré Demetrius prepustil zo služby, pridali sa k nemu a bojovali proti tamtomu. Bol porazený a dal sa na útek. Trifón sa však zmocnil slonov a dobil Antiochiu. Mladistý Antiochus napísal Jonatánovi: potvrdzujem ti veľkňastvo, ustanovujem ťa nad 4 okresmi a budeš kráľovým dôverníkom. Zároveň mu poslal zlatý stolný riad a dal mu právo piť zo zlatých čiaš, obliekať sa do purpuru a nosiť zlatú stuhu. Jeho brata Šimona zas ustanovil za vojvodu na od Týrského schodišťa až po egyptské hranice. Potom sa Jonatán vybral, ťahol cez mesta Západnej ríše a pripojil sa k nemu všetko sýrske vojsko, aby mu pomáhalo. Keď došiel do Askalonu, pripravili mu obyvatelia mesta okázale privítanie. Odtiaľ sa vybral do Gazy, ale obyvatelia Gazy sa pred ním uzavreli. Obliehali ju, vypálili aj predmestia a vyplienili. Tu prosili obyvatelia Gazy Jonatána o mier. Podal im síce pravicu, ale pobral synových náčelníkov ako rukojemníkov a poslal ich do Jeruzalema. Potom tiahol krajinou ďalej až k Damasku. Keď sa Jonatán dopočul, že niektorí Demetriovi vojvodcovia pritiahli so silným vojskom do Kádeša v Galilei a zamýšľajú ho pozbaviť moci, vybral sa proti ním. Ale svojho brata Šimona zanechal v krajine. Šimon sa utáboril pri Becúre, bojoval o ňu mnoho dní a obklúčil ju. Keď ho prosili, aby prijal ich pravicu, podali im ju, ale vyhnali ho tiaľ, zaujali ich mesto a ustanovil v ňom posádku.
Jonatán zatiaľ táboril so svojím vojskom pri Genezareckom jazere. Včas ráno vyrazili na Asorskú rovinu. Na rovine však nečakane narazili na vojsko cudzincov, ktorí proti nemu postavili úkladnú zálohu. Sami sa však hrnuli na neho odpredu. Tu vyskočili zálohy zo svojich úkrytov a zautočili. Všetko Jonatánovo vojsko sa dalo na útek. A ni jeden z nich nechcel zostať, okrem veliteľov čiat Matatiáša, syna Absolomovho, a Júdu, syna Chalfiho. Tu si Jonatán roztrhol odev, nasypal si zeme na hlavu a modlil sa. Potom sa dal znovu do boja proti ním a bil ich tak, že sa dali na útek. Keď to videli jeho vlastní, čo zbehli od neho, vrátili sa a spolu s ním ich prenasledovali až po Kádež do ich tábora. Tam sa zastavili. Toho dňa padlo z pohanov na 3000 mužov. Potom sa Jonatán vrátil do Jeruzalema. Keď Jonatán videl, že mu čas žičí, vybral mužov a poslal ich do Ríma, aby utvrdili a obnovili s nimi priateľstvo. Aj Spartianom a do iných krajín rozposlal listy toho istého obsahu. Odišli teda do Ríma, vošli do senátu a hovorili. Veľkňaz Jonatán a židovský národ nás poslali, aby sme obnovili s vami priateľstvo za predošlých podmienok. Vtedy im dali listy pre príslušné úrady miest, aby im zabezpečili pokojný prechod do judskej krajiny. Toto je odpis listu, ktorý napísal Jonatán Spartianom. Veľkňaz Jonatán, veľarada národa, kňazi a ostatní židovský ľud posielajú Spartianom svojim bratom pozdrav. Už prv dostal veľkňaz Oniáš list od vášho kráľa Ária, v ktorom naznačuje, že ste našimi bratmi, ako vidno z pripojeného odpisu. Oniáš prijal posla s poctou a prevzal list, v ktorom sa zreteľne hovorí o spojenectve a priateľstve. Nie sme síce utisnutí na to, pretože útechu čerpáme zo svätých kníh, ktoré máme po ruke. Predsa však, aby sme sa vám azda neodcudzili, pokúsili sme sa vyslať k vám posolstvo, ktoré by obnovilo bratstvo a priateľstvo. Veď už mnoho času obehlo vtedy, čo prišlo k nám vaše posolstvo. My vždy a bez prestania na sviatky a v ostatné dôležitejšie dni pamätáme na vás pri obetách, ktoré prinášame, a tiež modlitbách, ako sa patrí a sluší spomínať si na bratov. Tešíme sa zo slávy, ktorej sa vám dostáva. Zo všetkých strán doliehali na nás mnohé súženia a boje, pretože proti nám bojovali králi, ktorí sú okolo nás. V týchto bojoch sme však nechceli byť na ťarku ani vám, ani ostatným našim spojencom a priateľom. Dostali sme totiž pomoc z neba a boli sme oslobodení od nepriateľov, kým naši nepriatelia boli pokorení. Preto sme vyvolili Numenia, syna Antiochovho, Antipatra, syna Jasonovho, a poslali sme ich Rímanov, aby s nimi obnovili predošlé priateľstvo a spojenectvo. A nariadili sme im, aby sa vybrali aj k vám a pozdravili vás. Zároveň vám majú odovzdať náš list a o obnove nášho bratstva. Teraz teda dobre urobíte, ak nám dáte na to odpoveď. Toto je odpis listu, ktorý poslali Oniášovi. Areios, král Spartianov, posiela veľkňazovi Oniášovi pozdrav. V jednom spise, ktorý pojednáva o Spartianoch a Židoch, našlo sa, že sú bratia a že pochádzajú z pokolenia Abrahamovho. Keď už teraz o tom vieme, dobre urobíte, ak nám napíšete, ako sa máte. Aj my vám potom napíšeme. Váš dobytok a váš majetok je náš a naše je zas vaše. Rozkázali sme, aby vás o tomu povedomili. Keď sa Jonatán dopočul, že Demetriovi vojvodcovia sa vrátili s vojskom o mnoho väčším ako prv, aby bojovali proti nemu, vybral sa im z Jeruzalema v ústrety do Amatskej krajiny, aby im znemožnil vpád do svojej vlasti. Poslal aj vyzvedačov do ich tábora, ktorí mu po návrate oznámili, že sa ho chystajú v noci prepadnúť. Preto po západe slnka rozkázal Jonatán svojim tieť, aby zbrani a pohotoví do boja po celú noc. Postavil tiež stráže okolo tábora. Ale keď sa nepriatelia dopočuli, že Jonatán je so svojimi pripravený do boja, zachvátili ich strach a zbabelosť. Zapálili ohne vo svojom tábore a odtiahli preč. Jonatán a jeho ľudia to však nezbadali. Až ráno, pretože v noci videli horieť svetla. Vtedy sa ich Jonatán dal prenasledovať, ale už ich nedostihol, lebo sa preplavili cez rieku Eleuterus. Odtiaľ sa Jonatán obrátil proti Arabom, ktorí sa nazývajú Zabadejci. Porazili ich a získal u nich korisť. Vytiahol ďalej a prišiel do Damasku, odkiaľ prechádzal po celej krajine. Aj Šimon vytiahol a došiel až k Askalonu a k blízkym pevnostiam. Potom zabočil na Jope
a dobil ho. Dozvedel sa totiž, že zamýšľajú vydať hrad Demetriovým prívržencom. Ustanovil tam aj posádku, aby ho strážili. Po svojom návrate zvolal Jonatán starších ľudu na poradu, kde sa rozhodli vystavať pevnosti v Júdsku, zvýšiť múry Jeruzalema a postaviť vysoký múr medzi hradom a mestom, aby ho uzavrel od mesta a aby im týmto odlúčením bol znemožnený akýkoľvek nákup alebo predaj. I zišli sa, aby opevnili mesto. Keď sa časť múru nad potokom na východe zrútila, opravili ho a nazvali ho Kafenata. Šimon však vystaval Adidu na rovine Šefela a vystrojil ju silným bránami a závorami. Trifon však bažil stať sa kráľom Ázie a položil si korunu na hlavu a chcel vtiahnuť ruku na kráľa Antiocha. Keďže sa však obával, že by to Jonatán predsa len nepripustil, ba že by skôr bojoval proti nemu, vynašiel spôsob, ako Jonatána chytiť a zabiť. Vybral sa teda a pritiahol do Betsanu. Lenže aj Jonatán vytiahol proti nemu so 40 000 vybraných mužov, odhodlaných bojovať. A tak prišiel do Betsanu. Keď Trifon videl prichádzať Jonatána s veľkým vojskom, neodvážil sa stiahnuť na neho ruku, ale prijal ho s poctami, predstavil ho všetkým svojim priateľom, dal mu dary a svojim oddielom nariadil, aby ho poslúchali ako jeho samého. Jonatánovi však povedal, prečo si sem unúval všetko toto mužstvo a zdále nechceme viesť vojnu? Preto ich teraz prepust domov a vyber si len niekoľko mužov, ktorí by ťa sprevádzali. Poď so mnou do Ptolemajdy. Odovzdám ti ho aj s ostatnými pevnosťami, s vojskom a so všetkými úradníkmi. Potom sa obrátim a utiahnem. Veľen na to som prišiel. On mu uveril a urobil, čo mu navrhoval. Rozpustil vojsko, ktoré sa vrátilo do Júdska. Zadržal si len 3000 mužov, z toho 2000 ponechal Galilej a iba 1000 išlo s ním. Len čo Jonatán vtiahol do Ptolemajdy, zavreli Ptolemajčania brány, zajali ho a všetkých jeho sprievodcov pozabíjali mečom. Okrem toho poslal Trifón pechotu a jazdu do Galilei a na veľkú rovinu, aby pobili všetkých Jonatánových prívržencov. Ale keď sa oni dozvedeli, že Jonatán bol zajatý a zabitý aj so svojím mužstvom, navzájom sa pozbudzovali a vytiahli do boja v usporiadaných bojových šíkoch a prenasledovatelia sa vrátili, lebo videli, že im ide o život. Tak došli všetci nerušene do judskej krajiny a oplakávali Jonatána a jeho spoločníkov. Boli vo veľkej obave o všetok Izrael, kvíli veľkým plačom. Všetci pohania dookola sa teraz usalovali zničiť ich. Hovorili si totiž, teraz sú bez vodcu a pomoci. Teraz bojujeme proti nim. Vykoreňme z ľudstva ich pamiatku. Šimon sa dopočul, že Trifón zhromaždil veľké vojsko, aby mohol vtrhnúť do judskej krajiny a zničiť ju. Pritom pozoroval úzkosť a strach ľudu. Preto sa vybral do Jeruzalema a zvolal tábor ľudu. Pozbudzoval ich a vravel. Sami viete, čo sme vykonali za zákon a svetinu ja, moji bratia a dom môjho otca tiež, aké boje a úzkosti sme preto prestáli. Všetci moji bratia zahynuli za Izrael. Len sám som zostal. Keďže je ďaleko odo mňa, aby som šetril svoj život v akomkoľvek čase súženia. Seba nepokladám za cennejšieho, ako boli moji bratia. Budem sa pomstiť za svoj ľud, za svätyňu, za naše manželky a deti, lebo všetci pohania sa spolčili z nenávisti, aby nás zničili. Keď ľud počul tieto slova, prebudil sa v jeho srdci niekdajší zápal a odpovedali hlasitým zvolaním. Ty si náš vodca miesto Júdu a tvojho brata Jonatána. Veď náš boj. Urobíme všetko, čokoľvek nám rozkážeš. Pozbieral všetkých bojaschopných mužov, postaral sa, aby boli rýchlo dokončené múry Jeruzalema a vôkol ho opevnil. Do Jope poslal Jonatána, syna Absolomovho, a s ním dostatočné vojsko. On vyhnal tamojšie osadenstvo a natrvalo tam ostal. Trifón medzi tým odtiahol s veľkým vojskom do Ptolemajdy, aby vtrhol do judskej krajiny. Zajatého Jonatána mal so sebou. Šimon sa utáboril a Adide na okraji roviny. Keď sa Trifón dozvedel, že Šimon nastúpil na miesto svojho brata Jonatána, že sa chce s ním pustiť do boja, odkázal mu poposluch. Tvojho brata Jonatána držíme v zajatí pre peniaze, ktoré dlhuje kráľovskej pokladnici zo zverených mu úradov. Pošli 100 talentov striebra a dvoch jeho synov ako rukojemníkov, aby od nás neodpadol po prepustení. A prepustíme ho. Šimon spoznal
že s ním rozprávajú lstivo. Predsa však nariadil poslať striebro a chlapcov, aby neupadol do veľkej nenávisti u ľudu. Veď by povedali, len preto zahynul, lebo som mu neposlal striebro a chlapcov. Poslal teda chlapcov a 100 talentov, ale on nedodržal slovo a Jonatána neprepustil. Potom sa Trifón vydal na pochod, aby vtrhol do krajiny a zničil. Tiahol od Kľukovo do Adory. Ale Šimon mu bol so svojím vojskom stále v boku po celej ceste, kade tiahol. Hradná posadka vyslala k Trifónovi poslov, ktorí ho mali pohnúť k tomu, aby k ním čím skôr prišiel cez púšť a poslal im postravu. Trifón sa už aj pripravil na cestu s celou svojou jazdou. Lenže v noci napadlo veľmi veľa snehu, takže sa pre sneh nemohol dať na pochod. Preto odtiahol a vybral sa do Galádu. Keď sa priblížil Baskame, zabil Jonatána a tam ho aj pochovali. Potom sa Trifón obrátil a odtiahol do svojej krajiny. Šimon dal priniesť kosti svojho brata Jonatána a pochoval ich v Modejne, v meste svojich otcov. Všetci Izraeliti ho oplakávali veľkým plačom a žialili za ním mnoho dní. Šimon vybudoval nad hromom svojho otca a svojich bratov vysoký a zďaleka viditeľný náhrobník z kameňa hladneného spredu i zozadu. Naň postavil 7 pyramíd, jednu oproti druhej, totiž otcovi, matke a 4 bratom. K tomu ešte pristavil dookola veľké stĺpy. Na stĺpy dal pripevniť zbroj na večnú pamiatku a vedľa zbroje vytesať lode, aby ich mohli vidieť všetci, čo sa plavili po mori. Taký je hrob, ktorý urobil Modejne a stojí až po dnes. Trifón zaobchádzal s mladým kráľom Antiochom stivo a dal ho zabiť. Stal sa miesto neho kráľom, položil si na hlavu korunu Ázie a narobil mnoho zla v krajine. Šimon však vybudoval judské pevnosti a vystrojil ich vysokými vežami, silnými múrmi, bránami a závorami. Tiež potraviny uskladnil do pevnosti. Potom Šimon vybral mužov a poslal ich ku kráľovi Demetriovi, aby urobil krajine nejakú úľavu. Celé Trifonovo počínanie bolo totiž iba lupičstvo. Na túto prosbu vyslal kráľ Demetrius poslov a odpovedal mu listom tohto znenia. Kráľ Demetrius posiela Šimonovi, veľkňazovi a priateľovi kráľov, ako aj starším a židovskému národu pozdrav. Zlatú koronu a palmovú ratolesť, ktorú ste poslali, sme prijali a hotoví sme uzavrieť s vami trvalý pokoj. Napíšeme tiež úradníkom, aby vám dali úľavu na poplatkoch. Úľavy, ktoré sme vám udelili, zostávajú v platnosti. Takisto si podržíte aj pevnosti, ktoré ste si vybudovali. Odpúšťame vám nedopatrenia a chyby učinené až podnes. Priam tá korunu, ktorú dlhujete. Ak ešte vyberali aj v Jeruzaleme nejaký iný poplatok, už ho nebudú odvádzať. Ak sa prihlásia niektorí schopní z vás na našu osobnú stráž, môžu byť pribratí. Kiež panuje medzi nami pokoj. Tak bolo roku 180. sňaté jarmo pohanov z Izraela. A židovský národ začal písať v listinách a zmluvách. V prvom roku Šimona, veľkého židovského veľkňaza, vojvodcu a kniežaťa. V tých dňoch sa Šimon utáboril pri Gazare a okľúčili vojskom. Zhotovil dobývací stroj a prisunul ho až k mestu. Udrel ním na jednu vežu a dobili ju. Vojaci, ktorí boli v dobývacom stroji, vyrazili do mesta, v ktorom nastalo veľké zrušenie. Obyvatelia mesta vystúpili so ženami a deťmi na múru, roztrhli si odev, hlasite kričali, žiadali Šimona, aby im podal pravicu a volali. Nezaobchádzaj s nami podľa našich zlých skutkov, ale podľa svojho milosrdenstva. Šimon sa dal uzmieriť a prestal proti ním bojovať. Predsa ich však vyhnal z mesta, dal vyčistiť domy, v ktorých boli modli, a až potom tiahol do neho záblhal hulu žalmov a chválospevom. Odstránil z neho každú modlársku nečistotu, osadil tam zákonu oddaných mužov, opevnil ho a postavil si v ňom dom. Medzi tým bol obyvateľom Jeruzalemského hradu znemožnený akýkoľvek styk s krajinou, aj každý nákup a predaj. Preto mali veľký nedostatok a dosť z nich zahynulo hladom. Tu volali k Šimonovi, aby si mohli s ním podať pravicu. I podali im ju. Ale vyhnali ho tiaľ a očistil hrad od modlárskych poškvrn. Vošli do neho 23. dňa 2. mesiaca 171. roku s chválospevom a s palmovými ratolestiami, s citarami, cymbalmi a harfami, so spevmi a piesňami, pretože bol z Izraela vyhubený úhlavný nepriateľ.
a nariadil, aby bol ten deň slávený každoročne s veselosťou. Opevnil chrámový vrch podľa hran vedľa hradu a býval tam so svojimi. Keď videl Šimon, že jeho syn Ján je udatný muž, ustanovil ho za hlavného veliteľa všetkých oddielov a býval v Gazare. V 182. roku zhromaždil král Demetrius svoje vojska a ťahol do Médie, aby tam získal posilu do boja proti Trifonovi. Keď sa však Arsakes, král Perzia Médie, dopočul, že Demetrius trhol na jeho územie, poslal jedného zo svojich vojvodcov, aby ho zajal živého. On aj vytiahol, porazil Demetriovo vojsko, zajal ho a priviedol k Arsakovi, ktorý ho uväznil. Za Šimonovho života malo Júdsko pokoje. Vyhľadával blahu svojho ľudu, tešil sa jeho moci po všetky dni jeho slávy. Popri všetkej svojej sláve dobil ešte prístav Jope, tak otvoril prístup morským ostrovom. Rozšíril kraj svojho ľudu a zmocnil sa krajiny. Nahromadil si veľa zajacov a bol pánom nad Gazarov, Becurov a Hranom. Odstránil z neho nečistoty a nebolo toho, kto by sa mu zoprel. V pokoji obrábali zem a zem vydávala svoje plody, stromy na rovinách svoje ovocie. Starší vysedávali na ulici a všetci pretriasali šťastie v krajine. Mládenci sa vyobliekali do nádhery vojnového rúcha. Mestám obstarával potraviny, vybudoval z nich opevnené bašty. Takto bolo jeho meno spomínané v sláve po samý kraj zeme. Rozostrel pokoj nad krajinou, veľká radosť vládla v Izraeli. Každý mohol sedieť pod svojim viničom alebo figovníkom a veru nebolo, kto by ich bol lakal. Nenašiel sa nik krajine, kto by bol proti ním viedol vojnu. Králi boli v tých dňoch poničení. Podvihol všetkých zakriknutých svojho ľudu. Vyhľadával zákon, vykynožil každého, či bol zradca, či zlosin. Svätyni dodal lesku a tiež rozmnožil riad chrámu. Zvesť o Jonatánovej smrti vyvolala v Ríme báj v Sparte veľký zármutok. Ale keď sa dopočuli, že sa namiesto neho stal veľkňazom jeho brat Šimon a že drží moci krajinu aj mesta, písali mu na medených doskách, aby odnovili priateľstvo a spojenectvo, ktoré uzavreli s jeho bratmi Júdom a Jonatánom. Prípis prečítali na zhromaždení ľudu v Jeruzaleme. Toto je osnova listu, ktorý poslali Spartania. Vládcovia Spartianov a ich mesto posielajú veľkňazovi Šimonovi, starším kňazom a ostatnému židovskému ľudu svojim bratom pozdrav. Vyslanci poslaní k nášmu národu zvestovali nám o vašej sláve a cti a tešili sme sa z ich príchodu. Ich vyhlásenie sme zapísali do uznesenia ľudu takto. Prišiel k nám Numenius, syn Antiochov, a Antipater, syn Jasonov, židovskí vyslanci, aby s nami obnovili priateľskú zmluvu. Ľud sa uzniesol, že príjme tých mužov okázale a že dá odpis ich správy vložiť do zvláštnych kníh, aby bol na pamiatku národu Spartanov. Odpis z toho sme poslali veľkňazovi Šimonovi. Šimon poslal Numenia do Ríma s veľkým zlatým štítom v cene 1000 mín, aby s nimi obnovil spojenectvo. Keď sa ľud dopočul o týchto udalostiach, zvolal. Ako sa odťačíme Šimonovi a jeho synom? Veď oni, jeho bratia a dom jeho otca, odrazili hrdinským bojom nepriateľov Izraela a zaistili mu slobodu. Napísali to na medené dosky, ktoré povesili na stĺpy na Sionskom vrchu. Osnova tohto nápisu je 18. dňa mesiaca Elul 182. roku v 3. roku veľkňaza Šimona, kniežaťa Božieho ľudu, vo veľkom zhromaždení kňazov, predstavených národa a starších krajín uzniesli sa na tomto. Pretože bývali v našej krajine časté vojny, Šimon, syn Matatiáša, potomka Jarobových synov, ako aj jeho bratia, vystavili sa nebezpečenstvu a odporovali nepriateľom národa, aby obstála ich svätyňa a zákon. Tým získali svojmu národu veľkú slávu. Jonatán zjednotil svoj národ a stal sa jeho veľkňazom, až bol pridaný k svojmu ľudu. Potom ich nepriatelia zamýšľali ich vtrhnúť do ich krajiny, aby ju spustošili a násilne siahli na ich svätyňu. Vystúpil však Šimon a bojoval za svoj národ. Vynaložil veľkú časť svojho majetku na vyzbrojenie vojsk svojho národa a nažal pre nich. Opevnil judské mesta a tiež Becuru na judských hraniciach, kde prebývali nepriateľskí ozbrojenci. A osadil tam judské mužstvo ako posádku. Opevnil aj Jope pri mori, ďalej Gazaru na pohraničí Azotska,
kde prv bývali nepriatelia, osadil tam Židov a zaopatril ich všetkým, čo bolo potrebné na ich uživenie. Keď ľud videl Šimonove činy a slávu, ktorú sa usiloval získať svojmu národu, ustanovil ho za svojho vodcu a veľkňaza pre všetky tieto činy, pre spravodlivosť a vernosť, ktorý zachoval svojmu národu, ako aj preto, že sa všemožne usiloval povzniesť svoj ľud. Za jeho dní sa podarilo vykynožiť jeho rukami pohanov z krajiny, aj tých, čo boli v Dávidovom meste Jeruzaleme, kde si vybudovali hrad, z ktorého podnikali výpravy, pričom dookola poškvrňovali svetinu a tak zasadzovali ťažký úder jej posvetnej čistote. Postavil do neho židovskú posádku, upevnil ho pre obranu územia a mesta a zvýšil múry Jeruzalema. Tak sa stalo, že mu král Demetrius potvrdil veľkňazstvo. Urobil ho jedným zo svojich dôverníkov a vyznamenal ho vysokými poctami. Rozchýrilo sa totiž, že Rimania vyhlásili Židov za priateľov, spojencov a bratov a že okázalo privítali Šimonových poslov. Židia a kňazi sa teda uzniesli. Šimon má byť ich kniežaťom a veľkňazom navždy, kým nepovstane spoľahlivý prorok. Nech je ich vojvodcom a nech má starosť o svätyňu. Nech ustanovuje dozorcov nad prácami nad zemou, nad braňami a pevnosťami. Nech má starosť o svätyňu, nech ho všetko poslúcha. Všetky listy nech sú vystavované v jeho mene. Nech sa oblieka do purpuru a zlata. Nikomu ani z ľudu, ani z kňazov nech nie je dovolené porušiť niektorý z týchto predpisov alebo sa spierať proti jeho nariadeniam. Alebo bez jeho vedomia zvolávať zhromaždenia v krajine, obliekať sa do purpuru a užívať zlatú stúhu. Kto by sa teda proti tomu previnil a niečo z toho zavrhol, vystaví sa trestu. Všetok ľud sa uzniesol, že priznáva Šimonovi uvedené výsady. Šimon to prijal a vyhlásil, že je ochotný zastávať veľkňazstvo, byť vojvodcom a kniežaťom Židov a kňazov a vôbec byť predstaveným všetkých. Nariadil, aby táto listina bola vyritá do medených dosiek a vystavená na múre svätyne na viditeľnom mieste. Odpis nej dali uložiť do klenotnice, aby ju mali po ruke Šimon a jeho synovia. Antiochus, syn kráľa Demetria, poslal z morských ostrovov list Šimonovi kňazovi a kniežaťu Židov, ako aj celému národu. Jeho obsah bol takýto. Kráľ Antiochus posiela veľkňazovi a kniežaťu Šimonovi a židovskému národu pozdrav. Niekoľkí na nič hodníci sa zmocnili kráľovstva našich otcov. Ja však chcem uplatniť národ na kráľovstvo a znovu ho priviesť do predošlého stavu. Preto som si najal množstvo vojska a dal som si narobiť bojových lodí. Zaumienil som si totiž vystúpiť na pevninu a vypomstiť sa na tých, ktorí znivočili našu krajinu a na púšť obrátili mnoho miest v kráľovstve. Preto ti teraz potvrdzujem odpustenie všetkých dávok, ktoré ti odpustili králi predo mnou, a tiež odpustenie všetkých ostatných daní, ktoré ti zľavili. Ďalej ti povolujem raziť vlastné mince pre svoju krajinu. Jeruzalém a svätyňa budú oslobodené, všetky zbrane, ktoré si vyrobil a pevnosti, ktoré si vybudoval a držíš svoje moci, ti ponechávam. Takisto ti odpúšťam všetko, čo dlhuješ kráľovskej pokladnici a na budúce ti budú odpustené všetky kráľovské dávky od tejto chvíle na všetky časy. Keď sa raz zmocníme svojho kráľovstva, preukážeme tebe, tvojmu národu a chrámu veľkú poctu, aby bola zjavná vaša sláva po celej zemi. V roku 184. vtiahol Antiochus do krajiny svojich otcov. Všetky vojska sa pripojili k nemu. Iba málo ich zostalo s Trifonom. Král Antiochus ho prenasledoval a na úteku sa dostal do mesta Dory, ktoré leží pri mori. Nahliadol totiž, že sa na neho zrnulo nešťastie a že ho opustili vojska. Antiochus sa utáboril pri Dore so 120 000 bojovníkov a s 8 000 jazdcov. Obklúčil mesto a od mora sa pripojili lode, takže zovrel mesto odpevnený od mora a nedal nikomu ani vychádzať, ani vychádzať. Vchádzať ani vychádzať. Tu prišiel Numenius a jeho sprievodcovia z Ríma s listami pre kráľova krajiny. Obsah bol tento. Lucius, rímsky konzul, posiela kráľovi Ptolemeovi pozdrav. Prišli k nám židovskí vyslanci ako naši priatelia, aby obnovili bývalé priateľstvo a spojenectvo.
Poslal ich veľkňaz Šimon na židovský národ a priniesli zlatý štít v cene 1000 min. Rozhodli sme sa, že napíšeme kráľom a krajinám, aby nezamýšľali podnikať proti ním nič zlé a tiež aby nebojovali proti ním, proti ich mestám a územiam a aby sa nespolčovali s ich nepriateľmi. Uznali sme za dobré prijať od nich štít. Ak utiekli nejakí naničhodníci z ich krajiny k vám, tak ich vydajte veľkňazovi Šimonovi, nech ich potrestá podľa svojho zákona. To isté písal kráľovi Demetriovi, Atalovi, Ariarhatesovi a Arsaxesovi. A do všetkých krajín, do Samsami, Spartianov, Nadelos, Dominda a Sikiona, do Karie, Nasamos, do Pamfílie, do Lície, do Halikarnasa, na Rodus, do Faselidy, na Kos, do Sidy, na Aradus, do Gortiny, do Knida, na Cyprus a do Cyreny. Odpis toho napísali veľkňazovi Šimonovi. Král Antiochus naďalej táboril pri Dore. Privádzal k nej nové posily, nastaval dobývacích strojov a uzavrel Trifona natoľko, že nik nemohol ani vchádzať, ani vychádzať. Šimon mu poslal na pomoc 2000 vybraných mužov a tiež striebro, zlato a mnoho vojnového materiálu. Lenže on to nechcel prijať, ba prehlásil všetky predošlé dohovory za neplatné a zanevrel na neho. Poslal k nemu na vyjednávanie Atenobia, jedného zo svojich dôverníkov a odkázal mu. Vydržíte moci Jope, Gazaru a Jeruzalemský hrad, mestá to môjho kráľovstva. Spustošili ste ich okolie, v krajine ste spôsobili veľkú pohromu a zmocnili ste sa mnohých miest v mojom kráľovstve. Preto teraz vydajte mestá, ktoré ste zabrali, ako aj dane z miest mimo judskej hranice, ktorých ste sa zmocnili. Ak nie, tak dajte za ne 500 talentov striebra a ďalších 500 talentov za škodu, ktorú ste urobili, ako aj za neodvedené dane z miest. Inak pritiahneme a budeme bojovať proti vám. Atenobius, kráľov priateľ, prišiel teda do Jeruzalema. Keď tam videl Šimonovú slávu, skriňu so zlatými a striebornými nádobami a početné služobníctvo, zadivil sa. Potom mu oznámil kráľov odkaz. Šimon mu na to povedal. Neprivlastnili sme si ani cudziu zem, ani cudzí majetok, ale skôr dedičstvo po svojich otcoch, ktoré naši nepriatelia istý čas bezprávne obsadili. My sa teda, keďže sa naskytla vhodná príležitosť, pridržiavame dedičstva svojich otcov. Čo sa týka Jope a Gazary, ktoré od nás žiadaš späť, práve oni spôsobili nášmu ľudu v krajine veľkú skazu. No pritom ti dáme za ne 100 talentov. Atenobius mu na to vôbec neodpovedal, ale vrátil sa rozúrený ku kráľovi a podal mu správu o Šimonových vyhláseniach aj o jeho nádhere a o všetkom, čo videl. Kráľa pritom zachvátil prudký hnev. Trifón medzi tým nastúpil na loď a utiekol do Ortosajdy. Preto kráľ ustanovil Kendebea za vojvodcu prímoria a dal mu pechotu a jazdu. Nariadil mu, aby sa utáboril proti Júdsku. Rozkázal mu tiež, aby vybudoval Kedron, opevnil jeho brány a bojoval proti ľudu. Kráľ sám prenasledoval Trifona. Kendebeus teda pritiahol do Jamny a začal znepokojovať ľud svojimi vpádmi do Júdska. Niektorých odviedol do zajatia, iných zabíjal. Vystaval Kedron a ustanovil tam jazdcov a pechotu, aby robili výpady a obchôdzky po cestách Júdska, ako mu rozkázal kráľ. Tu sa vybral Ján z Gazary a upovedomil svojho otca Šimona o výčinoch Kandebea. Šimon sa si zavolal dvoch starších synov, Júdu a Jána, a vravil im. Ja, moji bratia a dom môjho otca bojovali sme proti nepriateľom Izraela od svojej mladosti až do dnešného dňa a veľa raz sa nám podarilo vyslobodiť svojimi rukami Izrael. Ale teraz som zostarel. Vy však ste, vďaka Božej milosti, v mužných rukoch. Nastúpte teda na miesto mňa a môjho brata, vytiahnite do boja za náš národ. Pomoc neba nech je s vami. Potom vybral z krajiny 20 000 bojovníkov i jazdcov a tiahli proti Kendebeu. Modejne prenocovali. Čas ráno vyrazili, tiahli na rovinu Ahla. Proti ním stalo veľké vojsko, pechota i jazda. Len potok ich delil. I utáborili sa so svojim ľudom proti ním. Keď spozoroval, že sa ľud bojí prekročiť potok, tak ho prekročil najprv sám. Keď to videli vojaci, prešli za ním aj oni.
Potom rozdelil svoje oddiely, pričom jazdu postavil do stredu pechoty. Nepriateľskej jazdy totiž bolo veľmi mnoho. Keď sa trúbili na trúby, bol Candebeus aj so svojím vojskom zahnaný na útek. Mnoho z nich bolo zranených a pobitých, ostatní utiekli do pevnosti. Vtedy bol zranený aj Jánov brat Júda. Ján ich však prenasledoval ďalej až do Katerona, ktorý bol opevnil. Niektorí utiekli do veží na Azotských poliach, ale Ján ich vypálil ohňom. Padlo z nich na 1000 mužov. On sám sa vrátil nerušene do Júdska. Na rovine okolo Jericha bol ustanovený za veliteľa Ptolemeu, syn Abubov. Mal mnoho striebra a zlata, bol totiž zaťom veľkňaza. I spišnelo jeho srdce a zamýšľal zmocniť sa krajiny. Zaoberal sa stivými plánmi proti Šimonovi a jeho synom, aby sa ich zbavil. Šimon robil okružné cesty po mestách krajiny, aby sa postaralo ich potreby. Tak prišiel so svojimi synmi Matatiášom a Júdom 187. roku 11. mesiaca, to je z mesiaca Šebat, aj do Jericha. Abubov syn ich stivo prijal na pevnostke zvanej Dok, ktorú si postavil, a pripravil im veľkú hostinu, ale ukryl tam mužov. Keď už boli Šimon a jeho synovia podnapití, povstal Ptolemeu so svojimi, chopili sa zbrani, prepadli Šimona pri hodovaní a zabili ho, aj jeho dvoch synov a niekoľko jeho sluhov. Tak sa dopustil ohavnej vierolomnosti a odplatil sa im zlým za dobré. Ptolemeus poslal o tom kráľovi písomnú správu s tým, aby mu poslal na pomoc vojsko a odovzdal mu krajinu a mesta. Iných vojakov poslal do Gazary za Bidiana. Tisícnikom rozposlal listy, aby došli k nemu, že ich chce obdarovať striebrom, zlatom a inými darmi. A iných vyslal, aby zaujali Jeruzalém a chrámový vrch. Ale kto si ich predbehol do Gazary, aby zaniesol Jánovi zvesť o zavraždení jeho otca a jeho bratov, a že kráľ už poslal, aby zabili aj teba. Keď to počul, náramne sa zlákol a hneď dal pochytať a pobiť mužov, ktorí ho prišli zavraždiť, lebo sa dozvedel, že ho chcú zahubiť. Ďalšie správy o Jánovi a jeho bojoch, o statočných činoch, o stavbe múrov, ktoré obnovil, a o ostatných jeho skutkoch treba poznamenať, že sú zapísané v letopise jeho veľkňazstva odčias, čo sa stal veľkňazom po svojom otcovi. Druhá kniha Machabejcov. Židovským bratom v Egypte pozdrav. Židovskí bratia v Jeruzaleme a v judskej krajine želajú vám pokoj a blaho. Kiež vám dobre robí Boh a pamätá na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom, svojimi vernými služobníkmi. Nech vám všetkým dá ducha, aby ste ho ctili a plnili jeho vôľu veľkomyselne a ochotne. Kiež otvorí vaše srdce zákonu a svojim príkazom a udelí vám pokoj. Nech vyslyší vaše modlitby, zmierí sa s vami a neopúšťa vás v zlom čase. Tak sa ustavične modlíme za vás. Teraz na panovania Demetria v 169. roku. My, Židia, písali sme vám v rokoch vrcholného súženia, ktoré na nás doľahlo, keď odpadol Jason so svojimi prívržencami od Svätej Zeme a od kráľovstva. Vypálili chrámovú bránu a vyliali nevinnú krv. My sme sa však modlili k Pánovi a boli sme vyslyšaní. Prinášali sme zápalné suché obety, rozžali sme svetlá a predložili chleby. Tak aj vy slávte dni stánkov, mesiaci Kislev. Dané v 188. roku. Obyvatelia Jeruzalema a Júdska s veľradou a Júda želáme Aristobulovi, učiteľovi kráľa Ptolemea, pochádzajúcemu z pokolenia pomazaných kráľ, kňazov, ako aj egyptským Židom, zdravie a blaho. Bohom vyslobodený z veľkých nebezpečenstiev vzdávame nesmiernu vďaku tomu, ktorý tak mocne vystúpil proti kráľovi. On totiž vyhnal nepriateľov zo svätého mesta, lebo keď prišiel vojvoca so svojím vojskom z Dandivo, nezdolateľným, do Perzie, padli v chráme na Neji. Na Nejini kňazi použili úskok. Antiochus totiž prišiel na to miesto aj so svojimi priateľmi pod zámienkou, že sa chce zosobášiť s bohyňou, aby si tak mohol privlastniť poklady ako jej veno. Na Nejini kňazi ich vyložili a keď vošiel sám s niekoľkými do obvodu svätyne, uzavreli chrám.
Ako do neho Antiochu skročil, otvorili tajné dvere na povale, hádzali kamene a tak vodcu utlkli. Rozkúskovali ich a hlavy povyhadzovali pred tých, čo boli vonku. Za to všetko nech je zvelebený náš Boh, ktorý vydal korisníkom náskazu. 25. Kysleva zmýšľame sláviť pamiatku očistí chrámu a pokladali sme si za povinnosť upovedomiť vás o tom, aby ste aj vy slávili deň stánkov a deň ohňa, lebo keď Nehemiáš postavil chrám a oltár, priniesol obety. Keď totiž odvádzali našich otcov do Perzie, vtedajší nábožní kňazi tajne vzali trochu z ohňa z obetného oltára a ukryli ho v duti akejsi vyschnutej cisterny. Uschovali ho tak, aby nik nevedel o tom ukryte. Po uplynutí mnohých rokov zalúbilo sa Bohu, aby perský král poslal Nehemiáša. On rozkázal potomkom kráľov, ktorí oheň ukryli, aby ho vyhľadali. A keď nám zvestovali, že našli oheň, ale iba hustú tekutinu, kázal im načerpať z nej a priniesť. Keď už boli obety pripravené, rozkázal Nehemiáš kňazom pokropiť tekutinou drevo a čo bolo na ňom položené. Tak sa aj stalo. A keď nadišla chvíľa, že zasvietilo slnko, ktoré bolo predtým za mrakom, zapálil sa veľký oheň, takže sa všetci divili. Keď sa obeta dokonávala, kňazi a všetci prítomní sa modlili. Jonatán začínal a ostatní spolu s Nehemiášom odpovedali. Modlitba znela takto. Pane, Pána Boh, stvoriteľ všetkých vecí, hrozný a silný, spravodlivý a milosrdný, Ty jediný si král a dobrotivý, jediný dobrodinca, jediný spravodlivý, všemohúci a večný, ktorý vyslobodzuješ Izrael zo všetkého zlého, ktorý si vyvolil našich otcov a posvetil si ich. Príjmi túto obetu za všetok svoj izraelský ľud. Chráň a posvecuj svoj dedičný podiel. Zhromaždi nás, rozptýlených, vyslobod tých, ktorí sú v porobe u pohanov. Zliadni na potupených a zneúctených. Nech pohania spoznajú, že Ty si náš Boh. Strestaj tých, ktorí nás vo svojej namyslenosti utláčajú a potupujú. Zasaď svoj ľud na svojom svetom mieste, ako slúbil Mojžiš. Kňazi potom spievali chválospevy. Keď už bola obeta strávená, rozkázal Nehemiáš vyliať zvyšok tekutiny na väčšie kamene. Keď sa tak stalo, plamen sa zapálil, ale strávilo ho svetlo, ktoré zažiarilo na oltár. Táto udalosť sa rozchýlila, aj perskému kráľovi oznámili, že na mieste, kde kňazi, ktorých potom odviedli do zajatia, ukryli oheň, ukázala sa len tekutina, ktorou Nehemiášovi ľudia posvetili obety. Keď král vec dôkladne preskúmal, dal miesto ohradiť a vyhlásil ho za posvetné. A tým, ktorým chcel král preukázať svoju blahú vôľu, dával bohaté dary a také aj príjmal. Nehemiášovi ľudia nazvali tú tekutinu Neftar, čo znamená očista. Mnohí ju však nazývajú Neftaj. V spisoch sa nachádza, že prorok Jeremiáš rozkázal tým, ktorí mali odísť do zajatia, vziať z ohňa, ako bolo vyššie poznamenané. Ďalej, že prorok dal odchádzajúcim zákon a kládol im na srdce, aby nezabúdali na pánové príkazy a nepoblúdili na mysli, keď uvidia zlaté a strieborné modly a ich nádheru. Medzi tým ich tiež pozbudzoval, aby nevyhodili zákon zo svojich srdc. V tom spise bolo aj to, ako prorok na Boží popud, ktorého sa mu dostalo, rozkázal niesť za sebou stánok a archu, keď sa vybral na vrch, na ktorý vystúpil Mojžiš, aby sa zahľadel na Božie dedičstvo. Keď tam Jeremiáš prišiel, vyhľadal jaskyný príbytok a zaniesol tam stánok, archu aj kadidlový oltár a vchod zatarasil. Potom prišli niektorí z jeho sprievodcov, aby si poznačili cestu, ale nemohli ju nájsť. Keď sa to Jeremiáš dozvedel, pokarhali a riekol. To miesto zostane neznáme, pokým Boh opäť nezhromaždí ľud a nezmiluje sa nad ním. Až potom Pán ukáže tie veci a zjaví sa Pánova sláva. Ba aj oblak, ako sa ukazoval za Mojžiša a ako prosil aj Šalamún, aby bolo miesto veľkolepo posvetené. Rozprávalo sa tiež, aby onen múdry král priniesol obetu prisvetený na dokonaní chrámu. Ako sa Mojžiš modlil Pánovi a spadol oheň z neba a strávil obetu, tak aj Šalamún sa modlil a spadol oheň a strávil celostné žertvy. Mojžiš povedal, pretože obetu za hriech nepožili, bola strávená ohňom.
Podobne aj Šalamún slávil 8 dní. To isté sa hovorilo aj Nehemiášovi v spisoch a pamätiach. Aj to,

a očistil sväté miesto. Príbehy za Judu Machabejca a jeho bratov o očiste veľkého chrámu a o posvetení oltára, ďalej o bojoch proti Antiochovi Epifanesovi a jeho synovi Eupátorovi, o nebeských zjaveniach, ktorých sa dostalo tým, čo tak skvele a statočne bojovali za židovstvo, takže znovu zaujali celú krajinu, hoci ich bolo tak málo, a zahnali barbarské vojska. Znovu získali po celom svete vychýrený chrám, vyslobodili mesto a opäť zaviedli zákony, ktoré boli už skoro zrušené, lebo im bol Pán milostivý a veľmi láskavý. Vôbec všetko, o čom rozpráva Jason Cyrenský v 5 knihách, pokúsime sa nakrátko zhrnúť do jednej knihy. Keď sme uvážili záplavu čísel a ťažkosť, ktorú zakusujú pre množstvo látky tí, čo sa chcú ponoriť do dejinných príbehov, zaumienili sme si pripraviť vášnivým čitateľom príjemné pobavenie tým zase, čo sa chcú vie zapamätať, uľahčenie a vôbec všetkým čitateľom užitok. Pravda, výťahová práca, na ktorú sme sa podujali, nie je ľahká, je to skôr námaha, ktorá vyžaduje mnoho potu a bdenia. Ako ten, kto chystá hostinu a chce uspokojiť hosťov, nemá ľahkú prácu. Tak sa aj my radi podoberáme na túto prácu, za ktorú nám budú mnohí vďační. Dôkladné skúmanie jednotlivých údajov ponechávame dejepiscovi, my sa však snažíme podať zorný výťah. Kým staviteľ nového domu má starosť o celú stavbu, zatiaľ sa okrašľovač a maliar zaoberá iba vhodnou výzdobou. Tak je to, ako sa zdá, aj s nami. Ale bádať, urobiť si o všetkom úsudok a dôkladne vyšetriť každú okolnosť, to je úloha dejepisca. Tomu, kto zhrňuje, sa však dovoluje vyjadrovať sa stručne a vyhýbať sa rozvláčnemu pojednávaniu. Teraz teda začneme rozprávať, veď úvodom sme už dosť uviedli. Bolo by ozaj nerozumné byť rozvláčný a v predhovore rozpravy a v samom rozprávaní byť zasa stručný. Časť prvá. Keď sväté mesto žilo v najväčšom pokoji, keď sa ešte čo najvernejšie zachovávali zákony, vďaka nábožnosti veľkňaza Oniáša, ktorý bol neúprostný proti priestupkom, stávalo sa, že aj sami králi vzdávali poctu tomu miestu a vzácnymi darmi zvyšovali nádheru chrámu. Tak aj Seleukus, král azijský, hradil zo svojich dôchodkov všetky výlohy spojené s obetnou s bohoslužbou. Tu istý Šimon z Benjaminovho pokolenia, ustanovený za správcu chrámu, dostal sa do sporu s veľkňazom pre nejaké neoprávnené počínanie v meste. Keď nemohol nič vykonať proti Oniášovi, vybral sa k Apolíniovi, synovi Tarseho, ktorý bol toho času miestodržiteľom celosýrie a Fenície, a oznámil mu, že pokladnica v Jeruzaleme uplýva nevýslovne veľkým bohatstvom. Množstvo peňazí je vraj nesčíselné, takže to už ani nie je úmerné počtu obetí a že by bolo možno všetko previesť do kráľovej poci. Apolónius sa vybral ku kráľovi a podal mu správu o vyzradených peniazoch. On povolal svojho správcu Heliodora a vyslal ho s patričnými pokynmi, aby sa postaral o privezenie spomenutých peňazí. Heliodor sa hneď vydal na cestu pod zámienkou, že si chce pozerať mestá celosýrie a Fenície, v skutočnosti však, aby vykonal kráľov zámer. Keď prišiel do Jeruzalema, uvítal ho láskavo veľkňazi mesto. Rozprával však o údaní, ktoré sa stalo, a jasne naznačil, kvôli čomu vlastne prišiel. Potom sa vypytoval, či sa správa zakladá nad pravde. Veľkňaz mu vysvetlil, že sú to základiny pre vdovy a siroty a že niečo z toho patrí aj Hyrkánovi, Tobiašovmu synovi, ktorý je vysoko váženým mužom. Že to teda nie je tak, ako udal zdradný Šimon, lebo všetkého striebra je 400 talentov a zlata 200. Vonkoncom je vraj nemožné, aby utrpeli škodu tí, ktorí sa spoľahli na svetosť miesta, na velebnosť a nedotknuteľnosť po celom svete cteného chrámu. Ale Heliodor prehlásil, že podľa kráľových rozkazov, ktoré má, musí to byť v každom prípade prevedené do kráľovskej pokladnice. Jedného dňa, ako určil, vošiel do chrámu, aby po prehliadke urobil ďalšie opatrenia. Preto nastalo v celom meste nemalé zdesenie. Kňazi sa v kňazských rukách vrhli na zem pred oltár,

a volali k nebu na toho, ktorý vydal zákon o úschovách, aby zachoval nedotknuté veci tým, čo si ich úschovali. Kto si všimol tvár veľkňaza, pocítil ranu v srdci, lebo jeho tvára jej zmenená farba prezrádzali duševnú bolesť. Strach totiž zachvátil toho muža a hrôzou sa triaslo jeho telo. Tí, čo naň hľadeli jasne, z toho poznali utrpenie jeho srdca. Ľudia húfne vybiehali z domov, aby spoločne prosili o pomoc, pretože miesto malo výjsť na potupu. Tie ženy sa v kajúcnych rúchach s prepásanými prsami zoskupovali po uliciach. Ba aj panny, ktoré sa inak uzavierali, zbiehali sa k bránam alebo k múrom, niektoré zasa vyliezali z oblokov. Vyzerali z oblokov. Všetky však spínali ruky k nemu a modlili sa. Ozaj na polutovanie bolo, či už to pomiešané množstvo na kolená, alebo hlboko rozžialený veľkňaz v svojej neistote. Vzývali všemohúceho Boha, aby uchránil úplnej nedotknuteľnosti zverené veci pre tých, čo si ich uschovali. Heliodor sa chystal previesť svoj zámer. Už bol zo svojou. Ozaj na polutovanie bolo, či už to pomiešané množstvo na kolenách, alebo hlboko rozžialený veľkňaz v svojej neistote. Vzývali všemohúceho Boha, aby uchránil v úplnej nedotknuteľnosti zverené veci pre tých, čo si ich uschovali. Heliodor sa chystal previesť svoj zámer. Už bol so svojou osobnou strážou na mieste pri pokladnici, keď pán duchov, vladár všetkej moci, spôsobil také veľkolepé zjavenie, že všetci, ktorí sa odvážili vojsť, boli Božou mocou podesení, až zo strachu omdleli. Ukázal sa im totiž kôň so strašlivým jazdcom v nádhernom výstroji. Ten sa prudko vrhol na Heliodora a dorážal na neho prednými kopytami. Jazdec sám, ako sa zdalo, mal úplne zlatú výzbroj. Ďalej sa mu ukázali dvaja mládenci mohutnej sily, očarujúceho zjavu a v nádherných rúchach. Oni sa postavili k nemu a bez prestania ho z oboch strán šláhali a zasýpali mnohými ranami. Tu razom padol na zem a okľúčila ho hrozná mrákota. I chytili ho a na nosidlách vyniesli von. Takto niesli v bezmocnom stave toho, ktorý len pred chvíľou vtrhol s mnohými ozbrojencami a všelijakými inými sprievodcami do spomenutej pokladnice, pričom celkom zjavne spoznal Božiu moc. Po zásahu Božej moci ležal nemý a pozbavený všetkej nádeje na záchranu. Židia však velebili pána, že tak neočakávane zvelebil svoje miesto. Chrám, ktorý len krátko predtým bol preplnený strachom a hrôzou, naplnil sa radosťou a veselosťou, keď sa ukázal všemohúci pán. Niektorí Heliodorovi priatelia hneď prosili Oniáša, aby vzýval najvyššieho, že by daroval život tomu, ktorý už pracoval k smrti. Veľkňaz z obavy, aby král neupodozrieval Židov, že oni spáchali na Heliodorovi nejaký zločin, priniesol obetu na uzdravenie toho muža. Keď prinášal veľkňaz miernu obetu, opäť sa Heliodorovi zjavili tí istí mládenci oblečení do takých rúch ako predtým i priblížili sa k nemu a riekli. Veľmi sa poďakuj veľkňazovi Oniášovi, lebo kvôli nemu ti pán daroval život. Ty, ktorý si bol bičovaný z neba, ohlasuj všetkým veľkolepú Božiu moc. Keď to vyriekli, zmizli. Potom priniesol aj sám Heliodor obetu pánovi a veľmi veľké sľuby urobil tomu, ktorý mu vrátil život. Uznanlivo sa poďakoval Oniášovi a vrátil sa aj s vojskom ku kráľovi. Pred všetkými svedčil o skutkoch pre veľkého Boha, ktoré videl na vlastné oči. Keď sa král vypytoval Heliodora, kto by bol súci, že by ho poslal ešte raz do Jeruzalema, povedal. Ak máš nejakého nepriateľa alebo velezradcu, pošli ho tam a vráti sa ti zbičovaný, ak vôbec vyviazne, pretože na tom mieste je naozaj akási Božia moc. Ten totiž, ktorý má príbytok na nebi, je strážcom a ochrancom toho miesta a tých, čo prichádzajú so zlým úmyslom, bije a ničí. Tak teda prebiehali udalosti s Heliodorom a so zachovaním pokladnice. Vyššie spomenutý Šimon zradca pokladu a očiny osočoval Oniáša, ako by on bol podnecovateľom proti Heliodorovi a povôdcom zlého zaobchádzania. Ba opovážil sa dobrodincu mesta, ochrancu spolurodákov a horliteľa zákonov nazvať veľradcom.
Nepriateľstvo sa natoľko vyostrilo, že ktorý si zo Šimonových prívržencov sa dopúšťal vrážd. Keď Oniáš videl, že svárlivosť je už nebezpečná, že Apolónios, miestodržiteľ celosýrie a Fenície, svojou zúrivosťou môže len rozmnožiť Šimonovu zlobu, vybral sa ku kráľovi, nie však ako žalobca občanov, ale zo starostlivosti o obecné blaho celej pospolitosti. Videl totiž, že pokojné pomery sa nedajú obnoviť bez kráľovho zásahu a že Šimon nezanechá svoje šialenstvo. Po smrti Seleuka prevzal kráľovskú moc Antiochu zvaný Epifanes, vtedy bažil po veľkňazstve Jason, Oniášov brat. Pri jednej návšteve u kráľa slúbil mu 360 talentov striebra a 80 talentov z iného dôchodkového prameňa. Okrem toho sa zaviazal, že poukáže aj ďalších 150, ak dostane od neho plnú moc postaviť telocvičnú a ihrisko pre mládež a udeľovať antiochijské občianske právo jeruzalemským obyvateľom. Král s tým súhlasil. A len čo sa dostal k moci, hneď začal zavádzať u svojich súkmeňovcov grécke mravy. Rušil kráľovské výsady, ktoré Židom vydobil Ján, Eupemelev otec, keď bol vyslaný k Rimanom s poverením získať ich priateľstvo a spojenectvo. Rušil práva občanov a zavádzal nové, protizákonné obyčaje. Svojvoľne vystaval telocvičňu pod samým hradom a navádzal najvznešenejších mladíkov, aby nosili klobúk so širokou strechou. Tak nastalo akoby vyvrcholenie helenizmu, akýsi rozmach cudzoty pre bezmedznú ohavnosť hriešného a nekňažského Jasona. Boli aj takí kňazi, ktorí nielenže nevedeli, čo je horlivosť služba oltára, ale ešte aj pohrdali chrámom a zanedbávali obety, ba dokonca sa aj ponáhľali, aby sa mohli v telocvični zúčastniť na nemravných cvičeniach vrhaním disku. Otcovské pocty nepokladali už za nič, ale helénske vyznamenania si na výsosť vážili. Preto ich postihlo kruté navštívenie, lebo tí, ktorých spôsob života si horlivo osvojovali a ktorým sa chceli vo všetkom pripodobniť, stali sa nakoniec ich nepriateľmi a škodcami. Nie je také ľahké prehrešovať sa bezbožne proti Božím príkazom, však to budúcnosť ukáže. Keď v Týre usporiadali 5-ročné zápasy, na ktorých sa zúčastnil aj král, poslal ta ničomný Jason vyslancov ako zástupcov Jeruzalema, ktorí mali antiochijské občianske právo a priniesli 300 drachiem striebra na obetu na počesť Herkula. Lenže sami doručitelia žiadali, aby sa nepoužili na obetu, lebo by to vraj neslušné, ale aby sa použili na iné vývoj. Odosielateľ to síce poslal na obetu Herkulovi, ale kvôli doručiteľom sa to obrátilo na výzdobu lodí s tromi radami vesiel. Keď sa Antiochus dozvedel od Apolónia syna Meseteuho, ktorého vyslal do Egypta na výročie kráľovania Ptolema a Filometora, že tento bude nepriateľom jeho verejnej činnosti, postaral sa o vlastnú bezpečnosť. Preto sa vybral do Jope a odtiaľ do Jeruzalema. Jason a mesto mu pripravili okázalé uvítanie, takže vtiahol vo svetle fakiel a za radosných výkrikov. Odtiaľ sa odobral aj s vojskom do Fenície. Po 3 rokoch poslal Jason Menela, brata vyššie spomenutého Šimona, aby zaniesol kráľovi peniaze a podal vysvetlenie o naliehavých záležitostiach. Ale on zveleboval kráľa, aby sa mu zalíškal, pričom sa tváril ako veľmož. Tak získal veľkňazstvo pre seba a nadhodil nad Jasona 300 talentov striebra. Keď dostal od kráľa poverovacie listiny, prišiel naspäť. Nijako však nebol súci za veľkňaza, lebo bol posadnutý vášňou krutého tyrana a zúrivosťou divej zvery. Tak bol aj sám Jason, ktorý lstivo vytlačil vlastného brata, odstavený zasa iným, a musel zútekať ako nejaký vyhnanec do Amonska. Menelaus síce začal vládnuť, ale vôbec neposielal peniaze, ktoré slúbil kráľovi, hoci ich Sostrates, veliteľ hradu, požadoval. On mal totiž na starosti daňové záležitosti. Preto boli obyvatelia predvolaní pred kráľa. Menelaus zanechal ako zástupcu vo veľkňazskom úrade svojho brata Lysimacha, Sostratesa Kratesa, vladára na Cypre.
Počas týchto udalostí vypuklo povstanie medzi Tarzanmi a Malanmi, pretože boli daní do daru vedľajšej kráľovej žene Antiochide. Preto sa tam kráľ čo najrýchlejšie dostavil, aby urovnal pomery. Ako námestníka zanechal Andronika, jedného z hodnostárov. Menelaus v domnienke, že nadišla pre neho vhodná chvíľa, pokradol z chrámu niektoré zlaté nádoby a daroval ich Andronikovi, iné zas popredal do Týru a do okolitých miest. Keď Oneáš dostal o tom spoľahlivé správy, prísne ho karhal zo svojho bezpečného miesta v Dafne pri Antiochii, kde sa utiahol. Preto sa dal Menelaus tajne do spojenia s Andronikom a žiadal ho, aby Oneáša odstránil. On sa aj vybral k Oniášovi a aby si získal pri všetkej svojej falošnosti dôveru, pod prísahom mu podal ešte i pravicu. A hoci aj budil podozrenie, predsa sa mu podarilo prehovoriť ho a vylákať ho z útočišného miesta. A hneď ho aj zabil a bez akéhokoľvek ostichu pred spravodlivosťou. Nad tým sa už hrozili nielen Židia, ale aj mnohí z iných národov a s odporom prijali nespravodlivé krvi preliatiem takého muža. Keď sa kráľ vrátil z cilicijských miest, Židia hlavného mesta si sťažovali u neho, ale aj Gréci prejavili svoju nevôľu nad nespravodlivým zavraždeným Oniáša. Antiochus bol tiež skorumutený do hĺbky a plakal od dojatia pre ohľad na čnostný život a statočnosť zosnula ju. Na to v ňom skypel hnev a hneď dal strhnúť z Antiochia purpur, vyzliec kabáte, zakázal ho previesť celým mestom až na miesto, kde sa dopustil zločinu na Oniášovi. Tam dal krvilačníka zabiť a tak dostal od pána zaslúžený trest. Keď už Lysichamus na Menelávu radu pokradol z chrámu a rozpredal po meste mnoho zlatých nádob, takže sa to rozšírilo aj na vonok, ľud sa vzbúril proti Lysimachovi. Lenže vtedy už bolo roznesených mnoho zlatých nádob. Proti rozbúreným zástupom, ktoré už prekypovali rozhorčením, vyzbrojil Lysimachus na 3000 mužov a už stiahol k násiliu pod vedením akéhosi tyrana, pokročilého síce vekom, ale nie menej zvrhlosťou. Ale keď spozorovali, že sa Lysichamus chystá na útok, jedni sa chopili kamenia a iných mocných kijakov, niektorí zas na porúci ležiaceho popola a hádzali na Lysimachových ľudí. Potom mnohých poranili, niektorých vytlkli, ale všetkých zahnali na útek. Aj samého chrámového lupiča zabili pri pokladnici. Pre tieto výčiny bolo zavedené proti Menelaovi súdne vyšetrovanie. Keď prišiel kráľ do Týru, podali na neho žalobu traja mužovia vyslaní veľradov. Menelaus bol už skoro usvedčený, ale slúbil Ptolemeovi, synovi Dorimene Soumu, veľkú sumu peňazí, ak prehovorí kráľa. Ptolemeus na to odviedol kráľa do stĺpovej chodby akoby na osvieženie a tam ho spracoval. Menelaus teda, pôvodcu všetkého zla, oslobodil spod žalob, ale u božiakov, ktorí by boli bývali uznaní za nevinných, aj keby boli viedli svoj spor pred skýtmi, odsúdil na smrť. A nespravodlivý trest bol bezodkladne prevedený na tých, ktorí viedli žalobu za mesto, národ a posvetné národy. Ešte aj Týrčania sa nad tým pohoršili a preto im vystrojili okázali pohreb. Menelaus však zostal pri moci pre chamtivosť mocných. Jeho zloba len vzrastala a stal sa veľkým nepriateľom svojich spoluobčanov. V tom čase podnikol Antiochus druhú výpravu do Egypta. Tu sa stalo, že v celom meste skoro 40 dní vydali jazdcov, vyzbrojených kopiami a v zlatých rúchach, ako sa preháňajú po oddieloch vo vzduchu. Čaty jazdcov boli zošikované, zvádzali útoky a narážali jedni na druhé. Vrhali štíty a množstvo oštepov, mávali mečom a lietali strely, čo bolo žiarenie zlatej výzbroje a všelijakých pancierov. Preto sa všetci modlili, aby sa ten úkaz stal dobrým znamením. Tu prebehol falošný chýr, že Antiochus je mŕtvy. Jason zohnal nie menej ako 1000 mužov a náhle zaútočil na mesto. Hoci sa aj ľudia zbehli na mur, mesto bolo nakoniec zaujaté. Menelaus utiekol na hrad. Jason sa potom oddal bezohľadnému krvi prelívaniu vlastných spoluobčanov. Neuvážil si však,
že premoženie súkmeňovcov, ktoré sa mu pošťastilo, je vlastne najväčším nešťastím. Namýšľal si, že získava trofej od nepriateľov a nie od súkmeňovcov. Ale nedostal sa k moci, ba jeho úkladný útok mal hanebný koniec. Ako tulák musel opäť utekať do Amonska. Na konci svojho zlého života vyšiel až na to, že ho uväznil arabský pohlavár Aretas. Utiekol síce, ale musel prebehovať z mesta do mesta, lebo všetci ho nenávideli ako zradcu zákonu. Bol opovrhnutý ako škodca vlasti a spoluobčanov, až bol vyhnaný do Egypta. Konečne utiekol do Lacedémonska s tým, že tam nájde ochranu. Tak teda ten, čo mnohých vyštval z odčiny, sám zahynul cudzine. A ten, ktorý dal mnohým poodhadzovať bez pohrebu, sám nemal pohreb, ani sa nedostal do otcovskej hrobky. Nepolutoval ho však nik. Keď sa král dozvedel o týchto skutočnostiach, nazdával sa, že je v Júdsku povstanie, preto vytiahol z Egypta so zverskou zúrivosťou a násilne zaujal mesto. Vojakom rozkázal zraziť bezohľadne každého, na koho narazia, bál pozabíjať aj tých, ktorí utečú hore na domy. Tak nastalo vraždenie mladých i starých, ničenie mužov, žieny, detí a zabíjanie panien i nemlúňat. Za celé 3 dni bolo 80 000 obetí. 40 000 ich bolo povraždených a nie menej predaných do otroctva. Ale tým sa neuspokojil. Odvážil sa vkročiť aj do chrámu, najsvetejšieho na celej zemi. A Menelaus, ten zradca zákonov a vlasti, bol mu sprievodcom. Nielenže chytal do svojich poškvrnených rúk posvetné nádoby, ale nehanebne porozhadzoval aj tie veci, ktoré venovali iní králi, na ozdobu, slávu a čest mesta. Antiochus nenahliadol pri svojej bezmedznej namyslenosti, že vševládny sa nakrátko nahneval pre hriechy obyvateľov mesta, že preto bolo toto miesto vystavené takému pohrdnutiu. Keby sa neboli dopustili toľkých hriechov, bol by musel aj tento odstúpiť od svojej bezbožnosti hneď pri vstupe po zbičovanie, ako kedysi Heliodor, ktorého poslal Seleukus poobzerať si pokladnicu. Pán si však nevyvolil národ pre miesto, ale miesto kvôli ľudu. Preto aj to miesto, ktoré malo neskôr mať účasť na šťastí národa, malo svoj podiel aj na jeho ťažkostiach. A to, ktoré bolo opustené za hnevu všemohúceho, malo byť opäť povýšené po uzmierení vševladára vo všetkej svojej sláve. Antiochus teda odniesol z chrámu 1800 talentov a čo najrýchlejšie sa odobral do Antiochie. Vo svojej pýche sa nazdával, že zem urobí splatnou a more sa schodnie na dutosti svojej mysle. Zanechal úradníkov, aby týrali ľud. V Jeruzaleme to bol Filip, rodom Frík, ale v spôsoboch bol barbarskejší ako ten, ktorý ho ustanovil. Na Garizime bol zas Andronikus a taktiež Menelaus, ktorý sa horšie zachoval voči spoluobčanom ako iní. Na najvýš rozhorčený na židovských občanov vyslal nenávideného vodcu Apolónia s vojskom 22 000 a rozkázal mu pobiť všetkých v dospelom veku. Ženy a mládež mal predať. On aj pritiahol do Jeruzalema, ale tváril sa celkom nevinne. A tak sa správal až do svätého sobotného dňa. Keď však videl, že Židia svietia deň, rozkázal svojim ľuďom, aby sa chopili zbrane. Potom dal pobiť všetkých, ktorí si vyšli pozrieť hru, so zbraňou vnikol do mesta a vyvraždil veľké množstvo ľudu. Juda Machabejec sa utiahol aj s inými deviatimi na púšť a živoril po horách so svojimi na spôsob zvery. Stále sa totiž živili rastlinnou stravou, aby sa uchránili pred poškvrnením. Čoskoro potom vyslal král iného starca pôvodom za ten donucovať Židov, aby odpadli od otcovských zákonov a neriadili sa Božími príkazmi. Mal tiež nesvetiť Jeruzalemský chrám a pomenovať ho menom Zeusa Olympského. A ten na Garizime mal, vzhľadom na povahu tamojších obyvateľov, nazvať menom Zeusa Pohostinného. To bol príval zloby, priťažký a odporný najmä obyčajnému ľudu.
lebo pohania naplnili chrám výstrednosťami a radovánkami, bavili sa tam so smilnicami a vo svätých nádvoriach sa stýkali so ženami, ba vnášali dovnútra aj neslušné veci a obetný oltár naplňali neprístojnosťami, ktoré zákony nedovolovali. Nebolo možné svetiť soboty, zachovávať otcovské sviatky, ba nik sa už nesmel ani priznať, že je židom. Po ukrutnom donucovaní vláčili ich k obete, ktorá sa konávala každý mesiac na deň kráľových narodení. Alebo keď bol Dionýzov sviatok, vnútili židov, aby sa zúčastnili na sprievode s brečtanovými vencami. Do susedných gréckych miest tiež došlo nariadenie, a to na popud Ptolemea, aby takisto postupovali proti židom a donucovali ich obetovať. A takých, ktorí by nechceli prestúpiť na grécke mravy, aby usmrtili. Bolo pravda aj vidieť, aká nastala bieda. Tak udali dve ženy, ktoré obrezali svojich synov. Zavesili im nemluňatá na prsia, verejne ich viedli mestom a potom zhodili z múru. Keď sa zasa iní zhromaždili do najbližších jaskýň, aby tajne svetili sobotu a udali ich Filipovi, boli upálení, pretože sa vzdali svojej obrany z veľkej úcty pred sviatočným dňom. Prosím však čitateľov, ktorý raz príde do ruky táto kniha, aby sa nepozastavovali nad týmto ťažkými navštíveniami. Nech si uvážia, že tie tresty nie sú na záhubu, ale na poučenie nášho národa. Veď práve to je dôkazom veľkého dobrodenia, keď sa bezbožníci neponechajú na svoju vôľu, ale ak ich hneď stíhajú tresty. U iných národov zhovievavo čaká Pán s navštívením, až kým sa nenaplní miera ich hriechov. S nami sa však rozhodol zaobchádzať inak, aby sa nemusel na nás pomstiť až potom, keď už došli naše hriechy k vrcholu. Preto nám nikdy neodníma svoje milosrdenstvo, ale poučuje navštívením. Svoj ľud však neopúšťa. Toľko na pozbudenie. Ale po tejto skromnej poznámke vráťme sa k rozprávaní. Istý Elezár, jeden z popredných zákonníkov, muž, hoc aj pokročilého veku, predsa krásneho výzoru tváre, bol nútený jesť bravčové meso, pričom mu násilne otvárali ústa. Ale on radšej volil slávnu smrť než potupný život a dobrovoľne šiel k mučidlu, keď to už vyplul. Takto postupovať bolo povinnosťou tých, ktorí sa vytrvalo bránili proti tomu, čo nie je dovolené požívať pri všetkej láske k životu. Tí, čo dozerali nad nezákonnou obetonou hostinou, odviedli muža nabok s hľadom na dávnu známosť s ním, ho nahovárali, aby si dal priniesť meso podľa svojej žiadosti, nech si ho sám pripraví a nech na oko je, ako z obetovaného mesa podľa kráľovho rozkazu, aby sa tým činom vyhol smrti a že mu pre dávne priateľstvo poskytnú ohľadoplné zaobchádzanie. On však urobil rozhodnutie ozaj hodné svojho veku a dôstojnosti starca, prirodzenej šlachetnosti svojich šedín i krásneho života od mladí baviac v úplnom súlade so svätým od Boha daným zákonom. Odpovedal rýchlo a povedal, nech ho radšej pošľú do podsvetia, lebo riekol, nesluší sa na náš vek pretvarovať sa, veď mnohí mladíci by sa mohli domnievať, že 90-ročný Eleazar prestúpil na pohanstvo a tak by sa mohli pomýliť pre moju pretvárku a trošku nestálého života. Ja však by som si privolal len odpor a hanbu na moju starobu. A keby som nateraz aj unikol ľudským mukám, rukám všemohúbeceho neuniknem, ani živý, ani mŕtvy. Preto sa teraz mužne rozlúčim so životom a ukážem sa hodným svojej staroby. Mladíkom zase zanechám šlachetný príklad, ako ochotne bez bázne podstúpim smrť za vznešené a sväté zákony. S týmito slovami išiel hneď, aby ho umučili. Sprevádzali ho tí, ktorí síce krátko predtým boli k nemu milí, ale po jeho slovách sa rozbesnili, lebo si mysleli, že hovoril z blúznivej odvahy. Už pod ranami dokonával, keď si zavzdychala riekou. Pán, ktorý má svetú múdrosť, vie, že hoci som mohol vyhnúť smrti, na tele síce znášam kruté múky bičovania, ale v duši rád trpím z bázne pred Bohom. Tak dokonal a zanechal svoju smrť nielen mladíkom, ale väčšine národa za vzor veľkodušnosti a ako pamiatku statočnosti.
tiež sa stalo, že bolo zatknutých 7 bratov aj s matkou. Král ich dal trizniť korbáčmi a remeňmi, aby ich tak donútil požívať nedovolené bravčové meso. Tu sa jeden z nich ujal slova a v mene ostatných povedal: O čom nás chceš vyšetrovať a čo sa chceš od nás dozvedieť? Hotoví sme radšej zomrieť, ako prestúpiť otcovské zákony. Na to sa král rozhúril a rozkázal rozpáliť pánvia kotly. Len čo boli rozžeravené, okamžite rozkázal tomu, čo hovoril mene ostatných, vyrezať jazyk a na spôsob skýtov stiahnuť mu kožu z hlavy a poodtýňať ruky i nohy. A ostatní bratia aj s matkou sa museli na to pozerať. Keď už bol celkom znetvorený, dal ho ešte živého priniesť na ohnište a smažiť na pekáči. Kým sa šírila tuhá para a z pekáča, vzájomne sa s matkou pozbuzovali, aby statočne zomreli. Hovorili: Pán, Boh to vidí a istotne sa zmiluje nad nami, ako to zretelne vyjadril Mojžiš vo svojej karhavej piesni, kde hovorí: Zmiluje sa nad svojimi služobníkmi. Keď prvý tým spôsobom dokonal, priviedli druhého na potupné týranie, stiahli mu z hlavy kožu aj s vlasmi a pýtali sa ho, či bude jesť prv, než by ho na tele úd po úde mučili. On však odpovedal materinskou rečou a zvolal: Nie. Preto aj tento rad radom podstúpil také múky ako prvý. Keď už dodychoval, zvolal: Ty zlostník, odstraňuješ nás síce z časného života, ale pán všeho míra, pre ktorého zákony zomierame, skries nás pre večný život. Po ňom sa tretí stal predmetom posmechu. Keď žiadali od neho jazyk, rýchlo ho vyplazil, potom smelo vystrelil ruky a statočne povedal: Z neba som ich dostal, ale pre Božie zákony ich nepokladám za nič, lebo sa nádejam, že ich opäť dostanem od neho. I zarazil sa král aj so svojou družinou nad mladíkovou srdnatosťou, že za nič nepokladal muky. Keď tak dokonal, zohavili aj štvrtého tými istými mukami. Krátko pred skonom takto hovoril: Pod ľudským násilím spokojne zomiera ten, komu Boh vlieva nádej, že ho opäť skriesi. Ale pre teba nie skriesenia k životu. A hneď priviedli piatého a zohavili ho. On však pozrel na neho a povedal: Máš síce moc nad ľuďmi a robíš si, čo chceš, hoci si smrteľný, ale nenazdávaj sa, že Boh opustil náš národ. Len pozhovej a uvidíš jeho veľkú moc a ako potrápi teba i tvoje potomstvo. Po ňom priviedli šiestého. Keď už zomieral, povedal: Nemýl sa zbytočne, my toto trpíme za seba, lebo sme sa prehrešili proti svojmu Bohu. Preto prišla aj táto hrôza. Nemyslí si však, že ti to prejde bez trestu, keď si sa odvážil bojovať proti Bohu. Nezvyčajne vzácna a hodná obdivu i slávnej pamiatky je však ich matka. Veď v jedinom dni videla zomierať 7 svojich synov. Ale znášala to vyrovnane, lebo jej myseľ bola posilňovaná nádejou v Pána. Naplnená šlachetným zmýšľaním pozbudzovala každého z nich materinskej reči. Svoju ženskú myseľ upevňovala mužskou odvahou a povedala im: Neviem, ako ste povstali v mojom lone. Ja som vám nedarovala ani dých, ani život, ba ani údy som umele neusporiadavala na vytvorenie každého z vás. Preto stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje vznik človeka a vytvára bytie všetkých vecí, opäť vám dá dých i život zo svojho milosrdenstva, ako si vy teraz neceníte seba sami pre jeho zákon. Antiochus však, ktorý si namýšľal, že ním opovrhuje a podľa hlasu ju podozrieval, že ho tupí, nie len, že chcel slovami prehovoriť aspoň toho najmladšieho, ale aj prísažne ho ubezpečoval, že ho obohatí, že mu pripraví šťastie, ba dokonca, že ho urobí svojim dôverníkom a dá mu všetko potrebné, ak odpadne od otcovských zákonov. Ale mladík sa nechcel nijako dať na to nachytať. Preto si král predvolal matku a naliehal na ňu, aby radila chlapcovi, že by sa hľadel zachrániť. Keď ju dlho nahováral, vyhlásila, že prehovorí svojho syna. Naklonila sa teda k nemu a na posmehu krutnému tyranovi vravela materinskou rečou: Syn môj, zmiluj sa nado mnou, ktorá som ťa 9 mesiacov v živote nosila, 3 roky nadájala, živila som ťa starostlivou opaterou priviedla až do tohoto veku. Prosím ťa, dieťa moje, pozri sa na nebo a na zem, všimni si všetko, čo je na nich a poznáš, že Boh ich stvoril z ničoho
a že ľudské pokolenie takisto povstalo. Neboj sa tohto kata, ale ukáž, že si hoden svojich bratov. Podstup smrť, aby som ťa opäť získala aj s tvojimi bratmi v deň onoho zmilovania. Kým ona ešte takto vravela, mladík prehovoril. Na koho čakáte? Neposluchnem kráľov rozkaz. Poslúcham príkazy zákona, ktorý dostali naši otcovia skrze Mojžiša. Ale ty, ktorý vymýšľaš všetku zlobu proti Židom, neunikneš Božím rukám. My totiž trpíme pre svoje hriechy. Hoď sa aj živý Boh zakrátko na nás nemá, aby nás pokaral a potrestal, ale opäť sa aj uzmierni so svojimi služobníkmi. Ty bezbožník, najničomnejší zo všetkých ľudí, ktorý dvíhaš ruku na jeho sluhov, nevypínaj sa zbytočne vo svojej pýche a neistých nádejach. Ešte si neušiel súdu všemohúceho a vševidiaceho Boha. Naši bratia si síce vytrpeli krátke súženie, ale teraz sú účastní na živote večnom, zmluvou od Boha slúbenom. Ty si však pri Božom súde odnesieš spravodlivé tresty za svoju nadutosť. Ako moji bratia, tak i ja vydávam na mučenie svoje telo i dušu za otcovské zákony a vzývam Boha, aby bol skoro milostivý národu a ty, aby si bol mukami a trestom donútený vyznať, že on jediný je Boh. Na mne však a na mojich bratoch, aby prestal hnev všemohúceho, ktorý spravodlivo zastihol celý náš národ. Tedy sa kráľ rozhneval a ešte ukrutnejšie zúril proti tomuto než proti ostatným, lebo ťažko niesol jeho posmešné reči. Nepoškvrnený a s plnou nádejou v Pána skončil aj tento svoj život. Naposledy po synoch dokonala aj matka. Toľko stačí povedať o obetách a nesmiernych mukách. Júda Machabejec a jeho druhovia prichádzali tajne okľukami do osád, zvolávali svojich súkmeňovcov, zhromažďovali okolo seba takých, čo zostali verní židovstvu a tak zohnali asi 6000 mužov. Vzývali Pána, aby zhliadol na svoj ľud, ktorý všetci šliapu, aby sa zľutoval nad chrámom, ktorý znesvedcujú bezbožníci, aby tiež zmiloval nad hynúcim mestom, ktoré malo byť čoskoro zrovnané so zemou, aby vypočul krv, ktorá volá k nemu, a konečne, aby sa rozpomenul na zločinné vraždenie nevinných detí a na rúhania vyslovené proti jeho menu, aby ukázal, že má v nenávisti všetko zlé. Keď mal Machabejec svoj ľud pohromade, pohania mu už viac nemohli odolať, pretože predošli Pánov hnev sa obrátil na milosrdenstvo. Neočakávane prepadával mestá, dediny a pálil ich. Zaberal vhodné miesta, pričom premohol nemálo nepriateľov a obracal ich na útek. Na takéto prepady si najradšej vyberal za spoločníka noc. Chýr o jeho udatnosti sa šíril na všetky strany. Keď Filip videl, že ten muž dosiahol zakrátko veľký úspech, pretože mu často prialo šťastie, takže stále napredoval, napísal Ptolemeovi miestodržiteľovi celosýrii a Fenície, aby sa postaral o podporu kráľovej moci, veci. On hneď povolal Nikanora syna Petroklovho, jedného zo svojich popredných priateľov, dal mu nie menej ako 20 000 ozbrojencov zo všelijakých národov a poslal ho, aby vyhladil celý židovský národ. Ako vojvodcu mu pridelil Gorgiáša, veľmi skúseného bojovníka. Nikanor sa rozhodol, že daň v sume 2000 talentov, ktorú mal král odviesť Rimanom, zaokrie odpredajom židovských zajacov. A hneď aj poslal do prímorských miest výzvu na výkup židovských otrokov. Sľuboval, že bude dávať 90 otrokov za jeden talent. Vtedy nemal tušenia o treste, ktorým ho mal postihnúť všemohúci. Júda sa však dozvedel o Nikanorovom príchode, ale keď svojim oznámil, že sa blíži vojsko, zbabelci a tí, čo nedôverovali Božiu spravodlivosť, sa rozutekali. Iní zas predávali všetko, čo im zostalo a zároveň sa modlili k Pánovi, aby ich vyslobodil od zločinného Nikanora, ktorý ich prepadol už pred bojom. A keby to Boh nechcel urobiť kvôli ním samým, nech to urobí aspoň pre zmluvu s ich otcami a kvôli svojmu znešenému a velebnému menu, ktorým sa Židia označovali. Machabejec teda zvolal svojich ľudí 6000 na počet.
Pozbudoval ich, aby sa nelakali nepriateľov ani neklesali na mysli pre množstvo pohanov, ktorí nespravodlivo ťahnú proti ním, ale aby statočne bojovali. Aby mali pritom pred očami zneúctenie, ktorý tamtí v svojej zločinnosti vykonali na svetom mieste, ako aj znásilnenie potupeného mesta a zrušenie poriadku zdedeného od otcov. Oni zaiste dôverujú zbraniam a svojej bezočivej odvahe, hovoril, my však dôverujeme vo všemohúceho Boha, ktorý jedným pokynom môže zničiť nielen tých, čo proti nám ťahnú, ale aj celý svet. Okrem toho im pripomenul pomoc, ktorú kedysi dostávali od Boha ich predkovia, ako pomoc proti Senancheribovi, keď zahynulo 185 tisíc, alebo bitku proti Galatianom v Babilónii, kde vytiahlo do boja spolu 8 tisíc mužov okrem 4 tisícov Macedónčanov. Po zatlačení Macedónčanov tých 8 tisíc pomocou, ktorú dostali z neba, zničilo až 120 tisíc nepriateľov a odniesli si aj bohatú korisť. Tak im dodal odvahy, že boli hotoví aj zomrieť za zákon a vlast. Potom rozdelil vojsko na 4 oddiely. Svojich bratov Šimona, Jozefa a Jonatána ustanovil za vodcov jednotlivých oddielov. Každému podriadil 1500 mužov. Keď dal Eleazar čítať z posvetnej knihy, vydal heslo s Božou pomocou. Potom sám prevzal vedenie prvého oddielu a vytiahol proti Nikanarovi. Keďže mali za spojenca Všemohúceho, podaril sa im pobiť nepriateľov vyše 9000 mužov. Väčšiu časť Nikanarovho vojska zranili a dokaličili a všetkých ostatných prinútili na útek. Tým, ktorí ich prišli kupovať, pobrali peniaze a prenasledovali ich dosť ďaleko. Vrátili sa však, lebo čas súril. Bol totiž deň pred sobotou, preto ich nemohli ďalej prenasledovať. Pozbierali po nich zbrane, pobrali korisť po nepriateľoch, svetili sobotu a nesmierne chválili a velebili Pána, ktorý ich chránil až po tento deň a začal im opäť preukazovať svoje milosrdenstvo. Po sobote nadelili z koristi poškodencom tiež vdovám a sirotám. Zostatku nadelili svojim deťom. Keď to dokončili, konali spoločnú modlitbu a prosili milosrdného Pána, aby sa dokonale zmieril so svojimi služobníkmi. Bojovali aj s vojakmi Timoteja Bakchidesa, pobili z nich vyše 20 tisíc, zmocili sa vysoko položených a mimoriadne dôležitých pevností. Bohatú korist podelili rovnakým dielom medzi sebou a dali z nej poškodeným aj sirotám, dovám a starcom. Ich zbrane starostlivo pozbierali a všetky uložili na vhodných miestach. Ostatnú korist však priniesli do Jeruzalema. Zabili Filerchesa, Timotejovho zločinného bojovníka, ktorý pripravil Židom nejednu krivdu. Pri oslave víťazstva v rodnom meste upálili tých, ktorí zapálili sväté dvere a spolu s Kalisthenesom utiekli do jedného domu. Tak dostal primeranú odmenu za svoju bezbožnosť. Nikanor však, na nič hodník, ktorý priviedol 1000 kupcov, aby kupovali židovských otrokov, bol s Božou pomocou pokorený tými, ktorý nemal za nič. Musel odložiť nádherné rucho a opustený utekal z krajiny, ako zbehnutý otrok, až došiel do Antiochie, celý nešťastný z toho, že mu zničili vojsko. On si zaumienil, že daň pre Rímanov vyrovná jeruzalemskými zajacami, ale teraz musel vyhlásiť, že za Židov bojuje ich Boh a že Židia sú takto nezraniteľní, lebo sa pridržiavajú zákonov, ktoré im on ustanovil. Asi v tom čase sa musel Antiochus s hanbou vrácať z perských krajov. Vnikol totiž do mesta Persepolis a pokúšal sa ulúpiť chrám a zmocniť sa mesta. Ľud sa však zbehol, chopil sa zbrania a útok odrazil. Obyvateľstvo zahnalo Antiocha na útek a tak musel sám bol odtiahnuť. Keď bol pri Ekbatanách, dozvedel sa, čo sa prihodilo Nikanarovi a Timotejovým oddielom. V návale hnevu sa vtedy nazdával, že aj potupu svojho zahnania dá pocítiť Židom. Preto rozkázal pohoničovi hnať bez zastávky, aby čím skôr dorazil cestu. Ale už sa nad ním znášal trest neba. Veď vo svojej píche takto hovoril. Z Jeruzalema urobím židovský cintorín, keď ta prídem. Ale vševidiaci Pán, Boh Izraela, zasiahol ho nevyhojiteľnou a neviditeľnou ranou. Len čo vypovedal svoju vyhrášku, pochytila ho ukrutná bolesť čriev a hrozné vnútorné muky. A celkom spravodlivo sa tak stalo, lebo sám týral vnútro iných novými mukami. Ale zo svojej pýchy ani tak nepopustil.
ba úplne preniknutý nadutosťou sršal z neho ako oheň hnev proti Židom. A rozkázal popohnať ešte väčšmi cvalom. Tak sa stalo, že v šialenom behu vypadol z voza a pri páde utrpel taký úraz, že si povykrúcal všetky údy. Ten, ktorý sa vo svojej nadľudskej namyslenosti nazdával, že môže rozkazovať morským vlnám a ktorý si myslel, že na váškach odváži najvyššie vrchy, bol zrazený k zemi, takže ho museli odniesť na nosidlá. Tým sa stal zjavným dôkazom Božej moci. Ba z bezbožníkovho tela sa až tak sypali červy a jeho meso sa už zaživa rozpadávalo za hrozných bolestí. Zápach z jeho rozkladu zalahol na všetko vojsko v tábore. Toho, čo sa len krátko predtým nazdával, že dosiahne nebeské hviezdy, nemohol nik vydržať pre neznesiteľný zápach. Konečne sa začal pod ťarchou súženia mierniť vo svojej prepiatej píche a pod Božím bičom vstupovať do seba, lebo bolesti sa každým okamihom stupňovali. A keď už ani sám nemohol zniesť svoj zápach, vyslovil sa takto. Je spravodlivé byť podaným Bohu a smrteľník nech si spupne nenamýšľa, že je rovný Bohu. I modlil sa ten ničomník pánovi, ktorý sa už nemal nad ním zmilovať a sľuboval, že zabezpečí slobodu svätému mestu, ku ktorému sa ponáhľal dostať, aby ho zrovnal zo zemou a obrátil na cintorín. A že všetkých Židov, ktorých si zaumienil spolu aj s ich deťmi pohodiť za pokrm dravým vtákom a divým zverom, nakoľko vraj nie sú hodné ani pohrebu, zrovnoprávni za tenčami. A tiež si zaumienil ozdobiť svätý chrám, ktorý predtým olúpil, nádhernými darmi a chcel mnohonásobne doplniť všetky sväté nádoby, ba z vlastných dôchodkov mienil hradiť aj výlohy spojené s obetami. Okrem toho sa chcel stať Židom a pochodiť celý obývaný svet, aby ohlasoval Božiu moc. Ale keď múky nejako neprestávali, došiel totiž na neho spravodlivý Boží trest, v zúfalstve napísal Židom nasledujúci list na odprosenie s takýmto obsahom. Výborným občanom, Židom, mnoho pozdravov posiela a zdravie i šťastie želá kráľa vladár Antiochus. Ak sa máte dobre vy a vaše deti a všetko sa vám darí podľa vášho priania, zdávam za to Bohu najväčšiu vďaku. Svoju nádej skladám už len nebeského Boha. Nemoc ma síce pripútava k posteli, ale lásky plne si spomínam na vašu úctu a oddanosť voči mne. Keď som sa vracal z perských krajov, upadol som do ťažkej choroby a preto som pokladal za potrebné postarať sa o všeobecnú istotu. Nezúfam nad sebou, lebo mám pevnú nádej, že vyviaznem z tejto choroby. Predsa však uvažujem ako môj otec, ktorý svojho času, keď sa vydával na výpravu do náhodných krajov, učinil si nástupcu, aby, keby sa mu prihodilo niečo neočakávané, alebo aby sa mu naskytla nejaká ťažkosť, obyvatelia krajiny vedeli, komu bola ponechaná správa a tak boli uchránení od nepokojov. Ďalej mám na zreteli aj to, že susední mocnári, ktorí hraničia s našim kráľovstvom, len číhajú na vhodnú príležitosť a nás napätím čakajú, čo sa so mnou stane. Preto som určil za kráľa svojho syna Antiocha, ktorého som mnohým z vás častejšie zveroval a odporúčal, keď som odchádzal do náhorných krajov. Napísal som mu list, ktorého odpis pripojuje. Preto vás žiadam a prosím, aby ste pamätali na dobrodenia, ktoré som vám preukazoval, či už všetkým alebo jednotlivcom, a aby ste zachovali moje priazne mňa i môjho syna. Som presvedčený, že on bude s miernosťou a láskavosťou pokračovať v mojich zásadách a že si dobre porozumie s vami. V strašných bolestiach, aké spôsoboval iným, dokončil svoj život vo vrchoch cudzine najbiednejšou smrťou ten vrah a bohorúvač. Jeho mŕtvolu vzali so sebou jeho miláčik Filip. On potom odišiel do Egypta k Ptolemeovi Filometorovi, lebo sa Antiochovho syna bál. Machabejec a jeho prívrženci zase zaujali s pánovou pomocou chrám a mesto. Rozválali pohanské oltáre, ktoré postavili pohania na námestí, ako aj posvetné pohanské miesta. Potom očistili chrám a posvetili nový oltár. Z kameňov vykresali oheň, vzali z ohňa a po dvojročnej prestávke začali opäť prinášať obetov. Zažíhali zase kadidlo a svietníky a kladli predkladené chleby. Keď to vykonali, padli na zem a prosili pána,
aby už nedopustil na nich také nešťastie, aby ich trestal miernejšie, aby aj niekedy znovu hrešili, ale aby ich nevydával Boha rúhavým a barbarským pohanom. Práve ten istý deň, ktorý kedysi pohania chrám poškvrnili, stalo sa aj očistenie chrámu, totiž 25. dňa toho istého mesiaca Kislova. S radosťou konali 8 dní oslavy, ako robievali na slávnosť tánkov, rozpomínajúca na nedávnu slávnosť tánkov, keď sa museli zdržovať na spôsob divých zverov po horách a v jaskyniach. Preto nosili brečtanom ovenčené palice, zelené ratolesti a palmy a prespevovali chválospevy na počest toho, ktorý im doprial šťastie očistiť svoj chrám. Všeobecným rozkazom a rozhodnutím ustanovili pre celý židovský národ za povinnosť, aby každoročne slávili tieto dni. Druhá časť. Takýto bol teda koniec Antiocha, ktorý sa nazýval Epifanes. Teraz poukážeme na udalosti, ktoré sa odohrali za Antiocha Eupatora, syna onoho bezbožníka. Po vojnových útrapách sa obmedzíme len na najpotrebnejšie. Keď prevzal vládu do svojich rúk, vymenoval za rížského správcu istého Lyziáša, hlavného veliteľa celosýrii a Fenície. Ptolemeus, totiž zvaný Makron, bol prvý, ktorý sa usiloval zaobchádzať so Židmi spravodlivo, najmä pre bezprávie, ktoré sa proti ním stalo. A mienil urovnať ich záležitosti pokojnou cestou. Jeho dôverníci ho preto obžalovali u Eupatora. Ba všeobecne sa o ňom rozchyrovalo, že je zradcom, pretože upustil Filométora, ktorý mu zveril Cyprus a prešiel k Antiochiovi Epifanesovi. V krajnej skľúčenosti, keď už nemal možnosť čestne zastávať svoj úrad, požil jed a urobil koniec svojmu životu. Gorgiáš, tedajší veliteľ oných krajín, najal si cudzích žoldnierov a všade podnecoval do boja proti Židom. Súčasne znepokojovali Židov aj Edomčania, ktorí držali vo svojej moci východné pobrežie položené pevnosti. Prijímali zbehov z Jeruzalema a svojimi prepadmi podnikali boje. Machabejcovi privrženci však vzývali modlitbe a prosili Boha, aby im bol spojencom. Potom zaútočili na pevnosti Edomčanov. Rozhodným útokom sa zmocnili tých miest všetkých, čo boli na hradbách, zahnali a na koho narazili, toho zabili. Pobili z nich nie menej ako 20 000 mužov. Utieklo však nie menej ako 20 000 mužov na dve veľmi dobre opevnené veže, ktoré boli vybavené všetkým, čo je za obliehania potrebné. Na obliehanie týchto miest zanechal Machabej Šimona, Jozefa a Zacheja a dostatočný počet vojska. Sám sa však odobral tam, kde bol pre boj potrebnejší. Lenže Šimonovi bojovníci sa ulakomili na peniaze a dali sa podplatiť od ľudí na vežiach. Dostali 70 000 drachiem a za to dovolili niektorým utiec. Keď sa Machabej dozvedel o tomto prípade, zvolal veliteľov a vyčítal im, ako mohli zapredať za peniaze svojich bratov a na svoju hanbu nechať utiec nepriateľov. Dali ich ako zradcov zabiť a potom rýchle dobil tie dve veže. Keďže mal šťastie vždy, kedykoľvek sa chopil zbrane, pobil aj na tých dvoch pevnostiach vyše 20 000. Timotej však, ten, ktorého predtým Židia porazili, zobral početné cudzinecké oddiely a zhromaždil sa aj veľké množstvo azijskej jazdy. I pritiahol, aby zbraňou dobili Júdsko. Keď sa približoval Machabejec a jeho ľudia sa obrátili na Boha s prosbou o pomoc. Hlavy si posypali zemou a bedra opasali kajúcimi rúchami. Pri podstavci oltára padli na kolená a modlili sa, aby sa nad nimi zmiloval a aby bol nepriateľom ich nepriateľov a protivníkom ich protivníkov, ktorý, ako hovorí zákon. Keď stali od modlitby, vzali zbranie, vytiahli nedaleko od mesta a zastavili sa až vtedy, keď sa dostali do blízkosti nepriateľov. Práve pri východe slnka zautočili obe strany. Jedni mali záruku svojho šťastia a víťazstva v dôvere, v Boha a vo svojej statočnosti. Druhí sa zas nechali v bojoch viesť len svojou vášňou. Keď sa boj stával ozaj prudkým, ukázalo sa nepriateľom z neba 5 skvelých mužov na koňoch so zlatými úzdami, ktorí sa postavili na čelo Židov.
dvaja vzali Machabejca medzi seba. Kryli ho svojou zbrojou a chránili pred zranením, ale na nepriateľov hádzali strely a blesky. Tak boli tým omráčení a oslepení, že padali v najväčšom zmetku. Zabitých bolo 20 500 mužov a 600 jazdcov. Timotej sám utekol do veľmi silnej pevnosti zvanej Gazara, ktorej veliteľom bol Charaes. Machabejec a jeho ľudia s nadšením obliehali pevnosť 4 dní. Oblahnutí dôverovali v pevnosť mesta. Nadmieru sa rúhali a vyvolávali potupné reči. Keď sa svitol 5. deň, 20. mladíci z Machabejecových ľudí, rozpálení hnevom pre rúhania, mužne vyrazili na mor a v divokej rozhorčenosti zrazili každého, kto im prišiel do cesty. Takisto vyrazili aj iní proti oblahnutým a z iných miest obklúčovacieho postavenia a podpálili veže, potom zapálili hranicu dreva a tých rúhačov zaživa spálili. Iní zasa roztlkli brány, ktorými vpustili ostatné vojsko dnu a tak zaujali mesto. Timoteja, ktorý sa skrýva v akejsi cisterne, zabili, podobne aj jeho brata Chereasa a Apolofanesea. Po týchto činoch chválospevmi a ďakovnými piesťami dobrorečili Pánovi, ktorý preukázal Izraelovi také veľké dobrodenia a doprial im víťazstvo. Lysiáš, kráľov poručník a príbuzný a spolu aj ríšsky správca, veľmi ťažko znášal posledné udalosti. V celom krátkom čase zobral na 80 000 pešiakov okrem jazdy a tiahol proti Židom s úmyslom, že mesto osídli Grékmi. Ďalej, že použije chrám ako ostatné pohanské svätyne za zdroj príjmov a že bude veľkňazstvo každoročne predávať. Na Božiu moci však svoje slepej namyslenosti ani nepomyslel. Spoliehal sa na svoje 10 000 pešiakov, 1000 jazdcov a 80 slonov. Vtrhol do Júska a priblížil sa k silnej pevnosti Becure, ktorá je na 150 stadií vzdialená od Jeruzalema a dobývali ju. Keď sa Machabejcovi bojovníci dozvedeli, že oblieha pevnosti, za horekovania a v slzách spolu s ľudom prosili Pána, aby poslal dobrého anjela na záchranu Izraela. Sám Machabej sa prvý chopil zbrane a pozbudzoval aj iných, aby sa s ním vydali do nebezpečenstva a prispeli svojim bratom na pomoc. Tak sa spolu odhodlane vydali na cestu. Keď už boli blízko Jeruzalema, zjavil sa im jazdec v bielom rúchu, ktorý šiel pred nimi a mával zlatou zbraňou. Tu všetci spoločne zvelebovali milosrdného Boha a tak sa sprúžili na duchu, že boli hotoví zraziť nielen ľudí, ale aj najdivokejšie zvery a železné múly. Pripravení do boja postupovali s nebeským spolubojovníkom, ktorého dostali z Pánovej láskavosti. Ako levy sa oborili na nepriateľov a zrazili z nich 11 000 pešiakov a 1600 jazdcov, všetkých ostatných zahnali na útek. Viacerí z nich boli ranení a zachránili si iba holý život. Aj sám Lysiáš sa zachránil iba hanebným útekom. Lysiáš v úvahe o svojej porážke, ktorú utrpel, prišiel k náhľadu, nakoľko mal dostatočný úsudok, že Hebrejci sú nepremožiteľní, pretože ich spolu bojovníkom je všemohúci Boh. Preto im poslal odkaz, že sa s nimi dohodne o všetkom, čo je spravodlivé, ba presvedčovaním privedie aj kráľa k tomu, aby sa im stal priaznivcom. Machabejec, ktorý mal na zreteli obecné blaho, súhlasil so všetkými Lysiášovými návrhmi. Kráľ zase prijal všetky podmienky, ktoré Machabejec písomne žiadal potvrdiť od Lysiáša pre Židov. Lysiáš napísal Židom list tohto znenia. Lysiáš posiela židovskému národu pozdrav. Vaši vyslanci Ján a Absalom odovzdali mi písomnú žiadosť a prosili odpoveď na predložené želania. Čo muselo byť predložené aj kráľovi, predostrel som mu. A čo mu bolo možné, aj schváliť. Ak teda zostanete verní v ujednaných veciach, pousilujem sa ich naďalej, aby som vám vymohol všetko najlepšie. Vašim a mojim vyslancom som prikázal, aby sa s vami dohovorili o podrobnostiach. Majte sa dobre. Roku 148. 24. Dioskora. Kráľov list obsahoval toto. Kráľ Antiochus posiela svojmu bratovi Lysiášovi pozdrav.
Keďže náš otec bol prenesený medzi bohov, želáme si, aby sa mohli obyvatelia našej ríše pokojne venovať svojim zamestnaniam. Dopočuli sme sa, že Židia nesúhlasili s násilným prevodom na grécke mravy, ako požadoval náš otec, ale že si prajú svojský spôsob života a preto si žiadajú

nás týka, máme sa dobre. Menelaus nám zvestoval, že vraj pomýšľate na návrat z boja, aby ste sa mohli venovať svojim zamestnaniam. Tým, ktorí sa vrátia až do 30. xantika, zaručujeme ochranu. Židia sa môžu správať svojimi predpismi o jedlách a vlastnými zákonmi ako predtým a nikto z nich nesmie byť nejakým spôsobom obťažovaný pre predošlé previnenie. Posielame tiež Menelaa, aby vás tým uspokojil. Majte sa dobre. Roku 148. 15. xantika. Aj Rimania im poslali list tohto obsahu. Rímski vyslanci Quintus Menius a Titus Manlius posielajú židovskému národu pozdrav. Čo vám povolí Lysiáš, kráľov príbuzný, schvaľujeme aj my. Veci, ktoré on pokladal za potrebné predostrieť kráľovi, pošlite nám rýchle po niekom na preskúmanie, aby sme mohli podľa okolností podať svoju mienku. Sme totiž na ceste do Antiochie, preto čím skôr pošlite niekoho, aby sme sa aj my dozvedeli o vašich želaniach. Majte sa dobre. Roku 148. 15. xantika. Po uzavretí tých zmluv sa Lysiáš vybral ku kráľovi. Židia sa opäť venovali roľníctvu, ale vojvodcovia v tých krajoch Timotej a Apolónius, syn Geneov, ďalej Hieronym a Demofon a okrem nich aj Nikanor, miesto držiteľ Cypru, nedopriali im žiť tichosti a v pokoji. Vtedy sa ľudia v Jope dopustili takejto nehanebnosti. Pozvali židovských spoluobčanov so ženami a deťmi, aby nastúpili na pripravené člny. Potom ani znakom neprezradili svoju zlomyselnosť, lebo sa to dialo akoby podľa všeobecného uznesenia mesta. Oni aj zvolili, lebo si želali pokojne spolu nažívať s nimi a nemali nejakého podozrenia. Ale keď vyšli na šíre more, tam ich potopili nie menej ako 200 osôb. Keď sa Júda dozvedel o tejto ukrutnosti spáchané na svojich súkmeňovcoch, oznámil to svojmu mužstvu. Potom vzýval Boha spravodlivého sudcu a tiahol proti vrahom svojich bratov. V noci zapálil prístav, spálil im člny a tých, čo sa pokúsili o útek, poprekálal. A keďže to bolo uzavreté miesto, odtiahol s úmyslom, že sa zasa vráti a vykinoží všetkých obyvateľov Jope. Keď sa dozvedel, že obyvatelia Jamnie zmýšľajú vykonať to isté tamojším židovským osadníkom, prepadol v noci aj Jamničanov. Zapálil im prístav aj s loďstvom, takže bolo vidieť žiaru plameňov až do Jeruzalema na 240 stadií. Keď sa odtiaľ vzdialili na 9 stadií, ako tiahli proti Timotejovi, prepadli ho Áraby, asi 5000 pešiakov a 500 jazdcov. Po prudkej bitke dosiahli Júdovi bojovníci s Božou pomocou víťazstvo. Premožení kočovníci prosili Júdu, aby im podal pravicu a sľubovali, že im odovzdajú svoje stáda, že ich budú aj ináč podporovať. Júda v presvedčení, že mu môžu ozaj v mnohom poslúžiť, súhlasil s pokojným riešením. I podali si pravice a tí sa vrátili do svojich stanov. Napadol aj isté mesto menom Kaspin, ktoré bolo zo všetkých strán obohnané násypmi a múrmi. Bývala v ňom pohania zo všelijakých kmeňov. Jeho obyvatelia sa spoliehali na pevnosť múrov a na zásobu potravín. Potom sa správali bezočivo, tupili Júdových ľudí, parúhali sa aj Bohu a vôbec hovorili neslušne. Júdovi mužovia však vzývali mocného pána všeho míra, ktorý za čias Jozueho zborili Jericho bez baranov a dobývacích strojov. Potom sa divoko hnali proti múrom. Z Božej vôle zaujali mesto a priviedli také nevyslovné veľké vraždenie, že nedaleké dve stadia široké jazero sa zdalo preplnené naplavenou krvou. Odtiaľ tiahli ďalej aj po pochode 750 stadií dorazili do Charaky k Židom, ktorí sa nazývali Tubinčania. Timoteja však nezastihli v tých krajoch. Keď nepochodil, zdialil sa odtiaľ preč, ale na istom mieste zanechal veľmi silnú posádku. Tu vytiahli Dositeus a Sosipatros, vojvodcovia Machabejca, a pobili tých, ktorých Timotej zanechal pevnosti viac než 10 000 mužov. Machabejec sám rozdelil svoje vojsko na oddiely a na ich čelo postavil tých dvoch. Potom vytiahol proti Timotejovi, ktorý mal so sebou 120 000 pešiakov a 1500 jazdcov. Keď sa Timotej dozvedel o Judovom príchode, poslal ženy a deť

aj so zásobami na ťažkodobytné miesto, zvané Karnio. Bol to celkom neprístupný kraj pre príkre miestne úžlabiny. Len čo sa zjavil prvý Júdov odiel, prišiel na nepriateľov hrozný strach zo zjavenia Vševidiaceho. Čo najrýchlejšie sa dali na útek. Jeden bežal sem, druhý tam, takže často boli od vlastných ľudí zranení a nabodnutí hrotmi mečov. Pritom ich Júda prenasledoval so všetkou prudkosťou a prebodával bezbožníkov. O život prišlo 30 tisíc mužov. Timotej sám padol do rúk oddielov Dositea a Sosipatra. Prosil, aby ho prepustili živého, pričom prefíkane pripomínal, že má v moci rodičov mnohých a zas bratov iných, takže by sa im zle povodilo, keby ho usmrtili. Keď sa však viacnásobne a slávnoste zaručil, že ich vráti bez úrazu, prepustili ho, aby zachránili svojich bratov. Potom vytiahol proti Karnionu a chrámu Atargaty a pobil 25 tisíc ľudí. Keď Júda zaujal tieto miesta, tiahol s vojskom aj proti opevnenému mestu Efronu, kde sa zdržoval Lysiáš so zástupmi rôznorodého vojska. Udatní mladí bojovníci sa postavili pred múry a statočne sa bránili. Bolo tam veľké množstvo bojových strojov a striel. Oni však vzývali Všemohúceho, ktorý svojou mocou rozmetá silu nepriateľov a zaujali mesto. Pobili v ňom asi 25 tisíc obyvateľov. Odtiaľ sa vybrali a tiahli proti Sikítopolu, ktorý bol na 600 stadií vzdialený od Jeruzalema. Ale tamojší židovskí osadníci dosvedčovali, že Skýtopolitáni boli voči nim vždy blahosklonní, baže aj v neprajných časoch zaobchádzali s nimi priateľsky. Poďakovali sa im za to a vyzvali ich, aby aj naďalej boli blahosklonní k ich národu. Potom odišli do Jeruzalema, pretože už bolo bezprostredne pred sviatkom týždňov. Po letných sviatkoch vytiahli proti Gorgiášovi, miestodržiteľovi Edomska. On vytiahol s 3000 pešiakov a so 400 jazdcami. Keď sa zrazili, padlo aj niekoľko židov. Ale akýsi Dositeus, odvážny jazdec z Bakenorových ľudí, zachytil Gorgiáša za plášť a násilne ho ťahal preč, lebo chcel toho prekliatého muža zajať živého. V tom sa však oboril na neho ktorý si z trátskych jazdcov a odťal mu rameno. Tak ušiel Gorgiáš do Maresa. Keď už boli Esdrisovi vojaci unavení od dlhého boja, vzýval Júda pána, aby sa ukázal, že je spolubojovník a vodca boja. Mocným hlasom zanútil materskej reči bojovú pieseň, náhle vyrazil proti Gorgiášovým oddielom a donútil ich na útek. Potom Júda zobral svoje vojsko a odviedol ho do mesta Odola. Keďže nastával práve 7. deň, posvetili sa podľa obyčaja a slávili tam sobotu. Na druhý deň vyšli Judovi ľudia, aby odniesli tela padlých, lebo už bolo na najvyš treba, a uložili ich vedľa ich príbuzných do otcovských hrobov. Tu našli pod oblekom u každého z padlých amulety modiel z Jamnie, čo zákon Židom zakazuje. Všetkým bolo zrejme, že padli pre túto príčinu. Všetci velebili pána ako spravodlivého sudcu, ktorý vyjavil tajnosti. Potom sa začali modliť a prosili, aby im toto previnenie, ktorého sa dopustili, bolo úplne odpustené. Šlachetný Júda napomínal však ľud, aby sa chránili hriechov, keď na vlastné oči videl následky hriechu upadlých. Potom urobili medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla 2000 drachiem striebra. Tieto poslal do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za hriechy. Bol to veľmi krásny a šlachetný skutok, lebo myslel na vzkriesenie. Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. Svetá nábožná to myšlienka. Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. V 149. roku sa Júdovi ľudia dozvedeli, že Antiochus Eupator vytiahol s veľkým vojskom proti Júdsku a s ním jeho poručník Lysiáš, rímsky správca. Každý z nich mal grécke vojsko, v ktorom bolo 110 tisíc pešiakov, 5300 jazdcov, 22 slonov a 300 vozov obrnených kosákmi. Jež Menelaus sa k ním pripojil a s nevšetnou pretvárkou dorážal na Antiocha, nie však preto,
že by bol mal na zreteli záchranu svojej vlasti, ale chcel sa znovu dostať k svojmu úradu. Ale král kráľov vyvolal Antiochov hnev proti tomuto zločincovi. A keď Lysiáš ukázal na neho ako na pôvodcu všetkého nešťastia, rozkázal ho priviesť do Berej a tam ho dal zabiť podľa miestneho zvyku. Na tom mieste totiž bola veža, vysoká 50 lakťov, ktorá bola naplnená popolom. Na nej bol otáčavý prístroj, ktorým sa dalo zo všetkých strán hodiť hocičo do popola. Tam vydávali na záhubu všetkých chrámových hlupičov a ostatných veľkých zločincov. Taká smrť zastihla aj priekupníka zákona, Menelá. Ani len do zeme nemal byť pochovaný. A to sa stalo celkom podľa spravodlivosti. Veď sa dopustil mnohých hriechov proti oltáru, ktorého oheň i popol bol svätý. Preto ho zastihla smrť v popole. Král sa však blížil s divokou zúrivosťou a chystal sa ešte horšie zaobchádzať so Židmi ako jeho otec. Keď sa to Júda dozvedel, vyzval všetkých, aby dňom i nocou vzývali Pána, že by ako vždy, tak aj teraz pomohol tým, ktorí boli v nebezpečenstve, že prídu o zákon, vlast a svätý chrám. A aby nedopustil, že by sa dostal do područia rúhavých pohanov ľud, ktorý si len pred nedávnom trošku oddychol. Všetci to robili spoločne a na kolenách prosili milosrdného Pána nepretržite 3 dni v slzách a pôstoch. Potom ich Júda povzbudil a vydal rozkaz, aby sa pripravili. Sám sa však po porade so strašnými rozhodol, že vytiahne do boja a s Pánovou pomocou zvedie rozhodný boj prv, než vtrhne kráľovské vojsko do Judska a zmocní sa mesta. Celkom sa odovzdal do moci stvoriteľa sveta a svojich pozbudil, aby statočne bojovali až po smrť za svoje zákony, chrám, mesto, vlast a zriadenie. Potom sa utáboril s vojskom pri Medejne. Svojim vojakom dal za heslo: Boh je naše víťazstvo. Potom vybral najudatnejších junákov, v noci prepadol kráľovský stan a pobil v tábore asi 2000 mužov. Zabil aj najväčšieho slona spolu s tými, ktorí boli v jeho veži. Nakoniec zachvátil tábor strach a zmetok. Víťazu slávne odtiahli, keď sa práve rozodnieval. Že sa toho mohli dožiť, ďaká patrí Pánovi za jeho pomoc a ochranu. Král už mal vyskúšanú odvahu Židov, preto sa pokúšal dobiť tie miesta pod vodom. Pritiahol k Becure, silnej židovskej pevnosti, ale bol odrazený. Znovu zaútočil a opäť bol porazený. Posádke totiž posielal Júda zásoby. Ale akýsi Rodokus zo židovského vojska prezrádzal nepriateľom tajomstva. Preto po ňom pátali, chytili ho a zabili. Král opäť vyjednával s obyvateľmi Becury, ponúkol mier a oni prijali. Potom odtiahol. Napadol Judových ľudí, ale bol premožený. Tu došla správa, že rímsky správca Filip vyvolal v Antiochii povstanie. Toho znepokojilo. Preto, aby uchlácholi Židom, podroboval sa im vo všetkom a prísažne pristával na všetkých spravodlivé požiadavky. Zmieril sa s nimi a priniesol obetu. Úctivo sa zachoval voči chrámu a blahosklone voči mestu. Láskavo prijal Machabejca a ustanovil ho za miestodržiteľa nad území od Ptolemajdy až po územie Mirenitov. Potom sa odobral do Ptolemajdy, ale obyvatelia Ptolemajdy si sťažovali na priateľskú dohodu, rozhorčovali sa totiž nad ustanoveniami, ktoré by boli chceli pozmeniť. Tu vystúpil Lysiáš na rečnište a obhájil dohodu dôvodmi, ako len mohol. Presvedčovali ich, chlácholil, až si získali ich dôveru. Potom sa odobral do Antiochie, tak sa odohrá kráľov príchod a jeho návrat. Po 3 rokoch sa Júdovi privrženci dozvedeli, že Demetrius syn Seukov pristál v Tripolskom prístave so silným vojskom a veľkým loďstvom, zmocnil sa krajiny a dal zabiť Antiocha a jeho poručníka Lysiáša. Akýsi Alkimus, bývalý veľkňaz, ale v časoch nejednoty sa stal vierolomníkom. Po uvážení, že sa nejakým spôsobom nezachráni, ani už nebude mať prístup k svätému oltáru, vybral sa v 151. roku ku kráľovi Demetriovi a priniesol mu okrem obvyklých chrámových olivových ratolestí aj zlatú korunu a palmovú ratolest. V ten deň bol ešte tichý. Naskytla sa mu však hodná príležitosť a hanebný zámer.
Keď ho Demetrius povolal do poradného zboru, kde sa ho opýtal, aká nálada a zmýšľanie panuje medzi Židmi, odpovedal. Tí zo Židov, ktorí sa nazývajú Asidejci a ktorých vodcom je Júda Machabejec, rozduchujú vojnu a vyvolávajú zbúry a nedovolujú, aby sa ríša dožila pokoja. Preto aj keď som bol olúpený o zdedenú dôstojnosť, to jest o veľkňazstvo, teraz som sem prišiel predovšetkým z úprimnej starostlivosti a záujmy kráľa, ale tiež z ohľadu na svojich spoluobčanov. Veď títo ľudia nemálo ožobráčili celý náš národ svojim nerozumným počínaním. Rád sa kráľu sám presvedčiť o všetkých tých veciach a ujať sa nášho ubiedeného národa podľa svojej láskavosti, ktorá každému vychádza v ústret. Lebo dokiaľ je Júda nažive, pokoja v ríši nebude. Keď takto hovoril aj ostatní jeho priatelia, ktorí boli nepriateľsky naladení proti Júdovi, rýchlo huckali Demetria. On hneď zavolal Nikanora, niekdajšieho veliteľa slonov, a ustanovil ho za miesto držiteľa Júdska. Vyslal ho s rozkazmi, aby Júdu odstránil, jeho prívržencov rozohnal a Alkima ustanovil za veľkňaza hlavného chrámu. Pohania, ktorí utiekli z Júdska pred Júdom, hrobane sa pridávali k Nikanorovi. Nazdávali sa, že nešťastie a pohromy Židov budú pre nich samých šťastie. Keď sa dopočuli, že Nikanor prichádza proti ním a že sa pridávajú k nemu pohania, posypali si hlavy zemou a prosili toho, ktorý zabezpečil večné trvanie svojho ľudu a vždy sa zjavne zaujal svojho dedičného podielu. Na rozkaz vojvodcu sa rýchlo odtiaľ vybrali a pri obci Desal sa zrazili s nepriateľmi. Šimon, brat Júdov, zrazil sa s Nikanorom, ale trochu ho zarazilo, keď sa nepriateľ náhle vynoril. Nikanor sa však bál previesť rozhodnutie krvi prelievaním, lebo sa dopočul o udalosti, ktorou vynikali Júdovi spoločníci a tiež o ich veľkodušnosti v bojoch za vlast. Preto poslal Posidonia, Teodota a Matatiáša, aby ponúkli a prijali podmienky mieru. Vyjednávanie sa preťahovalo. Potom vojvodca oznámil stav veci svojmu vojsku a dohoda bola schválená jednohlasným rozhodnutím. Ustálili tiež deň, kedy sa mali stretnúť medzi štyrmi očami. Od každého vyšiel napred bojový voz a postavili kreslá. Ale Júda si rozostavil do pohotovosti ozbrojencov na vhodných miestach pre prípad, keby nepriatelia nečakane zákerne zaútočili. Rozhovor sa však dial nerušene. Potom sa Nikanor zdržoval v Jeruzaleme a neurobil nič, čo by bolo neprístojné. Ba prepustil aj stádovité zástupy vojska, ktoré zhromaždil. Júdu mal ustavične pri sebe a bol úprimne naklonený tomuto mužovi. Pozbudzoval ho, aby sa oženil a založil si rodinu. Oženil sa teda, bol šťastný a tešil sa životu. Keď Alkymus spozoroval ich vzájomnú dôvernosť za odpis dojednaných zmluv, prišiel s tým Demetriovi a nahovoril mu, že Nikanor pomýšľa spáchať zradu, pretože ustanovil Júdu úpadného nepriateľa ríše za jeho nástupcu. Tu sa kráľ rozneval a podráždený ohováraniami tohto vyvrhela napísal Nikanorovi, že tie zmluvy neschvaľuje a že mu nariaduje, aby Machabejca ich hneď poslal vokova do Antiochie. Táto správa Nikanora veľmi zrušila, lebo mu ťažko padlo, že má zrušiť ujednania, keď druhá stránka nepodnikala nič nespravodlivé. Kráľovi však odporovať nemohol a preto čakal na vhodnú príležitosť, aby previedol rozkaz podvodne. Keď Machabejec pozoroval, že Nikanor sa stáva voči nemu menej vlúdnym a pri ich obvyklom stretnutí sa stáva bezočivejším, porozumel, že táto nevlúdnosť neznamená nič dobré. Preto zobral značný počet svojich ľudí a skrýl sa pred Nikanorom. Keď ten spoznal, že ho poriadne previedol, odobral sa k posvetnému chrámu, keď práve kňazi prinášali príslušné obety a žiadali ich, aby mu vydali toho muža. Oni však pod prísahou vyhlásili, že nevedia, kde je ten, ktorého hľadá. Na to vystrel pravicu proti chrámu a zaprisahal sa takto. Ak mi nevydáte Júdu zviazaného, tak zrovnám tento Boží dom zo zemou, zbúram oltár a postavím tu nádherný chrám Dionýzovi. Po týchto vyhráškach odišiel. Kňazi však vystreli ruky k nebu, vzývali toho, ktorý vždy bojoval za náš národ a hovorili takto. Ty, pane, si úplne nezávislý na bytostiach. A predsa si chcel mať chrám, v ktorom by si prebýval medzi nami. Preto teraz, svätý pane, pôvodca všetkej svetosti, zachovaj na veky nepoškodený tento príbytok, ktorý sme len nedávno mohli očistiť.
Tu obžalovali Unitakanora akéhosi Razisa z jeruzalemských starších. Bol to muž veľmi dobrej povesti, ktorý miloval svojich spoluobčanov. Pre jeho láskavosť ho nazývali otcom Židov. On už prv začiat roztržky bol obvinený za to, že sa rozhodne pridržiaval židovstva a za židovstvo bol ochotný obetovať svoje telo i život. Nikanor zrejme chcel dať najavo svoju nenávisť, ktorú prechovával voči Židom, preto poslal vyše 500 vojakov, aby ho zatkli. Nazdával sa totiž, že keď jeho zatkne, zasadí im ťažký úder. Ale keď sa oddieli chystali zmocniť sa jeho príbytku, už aj vyrazili bránu do dvora a kázali priniesť oheň, aby mohli podpáliť drevo, vrhol sa, uzavretý zo všetkých strán, na meč. Chcel radšej čestne zomrieť, ako sa dostať do rúk zločincov a za svoje šlachetné zmýšľanie nechať sa dôstojne, nechať sa nedôstojne potupovať. Lenže v rýchlosti a rozčúlenosti nezasial sa smrteľne a zástupy sa už predierali dverami. Preto vybehol odvážne na múr a vrhol sa statočne na zástup vojakov. Oni sa rýchle rozostúpili, takže vznikla medzera a padol doprostred na prázdne miesto. Ale ešte bol pri živote, ba vo vášnivom rozčúlení aj stal, hoci sa mu krv prúdom liala z bolestných rán. Behom sa predral cez zástup a vystúpil na akúsi strmú skalu. Hoci skoro celkom vykrvácal, predsa ešte uchopil svoje vnútornosti a hodili ho oboma rukami na zástupy. Pritom zýval panovníka života i ducha, aby mu ich vrátil. Tak to dokonal. Keď sa Nikanor dozvedel, že Júdove oddiely sú v samarijských miestach, zaumienil si, že ich so všetkou istotou napadne v sobotný deň. Niektorí Židia, ktorí boli donútení slúžiť v jeho vojsku, povedali: "Nedíš ich tak divoko a barbarsky, ale majú v úcte deň, ktorý vševidiaci oddávna za svätý vyhlásil." Tu sa ten na nič hodník opýtal: "Je na nebi vladár, ktorý prikázal svetiť sobotný deň?" A keď oni odpovedali: "Je to sám živý pán, vladár na nebi, ktorý prikázal sláviť sobotný deň." On riekol: na zemi som vládcom ja a rozkazujem vziať zbraň a konať kráľovské služby." Nebol však schopný vykonať svoju bezočivú vôľu. Vo svojej bujnej namyslenosti si Nikanor umienil, že postaví verejný pamätník svojho víťazstva nad Júdovými oddielmi. Machabejec sa však ustavične s pevnou dôverou spoliehal, že mu pán príde na pomoc a pozbudzoval svojich, aby nemali strach pred útokom pohanov, ale aby si pripomínali, koľkú pomoc už dostali z neba a aby dôverovali, že s pomocou všemohúceho zvíťazia aj teraz. Tešil ich zo zákona prorokov, pripomínal im boje, ktoré už prekonali, a tak im dodal odvahy. Keď ich celkom oduševnil, vydal rozkaz, ale poukázal aj na vieromnosť pohanov a na to, ako porušovali prísahy. Každého z nich vyzbrojil, nie však ochranným štítom a uštepom, ale pozbudzujúcimi a statočnými slovami. Rozpovedali aj svoj úplne hodnoverný sen, ktorým všetkých rozradostil. Mal takéto videnie. Videl Oniáša, niekdajšieho veľkňaza, muža dokonalého a šlachetného, skromného v obcovaní, jemného povahou, dôstojného v reči a od detstva starostlivo cvičeného vo všetkých činnostiach, ako sa s rozpetými rukami modlí za celú židovskú pospolitosť. Potom sa mu ukázala iný muž so šedinami, skvelého výzoru a ožiarený obdivuhodne krásnym jasom. Tu sa Oniáš ujal slova a riekol: "Toto je milovník svojich bratov, ktorý sa mnoho modlí za národ a za sväté mesto, Jeremiáš, Boží prorok." Na to vystrel Jeremiáš ruku, aby odovzdal Judovi zlatý meč. Keď mu ho podával, povedal toto: "Príjmi tento zlatý meč, dar od Boha, ním porazíš odporcov." Takto pozbudený mimoriadne krásnymi Judovými slovami, ktoré boli ozaj spôsobile pobádať k chrabrosti a vzprúžiť mysle junákov, rozhodli sa, že sa neutiahnu do opevneného tábora, ale že sa rázne pustia do boja a s nasadením všetkých síl prevedú rozhodný boj, pretože ako mesto, tak aj náboženstvo a chrám boli v nebezpečenstve. Lebo o svoje manželky a deti, bratov a príbuzných mali menšiu obavu a ich najväčší a najprednejší strach patril svätému chrámu. Lenže aj tí, čo zostali v meste,
prežívali nie menšiu úzkosť a nepokoj pre nastávajúci útok pod šírym nebom. Všetci už očakávali, že nastane rozhodný boj. Nepriatelia už pritiali, vojsko bolo zošikované do boja, slony boli pripravené na vhodné miesto a jazda bola rozostavená po krídlach. Keď Machabej zbadal príchod vojska, všelijaké druhy zbraní a divokosť zvierat, vystal ruky k nebu a vzýval divotvorného pána. Bol totiž presvedčený, že víťazstvo sa nezískáva zbraňami, ale že Boh ho udeluje tým, ktorých uzná za hodných víťazstva. Keď ho vzýval, modlil sa takto. Ty, pane, ktorý si poslal za čias judského kráľa Ezechiáša svojho anjela a pobil zo Sanechéribovho vojska 185 tisíc, pošli nám aj teraz, vládca nebies, dobrého anjela, aby vzbudil strach a hrôzu. Svojim mocným ramenom postraš tých, ktorí s rúhaním tiahnu proti tvojmu svätému ľudu. Týmito slovami ukončil. Nikanorovo vojsko postupovalo za zvuku trúb a bojových piesní. Naproti tomu Júdovi bojovníci zaútočili na nepriateľov so vzývaním Boha a s modlitbou. Bojovali síce rukami, ale v srdciach sa modlili k Bohu a porazili nie menej ako 35 tisíc mužov, mocne rozradostení s javnou Božou pomocou. Keď už bolo po bitke a s radosťou sa vracali, spozorovali, že Nikanor padol vo svojej plnej výzbroji. Nastal rika hrmot a v materinskej reči zvelebovali pána. Júda, ktorý všade bojoval na prvom mieste telom i dušou za svojich spoluobčanov a od mladosti si verne zachoval svoju oddanosť súkmeňovcom, rozkázal odťať Nikanorovi hlavu a pravicu s ramenom a priniesť do Jeruzalema. Keď ta prišiel, zvolal svojich súkmeňovcov a postavil kňazov pred oltár. Povolal aj tých, čo boli na hrade. Na to ukázal hlavu zločinca Nikanora a rukobojho rúhača, ktorú naduto vystrel proti svätému domu všemohúceho. Jazyk zločinného Nikanora dal vyrezať a rozkúskovaný vyhodiť za pokrm vtákom a zlosinovú ruku dal povesiť oproti chrámu. Potom všetci, obrátení k nebu, velebili pána, ktorý im tak zjavne pomohol a volali. Nech je zvelebený ten, ktorý zachoval svoje miesto nepoškvrnené. Potom dal zavesiť Nikanorovu hlavu na hrad ako zretelné a každému zjavné znamenie. Pánovej pomoci. Všetci sa tiež spoločne uzniesli a rozhodli, že nenechajú neoslávený tento veľavýznamný deň, ale že ho zasvietia 13. dňa 12. mesiaca. Sýrsky sa nazýva Adar. Deň pred Mardochejovým sviatkom. Takto sa skončili príbehy s Nikanorom. Keďže od tých čias zostalo mesto v moci Židov, tu končím ja svoje rozprávanie. Ak je ono zostavené pútavo a zručne, tak sa moje želanie splnilo. Ale ak je skromné a priemerné, aj vtedy som urobil, čo bolo mojich silách. Ako piť len samo víno alebo samú vodu býva odporné, zatiaľ čo víno miešané s vodou je nielen príjemné, ale zvyšuje aj radosnú náladu, takisto aj upravená a usporiadaná rozvaha občerstvuje tých, ktorí rozprávajú, rozprávanie čítajú. A týmto aj končím. Nový zákon. Matúš. Rodokmen Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abraham mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov. Júda Faresa, Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aninaba, Násona, Náson, Salmona. Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rúd. Obed Jeseho, a Jeseho kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboáma, Roboáma Abiáša, Abiáš Azu, a za Jozafata Jozafat Jorama a Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manasesa, Manases Amona, Amon Joziáša. Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Saliatiela, Salatiel, Zorobábela, Zorobábel, Abiuda, Abiud, Eliakima, Eliakim, Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadoka, Chima, Achim, Eliuda, Eliud mal syna Eleazara, Eleazar, Matana, Matan, Jakuba. Jakub mal syna Jozefa,
manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14, od Dávida po babylonské zajatie 14 a 14 od babylonského zajatia po Krista. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale skôr, ako by boli začali spolubývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna. A dal mu meno Ježiš. Keď sa za čiast kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: kde je ten novonarodený židovský král? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul král Herodes, rozrušil sa celý jeho Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa aj od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou. Padli na zem a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a mirhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Po ich odklade sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: staň, vezmi so sebou dieťa i jeho matko a ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On stal, vzal na noc za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: z Egypta som povolal svojho syna. Keď Herodes badal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozneval a dal povraždiť Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od 2 rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. V ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet. Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal: staň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli. On stal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kráľuje Achelaus na miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Barovaný vo sne odobral sa do galilejského kraja. Keď tam prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci. Budú ho volať Nazarecký. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
To o ňom povedal prorok Izaiáš. Hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján nosil odev z ťavej srsti ako lobedier kožený opasok, potravou mu boli kobylky a lesný med. Tedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedali: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: Našim otcom je Abraham. Lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno. Pšenicu zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Vtedy Ježiš prišiel z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne? Ježiš mu však povedal: Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Potom muž neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zasnel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhľadol. Tu pristúpil pokúšiteľ a povedal mu: Ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On odvetil: Napísané je. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané. Svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu povedal: Ale je aj napísané, nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a vravel mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš povedal: Odíď, Satan, lebo je napísané. Pánovi, svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a prišli anieli a posluhovali mu. Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galilei. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum. V končinách Zabulona a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Krajina Zabulona, krajina Neftali, na ceste k moru za Jordánom, Galilea pohanov, ľud bývajúci v temnotách, uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. I povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojim otcom Zebedejom opravujú siete. Aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďom. Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduchmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých,
a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiléa a Dekapola, z Jeruzalema, Júdeji a za Jordánska. Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste sol zeme. Ak sol stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhovidiť voň, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrši sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietník, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová, tak bude ich aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ? Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred veľradu. A k tomu povie, ty Boha pustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojim bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa zavčas so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš? No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúb ho a odhoď od seba. Lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba. Lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané, kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list. No ja vám hovorím, každý, kto prepustí svoju manželku okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu. A kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané, nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si pánovi prisahal. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalém, pretože je mestom veľkého kráľa. Ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielým alebo čiernym. Ale vaša reč nech je áno, áno, nie, nie,
Čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub? No ja vám hovorím. Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti čaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním šiel jednu milu, chod s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa? Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnko vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dáž na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Bari to nerobia aj mytníci? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobíte to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš žalmušnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa rádi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj skrytosti. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovrávnosť. Nenapodobňujte ich. Veď váš Otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste to prosili. Vy sa budete modliť takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mola hrdza ničia, kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady. Tam ich neničí ani mol, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama? Nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodiete. Či život nie je viac ako jedlo a telo, viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, ani nežnú, ani do stôdol nezhromažďujú a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže starostiami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev?
Pozrite sa na polné lalie, ako rastú. Nepracujú, nepradú. A hovorím vám, že ani Šalamón v celej svojej slave nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka polnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme. Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás. A ako mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovol, vyberiem ti smietku z oka a ty máš v oku brvno? Pokrytec, vyhod najprv brvno zo svojho oka. Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. Nedávajte, čo je sveté, psom a neháčte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám, lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, či by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom? O čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia? Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy. Lebo to je zákon i proroci. Vchádzate tesnou bránou, lebo široká brána, priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána, úzka cesta, čo vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú. Chráňte sa falošných prorokov. Prichádzajú k vám vo včom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovoci. Väčší oberajú strňa hrozná alebo zbodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovoci ich poznáte. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? Nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov a nerobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov? Vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dáž, privalili sa vody, strhla sa výchrica, oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dáž, privalili sa vody, strhla sa výchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. Zostalo z neho veľké rumovisko. Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel, Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý.
a hneď bol očistený od malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal, daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prinies obetný dar, ako predpísal Mojžiš, im na svedectvo. Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou. Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí. On mu povedal, prídem a uzdravím ho. Stotník mu odpovedal, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. A kda ktorému poviem, choď, ide. Inému poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi urob toto, on to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa tým, čo ho sprevádzali, povedal. Veru, hovorím vám. Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve. A synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. A stotníkovi Ježiš povedal, choď a nech sa ti stane, ako si uveril. A v tú hodinu jeho sluha ozdravil. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testina leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď stala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu, Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil, líšky majú svoje kríše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Iný, jeden z jeho učeníkov mu povedal, Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal, poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú smrtvých. Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strala taká búrka, že sa vlny prevalovali cez loďku a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami. Pane, zachrán nás, hynieme. On im povedal, čo sa bojíte, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Ľudia žasli a hovorili, ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú. Keď prišli na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi. Vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli, čo ťa do nás, Syn Boží, prišiel si sám predčasne nás mučiť? Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili, ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň. On im povedal, chodte. A oni vyšli a vošli do svíň. V tom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. Pastieri ušli a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo proti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. On nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému. Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy si niektorí zákonníci povedali, tento sa rúha. Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal, prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, staň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému. Staň, vezmi si lôžko a choď domov. A on stal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom. Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu, poď za mnou. On stal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi.
Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom: Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? On to začul a povedal: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa,

Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: Pred chvíľkou mi zomrela dcéra, ale poď, vlož na ňu ruku a ožije. Ježiš vstal a šiel s nimi so svojimi učeníkmi. Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala sa totiž v duchu: Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdravím. Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola od tej hodiny zdravá. Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav, povedal: Oddyte, dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali. Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýr o tom sa rozniesol po celej krajine. Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: Veríte, že to môžem urobiť? Oni mu odpovedali: Áno, pane. Tu sa dotkol ich oči a povedal: Nech sa vám stane, ako ste uverili. A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: Ale nech sa to nikde dozvie. No iní išli a rozprávali o ňom po celom kraji. Keď odchádzali, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo. Ale farizei hovorili: Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimón, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimón Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal: K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očistujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali. Zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze. Ani kapsu na cestu si neberte. Ani dvoje šiat, ani obu, ani palicu. Lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa: To je vám tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vôjdete do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj. Ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíte a straste si prach v nôh. Veru, hovorím vám, krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mesto. Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám, nebudete

je hotový s izraelskými mestami, kým nepríde syn človeka. Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich? Nebojte sa ich teda, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle. A čo počujete do ucha, rozhlasujte zo strehy. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže ich dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda. Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Nemyslíte si, že som priniesol pokoj na zem? Nie pokoj. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dceru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je mahoden. A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je mahoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je mahoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody, ako učeníkovi, veru, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Keď Ježiš prestal poučovať svojich 12 učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa. Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal. Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietajúcu vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám viac ako proroka. Lebo to o ňom je napísané. Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Veru, hovorím vám, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci proroci i zákon prorokovali až po Jána. A on sám, ak to chcete prijať, je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva. Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestie a pokrikujú na svojich druhov. Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Prišiel Ján, nejedol a nepil a hovoria, je posadnutý zlým duchom. Prišiel syn človeka, je a pije a hovoria, hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. No múdrosť ospravedlňujú jej skutky. Potom začal robiť výčitky mestám, ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali. Beda ti, Korozajn, beda ti, Becajda, lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím, Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum,
Mari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš. Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím, krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe. V tom čase Ježiš povedal, zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec. Ani Otca nepozná nik, iba Syna ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť. Keď to videli farizei, povedali mu, pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu. On im povedal, nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný, on a jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi? A v zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu a predsa sú bez viny? No hovorím vám, tu je niekto väčší než chrám. Keby ste vedeli, čo to znamená, milosrdenstvo chcem a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou. Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. Oni sa ho pýtali, slobodno v sobotu uzdraviť? Chceli ho totiž obžalovať. On im povedal, nájde sa medzi vami človek, ktorý by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy, keby mu do nej spadla hodzaj v sobotu? A okoľko viac je človek ako ovca? Teda v sobotu slobodno robiť dobre. Potom povedal človeku, vystri ruku. On ju vystrel a bola zasa zdravá ako druhá. Farizei vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť. Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí išli za ním a on ich všetkých uzdravil. Len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, ktorom mám zalúbenie. Vložím na neho svojho ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trst nedolomí, hasnúci kvôtik nedohlasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Tedy k nemu priviedli ho posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl. Zástupy žasli a vravili, nie je toto syn Dávidov? Ale počuli to farizei a hovorili, tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov. Ale on poznal ich myšlienky a povedal, každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nejaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. Ak Satan vyháňa Satana, je vnútorne rozdelený. Akože potom obstojí jeho kráľovstvo? Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čo mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím duchom vyháňam zlých duchov, potom sa k vám priblížilo Božie kráľovstvo. Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? A až potom mu vypliení dom. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Preto vám hovorím. Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom. Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie.
alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovoci. Hadie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci. A zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. No hovorím vám, ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého darovného slova, ktoré vyslovia. Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený. Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizei: Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba. On im povedal: Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš 3 dni a 3 noci v bruchu veľkej ryby, tak bude syn človeka 3 dni a 3 noci v lone zeme. Mužovia z Nineve vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A tu je niekto väčší ako Jonáš. Kráľovna z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho, lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť. A tu je predsa niekto väčší ako Šalamún. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde. Vtedy si povie: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako je sám, vojdu dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením. Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia, chceli sa s ním rozprávať. Kto si mu povedal: Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel: Kto je moja matka? A kto sú moji bratia? Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy, preto nastúpil na lúdku a sadol si. A celý zástup stál na brehu. A hovorili im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme. A hneď zišli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli. A pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú a iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: Prečo im hovoríš podobenstvách? On im odpovedal: Preto, že vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia a nevidia. Počúvajú a nepočujú. Ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo. Budete počúvať a nepochopíte. Budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu. Ušami ťažko počujú a oči si zavreli. Aby očami nevideli a ušami nepočuli. Aby srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám, mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Vy teda počujte podobenstvo rozsievačovi. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí, čo bolo zasiaté do jeho srdca. To je ten, u ktorého bolo zasiaté na kraji cesty. U koho bolo zasiaté do skalnej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma.
ale nemá v sebe koreň a je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do trnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez užitku. A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho, a ono prináša úrodu. Jedno je 100-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 30-násobnú. Predniesol im aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svoje roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkol a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do kvasu, ukázal sa aj kúkol. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: Pane, nezasial si na svoje roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkol? On im vravil: To urobil nepriateľ. Sluhovia mu povedali: Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? On odpovedal: Nie, lebo pri zbieraní kúkola by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje raz až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom. Pozbierajte najprv kúkol, poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. Predniesol im ešte iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vsal a zasial na svoje roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. Ďalšie podobenstvo im povedal. Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a miesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom podobenstva. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo povedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli. On im povedal: Rozsievač dobrého semena je syn človeka. Rola je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkol sú synovia zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta, ženci sú anieli. Ako teda zbierajú kúkol a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho otca. Kto má uši, nech počúva. Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora, a ona zachytí všetky druhy. Keď je plná, vyťahňujú na breh, posadajú si, dobre vyberú do nádob a zle vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Výjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, povedali. A on im povedal: Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Keď Ježiš skončil tieto podobenstva, odišiel odtiaľ. Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakuba, Jozef, Šimona, Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skade, že má toto všetko? A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.
a pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. V tom čase tetrarcha Herodes počul Ježišovi a hovoril svojim dvoranom. To je Ján Krstiteľ. Stal z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril. Nesmieš s ňou žiť. A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak páčila, že jej pod prísahou slúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala, daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. Král sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčatu a ono ju zanieslo svoje matke. Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho. Potom išli a oznámili to Ježišovi. Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili. Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpúť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal. Nemusia nikam chodiť. Vy im dajte jesť. Oni mu vraveli. Nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal. Prineste mi to sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasytili sa, ba ešte nazbírali 12 plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. A hneď rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modlica. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stádií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, priblížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, zrušený vraveli. Má toha! A od strachu vykrikli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril. Schopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal, Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, nalakal sa. Začal sa topiť a vykrikol, Pane, zachraň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal, maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpil do loďky, vietor utichol. Tí, čo boli na loďke, kláňali sa mu a vravili, naozaj si Boží syn. Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia i prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a pýtali sa ho, prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaj otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb. On im odvetil. A vy prečo prestupujete Božie prikázania pre svoje obyčaje? Lebo Boh povedal, cti svojho otca i matku. A kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť. Vy však hovoríte, keď niekto povie otcovi alebo matke, všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar. Ten už nemusí ctiť otca, svojho otca. A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. Pokrytci, dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal, tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No nadarmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Potom zavolal k sebe zástup a povedal im, počúvajte a pochopte, človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. Tu pristúpili učeníci a povedali mu, vieš, že sa farizei pohoršili
keď počuli, čo si povedal? On im odpovedal, každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský otec, vytrhnú aj z koreňom. Nechajte ich, sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Peter mu na to povedal, vysvetli nám toto podobenstvo. On odvetil, ešte ani vy nechápete? Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, je iba do brucha a vylučuje sa do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, krivé svedectvá a rúhanie. Toto poškvrňuje človeka, ale je s neumytými rukami. To človeka nepoškvrňuje. Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala. Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov, dcéru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho. Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil. Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala. Pane, pomôž mi. On jej povedal. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona. Ale aj šteniatá jedia odrobiny, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal. Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kladli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia. A velebili Boha Izraela. Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal. Lúto mi je zástup, lebo už 3 dní sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoumdlívali na ceste. Učeníci mu povedali. Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasytili taký zástup? Ježiš sa ich opýtal. Koľko máte chleba? Oni odpovedali. 7 a zo pár rybiek. Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal 7 chlebov a ryby, zdával ďaky, lámal a dával učeníkom. A učeníci zástupom. Všetci jedli a nasytili sa. A nazbierali 7 plných košov zvyšných odrobín. Tých, čo jedli, bolo 4000 mužov okrem žien a detí. Potom zástupy rozpustil, nastúpil na loďku a prišiel do Magadanského kraja. Tu prišiel k nemu farizej a saduceji a pokúšali ho. Žiadali ho, aby im ukázal znamenie z neba. Ale on im povedal, keď sa z večeri hovorievate, bude pekne, lebo sa červenie nebo. A ráno nebo je zachmurené a červené, dnes bude búrka. Zhľad oblohy viete posúdiť a znamenia časov neviete. Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Nechali ich tam a odišiel. Učeníci prišli na druhý breh. Zabudli si vziať chlieb a Ježiš im povedal, dajte si pozor a chránte sa kvasu farizejov a saducejov. Oni však rozmýšľali a hovorili si, nevzali sme si chlieb. Ale Ježiš to vedel a povedal, maloverní, prečo premýšľate, že nemáte chlieb? Ešte nerozumiete, ani sa nepamätáte na 5 chlebov pre 5000 ľudí a koľko kožov ste nazbierali? Ani na 7 chlebov pre 4000 ľudí a koľko košov ste nazbierali? Ako to, že nechápete, že som vám nehovoril o chlebe, ale chránte sa kvasu farizejov a saducejov? Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa chránili chlebového kvasu, ale náuky farizejov a saducejov. Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarej Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter.
Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Po tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa stane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svoje duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve. O 6 dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi, Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu 3 stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedal im, staňte, nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal, nikomu nehovorte o tom videní, kým syn človeka nestane z mŕtvych. Učeníci sa ho pýtali, prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? On odpovedal, áno, Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj syn človeka. Vtedy učeníci pochopili, že im hovorilo Jánovi Krstiteľovi. Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril, Pane, zmiluj sa nad mojim synom. Je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť. Ježiš povedal, neveriace a skazené pokolenie. Dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne. Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bolo tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho, prečo sme ho nemohli vyhnať my? On im povedal, pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám, ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu, prejdi odtiaľto tá, prejde. A nič vám nebude nemožné. Keď boli spolu v Galilei, Ježiš im povedal, syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, ale tretieho dňa stane z mŕtvych. A oni sa veľmi zarmútili. Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali, váš učiteľ neplatí dvojdrachmu? On vravel, platí. Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou. Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky? A dane, od svojich synov, či od cudzích? On odpovedal, od cudzích. A Ježiš mu povedal, synovia sú teda oslobodení.
Ale aby sme nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvore ústa a nájdeš stater. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba. V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. To sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. Ak to príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa príjma. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenia prichádza. Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, otnív a odhoď od seba. Je pre teba lepšie, keď vôjdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúb ho a odhoď od seba. Je pre teba lepšie, ak vôjdeš do života s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Čo myslíte? Keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru hovorím vám, bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých 99, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesia, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, príber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúval, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel posluchnúť, nech ti ako pohana mýtnik. Veru, hovorím vám. Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím. Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho a jeho ženu, aj deti a všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolená ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám, prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol do žalára, kým dlh nesplatil. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám,
ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galileje a prešiel do judejského kraja za Jordán. Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho. Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny? On odpovedal. Nečítali ste, že stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril? A povedal. Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Povedali mu. Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť? Odpovedali im. Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to tak nebolo. A hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží. Jeho učeníci mu povedali, keď je to tak medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa. On im povedal, nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Toto môže pochopiť, nech pochopí. Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ho krikovali. Ježiš im povedal, nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. Tu k nemu kto si pristúpil a pýtal sa ho. Učiteľ, čo dobre mám robiť, aby som mal večný život? On mu povedal, prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa ho opýtal, ktoré? Ježiš povedal, nezabiješ, nestudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivosvedčiť, cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mladík mu povedal, toto všetko som zachoval. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu vravel, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad nebi. Potom príď a nasleduj. Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. A Ježiš povedal svojim učeníkom. Veru, hovorím vám, bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili, kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im, ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Vtedy mu Peter povedal, pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať? Ježiš im povedal, veru, hovorím vám. Pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy, alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane 100-násobne viac a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iní, ako stoja zahalčivo na námestí i povedali, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedali, čo tu nečinne stojíte celý deň? Vravili mu, nik nás nenajal. Povedali, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi. Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc posledným až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac.
Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Tí poslední pracovali jedinú hodinu. A ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal, priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš, pretože som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si o sebe 12 učeníkov a cestovým hovoril. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali. Ale on tretieho dňa stane z mŕtvych. Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čo si ho prosila. On sa jej opýtal, čo chceš? Vravela mu, povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve, jeden po tvojej pravici a druhý po lavici. Ježiš odpovedal, neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám piť ja? Oni mu vraveli, môžeme. On im povedal, môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo lavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj otec. Keď to počuli ostatní desiatí, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal, viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vašim sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykrikli. Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Zástup ich okríkal, aby mlčali. Ale oni tým väčšmi kričali. Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Ježiš zastal, zavolal si ich a povedal. Čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali mu. Pane, nech sa nám otvoria oči. Ježiš sa zľutoval na nimi, dotkol sa ich očí a hneď videli. A išli za ním. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im. Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliadko. Odviažte ich a priveďte ich ku mne. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte, pán ich potrebuje. A hneď ich prepustí. Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Povedzte, dcére Sionskej, hľa tvoj král prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliadku, mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliadko, pokladli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľké zástupy presierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolestie a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo išli za ním, volali. Hosana synovi Dávidomu, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Hosana na výsostiach. Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto. Vypytovali sa, kto je to? A zástupy hovorili, to je ten prorok Ježiš z Galilejského Nazareta. Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice a povedali, napísané je, môj dom sa bude volať domom modlitby a vy z neho robíte lotrovský pelech. V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil a deti, čo v chráme volali Hosana synovi Dávidovmu, nahnevali sa a povedali mu, počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odvetil, pravdaže, nikdy ste nečítali? Z úst nemluvdiat a dojčeniec pripravil si si chválu? A nechal ich, vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal.
Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad. Pri ceste videl figovník. Išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len lístie. Preto mu povedal: nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie. A figovník hneď vyschol. Keď to učeníci videli, zadivili sa a povedali: ako to, že figovník tak naraz vyschol? Ježiš im na to povedal: veru hovorím vám, ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: zdvihni sa, hoď sa do mora, stane sa to. A dostanete všetko, čo budete z vierou prosiť v modlitbe. Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc? Ježiš im povedal: a ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba či od ľudí? Oni rozmýšľali a hovorili si: ak povieme z neba, povie nám. Prečo ste mu teda neuverili? Ale ak povieme od ľudí, máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka. Odpovedali teda Ježišovi: nevieme. A on im odvetil: ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím. Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal: nechce sa mi. No potom to oľutoval a išiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten povedal: idem, pane. Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedali: ten prvý. Ježiš im povedal: veru, hovorím vám, mýtnici a neviesky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu, ale mýtnici a neviesky mu uverili. A vy? Hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Počujte iné podobenstvo. Istý hodnostár vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal: k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: to je dedič. Poďte, zabijeme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu: zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odozdávať úrodu. Ježiš im povedal: nikdy ste nečítali v písme? Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána. Vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím. Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. To padne na kameň, na ten kameň, doláme sa a na koho on padne, toho rozdláme. Keď veľkňazi a farizei počuli tieto jeho podobenstva, vybadali, že hovorí o nich a chceli ho zajať. Len sa báli zástupov, lebo oni ho pokladali za proroka. A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjane a všetko je pripravené. Poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom, ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Král sa rozneval, poslal svoje vojska, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom:
Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cesty a všetkých, čo nájdete,

mu svojich učeníkov a Herodiánov so slovami. Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš? Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Ale Ježiš poznal ich zlomyselnosť a povedal. Čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi daňový peniaz. Oni mu podali denár, spýtal sa ich. Či je tento obraz a nápis? Odpovedali mu, cisárov. Tu im povedal. Dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. Keď to počuli, zadivili sa a nechali ho a odišli. V ten deň prišli k nemu Saduceji, ktorí tvrdia, že nie je zmrtvý stane a pýtali sa ho. Učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekoho to zomrie a nemal deti, jeho brat si mal zjať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo u nás 7 bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomka, zanechal svoju ženu svojmu bratovi. Takisto aj druhý a tretí až po 7. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Nuž, ktorému zo 7 bude manželkou pri skriesení? Veď ju mali všetci. Ježiš im povedal, mýlite sa, lebo nepoznáte písmo ani Božiu moc. Pri skriesení sa ľudia neženia ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. A o skriesení z mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď vravel. Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením. Keď sa farizei dopočuli, že umlčal Saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? On mu povedal. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Keď boli farizei zhromaždení, Ježiš sa ich opýtal. Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je? Odpovedali mu. Dávidov. Povedali. Akože ho potom Dávid v duchu volá pánom, keď hovorí. Pán povedal môjmu pánu. Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím z tvojich nepriateľov pod nohy. Ak ho teda Dávid volá pánom, ako môže byť jeho synom? Ani mu nevedel odpovedať ani slovo. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať. Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom. Zákonníci a farizei zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Viažu ťažké a neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozšižujú si modlitevné remienky a zväčšujú strápce na šatách. Radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach. A keď ich ľudia oslovujú rabi. Vy sa nedávajte volať rabi, lebo len jeden je váš učiteľ. Vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami do nevchádzate a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novomerca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia.

hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nič nie je. Ale kto by prisahal na chrámové zlato, toho už viaže. Hlupáci a slepci, čo je viac? Zlato či chrám, ktorý to zlato posvecuje? Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je. Ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, toho už viaže. Slepci, čože je viac? Dar či oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kto teda prináša na oltár? Kto teda prisaha na oltár, prisaha naň na všetko, čo je na ňom. A kto prisaha na chrám, prisaha naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisaha na nebo, prisaha na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, lebo dávate desiatky zmety, kvopru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára predsiedzate a ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, lebo čistíte času a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty. Slepý farizej, vyčisti čašu najprv vnútra, aby bola čistá aj zvonka. Beda vám, zákonníci a farizej, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty. Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizej, pokrytci, prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte, keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dovršíte mieru svojich otcov. Hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla? Preto hla, ja k vám posielam prorokov, učiteľov múdrosti a zákonníkov. Vy niektorí z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby na vás padla všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám, to všetko padne na toto pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako z chliebka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Hla, váš dom vám ostáva pustý. Lebo vám hovorím, odteraz ma neuvidíte, až kým nebudete hovoriť, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal, vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám, nezostane tu kameň na kameň, všetko bude zborené. Keď potom sedeli na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa. Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta? Ježiš im odpovedal. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol, lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť. Ja som Mesiáš. A mnohých zvedú. Budete počuť o vojnách a chýri o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie, ale to všetko bude len začiatok utrap. Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.
Keď uvidíte ohavnosť pustošenia na svetom mieste, ako predpovedal prorok Daniel, kto číta, nech pochopí. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu. A kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridajať. Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal, hľa, tu je Mesiáš, alebo tamto je, neverte. Lebo vystúpia falošní Mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Hľa, hovorím vám to vopred. Keby vám teda povedali, hľa je na púšti, nevychádzajte. Hľa skrýva sa v dome, neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod syna človeka. Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. On pošle svojich anielov za mohutného zvuku polnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratole zmladne a vyháňa listie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko pred dvermi. Veru, hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeský anjeli, ani syn, iba sám otec. Ako bolo za dní Noéma, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noé vošiel do korába a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých. Tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja. Jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mline. Jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvážte predsa. Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veru, že by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čelaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojim majetkom, ale keby si zlý sluha v srdci povedal, môj pán voliako nejde, a začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrycami. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať siedmým pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženich prichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik, ženich prichádza, vidíte mu v ústrety. Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili, aby jazda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženich a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli, pane, pane, otvor nám. Ale on im povedal,
Veru, hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1, každému podľa jeho schopností a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten, čo dostal 2, získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán z tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 talentov a vravel. Pane, 5 talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších 5 som získal. Jeho pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil ten, čo dostal 2 talenty a vravel. Pane, 2 talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie 2. Jeho pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojď do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a hovoril. Pane, viem, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som šiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. Jeho pán mu povedal. Zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj z úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a skrípanie zubami. Až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví zprava a capov zľava. Potom král povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte, požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia, Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a prihodili sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Kráľ im odpovie. Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava. Odíďte odo mňa zlorečení do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Bol som pocestný a nepritúlili ste ma. Bol som nahý a neprihodili ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia, Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Vtedy im on to odpovie, Veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života. Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom. Viete, že o 2 dní bude veľká noc a syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali. Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú. Ale hovorili, nie vo sviatok, aby sa ľud nezbúril. Keď bol Ježiš Betánii v dome Šimona Malomocného, pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu
ako sedel pri stole. Keď to videli učeníci, hnevali sa a hovorili, načo také mrhanie, veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným. Ježiš to spozoroval a povedal im, prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok, veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb. Veru hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. Vtedy jeden z dvanástich, volal sa Judas Iškariotský, odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa. Čo mi dáte? A ja vám ho vydám. Oni mu určili 30 strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho, kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru? On povedal, choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu. Učiteľ odkazuje, môj čas je blízko a u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s 12 za stôl a keď jedli, povedal. Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Veľmi zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať. Som to ja, pane? On odpovedal. Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. A jeho zradca Judáš sa opýtal, som to azda ja, rabbi? Odpovedal mu, sám si to povedal. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom hovoria. Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával ďaky a dal im ho hovoriac. Píte z neho všetci. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho otca. Potom zaspívali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Vtedy im Ježiš povedal, vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané. Udriem pastiera a stádo oviec sa rozprchne. Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galilej. Peter mu povedal, aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem. Ježiš mu odvetil, veru hovorím ti, tejto noci skôr, ako ho kohút zaspíva 3 razy, ma zaprieš. Peter mu povedal, aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Podobne hovorili aj ostatní učeníci. Tu Ježiš prišiel k ním na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom. Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov i doľahli na ňo smútok a úzkosť. Vtedy im povedal. Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodišiel a padol na tvár a modlil sa. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať i povedal Petrovi. To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa. Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa. A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať. Oči sa im zatvárali od únavy. Nechal ich. Znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. Potom prišiel k učeníkom a povedal im. Teraz už spíte a odpočívajte. Hla, prišla hodina. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Pozrite, môj zradca sa priblížil. A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z 12 a s ním veľký zástup s mečmi a kými, ktorí poslali veľkňazi a starší ľud. Jeho zradca im dal znamenie. Koho poboskám, to je on, toho chyťte. A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, buď pozdravený, rabbi, a poboskal. Ježiš mu povedal, priateľu, na čo si prišiel?
Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho. Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu ucho. Ježiš mu povedal, daj svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho otca a on by mi hneď poslal viac ako 12 plukov anielov? No ale ako by sa potom splnilo písmo, že to má byť takto? V tú hodinu povedal Ježiš zástupom. Vyšli ste s mečmi a kými ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v chráme a nezajali ste ma. Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa. Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom. Chcel vidieť, ako sa to skončí. Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli, hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja a hovorili. Tento povedal, Mojžiš, môžem zboriť Boží chrám a o 3 dní ho postaviť. Tu vstal veľkňaz a pýtal sa ho. Nič neodpovieš? Čo títo svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal. Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží syn. Ježiš mu odvetil. Sám si to povedal, ale hovorím vám. Odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rucho a povedal, rúhal sa, na čo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie. Čo na to poviete? Oni odpovedali, hoden je smrti. Potom mu pluli do tváre a bili ho pesťami, iní ho zauškovali a hovorili, prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel? Peter sedel vonku na nádvorí, prišla k nemu ktorási služka a povedala, aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Ale on pred všetkými zaprel. Neviem, čo hovoríš. Keď vyšiel v bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli. Tento bol s Ježišom Nazareckým. On znova zaprel s prísahou. Nepoznám toho človeka. O chvíľu pristúpili tí, čo tam stáli a povedali Petrovi. Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza. Vtedy sa začal zaklínať a prisáhať. Nepoznám toho človeka. A v tom zaspíval kohu. Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš. Skôr ako kohu zaspieva, 3 razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal. Keď sa rozhodnilo, veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli, že Ježiša vydajú na smrť. Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi. Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, lútosťou pohnutý vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami. Zrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni odvetili. Čo nás do toho? To je tvoja vec. On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel. A potom sa šiel obesiť. Veľkňazi vzali peniaze a povedali. Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena krvi. Dohodli sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až do dnešného dňa volá pole krvi. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Vzali 30 strieborných cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela a dali za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán. Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal. Si židovský král? Ježiš odpovedal. Sám to hovoríš. A keď na ňo veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal. Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo. Takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal, koho vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?
lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka. Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal. Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť? Oni zvolali. Barabáša. Pilát im povedal. Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš? Všetci volali. Ukrižovať ho. On vravel. A čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali. Ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, baže pobúrenie ešte zrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil. Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec. A všetok ľud odpovedal. Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, strnia oplietli korunu a položili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, židovský král! Pluli na ňo, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyreny menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lebka. Dali mu piť víno zmiešané so žlčou, ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis so značením jeho viny. Toto je Ježiš, židovský král. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného zprava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli. Ty, čo zboríš chrám za 3 dni, ho znova postavíš, zachrán sám seba, ak si Boží syn, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal som Boží syn. Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom. Eli, Eli, lema sabachthani, čo znamená, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli, niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli. Volá Eliáša. Jeden z nich nedodbehol. Vzal špongiu, naplnil ho octom nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili, počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa, chrámová opona sa roztrala vo dvoje od vrchu až do spodku. Zem sa triasla a skaly sa púkali. Otvorili sa hroby a mnohé tela zosnulých svätých stali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho skriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa nalakali a hovorili. On bol naozaj Boží syn. Boli tam zobďaleč, sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galilei a posluhovali mu. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Jozefova matka a matka Zebedejových synov. Keď sa zvečerelo, prišiel zámožný človek z Arimatei menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu
privalil veľký kameň a odišiel. Bola tam Mária Magdalena a iná Mária a sedeli oproti hrobu. Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazi a farizei k Pilátovi a hovorili: Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal: Po troch dňoch stanem z mŕtvych. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé. Pilát im povedal: Máte stráž? Choďte a strážte, ako viete. Oni šli a hrob zabezpečili. Zapečatili kameň a postavili stráž. Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdalena a iná Mária pozrieť hrob. V tom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk ziel a jeho odev bielý ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: Vy sa nebojte. Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: Stal z mŕtvych a ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte. Hla, povedal som vám to. Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hla, Ježiš im išiel v ústretí a oslovili ich: Pozdravujem vás. Oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: Nebojte sa. Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei. Tam ma uvidia. Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: Tak vravte. V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli. A keď sa to dopočul vladár, my ho uchlacholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo. Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. 11 učeníci odišli do Galilie na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Marek. Začiatok Evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med a hlásal: Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a zaviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. A hneď ho duch hnal na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: Naplnil sa čas a približilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi.
Ježiš im povedal, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videli Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. A oni boli na lodi a opravovali siete. A hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádeníkmi a išli za ním. Prišli do Kafarnauma a hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, prišiel si nás zničiť? Viem, kto si, Boží svätý. Ježiš mu prísne rozkázal, mlč a vyjdi z neho. Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali. Čo je to? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú. A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade po celej galilejskej krajine. Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testina ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včas ráno hneď na úsvite vstal a vyšiel von, utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimona tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im odvetil, poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagóga a vyháňal zlých duchov. Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil, ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý. Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, i hneď ho poslal preč a povedal mu, daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš, im na svedectvo. Lenže on sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržoval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zo všadiaľ. O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome. A zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani pred dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom. Niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali. Čo to tento hovorí? Rúha sa. Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že tak rozmýšľajú a povedal im. Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému. Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A on stal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili, také niečo sme ešte nikdy nevideli. Znova vyšiel k moru, celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Leviho a povedal mu, poď za mnou. On stal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom, prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? Ježiš to začul a povedal im,
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Jánovi učeníci a farizei sa postili. Prišli k nemu a pýtali sa, prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia a tvoji učeníci sa nepostia? Ježiš im povedal, vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženich s nimi. Dokiaľ majú medzi sebou ženicha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženicha vezmu. Potom, v ten deň sa budú postiť. Nik neprišíva na starý oblek záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde na zmar aj víno, aj mechy, ale nové víno do nových mechov. V istú sobotu kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizei mu povedali, pozri, prečo robia v sobotu, čo nie slobodno? On im odvetil, nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza, aby tiera do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel nik jesť, iba kňazi a dal aj tým, čo boli s ním? A povedali, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. A tak je syn človeka pánom aj nad sobotou. Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človeku s vyschnutou rukou. Staň si do prostriedku. A tamtých sa opýtal. Slobodno v sobotu dobre alebo zle robiť? Zachrániť život? Alebo zničiť? Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človeku, vystri ruku. On ju vystrel a ruka mu ozdravila. Farizei vyšli von a hneď sa radili o ňom s Herodiánmi, ako ho zahubiť. Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galilei a Judei z Jeruzalema a z Idumei, ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. Tu povedal svojim učeníkom, že majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali, ty si Boží syn. Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali. Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil 12, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov. Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejeho a Jakuba brata Jána, im dal meno Boanerges, čo znamená synovia hrobu. Ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil. Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký nástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili, pomiatol sa. Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili, je posadnutý Belzebulom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť. A ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak Satan postane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vypliení dom. Veru, hovorím vám, ľuďom sa odpustia všetky hriechy rúhania, ktorí by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný večným hriechom. Lebo hovorili, je posadnutý nečistým duchom. Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu, vonku ťa čaká tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.
On im odvetil: Kto je moja matka a moji bratia? Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka. A opäť začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup, preto nastúpil na loď na mori a sadol si. A celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a o svojom učení im hovoril: Počúvajte. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ho. Druhé padlo na skalnú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď zišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo. Iné zasa padlo do trnia, ale trnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné zrná padli do dobrej zeme, zišli, rástli a priniesli úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. A povedal: Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s 12, pýtali sa ho na podobenstva. On im povedal: Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách. Aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli. Aby počúvali a počúvali, ale nechápali. Aby sa zazda neobrátili a aby sa im neodpustilo. Potom im povedal: Nerozumiete tomu podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstva? Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú. Ale hneď prichádza Satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. Do skalnatej pôdy je zasiate u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú. Ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. A iné zasiate do trnia je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vľúdia svetské starosti, klam, bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez užitku. A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. Potom im povedal: Barie lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod postel, a nie na to, aby ju postavili na svietnik? Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Ďalej im povedal: Dávajte pozor na to, čo počúvate. Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám aj pridá. Lebo kto má, tomu sa pridá. A kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Ďalej hovorím: S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme. Či spí, alebo vstáva v noci, či vo dne. Semeno klíči a rastie a ono to ani nevie. Zem sama od seba prináša úrodu. Najprv steplo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. A pokračoval: K čomu prirovná Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky. V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril, ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: Prejdime na druhý breh. I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká výchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď až naplňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: Učiteľ, nedbáš o to,
že hynieme. On stal, pohrozil vetru a povedal moru: mlč, utíš sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: čo myslíš, kto je to, čoho i vietory more poslúchajú? Prišli na druhý breh mora do Gazareckého kraja. Len čo vystúpili z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek, posatnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nikto už nemohol zviazať ani reťazami, lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal. Nikto ho nevládal skrotiť. A stále v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tlkol sa kamenmi. Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha? Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma. Lebo Ježiš mu povedal: nečistý duch, vyjdi z tohto človeka. A spýtal sa ho: ako sa voláš? Odpovedal mu: volám sa Pluk, lebo je nás mnoho. A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. Na úpeti vrchu sa tam pásla veľká črieda svín. Preto ho prosili: pošli nás do svín, nech vojdeme do nich. On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svín. A črieda, okolo 2000 kusov, sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a pri zdravom rozume, a schytila sa ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal: choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval. On odišiel a začal Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali. Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus. A len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravila a žila. Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na ňa. Bola tam aj istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo. Bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkala sa jeho šiat. Povedala si totiž: ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdravím. A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: kto sa to dotkol môj šiat? Jeho učeníci mu vravili: vidíš, že sa na teba tlačí zástup a pýtaš sa, kto sa ma dotkol? Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: tvoja dcéra umrela, na čo ešte unúvať učiteľa? Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubomu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, pláč a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali, ale on všetkých vyhnal, vzal za sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil tam, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: talita, kum, čo v preklade znamená: dievča, hovorím ti, staň. A dievča hneď stalo a chodilo,
Malo totiž 12 rokov. I strpli od veľkého úžasu.

nejaký zázrak, ibaže vložením rúk uzdravil niekoľko chorých a čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Zvolal 12 a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič, ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvojšiat. A povedal im, keď kdekoľvek vôjdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti ním. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Počul o ňom aj král Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili, Ján Krstiteľ stál z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. Iní hovorili, to je Eliáš. A iní zasa vraveli, je to prorok, ako jeden z prorokov. Keď to Herodes počul, povedal, to vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať. Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril, nesmieš žiť s manželkou svojho brata. Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galilei. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolu stolujúcim. Král povedal dievčine, žiadaj si odo mňa, čo chceš a dám ti. A veľmi jej prisahal, dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hodzaj polovicu svojho kráľovstva. Ona vyšla a vravela svojej matke, čo si mám žiadať? A tá jej povedala, hlavu Jána Krstiteľa. Hneď utekala ku kráľovi a žiadala, chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa. Král sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolu stolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svoje matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočnite. Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty, ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili kam. Pešo sa tá rozbehli zo všetkých miest a predstieli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začali ich učiť mnohým veciam. Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili, toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osad a dedín kúpiť si niečo na jedenie. On im odpovedal, vy im dajte jesť, pravili mu. Máme ísť nakúpiť za 200 denárov chleba a dať im jesť? Opýtal sa ich, koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť. Keď to zistili, povedali, 5 a 2 ryby. Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu a posadali si v skupinách po 100 a po 50. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nemu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali plných 12 košov odrobín a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo 5000 mužov. A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh v Betsaide, kým on rozpustil ľud. Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. Videli, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dúl proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori, priblížil sa k ním a chceli ho bísť. Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, vykrikli. Všetci ho totiž videli.

a zlakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril. Schopte sa, to som ja, nebojte sa. Vstúpil k ním do lode a vietor utichol. A boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi. Ich srdce bolo otupené. Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali. Rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých tam, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obrub jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdravili. Zišli sa k nemu farizeji a zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumijú ruky až po zápestie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali. Umývanie čiaž, džbánov, medeníc a postelí. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali. Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami? A on im odpovedal. Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané. Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No nadarmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov. A hovoril im, šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal, cti svojho otca i svoju matku a kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť. Vy však hovoríte, keď človek povie otcovi alebo matke korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte. Potom znova zvolal k sebe zástup a povedal im, počúvajte ma všetci a pochopte. Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Keď sa nechal zástup a ušiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal, tak ani vy nechápete, nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval. Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka, lebo vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola Griekyňa rodom Sírofeničanka a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcery. On jej povedal, nechaj, nech sa najprv nasytia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Ale ona mu odvetila, pani, aj šteniatá jedia pod stolom odrobiny, po deťoch. On jej povedal, pre tieto slova choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcery. A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli a zlý duch bol preč. Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu Dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby na ňo vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, povslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nemu, vzdychol a povedal mu, Efeta, čo znamená, otvor sa. V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovoril. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili. Dobre robí všetko. Aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť.
Zvolal učeníkov a povedal im: Ľúto mi je zástupu, lebo už 3 dní zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli z ďaleka. Jeho učeníci mu odvetili: Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a tako? Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Oni odpovedali: 7. Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal 7 chlebov, zdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali. A oni rozdali zástupu. Mali aj zo pár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať. A jedli a nasýtili sa. A nazbírali 7 košov zvyšných odrobín. Ľudí tam bolo asi 4000. Potom ich rozpustil. Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanútskeho kraja. Prišli k nemu farizei a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám, toto pokolenie znamenie nedostane. Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh. Zabudli si zjať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. A on ich varoval: Dajte si pozor a chránte sa kvasu farizeju i kvasu Herodesa. Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba. Keď to spozoroval, povedali: Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči a nevidíte? Máte uši a nepočujete? A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal 5 chlebov 5000? Odpovedali mu: 12. A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých 7 rozlámal 4000? Odpovedali mu: 7. A povedali: Ešte nechápete? Tak prišli do Becajdy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil na ňo ruky a opýtal sa ho: Vidíš niečo? Ten sa pozrel a povedal: Vidím ľudí, zdá sa mi, ako by stromy chodili. Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť a celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. I poslal ho domov so slovami: Ale do dediny nechoď. Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarei Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: Za koho ma pokladajú ľudia? Oni mu odpovedali: Za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša, iný za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: Ty si Mesiáš. Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poučať: Syn človeka musí mnoho trpieť. Starší veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po 3 dňoch stane z mŕtvych. Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: Choď mi z cesty, Satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Lebo za čo vymení človek svoju dušu? Kto sa bude hanbiť za mňa, za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešným pokolením, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca so svätými anielmi. A povedali: Veru, hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou. O 6 dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich viedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nejaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: Rabi, dobre je nám tu. Urobme 3 stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Lebo nevedel, čo povedať. Takí boli prelaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn. Počúvajte ho.
a sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázali im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená vstať z mŕtvych. A pýtali sa ho, prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí príde Eliáš? On im povedal, áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo jeho synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? No hovorím vám, Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané. Keď prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A všetok ľud, len čo ho zazrel, úžasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. On sa ich opýtal, o čom sa s nimi hádate? Jeden zo zástupu mu odpovedal, učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kedykoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípek zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. On im povedal, neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vám mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne. I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny. Ježiš sa opýtal jeho otca, odkedy sa mu to stáva? On odpovedal, od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa, do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Ježiš mu povedal, ak môžeš, všetko je možné tomu, kto verí. A chlapcov otec hneď vykrikol, verím, pomôž mojej nevere. Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu. Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem, vyjdi z neho a už nikdy do nevchádzaj. Ten vykrikol, mocnením zalomcoval a vyšiel. Chlapec zostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli, zomrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on stal. Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali. Prečo sme ho nemohli vyhnať my? On im povedal. Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou. Odišli odtiaľ a prechádzali Galileu. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho, ale zabitý po troch dňoch stane z mŕtvych. Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma a keď bol v dome, opýtal sa ich. O čom ste sa zhovárali cestou? Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zvolal 12 a povedal im. Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im. Kto príjme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa príjma. A kto príjma mňa, nie mňa príjma, ale toho, ktorý ma poslal. Ján mu povedal, učiteľ, videli sme koho si, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš vravel, nebránte mu, lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody, pretože ste Kristovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, otni ju. Je pre teba lepšie, keď vôjdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, otni ju. Je pre teba lepšie, keď vôjdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúb ho. Je pre teba lepšie, ak vôjdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich čer neumiera a oheň nezhasína. Lebo každý bude ohňom solený. Sol je dobrá, ale ak sol stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte v sebe sol a žijte jeden s druhým v pokoji. Stala odišiel odtiaľ do judeckého kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal.
Čo vám prikázal Mojžiš? Oni vraveli. Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť. Ježiš im povedal. Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal. Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží. Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ho krikovali. Keď to Ježiš videl namrzený, im povedal. Nechajte deti prichádzať ku mne. Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával. Keď sa vydával na cestu, kto si k nemu pribehol, klakol si pred ním a pýtal sa ho. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Ježiš mu povedal. Prečo ma nazývaš dobrý? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania. Nezabiješ, nestudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivosvedčiť, nebudeš podvádzať, cti svojho otca aj matku. Ale on mu povedal. Učiteľ, toto všetko som zachoval od svojej mladosti. Ježiš na ňo pozrel s láskou a povedal mu. Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš. Rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. On pri tom slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom, ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Učeníci sa nad jeho slovami zarazili, ale Ježiš im ešte raz povedal, deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si, Kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadil a povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Tu sa ozval Peter, pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Ježiš povedal, veru hovorím vám, nie je nikoho, kto by pre mňa, pre evanjelium opustil dom, alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal 100-násobne viac. Teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti jej polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými, a poslední prvými. Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni trpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe 12 a začal im hovoriť, čo ho očakáva. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom. Vysmejú ho, oplujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch stane z mŕtvych. Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakuba Jána a hovorili mu. Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa prosíme. On sa ich opýtal, čo chcete, aby som vám urobil? Oni mu povedali, daj, aby sme sedeli v tvojej sláve. Jeden pod tvojej pravici a druhý po lavici. Na to im Ježiš povedal. Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? Oni mu vraveli. Môžeme. Ježiš im povedal. Kalich, ktorý pijem ja, budete piť aj krstom, ktorým som pokrstený. Ja budete krv pokrstený. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo lavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené. Keď to počuli ostatní 10, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im. Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Prišli do Jericha a keď so svojimi učeníkmi
Veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syna žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Mnohí ho okríkali, aby mlčal, ale on ešte väčšmi kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ježiš zastal a povedal: Zavolajte ho. Zavolali slepca a vraveli mu: Neboj sa, vstaň, volá ťa. On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: Čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu odpovedal: Rabboni, aby som videl. A Ježiš mu povedal: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl a šiel za ním po ceste. Keď sa blížili k Jeruzalému, Betfage, Betánii pri Olivovej hore, poslal dvoch svojich učeníkov a povedal im: Choďte do dediny, čo je pred vami, a len čo do nej vojdete, nájdete priviazené osliadko, na ktorom ešte nejaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril: Čo to robíte? Povedzte: Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti. Oni odišli a na raz cestí našli osliadko priviazané vonku pri bráne i odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli: Čo to robíte? Prečo odvezujete osliadko? Oni im povedali, ako im kázal Ježiš, a nechali ich. Osliadko priviedli k Ježišovi, pokladli na svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iné zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo išli za ním, volali: Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza. Hosana na výsostiach. Tak vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si pozeral a odišiel s 12 do Betánie, lebo už bol večer. Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie. Nebol totiž čas fík. I povedal mu: Nech z teba už nikdy nik nie je ovocie. A jeho učeníci to počuli. Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich: Nie je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišiel z mesta. Keď ráno išli popri figovníko, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: Rabi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol. Ježiš na to povedal: Majte vieru v Boha, veru hovorím vám. Keď niekto povie tomuto vrchu: Zdvihni sa, choď do mora, a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. A keď stanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vás, váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. A znova prišli do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho: Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil? Ježiš im povedal: A ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám odpoviem, akou mocou toto robím. Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi. Oni rozmýšľali a hovorili si: Ak povieme z neba, povie, prečo ste mu teda neuverili? Ale ak povieme od ľudí, to sa báli ľudu, lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. Odpovedali teda Ježišovi: Nevieme. A Ježiš im odvetil: Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím. Potom im začal hovoriť v podobenstvách. Istý človek vysadil vinicu. Obodval ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť na prázdno.
Znova k ním poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili mu. Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných. Niektorých zabili, iných zbili, pozabíjali. Mal však jedného milovaného syna. Napokon k ním poslali jeho, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale vinohradníci si povedali, to je dedič, poďte, zabíme ho a dedičstvo bude naše. Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iný. Nečítali ste v písme? Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána. Vec v našich očiach obdivuhodná. A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli. Poslali k nemu niekoľko farizeov a herodianov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu. Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad ani na nikoho. Nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň či nie? Máme platiť či nemáme? Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal mi. Čo ma pokúšate? Prineste mi denár, nech sa naň pozrie. A oni priniesli. Spýtal sa ich. Či je tento obraz a nápis? Oni mu odpovedali. Cisárov. A Ježiš im povedal. Čo je cisárov? Dávajte cisárovi a čo je Božie Bohu? I obdivovali ho. Tu prišli k nemu Saduceji, ktorí tvrdia, že nie je zmrtvých stania, a pýtali sa ho. Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má zjať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo 7 bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ho druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo 7 nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri skriesení, keď stanú z mŕtvych? Veď ju mali 7 za manželku. Ježiš im povedal, nemýlte sa preto, že nepoznáte písmo ani Božiu moc. Lebo keď ľudia stanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anieli neby. A pokiaľ ide o skriesenie mŕtvych, či ste nečítali Mojžišovej knihe Vstati o kríku, ako mu Boh povedal, ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite. Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho. Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? Ježiš odpovedal. Prvé je toto. Počuj, Izrael. Pán, náš Boh je jediný pán. Milovať budeš pána svojho Boha z celého srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania, ako sú tieto, nie. Zákonník mu vravel. Dobre, učiteľ, správne si povedal. Jediný je a okrem neho iného nie. A milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A už sa ho nik neodvážil vypytovať. Keď Ježiš učil v chráme, povedal, ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí o Svetom duchu. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Sám Dávid ho nazýva pánom, ako potom môže byť jeho synom? A veľký zástup ho počúval s radosťou. Ako učil, hovoril, varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a po predných miestach na hostinách. Biedajú domy vdov a na oko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd. Potom si sadol proti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila 2 drobné mince, čo je kvadrant. Zvolal svojich učeníkov a povedal im. Veru, hovorím vám. Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice.
lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Keď vychádzal z chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby. Ježiš mu vravel: Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zborené. Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtal sa ho Peter, Jakub, Ján a Ondrej: Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa toto všetko začne plniť? Ježiš im začal hovoriť: Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: To som ja. A mnohých zvedú. Keď budete počuť o vojnách a chýri o bojoch, nelakajte sa, to musí prísť. Ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude začiatok útrap. Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom. Budú vás byť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste vydali svedectvo. Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Preto už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá byť, kto číta, nech pochopí, vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Kto bude na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiel, a kto bude na poli, nech sa nevracia nazad zobrať si oblek. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridaje. Modlite sa, aby to neprišlo v zime. Lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz. A už ani nebude. A keď pán tie dny neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dny. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je, neverte. Lebo vystúpia falošní Mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore. Všetko som vám povedal vopred. V tých dňoch po onom súžení slnko a mesiac sa zatmie, nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia si na človeka prichádza na oblachoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anielov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy. Až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko pred dvermi. Veru, hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli neby. Ani syn, iba otec. Majte sa na pozore. Bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek ocestuje. Opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu. Či večer, či o polnoci, či zaspel u kohúta, alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo hovorím vám? Hovorím všetkým. Bdejte. Bolo dva dni pred Veľkou nocou a sviatkami nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť. Ale hovorili, nie vo sviatok, aby sa ľud nezbúril. Keď bol Betánii v dome Šimona malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliela na hlavu. Niektorí sa hnevali a hovorili si, na čo takto mrhať voňavý olej, keď sa mohol tento olej predať za viac ako 300 denárov a tie rozdať chudobným. A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal, nechajte ju, prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla,
Vopred pomazala moje telo na pohreb. Veru, hovorím vám, kedykoľvek na svete, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. Judas Iškariotský, jeden z 12, odišiel k veľkňazom, aby im ho zradil. Tí sa potešili, keď to počuli a slúbili, že mu dajú peniaze. A on hľadal spôsob, ako ho príhodne vydať. V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci. Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru? Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vraveli. Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť žbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte. Učiteľ odkazuje. Kde je pre mňa miestnosť, ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka? On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte. Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, prišiel s 12. A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal. Veru, hovorím vám. Jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou. Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať. A zda ja? On im odpovedal. Jeden z 12, čo so mnou namáča v mise. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil. Lámal ho a dával im, hovoriac. Vezmite, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával ďaky, dal im ho a všetci z neho pili a povedali. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Veru, hovorím vám, už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Vtedy im Ježiš povedal. Všetci odpadnete, lebo je napísané. Udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Ale keď stanem z mŕtvych, predídem vás do Galilei. Peter mu povedal. Aj keby všetci odpadli, ja nie. Ježiš mu odvetil. Veru, hovorím ti. Ty ma dnes, tejto noci, skôr ako dva razy kohút zaspieva, tri razy zaprieš. Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval. Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Podobne hovorili aj ostatní. Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani a povedal svojim učeníkom. Sadnite si tu, kým sa pomodlím. Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. I doľahla na ňo hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal. Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte. Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril. Abba, Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie, čo ja chcem, ale čo ty. Keď sa vrátil, našiel ich spať, je povedal Petrovi. Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa s tými istými slovami. A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať. Oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli, čo mu povedať. Keď prišiel tretí raz, povedal im. Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Prišla hodina. Hla, syna človeka už vydávajú do rúk hriešníkov. Vstaňte, poďme, pozrite, môj zrádca je blízko. A kým ešte hovoril, prišiel zrazu Judáš, jeden z 12, a s ním zástup s mečmi a kými, ktorí poslali veľkňazi, zákonníci a starší. Jeho zrádca im dal znamenie. Koho poboskám, to je on. Chyťte ho a obozretne odvedte. Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal, rabbi, a poboskal ho. Oni položili naň ruky a zajali ho. Tu jeden z okolo stojacich vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluho a oťal mu ucho. Ježiš im povedal, vyšli ste s mečmi a kými ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som učil u vás v chráme a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť písmo. Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. No aký si mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele. A chytili ho. Ale on pustil plachtou a utiekol nahy. Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci k veľkňazi, starší a zákonníci. Peter šiel zďaleka za ním až dnu do veľkňazovho dvora. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni. Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.
ale nenašli. Mnohí proti nemu krivo svedčili a ich svedectvá sa nezhodovali. Tu niektorí stali a krivo proti nemu svedčili. My sme ho počuli hovoriť. Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za 3 dni postavím iný, nie rukou zhotovený. Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. Tu stal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša. Nič nepovieš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal. Si ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježiš odvetil. Áno, som. A uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeckými oblakmi. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal. Na čo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete? A oni všetci vyniesli nad ním súd, že je hoden smrti. Niektorí začali na ňo pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho pesťami a hovorili mu, prorokuj. Aj sluhovia ho bili po tvári. Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových služob. Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa na ňo a povedala, aj ty si bol s tým Nazarečanom Ježišom. Ale on zaprel. Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš. Vyšiel von pred nádvorí a zaspíval kolo. Keď ho tam videla služka, znova začala vraviť okolo stojacím. Tento je z nich. Ale on opäť zapieral. O chvíľu tí, čo tam stáli, znova hovorili Petrovi. Veru si z nich, veci aj Galilejčan. On sa však začal zaklínať a prisáhať. Nepoznám tohto človeka, o ktorom hovoríte. V tom kohu zaspíval druhý raz. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš. Skôr ako 2 razy kohu zaspieva, 3 razy ma zaprieš. I rozplakal sa. Hneď za rána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli ho a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal. Si židovský král? On mu odpovedal. Sám to hovoríš. Veľkňazi nám mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spýtoval. Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba. Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal, chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. Pilát sa ich znova opýtal, čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom? Oni opäť skríkli, ukrižuj ho. Pilát im vravel, a čo zle urobil? Ale oni tým väčšmi kričali, ukrižuj ho. A Pilát, aby urobil ľudu povôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, strenia oplietli korunu a založili mu ju. A začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, židovský král. Bili ho trstinou po hlave, pluli na ňo, klakli pred ním a kláňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyreny, Alexandrovho a Rufovho otca, ktorý sa tade vracal spolu, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebka. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty. Hodili o ne los, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín. Jeho vinu označili nápisom Židovský král. Vedno s ním ukrižovali aj 2 zločincov, jedného napravo od neho, druhého naľavo. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli. Aha, ten, čo zborí chrám a za 3 dni ho postaví. Zachrán sám seba, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a zo zákonníkmi si hovorili. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, král Izraela. Nech teda zostupí z kríža, aby sme videli a uverili. Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. O 3. hodine zvolal Ježiš mocným hlasom. Heloj, heloj, lema sabachthani. Čo v preklade znamená. Bože môj, prečo si ma opustil?
Keď to počuli niektorí z okolo stojaci, vraveli: pozrite, volá Eliáša. Kto si odbehol, naplnil špongiu octom na stokoliu na trstinu, dával mu piť a hovoril: počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Ale Ježiš volal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrela vo dvoje, od vrchu až do spodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: tento človek bol naozaj Boží syn. Z obďaleč sa pozerali aj ženy, medzi nimi Mária Magdalena, Mária, matka Jakubova mladšieho a Jozefa i Salome, ktorého sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. A mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema. Keď sa už zvečerilo, pretože bol prípravný deň, čiže deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatei, významný človek rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. Smelo vošiel Pilátovi a prosil o Ježišovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je mŕtvy. Keď mu stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. On kúpil plátno a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. Mária Magdalena a Mária Jozefova sa pozerali, keď ho uložili. Keď sa pominula sobota, Mária Magdalena a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a strpli. On sa im prihovoril: nelakajte sa. Hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný. Stal z mŕtvych, nie do tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdalene, z ktorej kedysi vyhnal 7 zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali, a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým 11, keď sedeli pri stole a vyčítali im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli skrieseného. A povedali: choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Keď im to pán Ježiš povedal, zatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slova potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Lukáš. Už mnohí sa pokúsili za radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to vznešený Teofil po dôkladnom preskúmaní všetko od počiatku verne radradom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Za čiast judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abdiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky pánové prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu losom mu pripadlo vojsť do pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudí. Tu sa mu zjavil pánov anjel, stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zlakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.
Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých, lebo on bude veľký pred pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k pánovi ich Boh. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil pánovi dokonalý ľud. Zachariáš povedal anielovi: Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Aniel mu odpovedal: Ja som Gabriel, stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radosnú zvesť. Ale o nem ježa nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase. Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k ním prehovoriť a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý. Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. Po týchto dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa 5 mesiacov a hovorila: Toto mi urobil pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. V 6. mesiaci poslal Boh aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal: Zdravá, s milosti plná, pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Aniel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida a naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anielovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Aniel jej povedal: Duch vec svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätý, bude to Boží syn. A Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe, už je v 6. mesiaci, a hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aniel potom od nej odišiel. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj hlas, tvoj pozdrav mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária hovorila: Velebí moja duša pána a môj duch jasá Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena a rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: Nie, bude sa volať Jan. Povedali jej: Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá. Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabulku a napísal: Jan sa bude volať. A všetci sa divili. V tom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovorila velebil Boha.
všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli,

prorokom najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v tme a v tvoni smrti a naše kroky upriami na cestu pokoja. Chlapec rástol a mocnil na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius a všetci šli dať sa zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich pánov anjel a ožiarela ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anjeli odišli od nich do neba, prastieri si povedali: Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán. Ponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po 8 dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone. Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvetené Pánovi, a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo 2 holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Vznúknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: Teraz prepušť ti, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmýšľanie mnohých srdc. Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelová dcéra z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom 7 rokov, potom ako vdova, do 74. roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dní

Slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúvali a kladol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovedmi. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala. Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal. Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že má byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa zmáhal múdrosti, veku a v obľúbe u Boha i u ľudí. V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Poncius Pilát spravoval Júdeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitickom kraji a Lysiáš tetrarchom v Abiline, za veľkňana Annáša a Kajfáča zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame a čo je hrbolaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu. Ale zástupom, čo prichádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť, hovoril. Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si, našim otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi zbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Zástupy sa ho pýtali. Čo teda máme robiť? On im odpovedal. Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké. A kto má jedlo, nech urobí podobne. Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť a hovorili mu. Učiteľ, čo máme robiť? On im povedal. Nevymáhajte viac, ako vám určili. Pýtali sa ho aj vojaci. A čo máme robiť my? Vravili. Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom. Ľudí tu očakávali a všetci o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým. Ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť duchom svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždí do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. Ale keď karhal tetrachu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil, Herodes dovršil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia. Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený, aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo a zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe, ako holubica z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi 30 rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho. On Matana, on Léviho, on Malchiho, on Janného, on Jozefa, on Matatiáša, on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho, on Mátu, on Matajáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu, on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Saliatielia, on Nério, on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Madama, on Ora, on Jezusa, on Eliezera, on Jorima, on Matata, on Leviho, on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima, on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida, on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona, on Aminadaba, on Amenim, Admina, on Arniho,
on Ezroma, on Fáresa, on Júdu, on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora, on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu, on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha, on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Malelea, on Kainana, on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. Tých dňov nič nejedol a keď sa skončili, vyhľadol. Tu mu diabol povedal, ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježiš mu odvetil, napísané je, nie len z chleba žije človek. Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravil mu, dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ježiš mu povedal, je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu odvetil, je povedané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galiléje a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učili v synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izajaša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátili ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úzda, hovorili. Vari to nie je Jozefov syn? On im vravil. Aký ste mi pripomeniete príslovie, lekár lieč sám seba. Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume. Urob to aj tu, vo svojej vlasti. A dodal. Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu. Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na 3 roky a 6 mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Serepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sirčan Náman. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Stali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Zišiel do galilejského mesta Kafarnauma, po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol muž posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom. Nechaj nás, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si. Boží svätý. Ježiš mu pohrozil. Mlč a vyjdi z neho. Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu. Všetkých pojal strach a navzájom si vravili. Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú? A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji. Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovú testinu trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčka a tá ju opustila. Hneď stala a obsluhovala ich.
Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kladol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: Ty si Boží syn. On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. Keď sa rozhodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. A kázal po judejských synagógach. Keď raz stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa nám zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spustite siete na loď. Šimon mu odpovedal: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Keď bol v ktorom si meste, zjavil sa mu sám muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. I prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť ďalej. Choď, povedal, ukáž sa kňazovi a prinies za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš, im na svedectvo. No zväzť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. On sa však utiahol na púšť a modlil sa. Keď v istý deň učil, sedeli pri ňom farizei a zákonníci, čo prichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín z Jeruzalema. A mal od pána moc uzdravovať. Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať dovnútra a položiť ho pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. Keď videli ich vieru, povedal: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Tu zákonníci a farizei začali uvažovať: Ktože je to, že sa takto rúha? Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: O čom to premýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Staň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému: Hovorím ti, staň, vezmi si lôžko a choď domov. A on hneď pred ich očami stal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha a plný bázne hovorili: Dnes sme videli obdivuhodné veci. Keď potom vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Lévy, ho povedal mu: Poď za mnou. On vstal, opustil všetko a šiel za ním. Lévy mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu a bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizei a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? Odpovedal im Ježiš: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. Oni mu povedali: Jánovi učeníci sa často postia a modli, aj učeníci farizejú, a tvoje jedia a pijú. Ježiš im odpovedal: Vari, môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili,
keď je ženich s nimi? No prídu dni, keď im ženicha vezmu. Potom v tých dňoch sa budú postiť. Rozpovedali im aj podobenstvo. Nik neotrhne na záplatu z nového odevu a neprišuje ju na starý odev, lebo nový by sa roztrhala, na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba liať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie, staré je lepšie. Istú sobotu išiel cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizej povedali, prečo robíte, čo v sobotu neslobodno? Ježiš im odpovedal, nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on a jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu? Vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi? A dal aj tým, čo boli s ním? I povedal im, Syn človeka je pánom aj nad sobotou. V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. A zákonníci s farizejmi nás striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človeku, čo mal vyschnutú ruku. Vstaň a postav sa do prostriedku. On stál a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal. Pýtam sa vás, slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť? Popozeral sa po všetkých a povedal mu, vystri ruku. On to urobil a ruka mu ozdravila. Ale oni plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc modlitbe s Bohom. Keď sa rozhodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich 12, ktorých nazval apoštolmi. Šimona, ktorému dal meno Petera, jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba, Alfejovo, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovu a Júdaša Iškariackého, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judei i z Jeruzalema, aj z Týrského a Sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich nedlhov. A uzdravili aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril. Blahoslavený chudobný, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavený, ktorý teraz hladujete, lebo budete nasytení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu. Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať. Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom. Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po lici, nadstavaj druhé. A tomu, kto ti berie pláž, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj. A ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám robia dobre, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, robte dobre, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec.
Nesúďte a nebudete súdení. Neposudzujte, neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Povedal im aj podobenstvo. Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi? Brat môj, dovol, vyberiem ti smietku, čo máš v oku, keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka, potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata. Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovoci. Strania predsa nezbierajú figy, ani zo stružín neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého srdca vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čo ma oslovujete, páne, páne, keď nerobíte, čo hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slova a uskutočňuje ich. Podobá sa človeku, ktorý staval dom, hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. Ale kto ich počúva a neuskutočňuje, podobá sa človeku, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď nám narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko. Keď skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili. Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo my miluje náš národ, aj synagógu nám postavil. Ježiš teda išiel s nimi. A keď už bol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom. Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som si ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak da ktorému poviem choď, ide. Inému poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi urob toto, on to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa zástupom, čo ho sprevádzali, povedal. Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého. Potom išiel do mesta, ktoré sa volá Najm. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzali ju veľký zástup z mesta. Keď ju pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej, neplač. Potom pristúpil a dotkol sa Mar. Nosiči zastali a on povedal, mladenec, hovorím ti, staň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť a Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili. Veľký prorok povstal medzi nami. A Boh navštívil svoj ľud. A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Júdei a po celom okolí. V tom čase priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch svojich učeníkov a poslal ich k pánovi s otázkou. Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Keď muži k nemu prišli, povedali. Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa. Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal. Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
a blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Keď Jánovi poslovia odišli, začal hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno. Hovorím vám viac ako proroka, lebo to o ňom je napísané. Hľa, posielam svojho posla pre tvojho tváru, áno, pripraví cestu pre tebou. Hovorím vám, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako ja. Ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on. A všetok dlh, čo ho počúval, ba aj mýtnici uznali Božiu spravodlivosť, keď sa dali pokrstiť Jánovým krstom. Ale farizei a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť. Komuže prirovná ľudí tohoto pokolenia? Komu sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé. Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieba, nepil víno a hovoríte, je posadnutý zlým duchom. Prišiel Syn človeka, je a pije a hovoríte, hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. Ktorý si farizej ho pozval, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, boskávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozoroval, povedal si v duchu. Keby tento bol prorokom, vedel by kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica. Ježiš mu vravel. Šimon, mám ti niečo povedať. On odvetil. Povedz, učiteľ. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keďže nemali skadial dlžobu splatiť, odpustili ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Šimon odpovedal. Myslím, že ten, ktorému viac odpustil. On mu povedal. Správne usudzuješ. Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal. Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím, odpúšťa sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje. A jej povedal, tvoje hriechy sú odpustené. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, ktože je to, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila. Choď pokoj. Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním 12 a niektoré ženy, ktoré uzdravilo zlých duchov a z chorôb. Mária, zvaná Magdalena, z ktorej vyšlo 7 zlých duchov. Jana, žena Herodesovho správcu chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. Keď sa zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do trnia, ale trnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal. Vám je dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli. Aby počúvali, ale nechápali. Podobenstvo znamená toto.
Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty to sú tí, čo počúvajú. Ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale to sú tí, čo počúvajú s radosťou, prijímajú slovo, ale nemajú koreň. Veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do trnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šlachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Nik nezažne lampu a neprikrie ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť. Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá. A kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má. Prišla za ním jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu. Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť. On im odvetil. Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. V istý deň nastúpil on jeho učeníci na loď a povedali. Prepláme sa na druhý breh jazera. I odrazili od brehu. Ako sa plavili, zaspal. Tu sa na jazero spustila taká výchrica, že sa im naberala voda a boli vo veľkom nebezpečenstve. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami. Učiteľ, učiteľ, hynieme. On stal, pohrozil vetru a rozbúrenej vode a upokojili sa a nastalo ticho. A im povedal. Kde je vaša viera? A oni so strachom a údivom hovorili. Čo myslíš, kto je to, čo rozkazuje vetru i vode? A oni ho poslúchajú? Doplavili sa do Gergeského kraja, ktorý je oproti Galilei. Keď vystúpil na breh, vyšiel proti nemu akýsi muž z mesta posadnutý zlými duchmi. Už dlhý čas sa neobliekal a nebýval v dome, ale v hroboch. Keď zbadal Ježiša, skríkol, padol pred ním a zvolal veľkým hlasom. Čo ťa do mňa? Ježiš, syn najvyššieho Boha? Prosím ťa, nemuč ma. Lebo Ježiš nečistému duchu rozkázal, aby vyšiel z toho človeka. Už dlhý čas ho mal moci. Aj ho skutnali reťazami a okovami a strážili ho, ale on puta roztrhal a zlý duch ho hnal na púšť. Ježiš sa ho spýtal, ako sa voláš? On odpovedal, pluk, lebo doň vošlo mnoho zlých duchov. A prosili ho, aby im nerozkázal odísť do priepasti. Na vrchu sa tam pásla veľká črieda svín, preto ho prosili, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil. Tu zlí duchovia vyšli z človeka, vošli do svín a črieda sa prudko hnala dolu svahom do jazera a potopila sa. Keď pastieri videli, čo sa stalo, ušli a rozhlásili to meste a pousadách. A ľudia vyšli a pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a našli človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, ako sedí oblečený a pri zdravom rozume pri Ježišových nohách a schytila ich hrôza. Očití svietkovia im rozpovedali, ako bol uzdravený ten, ktorého trápil zlý duch. A všetci obyvatelia Gergeského kraja ho prosili, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. On teda nastúpil na loď a vrátil sa. Muž, ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale on ho poslal preč so slovami. Práca domov a rozpráva, aké veľké veci ti urobil Boh. On šiel a po celom meste rozhlasoval, aké veľké veci mi urobil Ježiš. Keď sa Ježiš vrátil, privítal ho zástup, lebo všetci nám čakali. Tu prišiel muž menom Jairus, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi nohám a prosil ho, aby šiel do jeho domu, lebo mal jedinú, asi 12-ročnú dceru a tá umierala. Ako šiel, tlačil sa na neho zástup. Bola tam aj istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. Minula na lekárov celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť. Pristúpila odzadu, dotkla sa obruby jeho šiada, hneď prestala krvácať. Ježiš sa spýtal, kto sa na to dotkol? Keď to všetci popierali, ozval sa Peter. Učiteľ,
veď sa tlačia zástupy a tisnú ťa. Ale Ježiš povedal, niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila. Žena vidia, že sa neutají, prišla s chvením, padla pre neho a pred všetkým ľudom sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdravila. A on jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila, choď pokoj. Kým ešte hovoril, prišiel kto si z domu predstaveného synagógy a povedal, tvoja dcéra umrela, už neunúvaj učiteľa. Ale keď to Ježiš počul, povedal mu, neboj sa, len ver a bude zachránená. Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa. Všetci nad dievčaťom plakali a nariekali. On povedal, neplačte, dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrelo. Ale on ho chytil za ruku a zvolal, dievča, vstaň. I vrátil sa don duch a hneď vstalo a rozkázal, aby mu dali jesť. Rodičia a dievčatia strpli od úžasu a on im prikázal, že nesmú nikomu hovoriť, čo sa stalo. Zvolal 12 a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im, na cestu si neberte nič, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vôjdete do niektorého domu, ostanite tam, a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti ním. Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjeliu a uzdravovali. Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili, Ján vstal z mŕtvych, iný, zjavil sa Eliáš, zasa iný, vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A Herodes vravel, Jána som dal sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci? A chcel ho vidieť. Keď sa apoštoli vrátili, porozprávali mu všetko, čo robili. On ich vzal so sebou a len s nimi odišiel do mesta, ktoré sa volá Becajta. Keď to zástupy zvedeli, išli za ním. On ich prijal, hovoril im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Deň sa začal schyľovať. Tu pristúpili 12 a povedali mu. Rozpúť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osad, pohľadať si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. On im povedal. Vy im dajte jesť. Oni vraveli. Nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby. Iba že by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup. Bolo tam asi 5000 mužov. Ale on povedal svojim učeníkom. Usaďte ich v skupinách asi po 50. Urobili to a všetkých usadili. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi a lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. I jedli a všetci sa nasýtili, ba ešte sa nazbieralo 12 košov od robín, čo po nich zostali. Keď sa raz o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy? Oni mu odpovedali. Za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša a iný hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte? Opýtal sa ich. Odpovedal Peter. Za Božieho Mesiáša. Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať a dodal. Syn človeka musí mnoho trpieť, starší veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú. Zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. A všetkým povedal. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil? Alebo poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa, za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde sláve svojej i otcovej a svätých anielov. Veru, hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo. Asi o 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hla, rozprávali sa s ním dvaja mužovia, boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode,
ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmlkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. Keď na druhý deň zostúpili z vrchu, išiel mu v ústretí veľký zástup. Tu vykríkol akýsi muž zo zástupu: Učiteľ, prosím ťa, pozri sa na môjho syna, je to moje jediné dieťa. Hlas mocňuje sa ho duch, z ničoho nič kričí hádžením, až mu ide pena. Ťažko ho opúšťa a týra ho. Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježiš povedal: Neveriace a skazené pokolenie. Dokedy mám byť ešte s vami a trpieť vás? Priveď sem svojho syna. Ako prichádzal, zlý duch ho zhodil a zmietal ním. Ježiš nečistému duchu pohrozil, chlapca uzdravil a vrátil ho jeho otcovi. A všetci strpli nad veľkou Božou mocou. Keď sa všetci divili všetkému, čo robil, povedal svojim učeníkom: Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo. Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal myšlenie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: Kto príjme toto dieťa v mojom mene, mňa príjma. A kto príjma mňa, príjma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Tedy povedal ja: Učiteľ, videli sme, koho si, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš mu vravel: Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Keď sa naplňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny. Keď šli po ceste, kto si mu povedal: Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil: Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Inému vravel: Poď za mnou. On odpovedal: Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal: Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. A iný hovoril: Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš mu povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Potom si pán vyvolil iných 72 a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešce, ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vôjdete do niektorého domu, najprv povedzte: Pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie, ale ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a píte, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. A keď prídete do niektorého mesta a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulic a povedzte: Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte,
že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, že Sodomčanom bude vonen deň ľahšie ako takému mestu. Beda ti Korozajn, beda ti Becajda, lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom ruchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidono bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnau, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa povriepadneš. Kto vás počúva, mňa počúva. A kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Kto však pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. 72 sa vrátili natešení a hovorili, Pane, aj zlí duchovia sa nám podávajú v Tvojom mene. On im povedal, videl som Satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No, neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. V tej hodine zaplesal v duchu svetom a povedal, zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je syn, iba otec. A nikto je otec, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal, blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám, mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Tu vystúpil, ktorý si znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel, čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu, správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša, a kto je môj blížny? Ježiš povedal, istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svojho dobyča, zaviezol ho do hostinca a staral sa im. Na druhý deň vyňal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a rob aj ty podobne. Ako išli ďalej, vošli do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala, Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Raz na ktorom si mieste modlil. Keď dokončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov. Pane, nauč nás modliť sa, ako ja naučil svojich učeníkov. Povedal im, keď sa modlíte, hovorte. Otče náš, posväť sa Tvoje meno. Príď Tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpúsť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuved nás do pokušenia. Potom im hovoril. Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu.
Priateľu, požičaj mi 3 chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť. A on znútra odpovie, neobťažuj ma, dvere už sú zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem stať a dať ti. Hovorím vám, aj keď nestane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť stane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľada, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekto z vás ako otca prosí syna o rybu, varí mu dá na miesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpiona? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli. No niektorí z nich hovorili, mocou Belzebula kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im. Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj Satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čo mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom sa k vám priblížilo Božie kráľovstvo. Keď silný, ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal a korisť rozdeli. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď tá príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme 7 iných duchov, horšie ako je sám. Vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Ako to hovorila kasi žena zo zástupu, pozdvihla svoj hlas a povedal mu. Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť. Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenia nedostane. Iba znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Niniučanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súdie proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich. Lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovú múdrosť. A tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Nineve vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. Lebo oni sa kajali na Jonášovu kázanie. A tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojim svetlom. Keď ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby on ho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumil. Pán mu povedal, vy farizej, čistite času a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšo, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. No beda vám, farizeje, lebo dávate desiatky z mety, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Beda vám, farizeje, lebo máte radi prvú stolicu v synagogách a pozdravy na uliciach. Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia.
Vtedy mu povedal akýsi zákonník: Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.

Pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili. Keď stade odchádzal, začali na ňo zákonníci a farizei prudko dorážať a dotierovo sa ho na všeličo vypytovať. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst. Medzi tým ho obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom. Chránte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nemajú čo urobiť. Ukáže vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Nepredáva sa 5 vrabcov za 2 haliere? A Boh ani jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Hovorím vám, každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zapretý pred Božími anielmi. Ak niekto povie niečo proti synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť, alebo čo budete hovoriť. Lebo Duch Svätý vám v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť. Kto si zo zástupu mu povedal? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo. On mu odvetil. Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami? A ostatný povedal. Dajte si pozor a chránte sa všetkej chamtivosti, lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. A povedal im aj podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si, čo budem robiť, veď nemám kde uložiť úrodu. Potom si povedal, toto urobím. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem, duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz a pij a veselo hoduj. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si nahobnobil, čie bude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. A svojim učeníkom povedal, preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany. Nesejú ani nežnú, nemajú ani komoru, ani stodolu. A Boh ich živí. A vy ste okoľko viac ako vtáky. A kto z vás si môže starostami pridať čo len lakeť svojmu životu? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o to ostatné? Pozrite sa na lalie, ako rastú. Nepracujú, nepradú. A hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní. Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť alebo čo budete piť a nebuďte ustarostení. Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš otec predsa vie, čo toto, že toto potrebujete, ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše. Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde mu neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Bedra majte opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám, opáše sa, posadí ich stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť,

budú blahoslavení. Uvážte predsa, keby hospodár vedel, ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Peter mu povedal, Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým? Pán povedal, kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeladou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť, veru hovorím vám, ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal, môj pán volá ako nejde a začal by byť sluhov a slúžky, je spiť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať. A komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať. Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len aby už splanul. Ale krstom má byť pokrstený, ako mi je úzko, kým sa to nestane. Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. Traja proti dvom, dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Potom povedal zástupom. Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte, dáž príde a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte, bude horúco a býva. Pokryť si. Zhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdi, neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojim protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cesto vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvových obetí. On im povedal, myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorí vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne. A povedal toto podobenstvo. Kto si mal vo vinnici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovoci, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi. Pozri, už 3 roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku a nič iné nenachádzam. Vytni ho. Na čo ešte aj zem vyčerpáva? On mu odvetil. Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho, pohnojím, možno na budúce prinesie ovecie. Ak nie, potom ho vytneš. V sobotu učil v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá 18 rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej, žena, si oslobodená od svojej choroby. A vložil na ňu ruky. Ona sa hneď spriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu. Je 6 dní, keď treba pracovať. V tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu. Pán mu odpovedal. Pokryť si. Neodvezujete každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať? A túto Abrahamovú dceru, ktorú Satan držal 18 rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z toho puta hoci aj v sobotu? Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahambili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal. Potom povedal, čomu sa podobá Božie kráľovstvo? K čomu ho prirovná? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal, zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo,
Bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch. A zasa povedal, k čomu prirovná Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a miesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil. Kto si sa ho spýtal? Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal. Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú pokúšať vojsť a nebudú môcť. Keď hospodár stane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať, Pane, otvor nám. A on vám povie, ja neviem, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť, jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil. Ale on vám povie, ja neviem, odkiaľ ste, odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť. Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abraham, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými a sú prví, ktorí budú poslednými. V tú hodinu prišli niektorí farizeje a hovorili mu, odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť. On im povedal, choďte a povedzte tej líške, hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Hľa, váš dom vám zostáva pustý. A hovorím vám, už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. V istú sobotu vošiel do domu, ktorého si popredného farizaja stolovať a oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatielku. Tu sa Ježiš obrátil zákonníkom a farizejom a opýtal sa. Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie? Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho a prepustil. A tam tým povedal. Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôľ, vytiahne ho hneď hoď aj v sobotu? A nevedeli mu na to odpovedať. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo. Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho ako si ty. A prišiel by ten, čo pozval teba i jeho a povedal by ti, uvoľni miesto tomuto. Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď sadni si na posledné miesto, potom príde ten, čo ťa pozval a povie ti, priateľu, postup vyššie. Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponižený. A kto sa ponižuje, bude povyšený. A tomu, čo ho pozval, povedal. Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri skriesení spravodlivých. Keď to počul jeden zo spolustolujúcich, povedal mu, blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. On mu povedal, istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným, poďte, už je všetko pripravené. A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma. Druhý povedal, kúpil som 5 záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma. A ďalší povedal, oženil som sa a preto nemôžem prísť. Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hodnostár rozhneval a povedal svojmu sluhovi. Vyjdi rýchle na námestie a do ulic mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. A sluha hlásil, pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto. Tu pán povedal sluhovi,
Výjdi na cesty a k ohradám a donúť vo všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neukúsi moju večeru. Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude mu môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa král chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamtem ešte ďaleko a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Sol je dobrá, ale ak aj sol stratí chuť, čím ju napravia? Nehodí sa ani do zeme, ani do hnoja, ale ho vyhodia von. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeje, zákonníci šomrali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Ak má niekto z vás toho vie za jedno z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za to, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na pleci a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie, radujte sa so mnou, lebo som našiel lovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo ak má žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde. A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie, radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratil. Hovorím vám, takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premarnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal triednúť. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasytiť sa aspoň strúkmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádenníkov u môjho otca má chlieb nazvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec. A bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krkov a vyboskával ho. Syn mu povedal, otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Privete vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť, ale on odpovedal otcovi. Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz
a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Učeníkom povedal: Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu. A toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť. Správca si povedal: Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím? Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva. Zavolal si po jednom dlžníkovi svojho pána a vravel prvému: Koľko dlhuješ môjmu pánovi? On povedal: 100 kadiovia. Vravel mu: Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadne a napíš 50. Potom povedal inému: A ty koľko dlhuješ? On vravel: 100 meri pšenice. Vravel mu: Tu máš svoj úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídajší ako synovia svetla. A ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, pretože jednému bude nenávidieť a druhého milovať. Alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Toto všetko počúvali aj farizei, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Preto im povedal: Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné. Zákon a proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý na nide násilí. Ľakšie sa pomenie nebo a zem, ako by zo zákona vypadla jediná čiarka. Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie synu, cudzoloží. A kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží. Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do púru a kmentu a deň čo deň prepichovo hodoval. Pri jeho bráne lihal akýsi žobrák menom Lazar, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z bohačovho stola, a len psi prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anieli ho zaniesli do Abrahamovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone i zvolal: Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni. No Abraham povedal: Synu, spomen si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zase iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov, nech ich zaprisaha, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel: Nie, otec Abraham, ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. Odpovedal mu: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria ani keby niekto z mŕtvych stal. Potom povedal svojim učeníkom: Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze ktorého prichádzajú.
Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, ako keby mal pohoršie jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor. Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho. Ak sa obráti, odpusť mu. A keď sa aj 7 ráz za deň prehreší proti tebe a 7 ráz sa vráti k tebe a povie, ľutujem, odpusť mu. Apoštoli povedali pánovi, daj nám väčšiu vieru, pán vravel. Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presad sa do mora, poslúchla by vás. Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orí alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z pola, hneď si podsadnúť stolu? Vari mu nepovie skôr, priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom? Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy. Keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte. Sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samáriu a Galileju. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti temu 10 malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali. Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal, choďte, ukážte sa kňazom. A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a s veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Ježiš na to povedal, neočistilo sa ich 10? A tí 9 sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal, vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal, Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia, aha, tu je, alebo tamto je, alebo Božie kráľovstvo je medzi vami. A učeníkom povedal, prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám, hľa tu je, hľa tamto je. Nechoďte nikde, nebežte za nimi. Lebo ako blesk, keď sa zablísne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj syn človeka v svoj deň. Keď najprv musí, ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrne. Ako bolo za dní Noéma, tak bude aj za dní syna človeka. Ľudia jedli, píli, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noé vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako to bolo za dní Lota, ľudia jedli, píli, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubil. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví syn človeka. Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech sa nezostupuje vziať si ich. A kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu. Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho. Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Oni sa ho opýtali, kde, pane? On im povedal, kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orli. Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou. Obráň ma pred mojim protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal, hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim túto dovu, veď ma tak unúva, aby mi napokon neprišla a neodrela ma po tvári. A pán povedal, počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý? Hovorím vám, zaraz ich obráni.
Ale nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo ako aj tento mýtnik. Postím sa 2 razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stal celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prsa a hovoril. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponižený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich. Ale Ježiš si ich zavolal a povedal, nechajte deti prichádzať ku mne a nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Tu sa ho ktorý si popredný muž opýtal, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania. Nesudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš krivosvedčiť. Cti svojho otca i matku? On vravel, toto všetko som zachovával od mladosti. Keď to Ježiš počul, povedal mu, ešte ti jedno chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobný a budeš mať poklad neby. Potom príď a nasleduj ma. Keď to počul, zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý. Ježiš vidiac, ako zosmutnel, povedal, ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. A ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Tí, čo to počuli, povedali, kto potom môže byť spasený? On im povedal, čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. Peter vravel, pozri, my sme opustili, čo sme mali a išli sme za tebou. On im povedal, veru, hovorím vám, nie nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti, aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život. Vtedy si vzal 12 a hovoril. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo napísali proroci o synovi človeka. Vydajú ho pohanom, vysmejú, potupia a oplujú, zbičujú ho a zabijú, ale on 3. dňa vstane z mŕtvych. Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. Toto slovo im zostalo zahalené a nepochopili, čo hovoril. Keď sa približoval k Jerichu, sedel pri ceste akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prichádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu, Ježiš Nazarecký ide tadiaľto. Tu vykríkol, Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tí, čo išli popredku, ho kríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížilo, pýtal sa ho, čo chceš, aby som ti urobil? On odpovedal, pane, aby som videl. A Ježiš mu povedal, pozeraj, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, zdával Bohu chválu. Potom vošiel do Jericha a prechádzal cez zem. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto je to, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na plany figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu, Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali. Vošiel k hriešnému človeku. Ale Zachej stál a povedal pánu, pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim 4-násobne. Ježiš mu povedal, dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahamovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Tým, čo počuli,
podal ešte svoje podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal. Istý človek znešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich 10 sluhov, dal im 10 mín a povedal im, obchodujte, kým sa nevrátim. Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom. Nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel. Pane, tvoja mína získala 10 mín. On mu povedal, správne, dobrý sluha. Pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad 10 mestami. Prišiel druhý a vravel, pane, tvoja mína vyniesla 5 mín. Aj tomu to povedal, ty maj moc nad 5 mestami. Iný prišiel a hovoril, pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke, bál som sa ťa, lebo si prísny človek. Berieš, čo si neuložil, a žneš, čo si nesasial. On mu povedal, zlý sluha. Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial. Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom, a ja by som si ich bol po návrate vybral aj z úrokmi? A tým, čo tam stáli, povedal, vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má 10 mín. Oni mu vraveli, pane, veď má 10 mín. Hovorím vám, každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kráľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou. Ako to povedal, išiel po predku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami. Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliadko, na ktorom nikdy nejaký človek nesedel. Odviažte ho a privedte. A keby sa vás niekto opýtal, prečo ho odvezujete, poviete. Pán ho potrebuje. Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď osliadko odvezovali, povedali im jeho majitelia. Prečo odvezujete osliadko? Oni povedali. Pán ho potrebuje. Osliadko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili na Ježiša. Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. A keď sa už blížil k úpetiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli a volali. Požehnaný král, ktorý prichádza v mene Pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Vtedy mu niektorí farizei zo zástupu povedali, učiteľ, napomeň svojich učeníkov. On odvetil, hovorím vám, ak oni budú mlčať, budú kričať kamene. Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril, kiež by si si aj ty v tento deň spoznal, čo ti prináša pokoj. Ale teraz je to skryté tvojim očiam, lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú zo zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im, napísané je, môj dom bude domom modlitby a vy ste z neho urobili lotrovský pelech. A denne učil v chráme, ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho, ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho. Keď v istý deň učil ľud v chráme a hlásal evanjelium, prepadli ho veľkňazi a zákonníci so staršími a hovorili mu, povedz nám, akou mocou toto robíš, alebo kto je ten, čo ti dal túto moc? On im povedal, a ja sa vás na niečo spýtam. Povedzte mi, Jánov krst bol z neba či od ľudí? Oni rozmýšľali a hovorili si, ak povieme z neba, povie, prečo ste mu neuverili? Ale ak povieme od ľudí, všetok ľud nás ukameňuje, lebo je presvedčený, že Ján je prorok. Odpovedali teda, že nevedia, odkiaľ bol. A Ježiš im odvetil, ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robí.
Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo. Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. V stanovenom čase poslal vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel úrody z vinice. Ale vinohradníci ho zbili a prepustili ho na prázdno. Poslal druhého sluhu, aj toho zbili, potupili a prepustili na prázdno. Poslal aj tretieho a oni ho doráňali a vyhodili. Vtedy pán vinice povedal, čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. K nemu azda budú mať úctu. Ale keď ho vinohradníci zazerili, poradili sa a povedali si, to je dedič, zabíme ho, aby bolo dedičstvo naše. Vyvriekli ho z vinice a zabili. Čo im teda urobí pán vinice? Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Keď to počuli, povedali, len to nie. On sa na nich pozrel a povedal, čo teda znamená, čo je napísané? Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným? Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa. A na koho on padne, toho rozdláme. Zákonníci a veľkňazi chceli v tú hodinu položiť na neho ruky, len sa báli ľudu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Striehli na neho a poslali úskočníkov, aby predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vládárovej moci. Opýtali sa ho. Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš a že nehľadíš na osobu, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Smieme platiť cisárovi daň či nie? On však prehliadol ich lesť a povedal im, ukážte mi denár. Či obraz je na ňom a nápis? Oni odpovedali, cisárov. Tu im povedal, dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom, ale žasli nad jeho odpoveďou a umlkli. Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmrtvých stania a pýtali sa ho. Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju mal vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda 7 bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci 7. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nož ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali 7 za manželku. Ježiš im povedal. Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmrtvých stania, už sa neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj stanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú. Tu niektorí zákonníci povedali, učiteľ, dobre si to povedal. A už sa ho neodvážili na nič vypytovať. On im povedal, ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí v knihe Žalmov. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Dávid ho teda volá pánom. Ako potom môže byť jeho synom? Ako ho počúval všetok ľud, povedal svojim učeníkom. Chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, radi majú pozdravy na uliciach, prvé stolice v synagógach a popredné miesta na hostinách. Vyjedajú domy vdov a na oko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší sú. Keď sa rozliadol, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako tá vhodila 2 drobné mince a povedal. Veru, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní, lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal. Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni, všetko bude zborené.
Oni sa ho opýtali: Učiteľ, kedy to bude? A aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí, v mojom mene budú hovoriť, to som ja, a ten čas je už blízko, nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, nelakajte sa. Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal: Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hladomor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale predtým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaomnite si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa bráni. Lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás rádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život. Keď uvidíte, že vojsko obklúčuje Jeruzalém, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu. A tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú. Lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať. Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Budú padať ostrý meč a odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov. Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach. A na zemi budú národy plné úzkosti a zmetku z hukotu mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, spriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. A povedal im podobenstvo. Pozrite na figovník a na ostatné stromy. Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je blízko leto, tak aj vy až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť a postaviť sa pred syna človeka. Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržoval sa na hore, ktorá sa volá Olivová. A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho. Blížili sa sviatky nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľká noc. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa však ľudu. Tu vošiel Satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z 12. Išiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže, ako im ho vydá. Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho, keď s ním nebude zástup. Prišiel deň nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka. Poslal Petra a Jána so slovami: Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru. Oni sa ho opýtali: Kde ju máme pripraviť? Povedal im: Len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť bán vody. Choďte za ním do domu, do ktorej vojde, a majiteľovi domu povedzte: Učiteľ ti odkazuje. Kde je miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka? On vám ukáže veľkú priestrannú hornú sieň. Tam pripravte. Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baráka. Keď prišla hodina, zasadol za stôl s apoštol a apoštoli s ním. Tu im povedal:
Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám, už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. Vzal kalich, zdával ďaky a povedal, vezmite ho a rozdielte si ho medzi sebou. Lebo hovorím vám, odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo. Potom vzal chlieb a vzdával ďaky. Lámal ho a dával im hovoriac. Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. A hľa, ruka mojho zradcu je so mnou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza. A oni sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol urobiť. Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší. Povedali. Králi národov panujú nad nimi a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale vy nie tak. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom. A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje. Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dám kráľovstvo, ako ho môj otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. On mu povedal, Pane, hotový som ísť za tebou do väzenia i na smrť. Ale Ježiš povedal, hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Potom im povedal, chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi? Oni odpovedali, nie. On im povedal, ale teraz kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám, musí sa o mne splniť, čo je napísané. Započítali ho medzi zločincov, lebo sa splňa o mne všetko. Oni hovorili, Pane, pozri, tu sú dva meče. On im povedal, stačí. Potom vyšiel von, ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto, povedali, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, klakol si a modlil sa. Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich. No nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. Keď stal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. I povedali, čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred ním išiel jeden z 12, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu však povedal, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali, Pane, máme udrieť mečom? A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a utiaľ mu pravé ucho. Ale Ježiš povedal, nechajte to už. I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Potom Ježiš povedal veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním. Vyšli ste s mečmi a kými ako na zločinca. Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temná. Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do kráľ, do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi. Keď uprostred nádvoria založili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich. Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho, ktorá si slúžka, zahľadila sa na ňo a povedala. Aj tento bol s ním. Ale on ho zaprel. Žena, nepoznám ho. O chvíľu si ho všimol iný a povedal, aj ty si z nich. Peter povedal, človeče, nie som.
A keď prišla asi hodina, kto si iný tvrdil. Veru, aj tento bol s ním, veď je Galilejčan. Peter povedal, človeče, neviem, čo hovoríš. V tom, kým ešte hovoril, zaspíval kohút. Vtedy sa pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ako mu povedal. Skôr ako dnes kohút zaspíva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal. Muži, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho. Zakryli ho a vypytovali sa ho. Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel? A ešte všelijako ináč sa mu trúhali. Keď sa rozhodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred svoju radu a hovorili mu. Ak si Mesiáš, povedz nám to. On im odvetil. Aj keď vám to poviem, neuveríte. A keď sa opýtam, neodpoviete. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici Božej moci. Tu povedali všetci, si teda Boží syn? On im povedal, vy sami hovoríte, že som. Oni povedali, na čo ešte potrebujeme svedectvo? Veď ste to sami počuli z jeho úst. Tu celé zhromaždenie stalo, odviedli ho Pilátovi a začali na ňo žalovať. Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, král. Pilát sa spýta, si židovský král? On odpovedal, sám to hovoríš. Pilát povedal veľkňazom a zástupom, ja nenachádzam nejakú vinu na tomto človeku. Ale oni naliehali, poboruje ľud a učí po celej Judei, počnúc od Galilii až sem. Len čo to Pilát počul, pýtal sa, či je to ten človek Galilejčan. A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme. Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol. Urobil si s neho posmech. Dal ho obliecť do bielých šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve. Pilát zvolal veľkňazov predstavených a ľud a povedal im. Priviedli ste mi tohto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človeku nič z toho, čo na neho žalujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestcem ho teda a prepustím. Tu celý dav skríkol. Preč s ním a prepuznám Barabáša. Ten bol uväznený pre akúsi vzburu mestia a pre vraždu. Pilát k ním znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni vykrikovali. Ukrižuj, ukrižuj ho! On k ním tretí raz prehovoril. A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasľuboval smrť. Potrestám ho teda a prepustím. Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydali z vôli. Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal spola, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježiša. Šiel za ním veľký zástup ľudu a žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal. Céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia, blahoslavené neplodné loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a kopcom prikryte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov. Jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Potom hodili los a rozdelili si jeho šaty. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli,
iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec. Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu

nepohli. Slnko sa zatemnelo. Chrámová opona sa roztrhla na poli a Ježiš zvolal mocným hlasom. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Po tých slovách vydýchol. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha hovoriac. Tento človek bol naozaj spravodlivý. A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo, videli, čo sa deje, bili sa do prsta a vracali sa domov. Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galilei a dívali sa na to. Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek z judejského mesta Arimatei, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo, zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. Bol prípravný deň a už sa začínala sobota. Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galilei. Prezreli si hrob aj to, ako uložili jeho telo. Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti, ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj. V prvý deň týždňa, zavčas ráno, prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený. Vošli dnu, ale telo pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili. Prečo hľadáte živého? Medzi mŕtvými? Nie ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomente si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei. Syna človeka musia vydať do rúk hriešných ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa stane z mŕtvych. Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali 11. i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa to stalo. V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich. O čom sa to cestou zhovárate? Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopas mu povedal. Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. On im povedal, a čo? Oni mu vraveli. No s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, mocným činie ich rečí pred Bohom, aj pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj nalakali, pred svítaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. On im povedal. Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúť od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme sťahoval. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliali. Zostan s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s ním. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieba dobrorečie, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali. Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a iných s nimi a tým im povedali. Pán naozaj stal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

im o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal: Pokoj vám. Zmetení a nalakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: Čo sa lakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknete sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti a vidíte, že ja mám. Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedali: Máte tu niečo na jedenie? Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Vtedy im otvoril mysel, aby porozumeli písmu a povedali: Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom počnúť od Jeruzalema hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu kláňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha. Ján. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: Toto je ten, o ktorom som hovoril. Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. A toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: Kto si ty? On vyznal a nič nezaprel. Vyznal: Ja nie som Mesiáš. Čo teda? Pýtali sa ho. Si Eliáš? Povedal: Nie som. Si prorok? Odpovedal: Nie. Vravili mu teda: Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu Pánovi. Ako povedal prorok Izajáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov a pýtali sa ho: Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján odpovedal: Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja.
Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu. Ján vydal svedectvo. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal. Ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma so svojimi učeníkom. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal, hľa Boží baránok. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich, čo hľadáte? Oni mu povedali, rabbi, čo v preklade znamená, učiteľ, kde bývaš? Odpovedali, poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na ňo zahľadil a povedal, ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Peter. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei. Stretol Filipa a povedal mu, poď za mnou. Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Natanael mu vravel, môže byť z Nazareta niečo dobré? Filip mu odpovedal, poď a uvidíš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom, toto je pravý Izraeleta, v ktorom nie je tlesti. Natanael sa ho opýtal, odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu vravel, videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal, rabi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Ježiš mu odvetil, veríš preto, že som ti povedal, videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. Potom mu povedal, veru, veru, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka. Nemajú víno. Ježiš jej odpovedal. Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim. Urobte všetko, čo vám povie. Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na 2 až 3 miery. Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po kraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli. Zavolal si ženicha a vravel mu. Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Potom zišiel on, jeho matka a bratia jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní. Blízko bola židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V kráme našiel predávačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu aj ovce, aj dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevrácal stoly a predavačom holubov povedal. Odneste to odtiaľto. Nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané. Strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali. Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal. Zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Židia povedali. 46 rokov stávali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní? Ale on hovoril o chráme svojho tela.
Keď potom stal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človeku. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje kam chce, počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Nikodém sa ho opýtal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odvetil: Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti. Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a nepríjmate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je odsúdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judejskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Ale aj Ján krstil len o neblízko Salima, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť. Ján vtedy ešte nebol vo väzení. Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Prišli k Jánovi a povedali mu: Rabbi, aj ten, čo bol s tebou za Jordánom a ty si mu vydal svedectvo, tu krstí a všetci idú k nemu. Ján odpovedal: Človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba. Vy sami ste svedkami, že som povedal, ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Ženich je ten, kto má nevestu. A ženichov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženichovho hlasu. A táto moja radosť je úplná. On musí rásť a mňa musí ubúdať. Kto prichádza z hora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik nepríjma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slova, pretože on nedáva ducha podľa miery. Otec miluje syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v syna, má večný život. Ale kto synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Júdeu a odišiel znova do Galilei. Pritom musel prejsť cez Samáriu. A tak prišiel do samarijského mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal:
Daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala. Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky? Židia totiž so Samaritánmi sa nestýkajú. Ježiš jej odpovedal. Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si prosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala. Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, sám jeho synovia a jeho stáda? Ježiš jej odvetil. Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu vravela. Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Povedal jej. Choď, zavolaj svojho muža a príď sem. Žena mu odpovedala. Nemám muža. Ježiš jej vravel. Správne si povedala, nemám muža. Lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu vravela. Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba kláňať. Ježiš jej povedal. Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte. My sa kláňame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať otcovi v duchu a pravde. Lebo sám otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu kláňať v duchu a pravde. Žena mu vravela. Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal, to som ja, čo sa rozprávam s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nikto nepovedal, čo sa jej pýtaš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom. Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a išli k nemu. Medzi tým ho učeníci prosili, rabbi, jedz. On im povedal, ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. Učeníci si hovorili medzi sebou, vari mu niekto priniesol jesť? Ježiš im povedal, mojim pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy, ešte 4 mesiace a bude žatva? Ale hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu. Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie. Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som porobil. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam 2 dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali. Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. O 2 dní odišiel stade do Galilei, lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galilei, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli na sviatky. Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judei do Galilei, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal, ak nevidíte znamenia a divy, neveríte. Kráľovský úradník mu hovoril, pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježiš mu povedal, choď, tvoj syn žije. On uveril Ježišovmu slovu a šiel. Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili, že jeho dieťa žije. Pýtal sa ich, koľko hodín bolo, keď sa mu uľavil. Povedal mu, včera o 1:00 popoludní mu prestala horúčka.
Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: Tvoj syn žije. A uveril on i celý jeho dom. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judei do Galilei. Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom 5 stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, ktorý už 38 rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: Chceš ozdravieť? Chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa tá sám dostanem, iný ma predíde. Ježiš mu vravel: Vstaň, vezmi si lôžko a choď. A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im odvetil: Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: Vezmi si lôžko a choď. Pýtali sa ho: A kto je to ten človek, čo ti to povedal? Vezmi a choď. Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. Ježiš im povedal: Môj otec pracuje doteraz, a ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odozdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru, hovorím vám, prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas. A výjdu. Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdím, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je niekto iný, čo svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé. Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľku veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Janovo. Skutky, ktoré mi dal vykonať otec, tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal otec. A sám otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli, a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve oni svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku. Ja som prišiel v mene môjho otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh? Nemyslíte si, že ja budem na vás u otca žalovať. Iný na vás žaluje. Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, veril by ste aj mne, lebo on o mne písal.
Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám? Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi. Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, že ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ísť čo len kúsok. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre toľkých? Ježiš povedal, usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy a mužov si tam posadalo okolo 5000. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim. Podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali teda odrobinami z 5 jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili 12 košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili, toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet. Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám. Keď sa zvečerilo, zišli sa jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo a Ježiš k ním ešte neprišiel. Dúl silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak 25 až 30 stádií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi. A zlakli sa. Ale on im povedal, to som ja, nebojte sa. Chceli ho zviať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili. Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka, že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb a keď pán zdával vďaky, no zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďke, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu, Rabi, kedy si sem prišiel? Ježiš im odpovedal, veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasytili ste sa. Nezháňajte sa za pomuniteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život. A ten vám dá syn človeka. Lebo jeho označil otec Boh svojou pečaťou. Povedali mu, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ježiš im odpovedal, Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Povedali mu, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli manu, ako je napísané, dali mi jesť chlieb z neba. Ježiš im odvetil, veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Povedali mu, Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ježiš im povedal, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žizniť. Ale už som vám povedal, aj ste ma videli a neveríte. Všetko, čo mi dáva otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Židia na neho šomrali, lebo povedal, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. A hovorili, vari to nie je Ježiš Jozefov syn, ktorého otca matku poznáme. Ako teda hovorí, zostúpil som z neba? Ježiš im odpovedal, nešomrite medzi sebou.
Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho skriesím v posledný deň. U prorokov je napísané, všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Že by bol niekto videl Otca, iba ten, ktorý je od Boha videl Otca. Veru, veru, hovorím vám. Kto neverí, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti manu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nikto, bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili, ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesím posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal v synagóge, keď učil Kafarnaume. Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali, tvrdá je to reč, kto to môže počúvať? Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomru a upýtal sa ich, toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte syna človeka vystupovať tá, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slova, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Ale niektorí z vás neveria. Lebo Ježiš od začiatku vedel, ktorý veria a kto ho zradí. A povedal, preto som vám hovoril, nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal 12. Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter. Pane, a ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Ježiš im odpovedal. Nevyvolil som si vás 12. A jeden z vás je diabol. To hovorilo Judášovi, synovi Šimona Iškariackého, lebo on ho mal zradiť a bol jedným z 12. Potom Ježiš chodil po Galilei. Nechcel ísť do Judeje, lebo Židia ho chceli zabiť. Boli však blízko židovské sviatky stánkov. Jeho bratia mu povedali, odíď odtiaľto a chod do Judeje, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš. Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Lebo ani jeho bratia v neho neverili. Ježiš im povedal, môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu. Vás nemôže svet nenávidieť, mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. Vy choďte na sviatky, ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto povedal a ostal v Galilei. Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby po tajomky. A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili, kdeže je? Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. Jedni hovorili, je dobrý, iní zasa nie je, iba čo zvádza ľud. Ale nik o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi. Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil. Židia sa divili a hovorili, ako to, že sa vyzná v knihách, keď sa neučil? Ježiš im povedal, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorí len sám zo seba. Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňu nie. Nedal vám Mojžiš zákon? A nik z vás zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť? Zástup odpovedal. Si posadnutý zlým duchom, kto ťa chce zabiť? Ježiš im vravel, jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete. Pretože vám Mojžiš dal obriezku, hoci ona nie je od Mojžiša, ale od otcov, obrezujete človeka aj v sobotu.
Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo. Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili. Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš. Lenže o tom nevieme, odkiaľ je. Ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je. A Ježiš učil v chráme a zvolal. Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal. Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina. Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli. Keď príde Mesiáš, vari urobí viac znamení, ako spravil tento. Farizei sa dopočuli, že si zástup o ňom toto pošuškáva, preto veľkňazi a farizei poslali sluhov, aby ho chytili. Tu Ježiš povedal. Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy prísť nemôžete. Židia si hovorili medzi sebou. Kam to chce ísť, že ho my nenájdeme? Chce vari odísť do gréckej diaspory a učiť Grékov? Čo je to za reč, čo hovorí, budete ma hľadať a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy prísť nemôžete? V posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. To povedal o duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo ducha, pretože Ježiš ešte nebolo slavený. Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili, toto je naozaj prorok. Druhí tvrdili, Mesiáš je to. Ale iní namietali, vari z Galilei príde Mesiáš. A nehovorí písmo, Mesiáš príde z Dávidovho potomstva z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid? A tak nastala pre neho zástupe roztržka. Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali. Prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali. Nikdy tak človek nehovoril. Farizej im vravili. Aj vy ste sa dali zjesť? Vari, uveril z neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty. Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal. Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil? Odvrávali mu. Nie si aj ty z Galilei? Skúmaj a uvidí, že z Galilei prorok nepovstane. A všetci sa vrátili domov. Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu, sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu. Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedali. Kto z vás je bez riechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli jeden po druhom, počnúť staršími, sa vytrácali. Až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa spriamil a opýtal sa jej. Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Ona odpovedala. Nik, pane. A Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. A Ježiš im zasa povedal, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Farizeji mu povedali, vydávaš svedectvo o sebe len ty sám, tvoje svedectvo nie je pravdivé. Ježiš mu odpovedal, hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem. Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. A ak súdim, môj súd je spravodlivý, lebo nie som sám, ale ja a otec, ktorý ma poslal.
A vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj otec, ktorý ma poslal. Opýtali sa ho. Kdeže je tvoj otec? Ježiš odpovedal. Nepoznáte ani mňa, ani môjho otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho otca. Tieto slová povedal v pokladničnej sieni, keď učil v chráme. A nikto nechytil, lebo ešte neprišla jeho hodina. I znova im povedal. Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Židia si hovorili. Vari sám seba zabije, že vraví. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. On im povedal. Vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Pýtali sa ho teda, kto si ty? Ježiš im odpovedal, od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť, ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. Nerozumeli, že im hovorí o otcovi. Ježiš im teda povedal, keď vy zvidnete syna človeka, poznáte, že ja som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil otec. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu. Keď to hovoril, mnohí uverili v neho. Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal, ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš, budete slobodní? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám. Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy, navždy ostáva syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u otca a vy robíte to, čo ste počuli od otca. Odpovedali mu, našim otcom je Abraham. Ježiš im povedal, keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť, človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abraham nerobil. Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu, my sme sa nenarodili zo smilstva, máme len jedného otca, Boha. Ježiš im odvetil, keby bol vašim otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Preto, že nemôžete počuť moje slovo. Vašim otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lží. Ale ja hovorím pravdu a preto mi neveríte. Kto z vás má usvedčiť z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu? Kto je z Boha, počúva Božie slova. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Židia mu odpovedali. Nehovoríme dobre, že si Samaritán a posadnutý zlým duchom? Ježiš odvetil. Ja nie som posadnutý zlým duchom, ale ctím si otca. A vy mňa nevažujete. Ja nehľadám svoju slávu, ale je, kto ju hľadá a súdi. Veru, veru, hovorím vám. To zachováva moje slovo, neuvidí smrť na veky. Židia mu povedali. Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abraham zomrel aj proroci a ty hovoríš, kto zachováva moje slovo, neukúsi smrť na veky. Si jazda väčší ako náš otec Abraham, ktorý zomrel. Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš? Ježiš odpovedal. Ak sa oslavujem ja sám, moja slava nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj otec, o ktorom vy hovoríte. On je náš Boh a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal, nepoznám ho, bol by som luharakový. Ale ja ho poznám. A jeho slovo zachovávam. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. I videl a zaradoval sa. Židia mu vraveli. Ešte nemáš ani 50 rokov a videl si Abraháma. Ježiš im povedal. Veru, veru, hovorím vám. Prvako bol Abraham, ja som. Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho.
ale Ježiš sa skrýl a vyšiel z chrámu. Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: Rabbi, kto zhrešil, on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. Keď to povedal, naplul na zem, urobil zo sliny blato. Blato mu potrel oči a povedal: Choď, umy sa v rybníku Siloé, čo v preklade znamená poslanie. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia, tí, čo ho predtým vydali žobrať, hovorili: Nie je to ten, čo tu sedával a žobral? Jedni tvrdili: Je to on. Iní zasa: Nie je, len sa mu podobá. On vravel: Ja som to. Pýtali sa ho teda: Ako to, že sa ti otvorili oči? On odpovedal: Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: Choď k Siloé a umy sa. Šiel som teda, umyl som sa a vidím. Pýtali sa ho: Kde je ten človek? Povedal: Neviem. Zaviedli ho toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. Niektorí farizeji hovorili: Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní vravili: Ako môže hriešný človek robiť takéto znamenia? A roštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči. On povedal: Je prorok. Židia však neverili, že bol slepý a teraz vidí, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich: Je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Rodičia odpovedali: Vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý, ale ako to, že teraz vidí, to nevieme. Ani nevieme, kto mu otvoril oči. Jeho sa spýtajte. Má svoje roky, nech hovorí sám za seba. Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli Židov. Židia sa už totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša, má byť vylúčený zo synagógy. Preto jeho rodičia povedali: Má svoje roky, jeho sa pýtajte. Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý, a povedali mu: Zdaj Bohu slávu, my vieme, že ten človek je hriešnik. On odvetil: Či je hriešnik, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Spýtali sa ho teda: Čo urobil s tebou? Ako ti otvoril oči? Odpovedali: Už som vám to povedal a nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi? Vynadali mu a povedali: Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že Mojžišovi hovoril Boh a o tomto nevieme ani to, odkiaľ je. Ten človek im odpovedal: Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší, ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby on nebol od Boha, nebohol mi nič také urobiť. Povedali mu: Celý si sa v hriechoch narodil a nás poučaš? A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: Ty veríš, syna človeka? On vravel: A kto je to, pane, aby som v neho uveril? Ježiš mu povedal: Už si ho videl a je to ten, čo sa rozpráva s tebou. On povedal: Verím, pane, a kláňal sa mu. Ježiš povedal: Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli. Začuli to farizeji, čo boli pri ňom, a povedali mu: Sme zazdaj my slepí? Ježiš im odpovedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: Vidíme, a tak váš hriech ostáva. Veru, veru, hovorím vám, to nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastieroviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním,
lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdu od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel. Veru, veru, hovorím vám. Ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci. Ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastu. Zlodej prichádza len, aby kradol, zbíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka. A vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádeník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec a ja poznám otca, aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. A bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho otca. Pre tieto slová znova nastala medzi Židmi roztržka. Mnohí z nich hovorili, je posadnutý zlým duchom a šalie. Čo ho počúvate? Iní namietali, to nie sú reči posadnutého zlým duchom. Mari, môže zlý duch otvárať oči slepým? V Jeruzaleme boli práve sviatky posvetenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Obstúpili ho Židia a hovorili mu, dokedy nás chceš držať v neistote? Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene. Ježiš im odvetil, už som vám povedal a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám mene svojho otca, ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a otec sme jedno. Židia znovu zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. Ježiš im povedal, ukázal som vám veľa dobrých skutkov od otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete? Židia mu odpovedali, nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, pretože hoci si človek, robíš sa Bohom. Ježiš im vravel, a nie je napísané vo vašom zákone? Ja som povedal, ste Bohmi? Nužak nazval Bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo a písmo nemožno zrušiť? Prečo vy hovoríte tomu, ktorého otec posvetil a poslal na svet? Rúhaš sa za to, že som povedal, som Boží syn? Ak nekonám skutky môjho otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je otec a ja v otcovi. Preto ho zasa chceli chytiť. Ale on sa im vymkol z rúk. Znova odišiel za Jordán na miesto, kde Ján predtým krstil a tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili, Ján síce neurobil nejaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda. A mnohí tam uverili v neho. Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Marta, čo pomazala pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal. Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom. Poďme znova do Judej. Učeníci mu vraveli. Rabi, len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš. Ježiš odpovedal. Nemá deň 12 hodín. Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nie je to svetlo. Toto povedal a dodal. Náš priateľ Lazar spí, ale idem ho zobudiť.
Učeníci mu povedali: Pane, ak spí, ozdravie. Ježiš však hovoril,

Môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravila: Viem, že stane posledný deň pri skriesení. Ježiš jej povedal: Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu: Áno, pani, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: Učiteľ je tu a volá ťa. Len čo ona počula, vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti. Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli: Ide sa vyplakať k hrobu. Keď Mária prišla tak, kde bol Ježiš, a zahzrela ho, padla mu k nohám a povedala mu: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal: Kde ste ho uložili? Povedali mu: Pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zaslzil. Židia povedali: Hlá, ako ho miloval. No niektorí z nich hovorili: A nemohol ho ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel? Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: Odvalte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už 4 dní v hrobe. Ježiš jej vravel: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: Lazár, poď von. A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal uvinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: Porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Veľkňazi a farizeji znova zvolali veľradu a hovorili: Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme, tak uveria v neho všetci. Prídu Rímania a zničia nám toto miesto i národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ? Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ. A nie len za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržoval s učeníkmi. Blízko bola židovská veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: Čo myslíte? Príde na sviatky? Ale veľkňazi a farizeji vydali nariadenie, že každý, kto sa dozvie, kde je, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť. 6 dní pred veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého skriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu, Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: Prečo nepredali tento olej za 300 denárov a nerozdali ich chudobným? Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Ježiš povedal: Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam.

prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého skriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Na druhý deň sa veľmi veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústretí a volali: Hosanna, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela. Ježiš si našiel osliadko a sadol si naň, ako je napísané: Neboj sa, dcéra Sionská, hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice. Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že toto bolo o ňom napísané a že mu to urobili. Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. A zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Vtedy si farizei hovorili: Vidíte, že nič nezmôžete? Hľa, celý svet ide za ním. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kláňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Becajdy, a prosili ho: Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinese veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša zrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. A z neba zahnel hlas: Už som oslávil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: Aniel s ním hovoril. Ježiš povedal: Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. Zástup mu odvrával: My sme počuli zo zákona, že Mesiáš ostane na veky. Ako to teda hovoríš? Syn človeka musí byť vyzdvihnutý. Kto je to ten syn človeka? Ježiš im povedal: Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí po tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla. Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skrýl sa pred nimi. Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho, aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo? Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: Oslepili im oči a zatvrdili im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom. A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizeov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, lebo ľudskú slávu mali radšej ako Božiu slávu. Ježiš zvolal: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nikto verí vo mňa neostal vo tmách. A niekto počúva moje slova a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohrdá, nepríjma moje slova, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím? Hovorím tak, ako mi povedal Otec. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti, pri večeri, keď ich
Keď už diabol nukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, z obliekov si odiel, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal, Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal, teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal, ak ťa neumiem, nebudeš mať podiel so mnou. Šimon Peter mu vravel, Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu na to, kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí. Preto povedal, nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal, chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete, učiteľ a pane. A dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja pán a učiteľ umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám. Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť písmo. Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihne proti mne petu. Hovorí vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. Veru, veru, hovorím vám. Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil. Veru, veru, hovorím vám. Jeden vás ma zradí. Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal, kto je to a o kom hovorí. On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa, Pane, kto je to? Ježiš odpovedal, ten, komu podám namočenú smytku. Namočil smytku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariátskeho. A hneď po tejto smytke vošiel do neho Satan. Ježiš mu povedal, čo chceš urobiť, urob, čo najskôr. Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal, nakúp, čo potrebujeme, alebo budeme na sviatky, lebo aby dal niečo chudobným. On vzal smytku a hneď vyšiel von. A bola noc. Keď vyšiel Ježiš, povedal, teraz je syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi. A čo skoro ho oslávi? Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám. Teraz hovorím, kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Šimon Peter sa ho opýtal, Pane, kam ideš? Ježiš odvetil, kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr. Peter mu vravel, Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba. Ježiš odpovedal, aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti, nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha? Verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď prídem a pripravím vám miesto, keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás v sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval. Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel. Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám otca? Neveríš, že ja som v otcovi a otec vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v otcovi a otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol otec oslávený v synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím otca a on vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania, zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec, a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal. Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám a svetu nie? Ježiš mu odpovedal. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje, nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k otcovi, lebo otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nejakú moc, ale svet ma má poznať, že milujem otca a robím, ako mi prikázal otec. Staňte, poďme odtiaľto. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bez mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán.
Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Aby vám otec dal všetko, čo budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Ale pretože nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Nikto, kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho otca. Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli aj mňa, aj môjho otca. To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich zákone. Nenávideli ma bez príčiny. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od otca, duch pravdy, ktorý vychádza od otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydáte svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, pa prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť, pretože nepoznali otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami. No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta, kam ideš? Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu. Je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa. Spravodlivosť, že idem k otcovi a už ma neuvidíte. A súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Ešte chvíľku a už ma neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma. Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili. Čo je to, že nám hovorí ešte chvíľku a neuvidíte ma, zasa chvíľku a uvidíte ma a idem k otcovi? Hovorili. Čo je to, že hovorí ešte chvíľku? Nevieme, čo hovorí. Ježiš spoznal, že sa ho chcú opýtať a povedal im. Dohadujete sa medzi sebou o tom, že som povedal ešte chvíľku a neuvidíte ma, zasa chvíľku a uvidíte ma? Veru, veru, hovorím vám. Vy budete plakať a nariekať a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Veru, veru, hovorím vám. Ak budete o niečo prosiť otca v mojom mene, dávam to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť otca za vás. Veď otec sám vás miluje. Lebo vy ste milovali mňa a uvedli ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet.
A zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. Jeho učeníci povedali: Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa takto spýtoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. Ježiš im odvetil: Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete, každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, nadišla hodina. Oslav svojho syna, aby syn oslavil teba, tak ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslavil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slova, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ani oni nie sú vo svete a ja idem k tebe, Svätý Oče. Zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet a ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Oče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, a aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja. Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi na potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on a jeho učeníci. O tom mieste však vedela jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel tá s lampášmi, faklami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, popodišiel a spýtal sa ich: Koho hľadáte? Odpovedali mu: Ježiša Nazareckého. Povedali im: Ja som. Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im povedal: Ja som, cúvli a popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal: Koho hľadáte? Oni povedali: Ježiša Nazareckého. Ježiš odvetil: Povedal som vám, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal: Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Šimon Peter mal meč, vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a oťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus.
Ale Ježiš Petrovi povedal, schovaj meč do pošvy. Azda nemám piť kalich, ktorý mi dal otec? Kohorta, veliteľa židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv Gannášovi, bol totiž testom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo poradil Židom, je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo poznal sa s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a uviedol ta Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi, nie si aj ty z učeníkov toho človeka? On vravel, nie som. Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal. Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som im hovoril. Ako to povedal jeden zo slov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal. Tak odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu odvetil. Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ? A tak ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho, nie si ty z jeho učeníkov? On zaprel, nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, vravel. A nevidel som ťa s ním v záhrade? Peter znova zaprel a v tom zaspieval kohu. Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa, akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu, keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal, vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Židia mu odpovedali, my nesmieme nikoho usmrtiť. Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a spýtal sa ho, si židovský král? Ježiš odpovedal, hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne. Pilát odvetil, vari som ja žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. Pilát mu povedal, tak predsa si král? Ježiš odpovedal, sám hovoríš, že som král. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im. Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova kričali, toho nie, ale Barabáša. A Barabáš bol zbojník. Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli strňa korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili, buď pozdravený, židovský král, a bili ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im, pozrite, privádzam vám ho von, aby ste videli, vedeli, že na ňom nejakú vinu nenachádzam. Ježiš vyšiel von s trňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal, hľa, človek. Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia kričali, ukrižuj, ukrižuj ho. Pilát im povedal, vezmite si ho a ukrižujte, ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali, my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa nalakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša, odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal.
Pilát sa ho spýtal, so mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježiš odpovedal, nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti nebola daná zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ale Židia kričali, ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. Keď Pilát počul tieto slova, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na miesto zvané Lithostrotus, po hebrejsky Gabatha. Bol prípravný deň pred veľkou nocou okolo poludnia. Tu povedal Židom, hľa, váš kráľ. Ale oni kričali, preč s ním, ukrižuj ho. Pilát im povedal, máš ho kráľa, mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali, nemáme kráľa, iba cisára. Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej z druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi, nepíš židovský kráľ, ale on povedal, som židovský kráľ. Pilát odpovedal, čo som napísal, to som napísal. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na 4 časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný od hora v celku utkaný, preto si medzi sebou povedali, netrhajme ho, ale losujme on, či bude, aby sa splnilo písmo. Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobil. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Žij s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastolkli teda na izob špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil, octom povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý, kosti mu nepolámali. Ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krvavá voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo. Kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Potom Jozef z Arimatii, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi myrhy a aloe, vzali Ježišovo telo, zavinuli ho do plátna a voňavými olejmi, ako je užitou zvykom, pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Ráno prvého dňa v týždni ešte za tmy prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád a povedala im. Odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. Predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty. Dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval a vošiel do hrobu.
Videl tam položené plachty a aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahlas sa do hrobu. A videla dvoch anielov bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jeho pýtali. Žena, prečo plačeš? Vravela im. Odniesli mojho pána a neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stať Ježiša, no nevedela, že to je Ježiš. Ježiš sa jeho pýtal. Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala. Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil. Mária. Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala. Rabuni, čo znamená učiteľ. Ježiš je povedal. Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k bratom a povedz im. Vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdalena išla a zvestovala učeníkom. Videla som pána a že jej toto povedal. Večer, ten istý prvý deň týždni, keď boli učeníci zo strachu pre Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im. Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal. Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril. Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili. Videli sme pána. Ale on im povedal. Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch, a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. A o 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vlož sem prst a pozri moje ruky, vystri ruku a vlož ju do mojho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal, pán môj, a Boh môj, Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori a zjavil sa takto. Boli smolu Šimon, Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal. Idem loviť ryby, povedali mu. Pojedeme aj my s tebou. Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozhodnilo, stál Ježiš na brehu. Ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal. Deti, máte niečo na jedenie? Odpovedali mu. Nemáme. On im povedal. Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Oni spustili a pre množstvo rýb už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi. To je pán. Len čo Šimon Peter počul, že je to pán, pripásal si sa šaty, bol totiž nahý, a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu. Len asi 200 lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal, poďte jesť. A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si, lebo vedeli, že je to pán.
Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im, podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho aj druhý raz, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal, máš ma rád? A povedal mu, pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Veru, veru, hovorím ti. Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáša a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho. Poď za mnou. Peter sa obrátil a videl, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa, pane, kto ťa to zradí? Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi, pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal, ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou. A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu neopovedal, neumrie, ale ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobne opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať. Skutky apoštolov. Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prislúbenie, o ktorom ste počuli odo mňa. Že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. A zhromaždení sa ho pýtali, pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela? On im povedal, vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mu svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei a i v Samárii a až po samý kraj zeme. Keď to povedal, pred ich očami sa zniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali, mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás zatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. Tedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová, je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakuba, Ondrej, Filipa, Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub, Alfejov, Šimon, Horlivec a Júda, Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. V tých dňoch stal Peter uprostred bratov, bolo tam zhromaždených asi 120 ľudí a povedal, bratia, muselo sa splniť písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša, patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. On nadobudol pole z odmeny za neprávosť. Spadol dolu, rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti. Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema a preto pole nazvali vo svojej reči Akeldamach, to znamená pole krvi. Lebo v knihe Žalmov je napísané,
Jeho príbytok nech spustne a nech nie je nikoho, kto by v ňom býval. A jeho úrad nech prevezme iný. Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnú s Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás zvatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvej stania. A tak postavili dvoch. Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s príjmením Justus, a Mateja. A modlili sa. Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto. Potom im dali losy a los padol na Mateja. I pripočítali ho k 11 apoštolom. Keď prišiel deň Turís, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojim jazykom. I strpli a udivení vraveli: Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? Ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judei a Kapadócie, Pontu Ázie, Frígia, Pamfílie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia a prozeliti, Kréťania a Araby. Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: Čo to má znamenať? Ale iní s úsmeškom hovorili: Sú plní mladého vína. Tu vystúpil Peter s 11 a zvýšeným hlasom im povedal: Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slova. Títo nie sú opití, ako si myslíte, veď je len 9 hodín ráno. Ale toto je to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho ducha a budú prorokovať. Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv a oheň a oblaky dým. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv. Skôr, ako príde Pánov deň, veľký a slávny. A vtedy každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slova. Boh u vás potvrdil muža Ježiša Nazareckého mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Ale Boh ho skriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Veď Dávid o ňom hovorí: Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Bratia, dovolte mi otvorene vám povedať o pravcovi Dávidovi, že zomrel. Pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu z prísahov zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón. Videl do budúcnosti a povedal o Kristovom skriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša Boh skriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prislúbeného Ducha Svätého, vylialo, ako sami vidíte a počujete. Veď Dávid nevystúpil na nebesia a predsa hovorí: Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj pánom, aj mesiášom.
Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným až apoštolom: Čo máme robiť, bratia? Peter im povedal: Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Tieto prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a pozbudoval: Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia. Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť. A v ten deň sa pridalo asi 3000 duší. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň, prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieba s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. Peter a Ján vystupovali o 3. hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu. Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: Pozri sa na nás. On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane. Ale Peter povedal: Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. Mene Ježiša Krista Nazareckého staň a choď. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. V tom mu spevnili nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha. Všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha a poznali ho, že je to ten, čo sa dával pri krásnej bráne chrámu a žobral. I naplnili úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo. Keďže sa pridržal Petra a Jána, zbehol sa k ním do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok úžasnutý ľud. Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, ako by sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí? Boh Abrahama, Boh Izáka, Boh Jakuba, Boh našich otcov oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť. Vy ste zapreli svätého a spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustili vraha. Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami. A jeho meno pre vieru, toto meno upevnilo tohto človeka, ktorého vidíte a poznáte. A viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné uzdravenie pred očami vás všetkých. A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš, ale musí ho prijať nebo až do čias, keď sa všetko obnoví, čo od pradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. Veď Mojžiš povedal: Proroka vám vzbudí Pán váš Boh z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie. A každý, kto nepočúvne tohto proroka, bude odstránený z ľudu. A všetci proroci, čo počnú Samuelom, postupne hovorili, oznamovali tieto dni. Vy ste synovia prorokova zmluvy, ktorú Bohu zavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahamovi: A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme. Boh predovšetkým vám vzbudil svojho služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašej neprávosti. Kým hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji a zazlievali im, že učia ľuda ohlasujú zmrtvých stane v Ježišovi. Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia, lebo už bol večer.
ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo, uverili. A vzrástol počet mužov nad 5000. Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední.

V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Keď videli Petrovu a Janovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali, spoznali, že boli s Ježišom. A keď videli, že uzdravený človek stojí s nimi, nemohli nič namietať. Preto im rozkázali, aby vyšli von z veľrady a radili sa. Čo robiť s týmito ľuďmi? Všetci obyvatelia Jeruzalema vedia, že sa skrze nich stalo očividné znamenie a nemôžeme to poprieť. Ale aby sa to nešírilo ďalej medzi ľudí, pohrozme im, nech už nikomu nehovoria v tomto mene. Zavolali ich teda a prikázali im, že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovo mene. Ale Peter a Ján im odpovedali. Posúďte, či je správne pred Bohom vás počúvať, vás poslúchať viac ako Boha, lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Ale oni im znova pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli, ako ich potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo. Človek, na ktorom sa stalo toto znamenie uzdravenia, mal totiž vyše 40 rokov. Keď ich prepustili, išli k svojim a rozpovedali, čo im hovorili veľkňazi a starší. Keď ich vypočuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: Pane, Ty si stvoril nebo a zemi, mori i všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého svojimi ústami svojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal. Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány darovné? Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému. V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohánmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko, čo tvoja ruka a vôľa vopred určili, že sa má stať. A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení. Všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu a nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utržili, prinášali a kladli apoštolom k nohám a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval. A Jozef, ktorému apoštoli dávali meno Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, levita rodom Cyperčan, mal rolu, predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. Aj istý muž menom Ananiáš predal so svojou manželkou Zafirou pozemok a svedomím manželky si stiahol z utržených peňazí a len istú časť priniesol a položil apoštolom k nohám. Peter povedal: Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si lúhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? A zda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neuhal si ľuďom, ale Bohu. Len čo Ananiáš počul tieto slova, padol a skonal. A všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach. Tu stali mladší z nich, zavinuli ho, vyniesli a pochovali. Asi o 3 hodiny prišla jeho žena, nevediac, čo sa stalo, a Peter jej povedal: Povedz mi, či ste za toľko predali ten pozemok? Ona povedala: Áno, za toľko. Peter jej povedal: Prečo ste sa dohovorili pokúšať Pánovho ducha? Počuj za dverami kroky tých, čo pochovali tvojho muža. Vynesú aj teba. A hneď mu padla k nohám a skonala. Keď mladíci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. A veľký strach sa zmocnil celej cirkvi i všetkých, čo o tom počuli. Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. Ale nik iný sa k ním neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi. Veľké množstvo mužov a žien. Ešte aj na ulice vynášali chorých a

padlých na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tvoňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. Tu vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, teda sekta Sadúcejov, a plný žiarlivosti položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia. Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal: Choďte, staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohto života. Oni počúvali, zavčas rána vošli do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela poslali do väzenia, aby ich priviedli. Ale keď tá sluhovia prišli, vo väzení ich nenašli. Vrátili sa teda a hlásili: Väzenie sme našli dôkladne zatvorené a strážnici stáli pri dverách, no keď sme otvorili vnútri, sme nenašli nikoho. Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slova, boli v pomykove, čo sa to vlastne stalo. To si prišiel a oznámili: Muži, ktorých ste vrhli do žalára, stoja v chráme a učia ľud. Veliteľ stráže hneď odišiel so sluhami a priviedol ich, ale nie násilne, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. Keď ich priviedli, postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal: Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene? A vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka? Peter a apoštoli odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. Keď to počuli, púkali od zlosti a chceli ich zabiť. Tu stal vo veľrade istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil všetok ľud. Rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von a im povedal: Mužovia, Izraeliti, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Lebo prednedávnom postal Teudas a hovoril, že on je niekým. A pridalo sa k nemu okolo 400 mužov. No zabili ho a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. Po ňom dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozprchli. Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa. Ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu. I súhlasili s ním. Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista Ježiša. V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov plných ducha a múdrosti a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Štefan, plný milosti a síly, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Tu vstali niektorí z tzv. Synagógy libertíncov, cyrenčanov a alexandríčancov, a z tých, čo boli v Cilícii a Ázie, a hádali sa so Štefanom. Ale neboli schopní čeliť múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Podstrčili teda mužov, ktorí hovorili: Počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu.
pobúrili ľud starších a zákonníkov, zbehli sa, zdrapli ho a zaviedli pred veľradu. Tu postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti zákonu. Počuli sme, ako hovoril, že Ježiš ten Nazarecký zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo veľrade, úprene na ňo hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela. Veľkňaz sa opýtal: je to naozaj tak? On vravel: bratia a otcovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, prv, ako býval v Charane, a povedal mu: odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. I odišiel z chaldejskej krajiny a býval v Charane. A keď mu zomrel otec, presťahoval ho odtiaľ do tejto krajiny, v ktorej teraz vybývate. Nedal mu z nej ani na stopu nohy dedičstva, ale slúbil, že mu ju dá do vlastníctva a po ňom jeho potomstvo, hoci nemal syna. Boh to povedal takto: jeho potomstvo bude bývať v cudzej krajine, zotročia ho a 400 rokov budú s ním zle zaobchádzať. Ale ja budem súdiť národ, ktorému budú otročiť, povedal Boh, a potom výjdu a budú mi slúžiť na tomto mieste. I uzavrel s ním zmluvu obriezky. A tak keď sa mu narodil Izák, na 8. deň ho obrezal aj Izák Jakuba a Jakub 12. pravcov. Pravcovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta. Ale Boh bol s ním a vyslobodil ho zo všetkých jeho útrap. Dal mu milosť i múdrosť v očiach faraóna, egyptského kráľa, a ustanovil ho za správcu Egypta celého svojho domu. Potom na celý Egypt a Kanán prišiel hlad a veľké súženie a naši otcovia nemali čo jesť. Keď sa Jakub dopočul, že v Egypte majú obilie, poslal tam našich otcov prvý raz. Druhý raz sa dal Jozef poznať svojim bratom a faraón spoznal Jozefov rod. Vtedy dal Jozef zavolať svojho otca Jakuba i celé príbuzenstvo, spolu 75 osôb. A Jakub zostúpil do Egypta. Tam zomrel on aj naši otcovia. Preniesli ich do Sychemu a uložili ich v hrobe, ktorý kúpil Abraham od Hemronových synov v Sycheme a zaplatil striebrom. Ako sa blížil čas prisľúbenia, ktoré dal Boh Abrahamovi, ľud v Egypte vzrastal a množil sa, kým nenastúpil v Egypte iný král, ktorý Jozefa nepoznal. On zaskočil náš rod a tak trápil otcov, že museli odhadzovať svoje nemluvňatá, aby nezostali nažive. V tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny pred Bohom. 3 mesiace ho chovali v otcovskom dome. Keď ho vyložili, ujala sa ho faraónova dcéra a vychovala si ho ako syna. Tak Mojžiša vyučili vo všetkej egyptskej múdrosti a bol mocný v slovách i vo svojich činoch. Ale keď dovršil 40 rokov, zatúžil v srdci navštíviť svojich bratov, synov Izraela. A keď videl, ako ktorému si krivdia, zastal sa ho a pomstil utláčaného tak, že Egypťana zabil. Myslel si, že bratia pochopia, že ich Boh chce zachrániť jeho rukou, ale oni to nepochopili. Na druhý deň sa zasa zjavil medzi nimi práve, keď sa hádali a presviečali, aby sa zmierili. Mužovia, ste bratia, prečo blížite jeden druhému? Ale ten, čo krivdil blížnemu, odbil ho slovami: kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami? Vari, chceš zabiť aj mňa, ako si včera zabil toho Egypťana? Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v Madianskej krajine, kde sa mu narodili dvaja synovia. Keď uplynilo 40 rokov, zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj anjel v plameni horiaceho kríka. Keď to Mojžiš spadal, divil sa tomu, čo videl. A keď prišiel bližšie, aby sa na to pozrel, zaznel pánov hlas: ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Mojžiš sa chvel a neodvážil sa pozrieť. Pán mu povedal: zobuj si obu z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta. Dobre som videl, ako trpí môj ľud v Egypte a počul som ich vzdychanie. Preto som zostúpil, vyslobodil ich a teraz poď, pošlem ťa do Egypta. Tohto Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali: kto ťa ustanovil za knieža a sudcu? Toho Boh poslal ako knieža a vysloboditeľa z mocou anjela, čo sa mu zjavil v kríku. On ich vyviedol a robil divy a znamenia v egyptskej krajine a na Červenom mori a 40 rokov na púšti. To je ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela: proroka vám zbudí Boh z vašich bratov ako mňa. To on bol pri zhromaždení ľudu na púšti s anjelom, čo sa s ním rozprával na vrchu Sinaj i s našimi otcami. On dostal živé slova, aby nám ich odovzdal.
Ale naši otcovia ho nechceli poslúchať, odmietli ho a v srdciach sa im zachcelo po Egypte. Áronovi vraveli, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s tým Mojžišom, čo nás vyviedol z egyptskej krajiny. I urobili si v tých dňoch tela, priniesli modlé obetu a kochali sa v diele svojich rúk. Ale Boh sa odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským zástupom, ako sa píše v knihe prorokov. Dom Izraela, vari ste mne prinášali krvavé a nekrvavé obety 40 rokov na púšti. Veď ste so sebou nosili stánok Molocha, hviezdu svojho boha Refana, podoby, čo ste si urobili, aby ste sa im kláňali. Preto vás presídli až za Babylon. Naši otcovia mali na púšti stánok zmluvy, ako im nariadil ten, čo povedal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl. Naši otcovia ho prevzali a za Jozue ho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov až do dní Dávida. On našiel milosť u Boha, prosil, aby smel nájsť stánok Jakubovmu domu. Ale až Šalamún mu postavil dom. Lenže najvyšší nebýva v domoch zhotovených rukou, ako hovorí prorok. Nebo je mojim trónom a zem podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, alebo aké je miesto môjho odpočinku? A neurobila moja ruka toto všetko? Vy tvrdošíni, s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému, vy takisto ako vaši otcovia. Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. A vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi. Vy, čo ste prostredníctvom anielov dostali zákon, no nezachovávali ste ho. Keď to počuli, púkali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. Ale on plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadil na demo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: Vidím otvorené nebo a syna človeka stáť po pravici Boha. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa na ňo vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Štefana kameňovali a on sa modlil. Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si klakol a zvolal veľkým hlasom. Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povedal, zomrel. Šavol schvaloval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozprchli po kraj Judei a Samárie. Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad ním plakali, ale Šavol ničil cirkev. Vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a dávali do väzenia. Tí, čo sa rozprchli, chodili a hlásali slovo. Filip prišiel do mesta Samária a zvestoval valen Krista. Zástupy pozorne a jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdravili. A v meste nastala veľká radosť. V meste predtým istý muž menom Šimon robil čary, a ohromoval samarijský ľud, tvrdiac, že on je niekým veľkým. A všetci od najmenších a po najväčších ho pozorne počúvali a hovorili. On je Božia sila, ktorá sa volá veľká. Počúvali ho, pretože ich už dlhý čas ohromoval čarami. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži i ženy. Vtedy uveril aj sám Šimon. Dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa. A keď videl, že sa dejú znamenia a veľké divy, trpol od úžasu. Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeluje duch, ponúkol im peniaze a povedal: Dajte aj mne takú moc, aby každý, na koho vložím ruky, dostal Ducha Svätého. Ale Peter mu povedal: Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží dar získať za peniaze. Nemáš účasť ani podiel na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom.
Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána, a zda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca. Lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti. Šimon odpovedal. Modlite sa vy za mňa, Pánovi, aby ma nepostihlo nič z toho, čo ste povedali. Tak dosvedčovali a ohlasovali Pánovo slovo. A keď sa vracali do Jeruzalema, v mnohých samarijských dedinách hlásali evanjelium. Pánov anjel povedal Filipovi. Vstaň a choď na juh v ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy. Je pustá. On vstal a šiel. Tu videl Etiópčana Eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu. A už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal duch Filipovi. Choď a pridaj sa k tamtomu vozu. Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa. A aj rozumieš, čo čítaš? On odvetil. Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí? A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. Stať písma, ktorú čítal, bola táto. Viedli ho ako ovcu na zabitie, ako baránok onemie pred tým, čo ho strihá. Tak ani on neotvoril ústa. Pre jeho pokoru bol súd nad ním zrušený. A kto bude rozprávať o jeho rode? Lebo jeho život sa perie zo zeme. Eunuch povedal Filipovi. Prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe či o niekom inom? Tu Filip otvoril ústa a počnúť s týmto miestom z písma zvestoval mu Ježiša. Ako išli cestou, došli k akejsi vode a vnuch vravel. Pozri, voda. Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja Filip i Eunuch zostúpili do vody a pokrstilo. Keď vystúpili z vody Pánov, duch Filipa uniesol a Eunuch ho viac nevidel. Ale šiel svojou cestou plný radosti. A Filip sa našiel v Azote. Chodil po všetkých mestách a hlásal evanjelium, až prišiel do Cézarej. Šavol ešte stále dýchtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto cesty mužovi ženy, ak tam dajaký nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? On povedal, kto si, pane? A ten, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň, chod do mesta a povedia ti, čo máš robiť. Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli. Šavol stal, zo zeme otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 3 dni nevidel a nejedol, ani nepil. V Damasku bol istý učeník menom Ananiáš a Pán ho vo videní oslovil. Ananiáš, on povedal, tu som, pane. A Pán jemu, vstaň a choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a v Júdovom dome vyhľadaj Šaula príjmením Tarského. Práve sa modlí a vidí muža menom Ananiáš a ako vchádza, vkladá ňani ruky, aby sa mu vrátil zrak. No Ananiáš odpovedal, pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil svojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má moc od veľkňazov poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Ale Pán mu povedal, len choď, lebo ja som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom, aj kráľom, i synom Izraela. A ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naň ruky a povedal, brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý. Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zosilnil. Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Božím synom. Všetci, čo počúvali, žasli a vraveli. Nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to, aby v putách odviedol veľkňazom? Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto je Mesiáš. Keď uplynulo viac dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. Vo dnej v noci strážili brány, aby ho mohli zabiť.
no jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby. Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa spojiť s učeníkmi, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeníkom. Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána, že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene. A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene. Rozprávalo prel sa aj s helenistami a oni ho chceli zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézareji a poslali do Tarzu. A cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii, upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha. Ako Peter navštevoval všetkých, prišiel aj k svätým, čo bývali v Lydde. Našiel tam istého človeka menom Eneáša, ktorý bol ochrnutý a už 8 rokov ležal na posteli. Peter mu povedal: Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Staň a ustel si. A on hneď stal. A videli ho všetci, čo bývali Lydia a Sárone, ktorí sa obrátili k Pánovi. V Jope zasa bola istá učenička menom Tabita, čo v preklade znamená Dorkas. Ona vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala. No v tých dňoch ochorela a umrela. Keď ju poumývali, vystrelili ju v hornej sieni. A pretože Lida je blízko Jope a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: príď bez meškania aj k nám. Peter vstál a šiel s nimi. Keď tam prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty, čo im urobila Dorkas, kým bola medzi nimi. Peter poslal všetkých von, klakol si a pomodlil sa. Potom obrátený k mŕtvole povedal: Tabita, vstaň. Ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. On jej podal ruku a zodvihol ju. Potom zavolal svätých a vdovy a predstavili mu ju živú. Roznieslo sa to po celom Jope a mnohí uverili v Pána. Potom zostal ešte veľa dní v Jope u istého garbiera Šimona. Cezareji žili s tým už menom Cornelius, stotní kohorty zvanej Italská. Bol nábožný a bohabojný, s celým svojim domom. Dával veľa almužniem ľudu a ustavične sa modlil k Bohu. Raz okolo 3. hodiny popoludní videl jasne vo videní Božieho anjela, ako prichádza k nemu a oslovuje ho: Cornelius! Ale on na neho hľadil a prelaknutý povedal: Čo je, Pane? Odpovedal mu: Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul. A teraz pošli mužov do Jope a zavolaj si Šimona s prímením Peter. Býva u istého Šimona garbiara, čo má dom pri mori. A keď aniel, čo s ním hovoril, odišiel, zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých, čo mu boli podriadení, všetko im porozprával a poslal ich do Jope. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo poludnia na strechu modliť sa. Keď vyhľadol, chcel jesť. Kým mu pripravovali, padol do vytrženia. Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu, ako veľké prestieradlo, spúšťané za 4 rohy na zem. Boli v nej všetky druhy štvornožcov, zemeplazov a nebeské vtáctvo. I zaznel mu hlas: Peter, staň, zabíjaj a jedz. Ale Peter povedal: Nijakým činom, Pane, veď som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté. Ale hlas sa mu ozval znova druhý raz: Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa opakovalo 3 razy a hneď bola nádoba vzatá do neba. Kým bol Peter v rozpachoch, čo to bol za úkaz, ktorý videl, zastali pri bráne muži, ktorých poslal Cornelius, a dopytovali sa na Šimonov dom. Zavolali a opýtali sa, či tam býva Šimon s prímením Peter. Ako Peter premýšľal o videní, duch mu povedal: Hľadajú ťa 3 muži. Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania chod s nimi, lebo som ich ja poslal. Peter zišiel k mužom a povedal: Ja som ten, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli? Oni povedali: Stotník Kornelius, spravodlivý a bohabojný muž, ktorému celý židovský národ vydáva svedectvo, dostal pokyn od svätého anjela, aby si ťa pozval do domu, aby počul tvoje slova. Zavolal ich teda dnu a pohostil. Na druhý deň stal a šiel s nimi a niektorí bratia z Jope ho sprevádzali. Ďalší deň prišiel do Cézarej. Kornelius už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi.
Keď Peter prichádzal, Kornelius mu vyšiel v ústret, vypadol mu k nohám a poklonil sa. Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: Vstaň, a ja som len človek. Ako sa s ním rozprával, vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených. I povedal mu: Vy viete, že Žid sa nesmie spolčiť ani stretnúť s cudzincom. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškodeným alebo nečistým človekom. Preto som prišiel bez váhania, keď ste ma pozvali. A pýtam sa, kvôli čomu ste ma pozvali? Kornelius povedal: Sú to 4 dní práve v túto hodinu, čo som sa o 3. hodine popoludní modlil vo svojom dome. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve a povedal mi: Kornelius, tvoja modlitba je vyslyšaná a Boh si spomenul na tvoje almužny. Pošli teda do Jope a zavolaj si Šimona s príjmením Peter. Býva v dome garbiara Šimona pri mori. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil, že si prišiel. A teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou, aby sme vypočuli všetko, čo ti Pán prikázal. Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: Naozaj poznávam, že Boh nenadrža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí ako nás spravodlivo. Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista. On je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa počnúc od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei. Ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou, a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh. A my sme svedkami všetkého, čo urobil v judejskej krajine v Jeruzaleme. Ale zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho 3. dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil nám, čo sme s ním po jeho zmŕtvych staní jedli a pili. A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pri jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my? A rozkázali ich pokrstiť v mene Ježiša Krista. Potom ho prosili, aby u nich niekoľko dní zostal. Apoštoli a bratia v Júdei sa dopočuli, že aj pohania prijali Božie slovo. Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli v obriezky, mu dohovárali: Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi. Peter im začal radom vysvetľovať: Bol som v meste Jope, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie. Akási nádoba ako veľké prestieradlo spúšťané za 4 rohy zostupovala z neba a prišla až ku mne. Keď som pozorne do nej pozrel, videl som pozemské štvornožce a divú zver, plázy a nebeské vtáctvo. A počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. No ja som povedal: Nijakým činom, pane, veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy na môj úst. Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. To sa opakovalo 3 razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba. Hneď na to zastali pri dome, v ktorom sme boli, traja muži, vyslaní ku mne z Cezareji. A duch mi povedal, aby som šiel bez váhania s nimi. So mnou vyšli aj títo 6 bratia a vošli sme do domu toho muža. On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý stál a hovoril: Pošli do Jope a zavolaj si Šimona s príjmením Peter. On ti povie slova, v ktorých budeš spasený ty i celý tvoj dom. Keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, tak ako na začiatku na nás. Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo, ako hovoril: Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým. Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu? Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali Boha hovoriac: Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Tí, čo sa rozprchli pred súžením, ktoré nastalo za Štefana, došli až do Fenície na Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali slovo, iba Židom. No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrenčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj helenistom
a zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Zvesť o tom sa dostala aj do uši Jeruzalemskej cirkvi a vyslali do Antiochie Barnabáša. Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a pozbudzoval všetkých, aby vytrvali v Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo on bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. A k Pánovi sa pridal veľký zástup, preto odišli do Tarzu vyhľadať Šaula. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema. Jeden z nich menom Agabus vstal a z vnuknutia ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. A aj bol za Klaudia. Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností napomôže bratom, čo bývajú v Judei. Aj to urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šaulovi. V tom čase král Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra. Boli práve dni nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu. Petra teda strážili vo väzení, ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. V poslednú noc, ako ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi spútaný dvoma reťazami a strážnici predo dvermi strážili väzenie. Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: "Stane rýchlo." A reťaze mu spadli z rúk. Anjel mu povedal: "Opáš sa a obuj si sandále." Keď to urobil, povedal mu: "Prehoď si pláž a poď za mnou." Vyšiel von a šiel za ním. Ani nevedel, že je to skutočnosť, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má videnie. Prišli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli ňou a keď prešli jednou ulicou, anjel mu zmizol. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: "Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého, čo očakával židovský ľud." Ako o tom uvažoval, došiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volá Marek, kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa. Keď zabúchal na dvere, pri bráne vyšla dievčina menom Rodé a načúvala. Keď spoznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, ale behla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter. Oni jej povedali: "Šalieš?" Ona však tvrdila, že je to tak. No oni vravili: "To je jeho anjel." Ale Peter neprestával búchať. A keď otvorili a uvideli ho, žasli. Pokynul im rukou, aby boli ticho, a vyrozprával, ako ho Pán vyviedol z väzenia a povedal: "Oznámte to Jakubovi a bratom." Potom vyšiel von a odišiel na iné miesto. Keď sa rozhodnilo, nastal medzi vojakmi nemalý zmetok, čo sa mohlo stať s Petrom. Herodes ho hľadal a keď ho nenašiel, vypočúval strážnikov a rozkázal ich odviesť. Potom odišiel z Judej do Cézarie a tam sa zdržoval. Bol nahnevaný na Týrčanov a Sidončanov, ale oni svorne prišli za ním, získali si kráľovho komorníka Blasta a prosili o pokoj, lebo ich kraj sa živil kráľovým obilím. V určený deň Herodes, oblečený do kráľovského rúcha, sadol si na trón a prehovoril k nim. Ľud mu privolával: "To je Boží hlas, nie ľudský." Ale v tom ho zasiahol Pánov anjel, lebo nevzdal Bohu slávu a skonal rozožeratý červami. A Božie slovo sa šírilo a rozmáhalo. Keď Barnabáš a Šaul splnili v Jeruzaleme svoju úlohu, vrátili sa a vzali zo sebou Jána, ktorý sa volá Mark. V antiochískej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manajem, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol. Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: "Oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal." Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich. A oni, vyslaní Duchom Svätým, došli do Seleucie a stade sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salaminy,
hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Mali za sebou aj Jána ako pomocníka. A keď prešli celým ostrovom až do Pafu, stretli istého čarodejníka, falošného proroka, Žída menom Bariezu. Bol u prokonzula Sergia Pavla, ktorý bol rozumný muž. Ten si pozval Barnabáša a Šavla, lebo chcel počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, lebo tak sa prekladá jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Šavol, ktorý sa volá aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, pozrel na ňo a povedal: Diablov syn, plný každého podvodu a každého klamstva, nepriateľ akéhokoľvek spravodlivosti, neprestaneš prevracať priame cesty Pánove? A teraz pozri, doláhne na teba Pánova ruka, oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na ňo padla mrákotá tma, tápal dookola, hľadal, to by mu podal ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril. Pavol a jeho spoločníci sa z Pafu odplavili a prišli do Perge v Pamfílii. Ján od nich odišiel a vrátil sa do Jeruzalema. Ostatní šli ďalej a v Perge došli do Antiochie v Pizídii. V sobotu vošli do synagógy a sadli si. Po čítaní zo zákona prorokov im predstavení synagógy odkázali: Bratia, ak máte nejaké pozbudivé slovo pre ľud, hovorte. Tu Pavol vstal, rukou dal znamenie, aby bolo ticho, a povedal: Mužovia Izraeliti a vy všetci, čo sa bojíte Boha, počúvajte. Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine, v egyptskej krajine. Potom ho z nej vyviedol s dvihnutým ramenom a asi 40 rokov znášali v správanie na púšti. Vyhubil 7 národov v kanánskej krajine a losom rozdelili krajinu asi na 450 rokov. Potom im dával sudcov až po proroka Samuela. Vtedy si žiadali kráľa a Boh im dal Kišovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa, za 40 rokov. Keď ho odstránil, povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú. Z jeho potomstva dal Boh podľa prislúbenia Izraelu spasiteľa Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil svoj beh, hovoril: Ja nie som ten, za koho ma pokladáte, ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách. Bratia, synovia Abrahámovho rodu a tí, čo sa u vás boja Boha, nám bolo poslané toto slovo spásy, lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich vodcovia ho nepoznali, odsúdili ho a tak splnili slova prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu. A hoci nenašli nič, za čo by si zasluhoval smrť, dožadovali sa od Piláta, aby ho dal zabiť. A keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a on sa mnoho dní zjavoval tým, čo s ním prišli z Galilei do Jeruzalema. A teraz sú jeho svedkami pred ľuďom. A my vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich deťom, keď nám vzkriesil Ježiša, ako je aj v druhom žalme napísané: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A že ho skriesi z mŕtvych, aby sa už nikdy nevrátil do porušenia, to povedal takto: Dávam Dávidove sväté veci, ktoré sú verné. A preto aj na inom mieste hovorí: Nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Lebo keď Dávid splnil vo svojom pokolení Božiu vôľu zo snu, uložili ho s jeho otcami a videl porušenie. Avšak ten, ktorého Boh skriesil, nevidel porušenie. Nech je vám teda známe, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. Od všetkého, od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon, v ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby neprišlo, čo sa hovorí u prorokov. Pozrite, pohrdači, čudujte sa a zahynte, lebo za vašich dní vykonám skutok, dielo, ktorému neuveríte, keď vám bude o ňom niekto rozprávať. Keď potom vychádzali, prosili ich, aby im o tom rozprávali aj nasledujúcu sobotu. A keď sa zhromaštenie rozišlo, mnoho Židov a nábožných prozelitov vyšlo za Pavlom a Barnabášom. A oni s nimi hovorili a pozbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti.
Nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy plný žiarlivosti rúhavo, odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo. Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale pretože ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám prikázal Pán. Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme. Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život. A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Ale Židia poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. Oni na nich striasli prach z nôh a odišli do Ikonia. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. V Ikóniu takisto vošli do židovskej synagógy a hovorili tak, že uverilo veľké množstvo Židov a Grékov. Ale Židia, ktorí neuverili, popudili a rozdráždili pohanov proti bratom. Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo si počínali v Pánovi, ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti tým, že dával, aby sa diali znamenia divy rukami. A obyvateľstvo mesta sa rozštiepilo. Niektorí boli so Židmi, iní zasa za poštovmi. Ale keď sa ich pohania a Židia so svojimi predstavenými chystali prepadnúť, potupiť a ukameňovať, a oni sa to dozvedeli, utiekli do likaonských miest, do Listry a Derbe a do kraja okolo nich a tam hlásali evanjelium. V Listre sedával istý muž s chorými nohami, bol od narodenia chromý a nikdy nechodil. Počúval Pavla hovoriť a on sa na ňo zahľadil. A keď videl, že má vieru a môže byť uzdravený, povedal veľkým hlasom. Postav sa rovno na nohy. A on vyskočil a chodil. Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, po likaonsky kričali. Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazvali Jupiterom a Pavla Merkúrom, lebo on viedol reč. A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne píkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli si šaty, vybehli medzi zástup a kričali. Mužovia, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností odvrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zemi, more a všetko, čo je v nich. On minulých pokoleniach nechal všetky národy svojou cestou, ale bez svedectva o sebe samom neostával, lebo dobre robil. Z neba vám dával dážď a úrodné časy a naplňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Toto hovorili, a len, že utíšili zástupy, aby im neobetovali. Ale na to prišli z Antiochie a Ikónia Židia, naviedli zástupy a Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. Ale keď ho odstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. Aj tomu mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Listry, Ikónia a Antiochie. Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, ktorého uverili. Potom prešli Prizídiou a prišli do Pamfílie. Hlásali slovo Perge, odišli do Atálie. A odtiaľ sa odplavili do Antiochie, kde ich zverili Božej milosti na dielo, ktoré práve dokončili. Keď ta došli a zhromaždili cirkev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery. I zostali dlhší čas s učeníkmi. Tu prišli niektorí z Judeje a poučali bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostal do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. Cirkev ich teda vypravila, oni išli cez Feníciu a Samáriu a rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich cirkev, apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh.
Tu stali niektorí, čo uverili zo sekty farizejov a hovorili, treba ich obrezať a prikázať im, že musia, že musia zachovávať Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im, bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo Evanjelia a uverili. A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, že im dal Ducha Svätého tak ako nám. A neurobil nejaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiu učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovi, ani my? A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša, takisto ako oni. Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí rozprávali, aké veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi. Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub. Bratia, vypočujte ma. Šimon porozprával, ako Boh prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slová prorokov, ako je napísané. Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok, znova postavím jeho z ruiny a vstýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzýva moje meno, hovorí Pán, čo robí tieto veci, známe od vekov. Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa z pohanov obracajú k Bohu, ale im treba napísať, aby sa zdržali poškvrneného modlami, smilstva a zaduseného a krvi. Mojžiš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach, kde ho kážu, každú sobotu čítajú. Tedy sa apoštoli a starší s celou cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlovom Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš a Sílas, poprední muži medzi bratmi. Po nich poslali tento list. Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov Antiochii, Sýrii a Cilícii. Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, nepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. Preto sme sa zhromaždili a jednomyselne sme sa uzniesli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nejaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného. Zdržať sa mesa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví. Keď ich vypravili, odišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Keď ho prečítali, radovali sa z tejto útechy a Júda a Sílas mnohými slovami potešovali a posilňovali bratov, lebo aj oni boli prorokmi. Po istom čase ich bratia vypravili v pokoji k tým, čo ich vyslali. Ale Pavol a Barnabáš sa zdržali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo. O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi. Vráťme sa a ponavštevujme bratov, ako sa majú, po všetkých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Barnabáš chcel zjať so sebou aj Jana, ktorý sa volá Marek. Ale Pavol usúdil, že netreba brať takého, čo od nich z Pamfílie odišiel a nešiel s nimi pracovať. I vznikla taká roztržka, že sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Pavol si vybral Sílasa. Bratia ho zverili Pánovej milosti a vydal sa na cestu. Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkev. Prišiel aj do Derbe a Listry. Tam bol istý učeník menom Timotej, syn veriacej židovky, ale otec bol Grek. Bratia v Listre a v Ikoniumu vydali svedectvo. Pavol chcel, aby šiel s ním a kvôli židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grek. Ako chodili po mestách, odovzdávali im učenie, ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho zachovávali. Cirkvi sa upevňovali vo viere a deň čo deň sa zasvecovali, zväčšovali počtom. Prešli cez Frígiu a Galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mízii, pokúšali sa dostať do Bitínie, ale Ježišov duch im to nedovolil.
Obišli teda Míziu a zišli do Troady. Tam mal Pavol v noci videnie. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho, prejdi do Macedónska, pomôž nám. Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium. Odplavili sme sa z Troady, priamým smerom sme prišli do Samárie, na druhý deň do Neopola a odtiaľ do Filip. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a kolónia. V tomto meste sme sa niekoľko dní zdržali. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, čo sa tam zišli. Počúvala istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tajetiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás, ak si myslíte, že som verná pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás. Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala. Títo ľudia sú služobníkmi Boha Najvyššieho a zvestujú vám cestu spásy. A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu. V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel. V tej hodine vyšiel. Keď jej páni videli, že im zanikla nádej na zisk, chytili Pavla a Silasa a zaviedli na námestie pred vrchnosti. Predviedli ich pred úradníkov a povedali, títo ľudia búria naše mesto, sú to Židia a šíria zvyky, ktoré my ako Rímania nesmieme ani prijímať, ani zachovávať. Aj dal sa zhrchol proti ním a úradníci im postrhali šaty a rozkázali ich zbičovať. Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia, strážcovi prikázali, aby ich dobre strážil. Oni ich podľa toho rozkazu sadili do vnútorného žalára a nohy im privreli doklady. O polnoci sa Pavol a Síla zmodlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa strážca väzenia prebudil a videl dvere väzenia otvorené, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol veľkým hlasom, neubližuj si, lebo sme tu všetci. Vypýtal si svetlo, behol dnu a schvením padol pred Pavla a Silasa. Vyviedol ich von a vravel. Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Oni povedali, ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. A zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým, čo boli v jeho dome. V tú nočnú hodinu ich vzal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril Bohu. Keď sa rozhodnilo, úradníci vyslali sriadencov s odkazom, prepusť tých ľudí. Strážca väzenia oznámil Pavlovi tieto slova. Úradníci odkázali, aby som vás prepustil. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji. Ale Pavol im povedal, verejne a bez súdu nás byli, hoci sme rímski občania a vrhli do väzenia. A teraz nás potajomky vyháňajú? Nie tak, ale nech prídu sami a oni nech nás vyvedú. Zriadenci hlásili tieto slova úradníkom a oni sa nalakali, keď počuli, že sú to Rímania. Prišli a odprosili ich. A keď ich vyvádzali, prosili ich, aby odišli z mesta. Keď vyšli z väzenia, zašli k Lídii, ponavštevovali bratov, pozbudili ich a odišli. Prešli cez Amfipolis a Apolóniu a prišli do Solúna, kde bola židovská synagóga. Pavol podľa svojho zvyku vošiel k ním a po tri soboty im hovoril o písmach, odkrýval a potvrdzoval, že Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych a týmto Mesiášom je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. A niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi aj veľké množstvo nábožných Grékov a nemálo vznešených žien. Ale žiarliví Židia si najali niekoľko zlých mužov z ulice, vyvolali rozruch a rozbúrili mesto. Zastali pri Jasonovom dome a chceli ich vydiesť pred ľud. Ale keď ich nenašli, odvliekli Jasona a niektorých bratov k predstaveným mesta a kričali. Tí, čo rozbúrili celý svet, prišli aj sem a Jason ich prijal.
A títo všetci robia proti cisárovým nariadeniam, lebo tvrdia, že iný král, Ježiš. Tak pobúrili ľudí predstavených mesta, ktorí to počuli. Ale keď dostali od Jasona a ostatných záruku, prepustili ich. Bratia hneď noci vypravili Pavla a Sílasa do Berej, keď tam prišli, vošli do židovskej synagógy.

spontánne modlárstvo. Preto hovoril v synagóge so Židmi a s nábožnými ľuďmi a každý deň na námestí s tými, čo tam práve boli. A niektorí epikurejskí a stoickí filozofi s ním debatovali. Jedni vraveli: čo to chce tento tlčhuba povedať? Iní zasa: zdá sa, že zvestuje cudzie božstva. Zvestoval totiž Ježiša a zmŕtvychvstanie. I vzali ho, zaviedli ho na Areopág a vraveli: môžeme vedieť, čo je to za nové učenie, ktoré hlásaš? Veď čo si divné nám donášaš do uší, preto chceme vedieť, čo to má byť. Lebo ani jeden Atenčan, ani cudzine, čo tam bývali, nemali na nič toľko času, ako rozprávať alebo počúvať niečo nové. Pavol si stal doprostred Areopágu a hovoril: Atenčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: neznámemu Bohu. Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovený rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako by niečo potreboval. Veď on dáva všetkým život, dých a všetko, a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. Určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha. Ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali. Veď aj jeho pokolenie sme. Keď sme teda Božím pokolením, nemáme si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, striebru alebo kameňu, výtvoru ľudského umenia dômyslu. Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža, ktorého na to ustanovil. A všetkým osvedčil tým, že ho skriesil z mŕtvych. Ako počuli o skriesení z mŕtvych, niektorí sa posmievali, iní hovorili: vypočujeme ťa o tom inokedy. Tak Pavol spomedzi nich odišiel. No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. Medzi nimi aj Dionís, Areopagita, žena menom Damaris, aj iní s nimi. Potom Zaten odišiel a prišiel do Korintu. Tam našiel Žida menom Akvilu, rodom Pontiana, ktorý nedávno prišiel z Itálie i jeho manželku Priscilu, lebo Klaudius nariadil, že všetci Židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k ním a pretože mal to isté remeslo, zostal u nich a pracoval. Boli výrobcami stanov. Každú sobotu hovoril v synagóge a presviečal Židov i Grékov. Keď prišli z Macedónska síla za Timotej, Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. Ale keď mu protirečili a rúhali sa, otriasol si odev a povedali: vaša krv na vašu hlavu, ja som čistý, odteraz pôjdem k pohanom. Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého človeka, čo si ctil Boha menom Týta Justa. Jeho dom bol spojený so synagógou. A predstavený synagógy Krispus uveril pánovi s celým svojim domom. Aj mnohí Korintiania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť. Pán povedal v noci vo videní Pavlovi: neboj sa, len hovor a nemlč, veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu. Zostal tam teda rok a 6 mesiacov a učil u nich Božie slovo. Keď bol v Achajsku prokonzulom Galio, Židia svorne povstali proti Pavlovi. Priviedli ho pred súdnu stolicu a hovorili: tento navádza ľudí, aby protizákonne uctievali Boha. Ale keď sa Pavol chystal otvoriť ústa, povedal Galio Židom: Židia, keby šlo o nejakú krivdu alebo o podlý zločin, vypočul by som vás, ako sa patrí. Ale keď sú to spory o slovo, o mená a o váš zákon, to je vaša vec. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom. A odohnali ho od súdnej stolice. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a pred súdnou stolicou ho zbili. A Galio sa o to vôbec nestaral. Pavol tam zostal ešte veľa dní. Potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscila a Akvila. Kenchreach si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub. Keď prišli do Efezu, tam ich nechal. Sám vošiel do

synagógy a hovoril so Židmi. A keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, neprivolil, ale pri rozlúčke povedal: Znova sa k vám vrátim, ak to bude chcieť Boh. A odplavil sa z Efezu. Keď prišiel do Cézarej, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. Nejaký čas tam pobudol a šiel ďalej. Postupne prechádzal Galackým krajom a Frígiou a pozbudzoval všetkých učeníkov. Do Efezu prišiel istý Žid menom Apolo, rodom Alexandričan, muž výrečný a zbehlý v písmach. Bol poučený o pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril o správne a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Keď ho počuli Priscila a Akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. A keď chcel odísť do Achajska, bratia ho pozbudzovali a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi pomohol tým, čo z milosti uverili. Lebo rázne usviečal Židov a verejne dokazoval z písem, že Ježiš je Mesiáš. Kým bol Apolo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedali: Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili? Oni mu odvetili: Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý. On sa opýtal: Ako ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali: Jánovým krstom. Pavol povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádza po ňom, to jest v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý i hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi 12 mužov. Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril, 3 mesiace rozprával a presviečal o Božom kráľovstve. Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili, ba pred zástupom tupili Pánovu cestu, odišiel od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril tyranovej škole. To trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia aj Gréci, počuli Pánovo slovo. A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy, takže aj na chorých donášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali. Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúsili vzývať meno Pána Ježiša nad tými, čo boli posadnutí zlými duchmi a hovorili: Zaklínam vás skrze Ježiša, ktorého hlása Pavol. Robili to 7 synovia istého Skevu, židovského veľkňaza. Ale zlý duch im povedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich vrhol, dvoch z nich sa zmocnil a tak ich doriadil, že z toho domu utekali nahý a doranili. Dozvedeli sa o tom všetci Židia aj Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahol strach a zvelebovali meno Pána Ježiša. Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálil. Keď spočítali ich cenu, vyšlo im 53 tisíc strieborných. Tak mohutne sa šírilo a silnilo Pánovo slovo. Po týchto udalostiach si Pavol zaumienil v duchu, že prejde cez Macedónsko a Achajsko a pôjde do Jeruzalema. Povedal: Keď sa tam dostanem, musím sa pozrieť aj do Ríma. Dvoch zo svojich pomocníkov, Timoteja a Erasta, poslal do Macedónska a sám zostal istý čas v Ázii. V tom čase nastalo nemalé pobúrenie pre Pánovu cestu. Istý zlatník menom Demeter, čo vyrábal strieborné dianine chrámiky, poskytoval remeselníkom nemalý zárobok. Zhromaždil ich, ako aj tých, čo sa zaoberali podobným remeslom, a povedal: Muži, vy viete, že z tohto remesla máme zisk. A vidíte i počujete, že tento Pavol nielen v Efeze, ale skoro v celej Ázii presvedčil a odvrátil veľký zástup, lebo hovorí, že to, čo zhotovujú ruky, nie sú bohovia. A nielen tomuto nášmu remeslu hrozí nebezpečenstvo, že upadne, ale ani chrám veľkej bohyne Diany nebudú mať za nič. A začne sa rúcať veleba tej, ktorú si ctí celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, zachvátili hnev a kričali: Veľká je efeská Diana. V celom meste zavládol zmetok, schopili Pavlových sprievodcov, Macedónčanov, Gája a Aristarcha, a všetci sa hromadne hnali do divadla.
Pavol chcel ísť medzi ľud, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, čo mu boli priateľmi, poslali za ním s prosbou, aby nešiel do divadla. Každý vykrikoval niečo iné, lebo zhromaždení bol zmetok a mnohí ani nevedeli, prečo sa zišli. Tu naviedli zo zástupu akéhosi Alexandra a Židia ho potisli dopredu. Alexander si rukou vyžiadal ticho a chcel vysvetľovať ľudu. Ale keď zbadali, že je Žid, všetci jedným hlasom asi 2 hodiny kričali: Veľká je efeská Diana. Až mestský tajomník utíšil zástup a povedal: Efezania. Ktorý človek by nevedel, že mesto Efez je ctiteľom veľkej Diany a je obrazu, ktorý padol z neba? Keď to teda nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete robiť nič nerozvážne, lebo ste priviedli týchto ľudí, hoci sa nedopustili svetokrádeže, ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a jeho neremeselníci majú niečo proti niekomu, na to sú verejné súdy a prokonzuly, nech sa tam žalujú. Ak chcete niečo iné, možno to vyriešiť na zákonitom zhromaždení. Veď sa vystavujeme nebezpečenstvu, že nás za dnešok obvinia zo vzbury, lebo nedviníka, nemohli by sme zdôvodniť, prečo tento zhon. Ako to dopovedal, zhromaždenie rozpustil. Keď potom rozruch ustal, Pavol si zavolal učeníkov, pozbudil ich, rozlúčil sa a odišiel do Macedónska. Prechádzal tými krajmi, pozbudzoval bratov mnohými slovami a prišiel do Grécka. Tam strávil 3 mesiace a keď sa chystal odplaviť do Sýrie, Židia mu strojili úklady. Preto sa rozhodol, že sa vráti cez Macedónsko. Sprevádzali ho Beriačan, Pirhov syn, Sopater zo Solunčanov, Aristarchus a Sekundus, Derbejačan, Gaius a Timotej i Ázičania, Tychikus a Trofimus. Oni šli vopred a čakali na Troade. My sme sa pod noh nekvasených chlebov odplavili z Filipa a opäť dní sme došli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali 7 dní. Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavol s nimi hovoril, lebo na druhý deň chcel cestovať a pretiahol reč až do polnoci. V hornej sieni, kde sme boli zhromaždení, bolo mnoho lámp. Istý mladík menom Eutychus sedel v okne a pretože Pavol dlho hovoril, tvrdo zaspal. Premožený spánkom spadol z 3. poschodia dolu. Zdvihli ho mŕtvého. Pavol zišiel dole lávu, si naň objal ho a povedal: Neplašte sa, lebo jeho duša je v ňom. Potom sa vrátil hore, lámal chlieba, jedol dlho až do svitania, ešte hovoril a potom odišiel. Chlapca priviedli živého a nemálo ich to potešilo. My sme skôr nasadli na loď a odplavili sme sa do Asonu, kde sme mali pribrať Pavla, on tak určil, lebo sám chcel ísť na popúšti, po súši. Keď sme sa s ním v Asone zišli, vzali sme ho a išli sme do Mytilény. Odtiaľ sme sa odplavili a na druhý deň sme sa dostali naproti Chiosu. A v ďalší deň sme pristáli pri Samose a v nasledujúci sme došli do Miletu. Pavol sa totiž rozhodol obísť Efes, aby sa nezdržal v Ázii, lebo sa ponáhval, aby bol na Turíce podľa možnosti už v Jeruzaleme. Z Miletu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkví. Keď k nemu prišli, povedali: Vy viete, ako som bol s vami celý čas od prvého dňa, čo som vkročil do Ázie. Ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou, slzách a skúškach, ktoré na mňa doliehali, a úkladov Židov. Ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch. Ako som zaprisahával Židov aj Grékov, že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho Pána Ježiša. A teraz pútaný duchom idem do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje, že ma očakávajú okovy a súženie. Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša, svedčiť o evanjeliu Božej milosti. A teraz viem, že už neuvidíte moju tvár, nik z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo. Preto mám dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som neušiel bez toho, že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú. Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo.
ba aj z vás samých postanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou. Preto bdejte a pamätajte, že som 3 roky vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu Jeho milosti. Ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvetenými. Netúžil som po ničom striebre ani zlate, ani odeve. Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval, ja a títo so mnou. Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová pána Ježiša. Lebo on povedal, blaženejšie je dávať, ako prijímať. Keď to povedal, klakol si a modlil sa s nimi všetkými. Všetci sa dali do veľkého plaču, vešali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najviac ich bolelo jeho slovo, že ho už neuvidia, že už neuvidia jeho tvár. I vyprevadili ho na loď. Keď sme sa od nich odtrhli a vyplávali priamým smerom, sme prišli na Kos, druhý deň na Rodosť a stadial do Patary. Tam sme našli loď, ktorá sa plavila do Fenície. Nasadli sme a vyplávali. Na dohľad sme sa priblížili k Cypru, ale nechali sme ho vľavo. A plavili sme sa do Sýrie a došli sme do Týru, lebo tam mala loď vyložiť náklad. My sme vyhľadali učeníkov a zostali sme tam 7 dní. Oni z vnuknutia ducha hovorili Pavlovi, aby nechodil do Jeruzalema. Keď tie dni uplynuli, vybrali sme sa na cestu. Všetci aj s manželkami a deťmi nás odprevadili až za mesto. Na brehu sme si klakli a pomodlili sme sa. Potom sme sa rozlúčili, nastúpili sme na loď a oni sa vrátili domov. My sme z Týru po skončení plavby prišli do Ptolemajdy. Pozdravili sme bratov a zostali sme jeden deň u nich. Na druhý deň sme odcestovali a došli sme do Cezareji. Tam sme vošli do domu evanjelistu Filipa. On bol jeden zo 7. A ostali sme u ňo. Mal 4 céry panny, ktoré prorokovali. A keď sme tam boli viac dní, prišiel z Judei istý prorok menom Agabus. Keď prišiel k nám, vzal Pavlov opasok, zviazal si ruky a nohy a povedal. Toto hovorí Duch Svätý. Muža, ktorému patrí tento opasok, takto Židia v Jeruzaleme zviažu a vydajú ho do rúk pohanov. Keď sme to počuli, prosili sme aj my a tamojší, aby nechodil do Jeruzalema. Ale Pavol odpovedal. Čo robíte? Prečo plačete a trápite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno pána Ježiša. A keď sme ho nemohli prehovoriť, prestali sme. Povedali sme, nech sa stane pánova vôľa. Po týchto dňoch sme sa priplavili a vystupovali sme do Jeruzalema. S nami šli aj niektorí učeníci z Cezareji a viedli so sebou istého Cyperčana Mnazona, dávneho učeníka, u ktorého sme mali bývať. Keď sme prišli do Jeruzalema, bratia nás milo prijali. Na druhý deň šiel Pavol s nami k Jakubovi, kde sa zišli všetci starší. Pozdravil ich a dopodrobna vyrozprával, čo urobil Boh prostredníctvom jeho služby medzi pohanmi. Keď to počuli, oslavovali Boha a jemu povedali. Vidíš, brat, koľko tisíc Židov uverilo a všetci horlia za zákon. Ale o tebe sa dopočuli, že učíš všetkých Židov, čo sú medzi pohanmi, aby odpadli od Mojžiša. A hovoríš, že nemajú obrezávať svojich synov ani žiť podľa zvykov. Čo teda robiť? Isto sa dozvedia, že si prišiel. Urob teda toto, čo ti hovoríme. Máme 4 mužov, ktorí majú sľub. Vezmi ich, posväť sa s nimi a zaplať za nich, aby si dali oholiť hlavu. Tak zvedia všetci, že nie je nič na tom, čo o tebe počuli, ale že aj sám zachovávaš zákon a žiješ podľa neho. A o pohanoch, čo uverili sme, rozhodli a napísali, aby sa zdržali mesa obetovaného modlám krvi a zaduseného a smilstva. A tak Pavol vzal tých mužov na druhý deň, sa s nimi očistil, vošiel do chrámu a ohlásil, že sa končia dni očisťovania, len čo sa prinesie za každého z nich obeta. Keď sa tých 7 dní už končilo, zbadali ho v chráme Židia z Ázie. Pobúrili celý zástup, položili naň ruky a kričali. Mužovia Izraeliti, pomáhajte! Toto je ten človek, čo všetkých všade učí proti ľudu, proti zákonu a proti tomuto miestu. Ba ešte aj Grékov oviedol do chrámu a poškornil toto sväté miesto. V meste s ním totiž videli Efezana Trofima a mysleli si, že Pavol ho oviedol do chrámu. Celé mesto sa rozbúrilo a začal sa zbiehať ľud.
Chytili Pavla, vyvliekli ho z chrámu a hneď zatvorili brány. Už ho chceli zabiť, keď došlo veliteľovi kohorty hlásenie, že za celý Jeruzalém búri. On si hneď vzal vojakov a stotníkov a zbehol k nim. Keď uvideli veliteľi a vojakov, prestali Pavla byť. Tu veliteľ pristúpil k nemu, vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. Potom sa opýtal, kto je to a čo vykonal. Ale v dave každý vykrikoval niečo iné. A keď sa v tom zmetku nemohol dozvedieť nič isté, rozkázal ho odviesť do pevnosti. Keď prišiel ku schodom, museli ho pre násilie davu vojaci niesť, lebo celé množstvo ľudu šlo za ním a kričali, preč s ním. Keď ho už mali voviesť do pevnosti, povedal Pavol veliteľovi, smiem ti niečo povedať? On vravil, ty vieš po grécky? Nie si ty ten Egypťan, čo nedávno vyvolal zburu a vyviedol na púšť 4000 bojníkov? Pavol povedal, ja som Žid z cilícijského Tarzu, občanie neznámeho mesta. Prosím ťa, dovol mi prehovoriť k ľudu. On mu dovolil a Pavol, ako stál na schodoch, pokynul ľudu rukou. Keď nastalo úplne ticho, prehovoril k ním po hebrejsky. Bratia a otcovia, počúvajte, čo vám teraz poviem na svoju obranu. Keď počuli, že im hovorí hebrejsky, ešte väčšmi stíchli. A povedal, ja som Žid. Narodil som sa v cilicijskom Tarze, ako vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. Túto cestu som prenasledoval až na smrť. Spútaval som mužovi ženy a dával som ich do väzenia, ako mi dosvedčí aj veľkňaz a celá veľrada. Od nich som dostal aj listy pre bratov a šiel som do Damasku, aby som aj tých, čo tam boli v putách, priviedol do Jeruzalema na potrestanie. Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludňa zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril, Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ja som odpovedal, kto si, pane? A on mi povedal, ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, svetlo videli, ale hlas toho, čo so mnou hovoril, nepočuli. I povedal som, čo mám robiť, pane? A pán mi povedal, vstaň a choď do Damasku. Tam ti povedia všetko, čo ti je určené urobiť. Keďže som pre jas toho svetla nevidel, viedli ma moji sprievodcovia za ruku a tak som prišiel do Damasku. Istý Ananiáš, nábožný muž podľa zákona, ktorému všetci tamojší židia vydávajú svedectvo, prišiel za mnou, pristúpil a povedal mi, brat Šimon, pozeraj. A ja som ho v tú hodinu videl. Tu on povedal, Boh našich otcov ťa predurčil, aby si poznal jeho vôľu, videl spravodlivého a počul hlas jeho úst. Lebo mu budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho, čo si videl a počul. A teraz, čo čakáš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmi svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Keď som sa potom vrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme, padol som do vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí. Ponáhľaj sa rýchlo, odíď z Jeruzalema, lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne. Ja som povedal, pane, oni vedia, že som zatváral do väzenia a bil po synagógach tých, čo verili v teba. A keď vylievali krv tvojho svedka Štefana a ja som bol pri tom, schváľoval som to a strážil som šaty tým, čo ho zabíjali. Ale on mi povedal, choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov. Až po toto slovo ho počúvali, ale potom začali kričať. Preč takýmto zo sveta, lebo nie je hoden žiť. Pretože kričali, odhadzovali šaty a vyhadzovali prach do vzduchu, veliteľ rozkázal odviezť ho do pevnosti a nariadil bičovať ho a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo nám tak kričia. Ale keď mu uťahovali remene, Pavol povedal stotníkovi, čo tam stál. A smiete bičovať rímskeho občana a ešte bez súdu? Keď to stotník počul, išiel za veliteľom a hlásil mu. Čo to chceš urobiť? Veď je to rímsky občan. Veliteľ prišiel za ním a pýtal sa. Povedz mi, ty si Riman? On odpovedal, áno. Veliteľ vravel. Ja som toto občianstvo získal za veľkú sumu. A Pavol povedal, a ja som sa v ňom narodil. Tí, čo ho mali vypočúvať, hneď od neho odstúpili a aj veriteľ sa zlakol, keď sa dozvedel, že je Riman a že ho sputnal.
Keďže chcel presne vedieť, z čoho ho Židia obvinujú, na druhý deň mu sňal putá a rozkázal, aby sa zišli veľkňazia celá veľrada, priviedol Pavla a postavil ho pred nich. Pavol sa úprene zahľadil na veľradu a povedal: Bratia, ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa. Tu veľkňaz Ananiáš rozkázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho udreli po ústach. Vtedy mu Pavol povedal: Boh udrie teba, ty obielená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona a proti zákonu ma kážeš byť? Tí, čo tam stáli, povedali: Božiemu veľkňazovi zlorečíš? Pavol povedal: Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Veď je napísané: Kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť. Ale Pavol vedel, že jedna časť sú Saduceji a druhá Farizeji. Preto zvolal vo veľrade: Bratia, ja som farizej, syn farizejov. Pre nádej zmrtvých stanie ma súdia. Ako to povedal, nastala medzi farizejmi a Saducejmi hádka a zhromaždenie sa rozčeslo. Lebo Saduceji tvrdia, že nie je zmrtvých stanie ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik a vstali niektorí zákonníci z časti farizejov a protestovali: Nenachádzame nič zlé na tomto človeku. A čo ak s ním hovoril duch alebo aniel? Keď hádka silnila, veliteľ z obavy, že Pavla roztrhajú, poslal dolu vojakov, aby mu ho vyrvali a odviedli do pevnosti. Nasledujúcu noc stál pred ním Pán a hovoril: Buď pevný, lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Keď sa rozhodnilo, zbehli sa Židia a zaprisahali sa, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Tých, čo sa takto sprisahali, bolo vyše 40. Prišiel k veľkňazom a starším a vravili: Prísahou sme sa zaviazali, že nič neukúsime, kým nezabijeme Pavla. Vy teraz spolu s veľradou oznámte veliteľovi, aby ho priviedol k vám, ako by ste sa chceli dozvedieť o ňom niečo presnejšie. My sme pripravení zabiť ho skôr, ako tá dôjde. Ale o úkladoch počul syn Pavlovej sestry, preto sa vybral, vošiel do pevnosti a oznámil to Pavlovi. Pavol si zavolal jedného zo stotníkov a povedal mu: Zaveď tohto mladíka k veliteľovi, lebo mu má čo si oznámiť. On ho vzal, zaviedol ho k veliteľovi a vravel: Väzeň Pavol si ma zavolal a prosil, aby som zaviedol tohto mladíka k tebe, lebo ti má čo si povedať. Veliteľ ho vzal za ruku, utiahol sa s ním na boka, pýtal sa: Čo mi to máš oznámiť? On povedal: Židia sa dohovorili, že ťa poprosia, aby si zajtra Pavla priviedol do veľrady, ako by sa malo o ňom zistiť niečo presnejšie. Ale ty im never, lebo naň číha z nich viac ako 40 mužov, ktorí sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým ho nezabijú. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. Tu veliteľ mladíka prepustil a prikázal mu: Nehovor nikomu, že si mi to oznámil. Potom zavolal dvoch stotníkov a povedal im: Pripravte na 9. hodinu večer 200 vojakov, ktorí pôjdu do Cezareji, aj 70 jazdcov a 200 kopijníkov. Aj dobyčatá pripravte, aby na ne posadili Pavla a bezpečne ho dopravili k vladárovi Felixovi. Napísal aj list takéhoto znenia: Klaudius Iziáš pozdravuje vznešeného vladára Felixa. Tohto muža chytili Židia, a keď sa chystali zabiť ho, prišiel som s vojskom a vyrval som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Riman. Chcel som vedieť, z čoho ho obvinujú, preto som ho priviedol pred ich veľradu a zistil som, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona. Ale obvinenia, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá, niet. A keď som dostal hlásenie o úkladoch, ktoré strojili tomuto mužovi, hneď som ho poslal k tebe a nariadil som aj žalobcom, aby tebe povedali, čo majú proti nemu. Vojaci teda podľa rozkazu Pavla vzali a za noci ho odviedli do Antipatridy. Na druhý deň nechali s ním ísť jazdcov a vrátili sa do pevnosti. Oni došli do Cézarei, odovzdali vladárovi list a postavili pred neho aj Pavla. Prečítal si list a opýtal sa, z ktorej provincie pochádza. A keď sa dozvedel, že je že z Cilície, povedal: Vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. A rozkázal ho strážiť Herodesovej vládnej budove. O 5 dní prišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a s istým rečníkom Tertulom
a išli za vladárom so žalobou na Pavla. Predvolali ho a Tertulus začal žalobu. To, že tvojou zásluhou žijeme v plnom pokoji a že vďaka tvojej starostlivosti sa veľa napravilo v prospech tohto národa, príjmame vždy a všade vznešený Félix so všetkou vďačnosťou. Ale aby som ťa už dlho nezdržiaval, prosím, aby si nás krátko vypočul vo svojej láskavosti. Zistili sme totiž, že tento človek je ako morová nákaza, vyvoláva nepokoje medzi všetkými židmi po celom svete a je aj pôvodcom zbory nazaretskej sekty. Ba pokúsil sa aj chrám poškvrniť, ale sme ho chytili. Keď ho budeš vyšetrovať, aj sám si môžeš overiť toto všetko, čo na neho žalujeme. A Židia sa pripojili a tvrdili, že je to tak. Keď mu vladár pokynul, aby hovoril, Pavol povedal. Viem, že si už veľa rokov sudcom tohto národa, tak spokojnou myslou prednesiem svoju obhajobu. Môžeš sa presvedčiť, že to nie je viac ako 12 dní, čo som sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu. A nepristihli ma ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste, že by som sa bol s niekým prel alebo búril zástup. Ani ti nemôžu dokázať to, čo teraz na mňa žalujú. No priznávam sa ti, že slúžim Bohu svojich otcov podľa cesty, ktorú volajú sektou. A verím všetko, čo je napísané v zákone a u prorokov. A mám nádej Bohu, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, čo aj oni sami očakávajú. Preto sa aj stále usilujem, aby som mal svedomie bezúhonný pred Bohom i pred ľuďmi. Po viacerých rokoch som prišiel a odovzdal som svojmu národu almužny a priniesol obety. A pri nich ma očisteného, ale bez zástupu a bez hluku našli v chráme niektorí Židia z Ázie. Odi mi mali by tu pre tebou a žalovať, ak by mali niečo proti mne. Alebo nechaj títo povedia, akú neprávnosť našli na mne, keď som stál pred veľradou, okrem toho jediného slova, ktoré som vykríkol, keď som stál medzi nimi. Pre zmrtvý stanie ma dnes súdite. Félix dobre vedel o tejto ceste a odročil ich. Povedal, keď príde veliteľ Lysiáš, posúdim váš spor. A stotníkovi rozkázal strážiť ho, ale mierne, a nebrániť nikomu z jeho priateľov posluhovať mu. O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Dzurilou, ktorá bola židovka. Zavolal si Pavla a počúval ho o viere v Krista Ježiša. Ale keď hovoril o spravodlivosti, zdržanlivosti a o budúcom súde, Félix sa nalakal a povedal. Na teraz choď, v príhodnom čase si ťa zavolám. Pritom dúfal, že mu Pavol dá peniaze, preto ho aj častejšie volal a rozprával sa s ním. Po dvoch rokoch Félix sa vymenil Porcius Festus, ale Félix sa chcel zavďačiť Židom, preto nechal Pavla vo väzení. Keď Festus došiel do provincie, po troch dňoch odišiel z Cezarie do Jeruzalema, tam išli za ním veľkňazi a poprední Židia so žalobou na Pavla a prosili ho, žiadali o priazeň proti nemu, aby rozkázal priviesť ho do Jeruzalema a oni strojili úklady, že ho cestou zabijú. Festus im odpovedal, že Pavol je vo väzení v Cézarii a že aj on čoskoro odcestuje. Tý teda hovoril, čo majú medzi vami moc, nech idú so mnou a ak ten muž niečo spáchal, nech ho žalujú. Nezdržal sa medzi nimi viac ako 8 alebo 10 dní a vrátil sa do Cézarie. Na druhý deň si zasadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť Pavla. Keď ho priviedli, obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema a vniesli mnoho a ťažkých obvinení, ale nemohli ich dokázať, lebo Pavol sa bránil. Ničím som sa neprehrešil ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti cisárovi. No Festus sa chcel zavďačiť Židom, preto povedal Pavlovi. Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť predo mnou z týchto vecí? Ale Pavol povedal, pred cisárovou súdnou stolicou stojím, tu ma treba súdiť. Židom som ničím neublížil, ako aj ty dobre vieš. Ak som sa previnil a urobil niečo také, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa umrieť. Ale ak nie je nič na tom, čo títo na mňa žalujú, nik ma im nemôže vydať. Odvolávam sa na cisára. Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal. Na cisára si sa odvolal, pôjdeš k cisárovi. O niekoľko dní prišli do Cézarie kráľ Agripa a Berenika a pozdravili Festa. Keď tam boli už viac dní, Festus sa zmienil kráľovi o Pavlovi.
Félix tu nechal vo väzení istého muža. Keď som bol v Jeruzaleme, prišiel kvôli nemu za mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť. Odpovedal som im, že Rimania nevydávajú nikoho skôr, kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. Keď teda prišli sem, bez prieťahov som nasledujúci deň zasadol na súdnu stolicu a rozkázal som priviesť toho muža. Žalobcovia ho obstúpili, ale nevznesli nejaké obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho podozrieval. Mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije. Ja v rozpachoch, ako riešiť takýto spor, vravel som, že či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. Ale Pavol sa odvolal, aby ho strážili až do rozhodnutia jeho veličenstva. Tak som ho rozkázal strážiť, kým ho nepošlem cisárovi. Agripa povedal Festovi. Chcel by som aj sám počuť toho človeka, vravel. Zajtra ho budeš počuť. Na druhý deň teda prišli Agripa a Berenika s veľkou okázalosťou. S veliteľmi a poprednými mužmi mesta vošli do audienčnej siene a na Festov rozkaz priviedli Pavla. Festus povedal, kráľ Agripa a všetci muži, čo ste tu s nami. Vidíte toho, pre ktorého na mňa celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu s krikom naliehalo, že nesmie ďalej žiť. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť. Ale on sa odvolal na jeho veličenstvo. Tak som sa rozhodol poslať ho tam. No nemám nič isté, čo by som o ňom napísal pánovi. Preto som ho priviedol pred vás a hlavne pred teba, kráľ Agripa, aby som po vypočutí mal čo napísať. Lebo sa mi zdá nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu. Agripa povedal Pavlovi. Dovoluje sa ti hovoriť na svoju obranu. Vtedy Pavol vystrel ruku a začal svoju obrannú reč. Kráľ Agripa, pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes pred tebou brániť proti všetkému, čo Židia na mňa žalujú. Tým viac, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Preto ťa prosím, trpezlivo ma vypočuj. Všetci Židia poznajú môj život od mladosti, aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. Poznajú ma od začiatku, len keby chceli vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. A teraz stojím pred súdom pre nádej z prislúbenia, ktoré dostali od Boha naši otcovia. 12 našich kmeňov dúfa, že ho dosiahne a preto mu vytrvalo slúžiť dňom i nocou. Pre túto nádej ma Židia, kráľ môj, žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? Ja som si tiež myslel, že musím všemožne bojovať proti menu Ježiša Nazareckého. A to som v Jeruzaleme aj robil. A keď som dostal od veľkňazov moc, veľa svätých som dal pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, ja som súhlasil. Po všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval aj po cudzích mestách. Keď som takto išiel do Damasku s mocou a dovolením veľkňazov, cestou som na pravé poludne videl, kráľ môj, svetlo z neba jasnejšie než jara slnka, ktoré zalialo mňa aj tých, čo šli so mnou. Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ťažko ti proti ostneniu sa spierať. Ja som sa spýtal, kto si, pane? A pán mi povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň a stoj na nohách, lebo som sa ti na to zjavil, aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ešte zjavím. Budem ťa chrániť pred ľudom a pred pohanmi, ku ktorým ťa posielam, otvoriť im oči, aby sa od tmy odvrátili k svetlu a od satanovej moci k Bohu a tak dosiahli odpustenie hriechu a podiel medzi posvetnými vierou vo mňa. Preto sám kráľ Agripa nemohol odporovať nebeskému videniu, ale hlásal som najprv tým, čo sú v Damasku a potom v Jeruzaleme a po celej judejskej krajine aj pohanom, aby robili pokánie a obrátili sa k Bohu a konali skutky hodný pokánia. Preto to ma Židia chytili, keď som bol v chráme a chceli ma zabiť. Ale Boh mi pomohol a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. A nehovorím nič zvláštne,
Len to, čo predpovedali do budúcnosti proroci a Mojžiš. Že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom. Keď sa takto bránil, Festus zvolal veľkým hlasom. Šalieš, Pavol, veľká účenosť ťa privádza do šialenstva. Ale Pavol povedal. Nešaliem, znešený Festus. Hovorím pravdivé a triezve slova. Král sa vyzná v týchto veciach, preto mu hovorím tak odvážne, lebo si myslím, že nič z toho nie je mu neznáme, veď sa to nedialo v zákutí. Veríš, král Agripa, prorokom? Viem, že veríš. Agripa povedal Pavlovi. Bez mála by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom. A Pavol, dal by Boh, aby si sa nielen ty, ale aby sa všetci títo, čo ma dnes počúvajú, stali malom i veľkom takými, akým som ja, okrem týchto pút. Tu stal kráľ a vladár Berenika a ostatní, čo s nimi sedeli, a keď odchádzali, hovorili medzi sebou. Tento človek nerobí nič také, za čo by si zasluhoval smrť alebo puta. A Agripa povedal Festovi. Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal na cisára. Keď sa rozhodlo, že sa odplavíme do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých iných mužov stotníkov menom Juliusovi z cisárskej kohorty. Nastúpili sme na Adramitísku loď, ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia Ázie a pohli sme sa. Bol s nami Macedónčan Aristarchus zo Solúna. Na druhý deň sme prišli do Sidonu. Julius zaobchádzal s Pavlom ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom a postarať sa o seba. Keď sme sa odtiaľ pohli, plávali sme po Cyprus, lebo vietor dúl proti nám. Preplavili sme sa Cilicijským a Pamfilským morom a prišli sme do Myry v Lícii. Tam stotník našiel Alexandrijskú loď, čo sa plavila do Itálie a preložil nás na ňu. Ale veľa dní sme sa len pomaly plavili a ledva sme sa dostali naproti Knidu, lebo nám prekážal vietor. Preplavili sme sa popod Krétu popri Salmone, ťažko sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto, ktoré sa volá Dobrý prístav, nedaleko mesta Lazea. Po dlhom čase už plavba nebola bezpečná, lebo už aj pôst prešiel, preto ich Pavol varoval. Muži, vidím, že plavba začína byť nebezpečná, ohrozuje nielen náklad a loď, ale aj naše životy. Ale stotník viac veril kormidelníkovi a majiteľovi lode ako tomu, čo hovoril Pavol. A pretože prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina rozhodla vyplávať odtiaľ a dostať sa podľa možnosti do gréckeho prístavu Feniky, ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad a tam zimovať. Zatiaľ vial južný vietor a mysleli si, že sa im podarí, čo si zaumienili. Zdvihli kotvy a plavili sa tesne popri Kréte. Ale zanedlho sa na vňu spustil búrlivý vietor, ktorý volajú Euroaquilo. Zmocnil sa lode a nebolo ju možné proti vetru udržať, takže sme loď nechali vetru a unášal nás. Keď sme obliehali ostrovče, ktorý sa volá Kauda, ledva sme zachránili čo? Keď ho vytiahli, použili pomocné zariadenie a podpásali loď. Potom v obave, aby nenarazili na Sirtu, spustili kotvu a nechali sa unášať. Ale búrka nami prúdko zmietala, preto na druhý deň vyhazovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhazovali lodné náradie. No keď sa už viac dní neukázalo ani slnko, ani hviezdy a búrka stále zúrila, strácali sme všetku nádej na záchranu. Keď však už dlho nič nejedli, Pavol si stal do prostredných a povedal. Muži, mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili toto nebezpečenstvo a škodu. A teraz vám radím, aby ste mali pokojnú myseľ, lebo nik z vás nepríde o život, iba o lod. Tejto noci zastal pri mne anjel toho Boha, ktorému patrím a slúžim, a povedal. Neboj sa, Pavol, musíš stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa s tebou plavia. Preto muži majte pokojnú myseľ. Verím Bohu, že bude tak, ako mi povedal. Máme však naraziť na nejaký ostrov. Keď nadišla 14. noc a hnalo nás po Adriatickom mori okolo polnoci, sa námorníkom zazdalo, že vidia nejakú krajinu. S
spustili olovnicu a namerali 20 siahodky. O kúsok ďalej znova spustili a namerali 15 siahodky. V obave, aby sme nenarazili na skaliska, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a žiadali si, aby už bol deň. Keď sa námorníci pokúšali uísť z lode a spúšťali na more čln pod zámienkou, ako by chceli aj z prednej časti lode spustiť kotvy, Pavol povedal stotníkovi a vojakom: ak títo nezostanú na lodi, vy sa nemôžete zachrániť. Tedy vojaci preťali povrazy člna a nechali ho spadnúť. A kým nezačalo svitať, Pavol vzýval všetkých, aby si zajedli. Vravel: dnes už 14. deň čakáte hladný a nič nejete. Preto vás prosím, zajedzte si. Je to na vašu záchranu. Nikomu z vás ani vlas hlavy nestratí. Keď to povedal, vzal chlieb a pred očami všetkých vzdal Bohu vďaky. Rozlomil ho a začal jesť. Všetci sa upokojili a prijali pokrm. Všetkých nás bolo na lodi 207. 56. Keď sa najedli, vyhadzovali do mora pšenicu, aby odľahčili loď. Keď sa rozhodnilo, nevedeli, aká je to krajina. Videli iba zátoku s miernym pobrežím a chceli naň zahnať loď, ak to bude možné. Odsekli kotvy a nechali ich v mori, uvoľnili aj povrazy na kormidla, napli prednú plachtu a v priaznivom vánku mierili na pobrežie. Dostali sa však na pličinu a narazili. Predok lode sa zaboril a zostal nehybný, no zadná časť sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci chceli väzňov pozabíjať, aby niektorý neušiel, ak sa mu podarí vyplávať. Ale stotník chcel zachrániť Pavla, preto prekazil ich úmysel. Dal rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, prví zoskočili a vyšli na breh. Ostatní na doskách alebo na zvyškoch lode, a tak sa všetci dostali na pevninu. Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta. Domorodci boli k nám neobyčajne ľudskí. Rozložili vatru a všetkých nás prijali, lebo sa blížil dážď a bolo zima. Keď Pavol nazbieral hrbu raždy a prikladal na oheň, hodila sa mu na ruku vretenica, ktorá unikala pred horúčavou. Keď domorodci videli zviera, ako mu visí na ruke, hovorili si: tento človek je určite vrah, hoci by sa zachránil z mora, pomsta mu nedovolila žiť. Ale on striasol zviera do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. Oni čakali, že opuchne, alebo naraz padne a umrie. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a hovorili, že je Boh. V tých miestach mal pozemky náčelník ostrova menom Publius. Ten nás prijal a 3 dní sa láskavo nás staral ako hosti. Publiov otec práve ležal v horúčke a trápila ho úplavica. Pavol k nemu vošiel, pomodlil sa, vložil naň ruky a uzdravil ho. A potom prichádzali aj ostatní chorí z ostrova a uzdravovali sa. Tí si nás veľmi ctili, uctili a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali. Po 3 mesiacoch sme vyplávali z alexandrijskej lodi, čo zimovala na ostrove a mala v znaku blížence. Prišli sme do Syrakúsa, zostali sme tam 3 dni. Potom sme stade odrazili a dostali sme sa do Régia. Na 2. deň začal viať južný vietor a za 2 dní sme došli do Puteol. Tam sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme u nich zostali 7 dní. A tak sme prišli do Ríma. Dopočuli sa o nás tamojší bratia a prišli nám naproti až po Apiovon fórum a ktorom taberná. Keď ich Pavol zazrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol úfnosť. Keď sme prišli do Ríma, dovolili Pavlovi bývať oddelenie len s vojakom, čo ho strážil. O 3 dní zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, povedali: bratia, ja som nič neurobil ani proti ľudu, ani proti otcovským zvykom a predsa ma v Jeruzaleme uväznili a vydali do rúk Rimanom. Oni ma vypočuli a chceli ma prepustiť, lebo som neurobil nič, za čo by som si zasluhoval smrť. Ale Židia boli proti tomu a bol som donútený odvolať sa na cisára. Ale nie, že by som chcel niečo žalovať na svoj národ. Preto to som sa chcel stretnúť a hovoriť s vami, lebo pre nádej Izraela som sputnaný touto reťazou. Oni mu odpovedali: my sme nedostali ani list od tebe z Judeje, ani neprišiel nik z bratov a neohlásil, ani nehovoril o tebe nič zlé. Ale radi by sme od teba počuli, ako zmýšľaš, lebo je nám známe o tejto sekte, že jej všade odporujú. Určili mu deň
a mnoho ich prišlo k nemu na byt. On im od rána až do večera vysvetľoval, svedčil o Božom kráľovstve a presviečali ho Ježišovi z Mojžišovho zákona a z prorokov. Niektorí verili tomu, čo hovorili, iní zasa neverili. Keď sa nevedeli medzi sebou dohodnúť, rozišli sa a Pavol povedal iba toto slovo. Dobre, povedal Duch Svätý skrze proroka Izaiáša, vašim otcom. Choď k tomuto ľudu a povedz. Budete počúvať a nepochopíte. Budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu. Ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili. Aby azda očami nevideli a ušami nepočuli. Aby srdcom nechápali a neobrátili sa. Aby som ich neuzdravil. Nech je vám teda známe, že sa táto Božia spása posiela pohanom. Oni budú počúvať. Pavol potom zostal celé 2 roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, čo k nemu prichádzali. Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky. List Rímanom. Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium, ktoré Boh vopred prislúbil vo svätých písmach a skrze svojich prorokov o svojom synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu a podľa Ducha Svetosti od skriesenia z mŕtvych je ustanovený moci ako Boží syn. O Ježišovi Kristovi, našom pánovi, skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad, aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy. K ním patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom, všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Predovšetkým vzdávam ďaky svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás všetkých, pretože sa vaša viera zvestuje po celom svete. Veď Boh, ktorému z tej duše slúžim v evanjeliu jeho syna, je mi svedkom, ako si na vás ustavične spomínam vo všetkých svojich modlitbách a prosím, či by sa mi raz predsa len nepodarilo prísť k vám, ak to bude Božia vôľa. Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som už veľa raz pomýšľal k vám, aby som aj u vás mal nejaké ovocie, tak ako u ostatných národov, ale až doteraz sa mi v tom prekážalo. Som dlžníkom Grékovi barbarov, múdrych i nemúdrych, a tak pokiaľ ide o mňa, som pripravený hlásať evanjelium aj vám, čo ste v Ríme. Lebo ja sa za evanjelium nehanbím, veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí. Najprv Židovi, potom Grékovi. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť viery pre vieru, ako je napísané. Spravodlivý bude žiť z viery. Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a nie neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť. Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné, jeho večnú moc a božstvo, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo všetkých vecí, takže nemajú výhovorky. Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky, ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobracujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca a tak hanobili svoje vlastné tela tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako stvoriteľovi, ktorý je zvelebený na veky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným nároživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému. Muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal na pospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plný neprávosti, zloby,
lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vráž, svárov, lsti, zlomyselnosti. Sú klebetní, utrhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zaslúhujú si smrť, nie len, že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté. A vieme, že Boží súd podľa pravdy postihne tých, čo robia také veci. A zda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám ich robíš, unikneš Božiemu súdu? Alebo pohrdáš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť pokániu? Ale ty si svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň hnevu, keď sa zjaví spravodlivý Boží súd. On odplatí každému podľa jeho skutkov. Večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošíne odporujú pravde a oddávajú sa nepravosti. Súženia a úzkosť dolahnú na každého človeka, ktorý pochpácha zlo, najprv na Žida, potom na Gréka, ale sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka. Veď Boh nikomu nenadrža. Všetci, čo hrešili bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona, lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, budú ospravedlnení. A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie a ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia. V deň, keď Boh bude podľa môjho evanjelia skrze Krista Ježiša súdiť, čo je skryté v ľuďoch. Ty sa teda nazývaš Židom, spoliehaš sa na zákon, chváliš sa s Bohom a poznáš vôľu. Poučený zákonom vieš posúdiť, čo je lepšie. Myslíš si, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú vo tme, vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, ktorý má v zákone stelesnenie poznania a pravdy. Ty teda poučaš iného a sám sa neučíš? Hlásaš, že sa nesmie kradnúť a kradneš? Hovoríš, že neslobodno cudzoložiť a cudzoložíš? Ošklivíš si modly a vylupuješ chrámy? Chváliš sa zákonom a prestúpením zákona znevažuješ Boha? Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu, ako je napísané. Obriezka osoží, ak zachováš zákon. Ale ak zákon prestupuješ, tvoja obriezka stala sa neobriezkou. A zasa ak neobrezaný zachováva ustanovenia zákona, bude sa mu neobriezka počítať za obriezku. A neobrezaný na tele, čo plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke zákon prestupuješ. Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je tá, ktorú vidieť na tele. Ale Židom je ten, kto je ním vnútri, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie podľa litery. A jeho chvála nie je od ľudí, ale od Boha. Čo má teda Žid navyše, alebo aký úžitok je z obriezky? Veľký v každom ohľade. Predovšetkým ten, že im sú zverené Božie výroky. A čo ak sú niektorí neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? Vonkoncom je. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý, pravdivý a všetci ľudia klamú, ako je napísané. Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil, keď ťa budú súdiť. A čo povieme na to, že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh nespravodlivý, keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky. Vonkoncom nie. Veď ako potom bude Boh súdiť svet? Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu, prečo som ešte súdený ako hriešnik? Nie je to potom tak, ako nás potupne rozširujú, ako niektorí tvrdia, že hovoríme. Robme zlo, aby vzýšlo dobro. Ich odsúdenie je spravodlivé. Čo teda? Prevyšujeme ich?
Vôbec nie. Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané. Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili.

Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť, že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Aký zákon? Skutkov? Nie, ale zákonom viery. Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. Vari je Boh len Bohom Židov a nie aj pohanov? Veru aj pohanov. Lebo je len jeden Boh, ktorý ospravedlňuje obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie. Naopak, zákon potvrdzujeme. Čo teda povieme? Čo dosiahol Abraham, náš praotec podľa tela? Ak bol Abraham ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Veď čo hovorí písmo? Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Kto pracuje, nedostáva odmenu z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Veď aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení tí, ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov. Blahoslavený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta. Sťahuje sa toto blahoslavenstvo len na obrezaných, alebo aj na neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahamovi sa viera počítala za spravodlivosť. A ako sa mu počítala? Obrezanému či neobrezanému? Nie obrezanému, ale neobrezanému. Znak obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný, aby bol otcom všetkých, čo veria ako neobrezaný, aby sa im počítala spravodlivosť aj otcom obrezaných, ktorí nie sú len obrezaní, ale aj kráčajú v šlapajach viery nášho otca Abraháma, ktorú mal už ako neobrezaný. Veď Abraham ani jeho potomstvo nedostali prislúbenie, že budú dedičmi sveta skrze zákon, ale skrze spravodlivosť viery. Lebo ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, potom je viera zbytočná a prislúbenie zmarené. Zákon totiž vyvoláva hnev, ale kde nie je zákona, nie je ani priestupku. Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prislúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo, nie len preto, čo je zo zákona, ale aj preto, čo je z Abrahamovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané. Ustanovil som ťa za otca mnohých národov. Pred Bohom, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet. On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slova. Také bude tvoje potomstvo. A neochabol vo viere, ani keď videl, že jeho telo je už odomreté, veď mal skoro 100 rokov, a že je odomreté aj Sárino lono. A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení, ale posilnený vierou zdával Bohu slávu. Pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo prisľúbil. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. A nie len kvôli nemu bolo napísané, počítalo sa mu to, ale aj kvôli nám. Bude sa to počítať aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. A tak ospravedlnení z viery žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nie len to. Chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by sa zdá niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda

skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. A nie len to. Ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsliahli zmierenie. Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nie je to zákona. No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu. On je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, mnohých rozhojnila Božia milosť ako dar. A s darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie, milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení. Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného Ježiša Krista, budú v živote kráľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. A do toho ešte prišiel zákon, aby sa rozmnožilo previnenie. Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozvinila milosť. Aby tak ako hriech vládol smrti, aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Čo teda povieme? Budeme zotrvávať hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vonkoncom nie. Veď sme zomreli hriechu, ako by sme v ňom ešte mohli žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus skriesený z mŕtvych Otcovou slávu, aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvych staní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, skriesený z mŕtvych, už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, že by ste sa podávali jeho žiadostiam. Ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie. Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate? Či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť? No vďaka Bohu, že hoci ste boli otrokmi hriechu, zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu, do ktorého ste boli uvedení, a oslobodení od hriechu ste sa stali služobníkmi spravodlivosti. Hovorím po ľudsky s ohľadom na slaboť vášho tela. Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvetenie, aby slúžili spravodlivosti. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní čo do spravodlivosti. A aký úžitok ste mali vtedy z toho, za čo sa teraz hanbíte? Veď koniec toho všetkého je smrť.
Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život Kristovi Ježišovi, našom Pánu. Vari, neviete, bratia, veď hovorím takým, čo poznajú zákon, že zákon panuje nad človekom, dokiaľ žije. Aj vydatú ženu zákon viaže len žijúcemu mužovi. Ak muž zomrie, je oslobodená od zákona muža. Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Ale ak jej muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Tak ste aj vy, bratia moji, zomreli zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo kým sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne podnecované zákonom a prinášali ovocie smrti. Ale teraz sme oslobodení od zákona, lebo sme zomreli tomu, čo nás držalo v zajatí, aby sme tak slúžili po novom, v duchu, a nie po starom, podľa litery. Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vonkoncom nie. Ale hriech som poznal iba skrze zákon. Veď by som nevedel o žiadej dostivosti, keby zákon nehovoril, nepožiadaš. Ale hriech, keď sa mu naskytla príležitosť skrze prikázanie, vzbudil vo mne všetku žiadostivosť. Lebo bez zákona bol hriech mŕtvy. Ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil a ja som zomrel. I ukázalo sa, že to prikázanie, ktoré bolo pre život, bolo mi na smrť. Lebo hriech, keď sa mu naskytla príležitosť, skrze prikázanie ma zviedol a tým zabil. Tak teda zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. Teda to dobré stalo sa mi smrťou? Vonkoncom nie. Ale hriech, aby sa ukázal ako hriech, spôsobil mi prostredníctvom toho dobrého smrť, aby sa tak hriech skrze prikázanie ukázal nadmieru hriešne. Vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, zapredaný hriechu. Ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. No ak robím to, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. Potom to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, nesídli dobro, lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajacom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja nešťastný človek. Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Ja sám teda myslou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu. Teraz teda už nie je odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon ducha, ktorý dáva život Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh. Keď pre hriech poslal svojho syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa ducha je život a pokoj. Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaduje Božiemu zákonu a ani sa nemôže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží duch. Lebo kto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva duch toho, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo skriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás.
A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Veď všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia. Pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia, lebo stvorenie bolo podrobené márnosti, nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nie len ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí, ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba. A sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom duch túži, že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko? Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol skriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás. To nás odlúči od Kristovej lásky. A zdá súženie, úzkosť, alebo prenasledovanie, hlad, alebo nahota, nebezpečenstvo, alebo meč? Ako je napísané. Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvo, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem. Aj moje svedomie mi v Duchu Svetom dosvedčuje, že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodárstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú pravcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. On je nad všetkým Boh, zvelebený na veky. Amen. Ale nie, že by bolo zhlyhalo Božie slovo. Veď nie všetci, čo sú z Izraela, sú Izrael. A nie sú všetci Abrahamovými deťmi len preto, že sú jeho potomci. Ale po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. To znamená, že nie telesné deti sú Božími deťmi, ale deti prislúbenia sa považujú za potomstvo. Lebo slovo prislúbenia znie takto. O takomto čase prídem a Sára bude mať syna. A nie len to, ale aj Rebeka počala z jedného, z nášho otca Izáka. A hoci sa ešte ani nenarodili, ani nerobili nič dobré ani zlé, aby ostalo v platnosti Božie rozhodnutie, čo sa týka vyvolenia, nie zo skutkov, ale z vôle toho, ktorý povoláva, bolo jej povedané, starší bude slúžiť mladším.
ako je napísané. Jakuba som miloval, Ezáva som nenávidel. Čo teda povieme? Je Bari Boh nespravodlivý? Vonkoncom nie. Veď Mojžišovi hovorí, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. Nezávisí to teda od toho, kto chce, ani od toho, kto beží, ale od Boha, ktorý sa zmiluje. Lebo písmo hovorí faraónovi, zbudil som ťa na to, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno hlásalo po celej zemi. Teda zmiluje sa nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Povieš mi azda, prečo potom ešte karhá? Kto sa môže zoprieť jeho vôli? Ale kto si ty, človeče, že odvrávaš Bohu? Vari povie výtvor tomu, kto ho vytvoril. Prečo si ma takto urobil? Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné? A čo ak Boh chcel ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc a preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu pripravené na záhobu a ukázať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu na nás, ktorý povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov? Ako aj u Ozeáša hovorí, nazvem nie môj ľud mojim ľudom a nemilovanú milovanou. A na mieste, kde sa im hovorilo, vy nie ste môj ľud, tam sa budú volať syni živého Boha. A Izaiáš volá nad Jeruzalemom, keby bolo synov Izraeláko, toľko ako piesku mori, len zvyšok sa zachráni, lebo Pán splní svoje slovo dokonale a rýchlo na zemi. A ako predpovedal Izaiáš, keby nám Pán zástupov nebol ponechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma, v Gomore by sme boli podobní. Čo teda povieme? Že pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, a to spravodlivosť, ktorá je z viery. Izrael sa však usiloval o zákon spravodlivosti, a k zákonu nedospel. Prečo? Pretože nevychádzal z viery, ale zo skutkov. Narazili na kameň úrazu, ako je napísané. Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia. Kto v neho verí, nebude zahambený. Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení. Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale nie podľa pravého poznania. Veď nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť. Nepodriadili sa Božej spravodlivosti. Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. Mojžiš píše o spravodlivosti, ktorá je zo zákona. Človek, ktorý ich bude plniť, bude z nich žiť. Ale spravodlivosť, ktorá je z viery, vraví toto. Nehovor vo svojom srdci, kto vystúpi do neba, totiž priviesť dolu Krista, alebo kto zostúpi do priepasti, totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. Ale čo hovorí? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci, totiž slovo viery, ktoré hlásame. Lebo ak svojimi ústami vyznáš, Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Veď písmo hovorí, nik, kto v neho verí, nebude zahambený. Nie je rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané. Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť. Lenže nie všetci posluchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí, Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali? Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Ale spýtujem sa, a zda nepočuli? Ale áno. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slova až po hranice sveta. Pýtam sa teda, nepochopil to Izrael? Mojžiš prvý hovorí,
Zbudím vo vás žiarlivosť skrze nie národ, skrze nerozumný národ vás do hnevu popudím. A Izaiáš sa odvažuje povedať. Našli ma tí, čo ma nehľadali. Verejne som sa zjavil tým, čo sa na mňa nedopytovali. Izrael však hovorí. Celý deň som vystieral ruky k ľudu nevernému a vzdorovitému. Pýtam sa teda. Bari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita, Abrahamov potomok z Benjaminovho kmeňa. Boh neodvrhol svoj ľud, ktorý im predpoznal. Alebo neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi? Ako sa žaluje Boh na Izrael? Pane, tvojich prorokov pozabíjali, tvoje oltáre rozborili. Len ja sám som ostal. A aj na môj život striehnu. A čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 7000 mužov, ktorí nezohli kolená pred Bálom. A tak aj v tomto čase ostal zvyšok vyvolený z milosti. Ale ak z milosti už nie zo skutkov, inak by milosť nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, o čo sa usiluje, ale vyvolení dosiahli. Ostatní oslepli, ako je napísané. Boh im dal ducha tvrdého spánku, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli. Až do dnešného dňa. A Dávid hovorí, nech sa im ich stôl stane nástrahov a pastou, pohoršením a odplatou. Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli, a ich chrbát navždy zohni. A teraz sa pýtam, bari sa tak potkli, aby padli? Vôbec nie. Ale ich pád sa stal spásou pre pohanov, aby potom na nich žiarlili. Lenže ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov, okolko viac ich plnosť? Vám pohanom hovorím, pretože som apoštol pohanov, robím čest svojej službe, aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých. Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych? Ak sú sväté prvotiny, potom aj cesto. Ak je svätý koreň, potom aj ratolesti. Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a typlaná oliva, bol si naštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a miazge olivy, nevyvyšuj sa nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie, ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povie žazda, tie ratolesti sú odlomené, aby som bol naštepený ja. Dobre, boli odlomené pre neveru, ale ty stojíš pre vieru. Nenamýšľaj si, radšej sa boj, lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, aby sa nestalo, že neušetri ani teba. Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť. Prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe. Ak vytrváš dobro, inak budeš aj ty odťatý. Ale oni budú naštepení, ak nezotrvajú v nevere, lebo Boh má moc naštepiť ich znova. Veď ak si ty odťatý z planej olivy, na ktorú podľa prirodzenosti patríš, a si naštepený proti prirodzenosti do dobrej olivy, o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí, čo sú z nej podľa prirodzenosti? Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na čas Izraela zaláhla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov. A tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť. A to bude moja zmluva s nimi, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli Otcom. Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. Ako ste vyvolá, kedy neverili Bohu a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.
A nepribodňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa a čo je dobré, milé a dokonalé. Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslie treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, akú mu udelil Boh. Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali. Či už dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či pozbudzovať pri pozbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne. Láska nech je bez pretvárky. Nenávidte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa v vzájomnej úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvali. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú. Žehnajte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu, veď je napísané. Nepatrí pomsta, ja sa odplatím, hovorí Pán. Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho. Keď je smetný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. Každý nech sa podá vyššej moci, lebo nie je moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie. Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč. Je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle. Preto sa treba podriadiť a nie len zo strachu pred hnevom, ale aj kvôli svedomiu. Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci. Dávajte každému, čo ste dlžní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu česť, tomu česť. Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon, lebo nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepodžiadaš a ktorékoľvek iné prikázanie je zavrhnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska. Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďte teda skutky tmy a oblečte sa do výzbroje svetla. Žijme počestne ako vodne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadosti. Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch. Niekto je presvedčený, že môže jesť všetko. Slabý je iba zeleninu. Ten, kto je, nech nepohrda tým, kto nie je. A kto nie je, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu Pánovi. Ale bude pevne stáť, lebo Pán má moc podržať ho. Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni. Len nech je každý úplne presvedčený o svojom. Kto zachováva deň, zachováva ho kvôli Pánovi. Kto je, je kvôli Pánovi. Veď vzdáva vďaky Bohu. A kto nie je, nie je kvôli Pánovi. A vzdáva vďaky Bohu.
Nik z nás totiž nežije pre seba, nik pre seba neumiera. Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými. Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojim bratom pohrdáš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou, lebo je napísané. Akože žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu. A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. Nesúďme už teraz jeden druhého, ale radšej hľadte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie. Viem a som si istý v Pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo v sebe. Len tomu je niečo nečisté, toto za nečisté pokladá. Ale ak sa tvoj brat zarmucuje pre jedlo, už nekonáš podľa lásky. Neprivádzaj svojim jedlom do záhuby toho, za ktorého zomrel Kristus. Nech teda nie je vaše dobro vystavené potupe. Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. To takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. Preto sa usilujte o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. Nenič Božie dielo pre jedlo, ono je všetko čisté, ale zlé je pre človeka, ktorý jedením pohoršuje. Dobré je nejesť meso a nepiť víno, ani nič, čo pohoršuje tvojho brata. Tú vieru, ktorú máš, maj sám pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi seba samého za to, čo uznáva za dobré. Ale kto je, hoci má pochybnosti, je odsúdený. Lebo to nebolo z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech. My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané, padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú. A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písma mali nádej. Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni od druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša a tak jednomyselne jednými ústami oslavovali Boha Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás na Božiu slávu. Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prislúbenia dané Otcom a aby pohanie oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané. Preto ťa budem velebiť medzi národmi a ospevovať tvoje meno. A opäť hovorí, radujte sa národy s jeho ľudom a znova. Chváľte Pána všetky národy a neho velebia všetci ľudia. A Izaiáš hovorí, bude koreň Jeseho a ten, čo povstane vládnuť nad národmi, v neho budú dúfať národy. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Ja som vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať. Predsa len som vám napísal a miestami trochu smelšie a niečo som vám pripomenul pre milosť, ktorú som dostal od Boha, aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi a konal posvetnú službu Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou posvetnou v Duchu Svetom. Mám sa teda čím chváliť Kristovi Ježišovi pred Bohom. Veď sa neodvážim hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa neurobil Kristus pre poslušnosť pohanov, slovom i skutkom, mocou znamení a divov, sile ducha. Tak som všetko dookola od Jeruzalema až po Ilíriu naplnil Kristovým evanjeliom. A usiloval som sa hlásať evanjelium nie tam, kde bolo Kristovo meno už známe, aby som nestával na cudzom základe, ale ako je napísané, uvidia tí, ktorým ho nezvestovali a pochopia tí, čo nič nepočuli. A práve toto mi veľa raz zabránilo prísť k vám. Ale teraz už nemám priestor v týchto končinách a už dlhé roky túžim prísť k vám. Preto keď sa vypravím do Španielska, dúfam, že vás cestou uvidím a že ma tá odprevadíte, keď sa s vami trochu poteším. Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým,
lebo Macedónsko a Achajsko sa rozhodli urobiť nejakú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im zasa v hmotných. Keď to dokončím a riadne im odovzdám toto ovocie, vydám sa cez vás do Španielska. A viem, že keď k vám prídem, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha, aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei, aby moja služba Jeruzalému bola milá svätým. Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a poukriem s vami. Boh pokoja nech je s vami všetkými. Amen. Odporúčam vám našu sestru Fébu, služobničku cirkvi v Kenkrách. Príjmite ju v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude od vás potrebovať, veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov Kristovi Ježišovi. Oni nastavili vlastné šije za môj život. Im som nielen ja zaviazaný vďakov, ale aj všetky cirkvi z pohanov. Pozdravte aj cirkev ich dome. Pozdravte môjho milovaného Epaineta, prvotinu Ázie, Kristovi. Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás. Pozdravte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi. Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného Pánovi. Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, i môjho milovaného Stachisa. Pozdravte Apela, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte tých, čo sú u Irostobula. Pozdravte Herodiana, môjho pokrvného. Pozdravte tých, čo sú u Narcisa a sú v Pánovi. Pozdravte Trifajniu a Trifózu, ktoré pracujú v Pánovi. Pozdravte milovanú Persidu, ktorá veľa pracovala v Pánovi. Pozdravte Rúfa, vyvoleného Pánovi, i jeho, aj moju matku. Pozdravte Asinkrita, Elegonta, Hermesa, Patrobasa a Hermasa a bratov, čo sú s nimi. Pozdravte Filogloga a Júliu, Nerea, jeho sestru, i Olympasa a všetkých svätých, čo sú s nimi. Pozdravte sa navzájom svätým Boskom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali. A vyhýbajte sa im. Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a sladkými rečami a poklonkami zvádzajú srdcia nevinných. O vašej poslušnosti už vedia všetci. Preto mám z vás radosť. Ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neskúsení v zlom. A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi Satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami. Pozdravuje vás môj spolupracovník Timotej, Lucius, Jason a Sosipater, moji pokrvní. Pozdravujem vás ja, Tercius, čo píšem tento list Pánovi. Pozdravuje vás Gaius, hostiniteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, správca mestskej pokladnice a brat Quartus. A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté, ale teraz bolo zjavené a skrze písma prorokov z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru. Jemu, jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista na veky. Amen. Prvý list Korinťanom. Pavol z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša a brat Sostenes z Božej cirkvi v Korinte posvetným Kristovi Ježišovi povolaným svätým aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Ústavične vzdávam ďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove, v každom poznaní, tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, takže vám nechýba nejaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. Myslím na to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja Apolov, ja zasa Kéfasov a ja Kristov. Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, okrem Krispa a Gaja, aby nik nemohol povedať, že ste pokrstení v mojom mene. Ba pokrstil som aj Stefanasov dom, inak neviem, že by som bol ešte niekoho pokrstil. Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Lebo slovo kríža je blázdvostom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou, veď je napísané. Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem. Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde múdrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Lebo keď svet Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však ohlasujeme ukrižovaného Krista. Pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia. A čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu nie je veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzených. Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahambil silných. Čo je svetu neurodzené a čím pohrda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho nie, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. Vy ste z Neho Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvetením a vykúpením. Aby, ako je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som k vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedie nič iné, iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť, no nie múdrosť tohto veku, ani múdrosť knieža tohto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z knieža tohto veku ju nepoznal, veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik iba Boží duch. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil duch. Duchovné veci duchovne vysvetľujeme. Živočišný človek nepríjma veci Božieho ducha, sú mu bláznostvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. No duchovný posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiť. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poučal? My však máme Kristovo zmýšľanie. A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mlieko som vám dával piť na miesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete, lebo ste ešte stále telesní.
Veď keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudsky? Keď jeden hovorí, ja som Pavlov a druhý, ja Apolov, či nie ste ľudia? Veď čože je Apolo a čo Pavol? Služobníci prostredníctvom, ktorých ste uverili. A každý taký, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apolo polieval, ale vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva. Ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí, kto polieva, sú jedno. Ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia rola a Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený. A je ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, z drahých kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého vyjde na javo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Či je dielo, ktoré nám postavil, zostane, ten dostane odmenu. Či je dielo zhorí, ten utrpí škodu. On sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy. Nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané, on chytá múdrych v ich chytráctve. A zasa, Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú márne. A tak nech sa nik nevychvaluje ľuďmi, veď všetko je vaše, či Pavol alebo Apolo, Kéfas, svet, život i smrť, prítomnosť aj budúcnosť, všetko je vaše. Ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme a vyjaví úmysly srdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba Apola kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že nie na to, čo je napísané. Aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. Veď kto ti dáva vynikňuť, čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasteš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli. Začali ste kráľovať bez nás. A kiež by ste len kráľovali, aby sme s vami kráľovali aj my. Zdá sa mi, že nám apoštolom Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anielov i ľudí. My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi. My sme slabí a vy silní. Vy ste slávni, my nevážení. Až do tejto hodiny sme hladní, smední a nahí. Bijú nás pestiami, sme bez domova. Ťažko pracujeme vlastnými rukami. Keď nás preklínajú, my ženáme. Keď nás prenasledujú, my to znášame. Keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrhelmi pre všetky až doteraz. Toto nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hodzaj 10 000 vychovávateľov Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. Prosím vás teda, napodobňujte ma. Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna, verného Pánovi. On vám pripomenie moje cesty k Kristovi, ako učím všade po všetkých cirkvách. Niektorí sa začali tak vyvyšovať, ako by som k vám už nemal prísť. Ale prídem k vám čoskoro, ak to bude chcieť Pán. A posúdim namyslencov nie podľa ich reči, ale podľa ich moci. Lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám k vám prísť palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?
ba počuť aj o smilstve medzi vami. A o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť. Aby mal niekto manželku svojho otca. A vy sa ešte vystatujete namiesto toho, aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu. Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, rozhodol ako prítomný, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho pána Ježiša, keď sa zhromaždíme, vy a môj duch, s mocou nášho pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v pánov deň. Vaše vystatovanie nie je dobré. Neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný baránok, Kristus. Preto slávne sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Pravda, nie so smilníkmi tohto sveta, či s chamtivcami, s lupičmi alebo modloslužobníkmi. To by ste museli uísť z tohto sveta. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tými, kto sa volá bratom a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utrhač, opilec alebo lupič. S takým ani nejedzte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo? Vani nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri? Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba. Kto z vás sa odváži, keď má s iným spor súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Vari neviete, že svätí budú súdiť svet? A ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti? Neviete, že budeme súdiť anielov? O čo viac potom veci všedného dňa? Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života, rozhodnete sa pre takých sudcov, ktorí nie sú pred cirkvou ničím? Na vaše zahambenie to hovorím. Vari nie je medzi vami nik múdry, kto by mohol rozsúdiť svojich bratov? Ale brat sa s bratom súdi, a to pred neveriacimi? Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Neviete, že nespravodliví nebudú dedečmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani chlípníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utrháči, ani lúpiči nebudú dedečmi Božieho kráľovstva. A niektorí ste toto boli. Ale obmili ste sa, boli ste posvetení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Všetko smiem, ale nie všetko osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo. Boh však zničí jedno aj druhé, ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesí aj nás svojou mocou. Vari, neviete, že vaše tela sú Kristovými údmi? Môžem teda zjať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie. Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí, budú dvaja v jednom tele. Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden duch? Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. O tom, čo ste písali, dobre je, keď sa muž nedotýka ženy. Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Žena nemá moc nad svojim telom, ale muž. Podobne ani muž nemá moc nad svojim telom, ale žena. Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. No toto hovorím ako dovolenie, nie ako príkaz.
Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja, lenže každý má svoj vlastný dar od Boha. Jeden tak, druhý iný.

Neveriaci muž sa posväcuje žene a neveriaca žena sa posväcuje bratovi, inak by boli vaše deti nečisté, ale teraz sú sväté. No ak neveriaci chce odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní, veď Boh nás povolal žiť v pokoji. Bari, vieš žena, či zachrániš muža? Alebo vieš muž, či zachrániš ženu? Ale nech každý žije tak, ako mu určil pán. Každý, ako ho Boh povolal. Tak to učím vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný, nech sa nevracia k neobriezke. Bol niekto povolaný ako neobrezaný, nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zostane v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi. Lebo kto je povolaný v pánovi ako otrok, je pánov oslobodenec. Podobne kto je povolaný ako slobodný, je Kristov služobník. Draho ste boli kúpení. Nestaňte sa otrokmi ľudí. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O pannách nemám pánov príkaz, ale dám vám radu ako taký, ktorý dosiahol milosrdenstvo u pána, aby som bol verný. Myslím teda, že je to dobré, pre terajšie ťažkosti, že je dobré, keď človek ostane tak, ako je. Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. Ale ak sa oženíš, nezrešíš. A ak sa panna vydá, nezreší. Ale takíto budú mať telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť. A tak, bratia, hovorím, že čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, ako by ich nemali. Tí, čo plačú, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Tí, čo kupujú, ako by nič nevlastnili. A tí, čo užívajú tento svet, ako by ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. Chcem, aby ste boli bez starosti. Kto je bez ženy, stará sa o pánove veci, ako sa páčiť pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke. A je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o pánových veciach, aby boli sveté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužom. No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k pánovi. Ak si niekto myslí, že je potupou pre jeho pannu, ak prekročí vek a má sa tak stať, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech sa vezmu. Ale kto sa pevne v srdci rozhodol a nebol donútený, ale je pánom svojej vôle a zaumienil si v srdci zachovať svoju pannu, dobre robí. Teda aj ten, kto vydáva svoju pannu, dobre robí, ale kto nevydáva, robí lepšie. Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, je slobodná. Môže sa vydať za koho chce, ale iba v pánovi. Bude však blaženejšia, ak ostane tak podľa mojej rady. A myslím si, že aj ja mám Božieho ducha. O mese obetovanom modlám vieme, že my všetci máme poznanie. Ale poznanie nadúva, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že niečo vie, ešte to nevie tak, ako by mal vedieť. Ale ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná. O jedení mesa obetovaného modlám teda vieme, že na svete nie je nejakej modly a nejakého Boha, iba jeden. Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú Bohmi, či už na nebi alebo na zemi, ako je veľa bohov a veľa pánov, my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre Neho. A jedného pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí na modly, že jedia meso, ako by bolo naozaj obetované modlám, a ich svedomie sa poškvenuje, lebo je slabé. Ale jedlo nás nepriblíži k Bohu. Ani keď jeme, nič nestratíme. Ani keď jeme, nič nezískame. Len si dajte pozor, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabý. Lebo keď niekto vidí toho, čo má poznanie, stolovať po pohanskom chráme, neposmeli sa jeho svedomie, pretože je slabé, aby jedol meso obetované modlám. A slabý zahynie pre tvoje poznanie, brat, za ktorého zomrel Kristus. Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie,

Hrešíte proti Kristovi. Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata, nebudem nikdy jesť meso, aby som nepohoršil svojho brata. Nie som slobodný? Nie som apoštol? Vári som nevidel Ježiša nášho pána? A vy nie ste moje dielo v pánovi? Ak aj pre iných nie som apoštol, pre vás určite som. Veď vy ste pečaťou môjho apoštolátu v pánovi. Toto je moja obrana proti tým, čo ma posudzujú. Vári, nemáme právo jesť a piť? Nemáme právo brať so sebou ženu, sestru, tak ako ostatní apoštoli a pánovi bratia i Kéfas? Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? Kto kedy vojenčí na svoje trovy? Kto sadí vinicu a nie je z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo a neživí sa mliekom stáda? Hovorím to len po ľudsky? A nehovorí to aj zákon? V Mojžišovom zákone je predsa napísané. Mlátiacemu volovi nezaviažeš papulu. Vari tu Boh myslí na voli? A nehovorí to skôr pre nás? Veď pre nás je napísané, že ten, čo orie, má orať v nádeji, ak to mláti, tak v nádeji, že dostane z úrody. Keď sme vám my zasiali duchovné dobrá, je to také veľké, ak u vás žneme hmotné? Ak majú iní u vás toto právo, nie tým skôr my? No nepoužili sme toto právo, ale všetko znášame, len aby sme nepostavili prekážku Kristovmu evanjeliu. Neviete, že tí, čo konajú svetú službu, jedia z toho, čo je vo svätyni, a tí, čo slúžia oltáru, majú z oltára podiel? Tak nariadil aj pán tým, čo zvestuje evanjelium, aby žili z evanjelia. No ja som z toho nič nepoužil. A toto píšem preto, aby to bolo aj v mojom prípade, lebo radšej zomriem, ako by mal niekto zmariť túto moju chválu. Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť. To je moja povinnosť. A beda mi, keby som evanjelium nehlásal. Ak to robím z vlastnej vole, mám nárok na odmenu. Ale ak nie z vlastnej vole, je to služba, ktorá mi je zverená. Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium, predkladám ho zadarmo, a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu. Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som akoby pod zákonom, hoci sám som nebol pod zákonom, aby som získal tých, čo boli pod zákonom. Pre tých, čo boli bez zákona, bol som akoby bez zákona, hoci bez Božieho zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým zákonom, aby som získal tých, čo boli bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda tak bežím, nejako najneisto tak bojujem, nejako by som bil do vetra. Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azdakým iným kážem, sám nebol zavrhnutý. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more a všetci boli v oblaku, a v mori pokrstení v Mojžišovi. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zalúbenie, veď popadali na púšti. To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich, ako je napísané. Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa. Ani nesmilnite, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu. A toto sa im stalo ako predobraz, a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorý zastihol koniec vekov. Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská, a Boh je verný.
On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale zo skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. Preto, moji milovaní, utekajte pred modlou službou. Hovorím vám ako rozumný. Posúďte sami, čo hovorím. Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Pozrite na Izrael podľa tela. Nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári? Čo tým chcem povedať? Že meso obetované modlám je niečo, alebo že modla je niečo? Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť pánov kalich aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na pánovom stole aj na stole zlých duchov. Alebo chceme dráždiť pána? Sme ada silnejší ako on? Slobodno všetko, ale nie všetko osoží. Slobodno všetko, ale nie všetko buduje. Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. Jedzte všetko, čo dostať diatka, a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. Veď pánova je zemi všetko, čo ju naplňa. Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. Ale keby vám niekto povedal, toto bolo obetované modlám, jedzte to kvôli tomu, čo vás upozornil, a kvôli svedomiu. Pričom nemyslím na tvoje vlastné svedomie, ale na svedomie toho druhého. Veď prečo by malo svedomie iného odsúdiť moju slobodu? A keď ja niečo s ďakou požívam, prečo by ma mal niekto tupiť za to, za čo ja vzdávam ďaky? Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. Chválim vás, že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie, ako som vám ho odovzdal. Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneúctuje svoju hlavu. A každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneúctuje svoju hlavu. Je to to isté, ako keby sa dala oholiť. Lebo ak sa žena nezahaluje, môže sa dať aj ostrihať. Ale ak je pre ženu potupov ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaluje. Muž si nemusí zahalovať hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anielom. Pravda, v pánovi nie je ani žena bez muža, ani muž bez ženy. Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. Posúďte sami. Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu nezahalená? A neučí vás sama príroda, že mužovi je na potupu, keď si pestuje vlasy, kým žene je na slávu, keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala na miesto závoja. Ak by sa niekto chcel hádať, my to nemáme vo zvyku. Ani Božie cirkvi. Keď vás už napomínam, nechválim vás, že sa neschádzate na lepšie, ale na horšie. Predovšetkým počúvam, že sú medzi vami roztržky, keď sa schádzate v cirkvi. A z časti tomu aj verím. Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda schádzate, nie je to požívanie pánovej večere, lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. Nemáte vary domy, kde môžete je zapiť? Alebo opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahambiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim. Veď ja som od pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ďaky, lámal ho a povedal: toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi.
Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento chalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba a tak je z tohto chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. Ale keď sme súdení, Pán nás napráva, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom. A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť, čakajte jeden na druhého. Ak je niekto hladný, nech sa naje doma. Aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné zariadím, keď prídem. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch. Viete, že keď ste boli pohanmi, ťahalo vás to a chodili ste za nemými modlami. Preto vám vyhlasujem, že nik, kto hovorí v Božom duchu, nepovie prekliatý Ježiš. A nik nemôže povedať Ježiš je Pán, iba k Duchu Svetom. Dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom duchu a iný v tom istom duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. A keby noha povedala, nie som ruka, nepatrím k telu, tým ešte neprestáva patriť k telu. A keby povedalo ucho, nie som oko, nepatrím k telu, tým ešte neprestáva patriť k telu. Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh rozložil ľudí, každý jeden z nich v tele, ako chcel. Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. A oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba čo viac? Údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné. A údy tela, ktoré pokladáme za menej ušlachtilé, zaodievame s väčšou úctou, a naše nečestné údy majú tým väčšiu čest, kým naše čestné nič také nepotrebujú. Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu čest, aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvalujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi Boh niektorých ustanovil. Po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať viesť dar rozličných jazykov. Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte znešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi a anielskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny a lásky by som nemal, nič by mi to neosožil. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Nezávidí, nevypína sa,
nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé. Neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamlknú a poznanie pominie. Lebo poznávame len z časti a len z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidím len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska. Tieto tri. No najväčšia z nich je láska. Usilujte sa o lásku, dýchtite po duchovných daroch, zvlášť, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nerozumie mu nik. Pod vplyvom ducha hovorí tajomstva. Ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie. Kto hovorí jazykmi, buduje seba samého. Ale kto prorokuje, buduje cirkev. A chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí jazykmi, iba ak by aj vysvetľoval, aby sa budovala cirkev. Veď čo by som vám pomohol, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ak by som vám nehovoril zo zjavenia, poznania, proroctva alebo náuky? Veď keby aj bezduché nástroje, či už flauta alebo citara, nevydávali rozdielný zvuk, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare? A keby polnica vydávala neurčitý zvuk, to by sa strojil do boja. Tak aj vy, ak hovoríte jazykmi a nevydáte zrozumiteľné slova, ako sa bude vedieť, čo hovorí? Budete hovoriť do vetra. Veď je na svete toľko rozličných jazykov a ani jeden nie je bez slov. Ale ak nespoznám význam slov, budem pre toho, kto sa mi prihovára, cudzincom, a ten, kto sa mi neprihovára, bude cudzincom mne. Tak aj vy, keď sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie cirkvi. A preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vedel aj vysvetľovať. Lebo ak sa modlím darom jazykov, modlí sa môj duch, ale moja myseľ ostáva bez úžitku. Čo teda? Budem sa modliť duchom, budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať duchom, budem spievať aj mysľou. Veď ak budeš dobrorečiť duchu, ako potom jednoduchý človek povie na tvoje dobrorečenie? Amen. Keď nevie, čo hovoríš. Lebo ty iste správne vzdávaš ďaky, ale druhý sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že hovorím jazykmi viac ako vy všetci, ale na zhromaždení radšej chcem povedať 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než 10 000 slov darom jazykov. Bratia, nebuďte deti zmýšľaní, iba v zlobe buďte ako maličky, ale v zmýšľaní buďte dospelí. V zákone je napísané, cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu, ale ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A tak dar jazykov nie je znamením pre veriacich, ale pre neveriacich. Dar prorokovať zasa nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Keby sa tak zišla celá cirkev a všetci by hovorili jazykmi a prišli by aj jednoduchí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že blázniete? Ale ak budú všetci prorokovať a príde nejaký neveriaci alebo jednoduchý človek, všetci ho usvedčia, všetci ho posúdia. Výjdu na javo tajnosti jeho srdca a tak padne na tvár, bude sa kláňať Bohu a vyzná, naozaj je Boh medzi vami. Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý niečo má. Dar chválospevu, náuky, zjavenia jazykov, vysvetľovania, všetko nie je na budovanie. Ak niekto hovorí jazykmi, nech hovoria dvaja, alebo na najvyš traja, jeden po druhom, a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí na zhromaždení. Nech hovorí sebe o Bohu. Proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech posudzujú. Ak by dostal zjavenie iných zosediacich,
prvý nech mlčí. Lebo jeden po druhom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a všetci povzbudili. Prorocký duch je podriadený prorokom, veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Ako vo všetkých cirkvách u svätých, ženy nech sa na zhromaždeniach mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí zákon. Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení. Vari od vás išlo Božie slovo, alebo iba k vám prišlo. Ak si niekto myslí, že je prorok alebo duchovný, nech vie, že to, čo vám píšem, je Pánov príkaz. Kto to neuzná, nebude uznaný. A tak, bratia moji, usilujte sa prorokovať a nebránte hovoriť jazykmi. Ale nech sa všetko deje slušne a po poriadku. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali. Zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, iba že by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa skriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedochôrčaťu, zjavil sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, iba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. Teda, či už ja, alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili. Ak sa hlása, že Kristus bol skriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že z mŕtvych stania nie? Veď ak nie z mŕtvych stania, nebol ani Kristus skriesený. Ale ak nebol Kristus skriesený, potom je márne naše hlásanie, márna je aj naša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že skriesil Krista, ktorého neskriesil. Ak mŕtvi naozaj nevstávajú, lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohojší zo všetkých ľudí. Ale Kristus stal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvy stanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú Kristovi. Ale každý v poradí, akému patrí. Prvotinou je Kristus. Potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď hovorí, všetko je podrobené, je jasné, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. A keď mu bude všetko podrobené, tedy sa aj sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. Ale čo potom robia tí, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nestávajú, na čo sa dávajú krstiť za nich? A prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu každú hodinu? Každý deň zomieram, tak ako ste mojou slávou, bratia, ktorú mám v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Čo mi to osoží, ak som sa v Efeze iba ako človek boril so šelmami? Ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a píme, lebo zajtra umrieme. Nedajte sa zjesť. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí a nehrešte, veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahambenie to hovorím. Ale niekto povie, ako stanú mŕtvi, v akom tele prídu. Hlupák, čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné, alebo nejaké iné. No Boh mu dáva telo, aké chce, a každému semenu jeho vlastné telo.
Nie každé telo je to isté telo, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie. A sú tela nebeské a tela pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd, veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. Tak je to aj so zmŕtvychvstaním. Seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné. Seje sa potupené, vstáva slávne. Seje sa slabé, vstáva mocné. Seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestuje živočíšne telo, jestuje aj duchovné. Tak je napísané. Prvý človek Adam stal sa živou bytosťou. Posledný Adam oživujúcim duchom. Ale nie je prv duchovné, ale živočíšne. Až potom duchovné. Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, taký sú aj ostatní pozemskí. A aký je nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. Hovorím však, bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva. Ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti. Hla, poviem vám tajomstvo. Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme. Razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej polnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú skriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané. Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť. Kde je tvoje víťazstvo? Smrť. Kdeže je tvoj osteň? Osteňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je darovná v Pánovi. Čo sa týka zbierok pre svätých, urobte aj vy tak, ako som nariadil galackým cirkvám. Nech si každý z vás prvý deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky, keď prídem. Keď budem u vás, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných s listom do Jeruzalema, zaniesť váš milodar. Ak bude vhodné, aby som aj ja išiel, pôjdu so mnou. No prídem k vám, keď pôjdem Macedónskom, lebo cez Macedónsko iba prejdem, ale u vás sa hádam, zdržím, lebo aj prezimujem, aby ste ma odprevadili, kde pôjdem. Nechcem vás teda vidieť len tak idúcky. Dúfam, že u vás nejaký čas zostanem, ak to dovolí Pán. V Efeze zostanem až do Turíc, lebo sa mi otvorili veľké a slubné dvere, aj protivníkov je veľa. Ak príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo tak ako ja. Nech ním teda nikto neopovrhuje. Vyprevajte ho v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Čo sa týka brata Apola, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu ísť teraz. Príde však len, čo mu to bude vhod. Bdejte, buďte pevní vo viere, zmužte sa, buďte statoční. Nech sa všetko medzi vami deje v láske. Len vás, bratia, prosím. Poznáte Stefana sa v dom, že sú prvotinov Achajská a dali sa do služby svätým, aby ste sa aj vy podriadovali takýmto a každému, kto spolupracuje, namáha sa. Teším sa prítomnosti Stefana sa, Fortunáta a Achajka, lebo oni doplnili to, čo ste vy nestačili urobiť. Osviežili môjho i vášho ducha. Nuž, vážte si takých. Pozdravujú vás ázijské cirkvi. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila Priska z cirkvových dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa vzájomným svätým Boskom. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav. Kto nemá rád Pána, nech je prekliatý. Maranata, milosť Pána Ježiša, nech je s vami. Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi. Druhý list Korintianom. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej Božej cirkvi Korintia aj všetkým svätým v celom Achajsku. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Nech je zvelemený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy.
On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Ak sme teda sužovaní, je to na vašu potechu a spásu. Ak sme potešovaní, je to vám na potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. A naša nádej vzhľadom na vás je pevná. Veď vieme, že ako máte účasť na utrpenia, tak budete mať aj na úteche. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré sme podstúpili v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko nad našu silu, takže sa nám už nechcelo ani žiť. Sami nad sebou sme už vyniesli rozsudok smrti, aby sme nedôverovali sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvy. On nás vyslobodil a vyslobodzuje z takej smrti. A v Neho dúfame, že nás ešte vyslobodí, ak nám budete aj vy pomáhať modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorý máme zásluhou mnohých, mnohí za nás zdávali vďaky. Lebo toto je naša chvála, svedectvo nášho svedomia, že sme žili na svete a zvlášť u vás v Božej jednoduchosti a úprimnosti, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate, alebo aj poznáte. A dúfam, že až do konca pochopíte, ako ste nás už do istej miery pochopili, že sme vašou slávou, ako aj vy našou, deň nášho Pána Ježiša. V tejto dôvere som chcel ísť najprv k vám, aby ste mali aj druhú milosť a cez vás prejsť do Macedónska a zasa z Macedónska prísť k vám, aby ste ma odprevadili do Judej. Keď som teda toto chcel, aby som bol som bari ľahkomyselný, alebo keď sa pre niečo rozhodujem, rozhodujem sa podľa tela, že by u mňa áno, áno, bolo aj nie, nie. Ako je Boh verný, naša reč k vám nie je áno aj nie. Veď Boží syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, hlásali ja, Silván a Timotej, nebol aj áno aj nie, ale v ňom bolo iba áno. Lebo všetky Božie prislúbenia, koľko ich je, v ňom sú áno. A preto je skrze neho aj naše amen. Bohu na slávu. A Boh nás i vás posilňuje pre Krista aj. On nás pomazal. On nás označil svojou pečaťou a vložil nám do srdca závdavok ducha. Boha volám za svedka svojej duši, že som iba z ohľadu na vás už neprišiel do Korintu. Nie, že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale prispieť k vašej radosti. Veď pre vieru stojíte. Rozhodol som sa sám v sebe, že k vám nepôjdem, aby som vás zasa zarmútil. Lebo ak ja zarmútim vás, kto poteší mňa, ak nie ten, koho som ja zarmútil? A toto som vám napísal, aby ma, až prídem, nezarmútili tí, z ktorých by som mal mať radosť. Lebo vám všetkým verím, že moja radosť je radosťou vás všetkých. Veď som vám písal vo veľkom súžení a úzkosti srdca, cez mnoho slz, nie aby ste sa zarmútili, ale aby ste vedeli, ako veľmi vás milujem. Ak teda niekto spôsobil zármutok, nie mňa zarmútil, ale do istej miery, nechcem zveličovať, zarmútil vás všetkých. Takému stačí pokarhanie, ktorého sa mu dostalo od mnohých. Takže radšej odpuste a potešte ho, aby jazda takého človeka prílišný zármutok nepohltil. Preto vás prosím, zahrňte ho láskou. Veď preto som vám aj písal, aby som poznal, ako sa osvedčíte, či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som aj ja odpustil, ak som niečo odpustil, potom kvôli vám v zastúpení Krista, aby nás neoklamal Satan. Veď poznáte jeho zámery. Keď som prišiel do Troády hlásať Kristovo evanjelium, hoci sa mi otvárali dvere v Pánovi, môj duch nemal pokoja, lebo som nenašiel svojho brata Týta. Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Macedónska. Ale vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo Kristovi a našim prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy, i tých, čo idú do záhuby. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života pre život. Ale kto je na to súci? Nie sme ako mnohí, čo falšujú Božie slovo, ale hovoríme úprimne ako z Boha a pred Bohom v Kristovi.
Začíname zasa odporúčať samých seba, alebo potrebujeme, ako niektorí, odporúčajúce listy k vám alebo od vás. Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Veď je zjavné, že ste Kristov list, ktorý sme my vyhotovili, napísaný nie atramentom, ale duchom živého. Boha nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca. Takto dôverujeme Bohu skrze Krista. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, ako by to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha. On nás urobil súcich nás za služobníkov novej zmluvy a nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, kým duch oživuje. Keď už služba smrti pred písmenami vyritá do kameňa bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadieť Mojžišovi do tváre pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, ako by služba ducha nebola oveľa slávnejšia? Lebo ak bola služba odsúdenia slávna, služba ospravedlnenia je oveľa slávnejšia. Lebo nie je slávne, čo takto zažiarilo pre znešenejšiu slávu. Veď ak je slávne to, čo je pominuteľné, to, čo ostáva, je oveľa slávnejšie. Keď teda máme takúto nádej, hovoríme celkom slobodne a otvorene, nie ako Mojžiš. On si dával na tvár závoj, aby synovia Izraela nevideli koniec toho pominuteľného. Ale mysel im otupela. Až do dnešného dňa ostáva pri čítaní starej zmluvy ten istý závoj neodhalený, lebo ho Kristus odstranil. A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci závoj, keď čítajú Mojžiša. Keď sa však obráti k Pánovi, závoj spadne. Pán je duch, a kde je Pánov duch, tam je sloboda. A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz. Preto keď máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli, neochabujeme. Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti. Nepočíname si úskočne, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby. Im, neveriacim, Boh tohto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista Pána, my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech stepnú od zažiari svetlo, zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc a nie my. Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení. Sme bezradní, ale nepodávame sa. Prenasledujú nás, ale nie sme opustení. Zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovu umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak, kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. V nás teda účinkuje smrť, vo vás život. Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som a preto som povedal. Aj my veríme a preto hovoríme. Keď vieme, že ten, čo skriesil Pána Ježiša, s Ježišom skriesí aj nás a postaví nás s vami. A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu. Preto neochabujeme. A hoci náš vonkajší človek hradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je na veky. Veď vieme, že keď sa tento stánok, náš pozemský dom, rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukozotovený, ale večný dom v nebi. Lebo v tomto vzdycháme a túžime oblieci naň svoj nebeský príbytok, aby sme hoci aj vyzlečení neostali nahy. Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzlieť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné. A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal zárodok ducha.
Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, lebo žijeme vo viere a nie v nazeraní. Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána. A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu. Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé. Pretože poznáme bázeň pred Pánom, presviečame ľudí, alebo nás pozná a dúfam, že nás pozná aj vaše svedomie. Zasa vám nie seba odporúčame, ale vám dávame príležitosť chváliť sa nami, aby ste to mali proti tým, čo sa chvália navonok a nie v srdci. Lebo ak strácame rozum, tak pre Boha, ak sme triezvi, to pre vás. Lebo nás ženie Kristova láska, ak si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Preto teraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odozdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo, veď hovorí, v milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol. Hela, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy. Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby táto služba bola bez hany. Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, súženia, núdzi, v úzkostiach, pod ranami, vo väzeniach, nepokojoch, námahách, bdení a pôstoch, v čistote, v poznaní, zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v Božej moci, zbraniami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, slávou aj potupou zlou a aj dobrou povesťou, ako zvodcovia, ale pravdiví, ako neznámy a predsa dobre známy, ako by zomierajúci a hlažíme ako trestaní, ale neusmrtení, ako by smutný, no když sa radujeme, ako chudobný a mnohých obohacujeme, ako by sme nič nemali a pritom nám všetko patrí. Pre vás, Korintania, otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta. Hovorím ako svojim deťom. Odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy. Neťahajte jarmo s neveriacimi, veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti, alebo čo má spoločné svetlo s tmou? Aká zhoda je medzi Kristom a Belialom? Aký podiel má veriaci s neveriacim? A ako súvisí Boží chrám s modlami? A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť. Budem ich Bohom a oni budú môjim ľudom. A preto vyjdete spomedzi nich, oddelte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte. A ja vás príjmem a budem vašim otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. Keď máme takéto prislúbenia, milovaní, očistme sa od každej poškvrny tela i ducha, posvecujme sa v Božej bázni. Majte miesto pre nás. Nikomu sme neublížili, nikoho sme neskazili, nikoho neoklamali. Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Veď som už povedal, že ste tak v našich srdciach, že s nami umierate a žijete. Veľmi vám dôverujem a veľa sa s vami chválim. Naplňa ma potecha a prekypujem radosťou pri všetkom vašom súžení. Lebo aj keď sme prišli do Macedónska, naše telo nemalo nejaký odpočinok, ale zo všetkých strán samé súženie. Zvonka boje, vnútri úzkosti. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, poteší nás Týtovým príchodom. A nielen jeho príchodom, ale aj útechou, na ktorej mal u vás účasť. Rozprával nám, ako túžite, ako plačete a ako horlíte za mňa, takže som sa ešte viac radoval. A tak, ako som vám v liste aj
A tak, ak som vás v liste aj zarmútil, neľutujem to. A ak som aj ľutoval, lebo vidím, že vás ten list, čo i len nakrátko zarmútil, teraz sa radujem, nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zarmútok pohol na pokánie. Bol to zarmútok podľa Božej vôle, aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou. Veď zarmútok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu. Zarmútok sveta spôsobí smrť. Pozrite, čo znamená zarmútiť sa podľa Božej vôle. Akú starostovo vás vyvolalo, akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, akú horlivosť, aké potrestanie. Tým všetkým ste ukázali, že ste čistí v tejto veci. A ak som vám písal, tak nie kvôli tomu, čo sa dopustil krivdy, ani kvôli tomu, čo ju znášal, ale preto, aby vynikla vaša starosť, ktorú máte pred Bohom u nás. A to nás potešilo. Ale popri tejto radosti nás ešte väčšmi potešila Titova radosť, že poukrial na duchu zásluhov vás všetkých. Neostal som v hanbe, keď som sa s vami pred ním chválil, ale ako sa všetko, čo sme vám hovorili, zakladalo na pravde, tak sa aj naša chvála pred Titom ukázala pravdivá. A jeho srdce je vám ešte viac naklonené, keď si spomína na poslušnosť vás všetkých, ako ste ho s básňou a chvením prijali. Radujem sa, že vám môžem vo všetkom dôverovať. Bratia, oznamujeme vám, akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám, že v mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Môžem dosvedčiť, že koľko mohli baj viac, ako mohli sami od seba nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. Ba na naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám. Takže sme poprosili Týta, aby tak, ako začal toto dielo lásky, aj ho u vás dokončil. A ako vynikáte vo všetkom, vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. Nehovorím vám to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. A v tomto dávam radu. Toto je vám na osoch, vám, čo ste už minulého roku začali nielen konať, ale aj chcieť. Teraz to teda aj uskutočnite, aby ako bol duch ochotný chcieť, tak bol ochotný aj vykonať z toho, čo máte. Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá. Veď nejde o to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie. Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám. A tak sa to vyrovná, ako je napísané. Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok. Vďaka Bohu, že vložil do Titovho srdca takú istú radosť, starosť o vás. Lebo nielen, že výzvu prijal, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba šiel k vám. Poslali sme s ním aj brata, ktorý si evanjeliom získal chválu vo všetkých cirkvách. A nie len to, ale cirkvi ho poverili, aby nás sprevádzal pri tomto diele lásky, ktoré konáme na Pánovu slávu a na prejavenie našej ochoty. Pričom sa chránime, aby nám nik nemohol nič vyčítať pri týchto veľkých daroch, ktoré opatrujeme. Veď sa usilujeme robiť dobre nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. Poslali sme s nimi aj nášho brata, o ktorom sme sa veľa raz presvedčili, že je horlivý v mnohých veciach. A teraz bude ešte horlivejší, lebo vám veľmi dôveruje. Čo sa týka Týta, on je môj spoločník a spolupracovník u vás. A naši bratia sú apoštolmi cirkvi, Kristovou slávou. A tak im prejavujte svoju lásku a pred cirkvami im ukážte, prečo sa vám chválime. O službe svätým vám vlastne zbytočne píšem. Veď poznám ochotu vášho ducha, pre ktorú sa vám chválim pred Macedónčami, že Achajsko je už od minulého roku pripravené a vaša horlivosť povzbudila mnohých. Poslal som však bratov, aby nebolo len prázdnou rečou, keď sa v tomto vám chválime, aby ste boli pripravení, ako som povedal, aby sme sa v tejto veci nezahambili my, nechcem povedať vy, až prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás nepripravených. Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov, aby šli napred k vám a pripravili váš vopred slúbený dar,
a aby takto pripravený bol prejavom štedrosti a nie lakomstva. Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil srdci, nie zo žialu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vašu každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané. Rozsýpal a dal chudobným. Jeho spravodlivosť trvá na veky. Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Budete vo všetkom obohatení na všestrannú štedrosť a tak sa bude našim prostredníctvom zdávať vďaka Bohu. Veď vykonávanie tejto služby nielenže doplňa, čo chýba svätým, ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu. Keď sa osvedčíte v tejto službe, budú oslavovať Boha za vašu poslušnosť, sa ako vyznávate Kristovo evanjelium a za štedrú účasť s nimi i so všetkými. Budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť, ktorá je vo vás. Bohu vďaka za jeho nevyslovný dar. Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kristovu miernosť a skromnosť, ja, ktorý som vraj z očí v oči medzi vami pokorný, ale keď som vzdialený, trúfam si v oči vám. Prosím vás, aby som sa nemusel, keď prídem, odvážiť byť taký smelý, ako sa hodlám odvážiť voči niektorým, čo si o nás myslia, že žijeme podľa tela. Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela, lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi, a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná. Hľadte na to, čo máte pred očami. Ak si je niekto istý, že je Kristov, nech si uvedomí aj to, že ako je on Kristov, aj sme aj my. Veď ak sa aj trochu viac pochválim mocou, ktorú nám dal Pán na vaše budovanie a nie na rúcanie, nebudem sa hanbiť, aby sa nezdalo, že vás chcem strašiť listami. Lebo hovoria, jeho listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč úbohá. Taký nech si uvedomí, že aký sme slovom v listoch, keď sme vzdialení, taký budeme aj v skutkoch, keď prídeme. Neodvažujeme sa zaraďovať alebo prirovnávať sa k tým, čo odporúčajú samých seba. Sú nerozumní, keď sa merajú sami podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. My sa však nebudeme chváliť nad mieru, ale podľa miery pôsobiska, ktoré nám pridelil Boh, miery prísť až k vám. Lebo sa nevystatujeme, ako keby sme sa k vám neboli dostali, veď sme prišli až k vám s Kristovým evanjeliom. Ani sa nad mieru nechválime cudzou prácou. Máme však nádej, že ako bude rásť vaša viera, získame u vás veľkú vážnosť na našom pôsobisku a budeme môcť zvestovať evanjelium aj mimo vášho územia a nemusíme sa chváliť hotovou prácou na cudzom pôsobisku. Lebo nie ten je osvedčený, kto sa sám odporúča, ale ten, koho odporúča Pán. Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti, len ma už trpte. Veď horlím za vám Božou horlivosťou. Zastúmbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu svojou lstivosťou. Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo príjmate iného ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali. A ja si myslím, že som neurobil nič menej ako veľký apoštoli, lebo ak som aj vo vyjadrovaní neobratný, v poznaní nie. My sme vám to vo všetkom a všetkým ukázali. Alebo som sa hádam dopustil hriechu, keď som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení tým, že som vám zadarmo hlásal Božie evanjelium. Iné cirkvi som olupoval, prijímal som od nich podporu, aby som mohol vám slúžiť. Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nikomu som nebol na ťarchu, lebo čo mi chýbalo, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónska. Chválil som sa a budem sa chváliť, aby som vám ničom nebol na ťarchu.
Ako je vo mne Kristova pravda, túto chválu mi nikto

ako nerozumný, čo sa týka tejto chvály. Keďže sa mnohí chvália podľa tela, pochválim sa aj ja. Veď ochotne znášate nerozumných, lebo sami ste múdri. Strpíte, keď vás niekto rozotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď vás niekto zdiera, keď sa niekto nad vami vyvyšuje, keď vás niekto bije po tvári. Na svoju hanbu hovorím, ako by sme my boli slabí. Ak si niekto niečom trúfa, hovorím to ako nerozumný, trúfam si aj ja. Sú oni Hebreji? A ja. Sú Izraeliti? A ja. Sú Abrahamovi potomci? A ja. Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím. Tým viac ja vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, nesmierne v mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti. Od Židov som 5 raz dostal 40 bezírnej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som stroskotal na lodi, noc za deň som bol na morských hlbinách. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. V námahe a lopote, často v dení, ohľadia smede, veľa raz v pôstoch, v zime a nahote. A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi. Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo? Ak sa už treba chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou. Boha Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený na veky, vie, že neklamem. V Damasku miestodržiteľ kráľa Aretasa strážil mesto Damascénov, aby ma chytil, ale v koši ma spustili oknom cez hradby. Len tak som unikol jeho rukám. Musím sa chváliť, hoci to neosoží, ale prajem, prejdem k videniam a zjaveniam Pána. Poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred 14 rokmi, neviem, či v tele, či mimo tela, tiež neviem, to vie Boh, uchvátený až do tretieho neba. A viem, že tento človek, zasa neviem, či v tele, či mimo tela, to vie Boh, bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Ním sa budem chváliť, sebou samým sa chváliť nebudem, iba ak svojimi slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu. Ale zdržam sa, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa. A aj pre veľko zjavenie. A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som 3 razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne neprebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista, lebo keď som slabý, tedy som silný. Stal som sa nerozumným. Vy ste ma prinútili, lebo vy ste ma mali odporúčať. Nebol som o nič menší, ako tamtí veľa apoštoli, aj keď nie som ničím. Ale znaky apoštola sa vám prejavili vo veľkej trpezlivosti, v znameniach, divoch a mocných činoch. Lebo o čo ste boli ukrátení v porovnaní s so ostatnými cirkvami, okrem toho, že som vám nebol na ťarchu? Odpuste mi túto krivdu. A toto som už tretí raz pripravený ísť k vám a nebudem vám na ťarchu. Veď netúžim po vašich veciach, ale po vás. Lebo nie deti sú povinné sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. A ja veľmi rád vynaložím všetko, ba aj seba samého vydám za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? Dobre. Ja som vám vraj na ťarchu nebol, ale som chytrák a dostal som vás úskokom. Azda som vás poškodil prostredníctvom niektorého z tých, čo som k vám poslal. Poprosil som Týta a poslal som s ním brata. Azda vás Týtus poškodil? Kvare sme nekráčali v tom istom duchu a v tých istých šlapajach? Už dávno si myslíte, že sa chceme pred vami vyhovárať? Hovoríme pred Bohom v Kristovi. A všetko milovaný pre vaše budovanie. Lebo sa bojím, aby som vás, až prídem, nenašiel azda takých, akých nechcem. A vy, aby ste nenašli mňa, akého nechcete. Aby azda neboli sváry, žiadlivosť, hnevy, rozbroje, utrhania, klebety, vystatovania,

Pokorovanie, nepokoj. Aby ma zasa, až príde môj Boh, u vás nepokoril, aby som nemusel žialiť nad mnohými z tých, čo predtým zrešili a nerobili pokánie za nečistotu, smilstvo a necudnosť, ktorých sa dopustili. Toto už tretí raz idem k vám. Každá výpoveď bude potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Už som povedala, znova pripomínam, ako keď som bol druhý raz u vás a teraz vzdialený tým, čo predtým zrešili, i všetkým ostatným, že až zasa prídem, nebudem zovievavý. Veď žiadate dôkaz, že vo mne hovorí Kristus, ktorý nie je voči vám slabý, ale má medzi vami moc. Lebo aj keď bol ukrižovaný slabosti, z Božej moci žije. Aj my sme v ňom slabí, ale z Božej moci budeme s ním žiť pre vás. Seba sami skúmajte, či máte vieru. Sami sa skúmajte. Alebo nepoznáte seba sami, že je vo vás Ježiš Kristus? Iba že ste nehodní. A dúfam, že poznáte, že my nie sme nehodní. Modlíme sa k Bohu, aby ste neurobili nič zlé. Nie preto, aby sme sa my ukázali ako hodní, ale aby ste vyrobili dobre a my, aby sme boli ako nehodní. Veď nič nemôžeme proti pravde, iba za pravdu. Preto sa radujeme, keď sme my slabí a vy ste silní. Aj sa modlíme za to, za vaše zdokonalenie. A toto píšem ako vzdialený, aby som si, keď prídem, nemusel prísne počínať podľa moci, ktorú mi dal Pán, na budovanie a nie na rúcanie. Napokon, bratia, radujte sa, zdokonalujte sa, povzbudzujte sa navzájom. Rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravte sa navzájom svätým voskom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. List Galaťanom. Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, a všetci bratia, čo sú so mnou, galackým cirkvám. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, iba že sú niektorí, čo vás metú a chcú prekrútiť Kristovo evanjeliu. Ale keby sme vám hlásali my, alebo aj aniel z neba, iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty. Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím, ak by vám niekto hlásal iné evanjelium, ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo ja som ho neprijal ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som veľmi prenasledoval Božiu cirkev a nivočil som ju. V židovstve som prevýšil mnohých prstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone s matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. Ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prvakoja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po 3 rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som u neho 15 dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem. Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície. Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy, iba že počuli, ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil. A oslavovali Boha za mňa. Potom po 14 dňoch som znova šiel s Barnabášom do Jeruzalema a vzal som zo sebou aj Týta. Išiel som tam pohnutý zjavením a predložil som im evanjelium, ktoré hlása medzi pohanmi. Ale v súkromí tým, čo niečo znamenali, či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo. Ale ani Titus, ktorý bol so mnou, hoci bol Grék, nebol donútený dať sa obrezať. A to pre falošných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme Kristovi Ježišovi, aby nás otročili.
Ani na chvíľu sme im neustúpili a nepodriadili sme sa, aby sa vám zachovala pravda Evanjelia. A od tých, čo boli niečím, akí boli kedysi, to ma nezaujíma. Boh nenadrža nejakému človeku. Tí teda, čo niečo znamenali, nič iné mi nepridali. Ale naopak, keď videli, že mne je zverené Evanjelium pre neobrezaných, tak ako Petrovi pre obrezaných, veď ten, ktorý pomáhal Petrovi v apoštoláte medzi obrezanými, pomáhal aj mne medzi pohanmi. A keď poznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokladali za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva, že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaní. Len aby sme pamätali na chudobných, čo som sa aj usiloval robiť. Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie, z oči v oči som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. Kým neprišli niektorí od Jakuba, jedával s pohanmi. Ale keď prišli, odsťahoval sa, oddeloval, lebo sa bál tých, čo boli z obriezky. A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia, takže sa dal aj Barnabáš strhnúť ich pokrytectvom. Keď som videl, že nepostupujú priamo podľa pravdy Evanjelia, povedal som Kefasovi pred všetkými, keď ty Žid žiješ pohansky a nie požidovsky, ako to, že nútiš pohánov žiť požidovsky? My sme rodení Židia, nie hriešni pohania a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nejaký človek. Ak sme aj my, čo hľadáme ospravedlnenie v Kristovi hriešnici, je vari Kristus služobníkom hriechu? Vonkoncom nie. Lebo ak znova staviam to, čo som zboril, ukazujem, že som priestupník. Veď ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou. Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus zomrel nadarmo. Nerozumný Galaťania, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Iba to by som sa rád od vás dozvedel. Dostali ste ducha zo skutkov podľa zákona alebo z poslušnosti viery? Taký ste hlúpi. Začali ste duchom a teraz končíte telom? Toľko ste zažili a nadarmo? Keby to bolo len nadarmo. A ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona alebo z poslušnosti viery. Tak ako Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahamovými synmi. Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlní pohanov, preto predpovedalo Abrahamovi. V tebe budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo sú z viery, sú žehnaní s veriacim Abrahamom. No všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, veď je napísané. Prekliatý je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to konal. A je zjavné, že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom, lebo spravodlivý bude žiť z viery. Zákon však nie je z viery, ale kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve, aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahama Hámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbeného ducha. Bratia, hovorím to po ľudsky. Už prvorodený ľudský závet nik neruší, ani k nemu nič nepridáva. Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu. Nehovorí a potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného a tvojmu potomstvu. A ním je Kristus. Ale hovorím toto. Zmluvu potvrdenú Bohom neruší zákon, vydaný po 430 rokoch, aby tak zmaril prisľúbenie. Lebo ak je dedičstvo zo zákona, už nie je z prisľúbenia. Ale Abrahamovi ho Boh daroval skrze prisľúbenie. Na čo je teda zákon? Bol pridaný pre priestupky, kým nepríde potomstvo, ktorému bolo dané prisľúbenie a bol vyhlásený skrze anielov rukou prostredníka.
ale nie prostredníka tam, kde ide o jedného. A Boh je jeden. Je teda zákon proti Božím prisľúbeniam? Vôbec nie. Ale keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživovať, potom by spravodlivosť bola naozaj zo zákona. Ale písmo uzavrelo všetko pod hriech, aby veriaci dostali prisľúbenie z viery v Ježiša Krista. No kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. A tak bol zákon našim vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi. Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími syni. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už nie Žida ani Gréka, nie dotroka ani slobodného, nie muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prislúbenia dedičmi. Hovorím však, kým je dedič maloletý, ničím sa neliší od otroka, hoci je pánom všetkého. Je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, slúžili sme podriadení živlom sveta. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha svojho syna a on volá: Abba, Otče. A tak už nie si otrok, ale syn. A keď syn, tak skrze Boha aj dedič. No vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo v skutočnosti nie sú Bohmi. Ale teraz, keď ste spoznali Boha, alebo skôr, keď Boh pozná vás, ako to, že sa znova vraciate k slabým a ubohým živlom a chcete im zasa slúžiť ako predtým? Zachovávate dni, mesiace, obdobia, roky. Bojím sa o vás, či sa zda nenamáha medzi vami nadarmo. Bratia, prosím vás, buďte ako ja, veď ja som ako vy. Ničím ste mi neublížili. A viete, že som vás prvý raz v telesnej slabosti hlásal evanjelium. A touto svojou skúškou vzhľadom na moje telo ste nepohrdli. Ani ste ju neodmietli, ale prijali ste ma ako Božieho anjela. Ako Krista Ježiša. Kdeže je teraz vaša blaženosť? Veď vám môžem dosvedčiť, že keby to bolo bývalo možné, boli by ste si vylúpili oči a dali ich mne. Stal som sa vašim nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? Horlia za vás nedobre, chcú vás odlúčiť, aby ste za nich horlili. Dobre je vždy horliť za dobro, a nie len vtedy, keď som u vás. Deti moje, znovu vás bolestia hrodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Teraz by som chcel byť u vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami. Povedzte mi vy, čo chcete, byť pod zákonom, nepočujete zákon? Veď je napísané, že Abraham mal dvoch synov, jedného z otrokyne, druhého zo slobodnej. Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. To je povedané obrazne. Tam tie sú dve zmluvy. Jedna z vrchu Sinaj, ktorá rodí pre otroctvo, a to je Agar. Agar je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalému, lebo žije so svojimi deťmi v otroctve. Ale Jeruzalém, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. Veď je napísané: raduj sa neplodná, ty, čo nerodíš, zajasaj a vykríkni, ty, čo nepoznáš pôrodné bolesti, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, ktorá má muža. Vy, bratia, ste deťmi prislúbenia ako Izák. Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenosledoval toho, čo sa narodil podľa ducha, tak aj teraz. Čo však hovorí písmo? Vyženú trokyňu jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. A tak, bratia, nie sme deti otrokyne, ale slobodnej. Túto slobodu nám vydobil Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, otrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti. Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti, lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku. Dobre ste bežali.
kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde? Toto navádzanie nie je od toho, ktorý vás volá. Trochu kvasu prekvasí celé cesto. Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete nejako ináč zmýšľať, ale ten, čo vás metie, odniesie si trest, nech je to ktokoľvek. Ak ja, bratia, ešte stále ohlasujem obriesku, prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža. Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí, čo vás metú. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske. Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto. Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého. Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili. Hovorím však, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Je to smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvandy, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. V tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocia ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Nepachtíme po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezávidíme jeden druhému. Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Neste si navzájom bremena a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, hoci nie je ničím, sám seba klame. Nech každý skúma svoje skutky a tak sa bude chváliť len sám sebe a nie pred inými. Veď každý poniesie svoje vlastné bremeno. Ten, koho vyučujú slovo, nech sa delí o všetky dobrá s tým, kto ho vyučuje. Nemýlte sa, Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude mať večný život. Neúnavne konajte dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetky, ale najmä členom rodiny veriacich. Pozrite, akými veľkými písmenami vám píšem vlastnou rukou. Všetci, čo sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás, aby ste sa dali obrezať, len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. Veď ani tí, čo sa dávajú obrezať, nezachovávajú zákon, ale chcú, aby ste sa vydali obrezať, aby sa mohli chváliť vašim telom. Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa aj pre svet. Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie. A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoj a milosrdenstvo aj nad Božím Izraelom. A odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nie je s vašim duchom, bratia. Amen. List Efezanom. Pavol z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacím v Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Nech je zvelebený Boha Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptívnymi synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal uskutočniť plnosti času. Zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko,
čo je na nebi, aj čo je na zemi. V ňom, veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili označený pečaťou prislúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať ďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieži oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých a aké nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici. Nad každé kniežatstvo, mocnosť, sílu a pánstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nie len v tomto veku, ale aj v budúcom. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo chcelo telo a mysel. A tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení. A s ním nás kriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám, Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo stvorení Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezancami vás volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele. Lebo v tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách a prislúbení, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. Veď on je náš pokoj. On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo tým, že zrušil zákon prikázaní spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko a pokoj tým, čo boli blízko. Lebo skrze neho máme obaja v jednom duchu prístup k Otcovi. Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájana rastie v svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy budovaní do Božieho príbytku v duchu. Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov. Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás, lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom. Že pohania sú spoludedičmi, spolúdmi a spolúčastníkmi prislúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci. Ja,
Najmenší zo všetkých svätých dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého Bohu, ktorý všetko stvoril, aby sa teraz skrze cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil Kristovi Ježišovi našom pánu. V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v Neho. Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás, čo je vašou slávou. Preto zohýnam kolena pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi. Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho ducha mocne zosilnil váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška, hĺbka a poznať aj Kristovu lásku presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. A tomu, ktorý má moc, čo v nás pôsobí, je schopný okrem toho všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Preto vás prosím, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako nás obdaroval Kristus. Preto hovorí, do výša vystúpil so sebou za zajacov, ľuďom dal dary. A čo iné znamená to vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko. On ustanovil niektorých za apoštolov, iných za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem tam hádže a zmieta hociaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do blúdu. Ale žijme podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami podľa činnosti primeranej každej časti rastie a buduje sa v láske. Preto hovorím a dosvedčujem Pánovi. Už nežite ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odsudzený Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. Oni otúpeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu. Vy ste sa takto o Kristovi neučili. Ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamlivými žiadosťami doskazy a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania. Oblieci nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svetosti. Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojim blížnym. Vezme si navzájom údmy. Nehnevajte sa. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom a nedávajte miesto diablovi. To kradol nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu. Z vašich úst nech nevíde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A nezarmucujte svätého Božieho ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh Kristovi.
Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône. Smilstvo, akákoľvek nečistota alebo lakomstvo, nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých. Ani mrzotosť, ani hlúpe reči a neprístojné žarty. Lebo to sa nesluší, radšej vzdávajte vďaky. Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo Kristovom a Božom kráľovstve. Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Preto nemajte s nimi nič spoločné. Keby ste boli tmou, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy. Radšej ich odhalujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vyniesie najavo. A všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí, prebúď sa ty, čo spíš, staň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť. Nie ako nemúdry, ale ako múdry. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, v ňom nie samopáš, ale buďte naplnení duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične zdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. A podriadujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou cirkvi. On spasiteľ tela. Ale ako je cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil očistým kúpelom vody a slovom. Aby si sám pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nikto nikdy nemal nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké, ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Ale aj vy, každý jeden, nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža. Deti, poslúchajte svojich rodičov Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením, aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich Pánovi. Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením, z úprimného srdca ako Krista. Neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. A slúžte ochotne ako Pánovi a nie ako ľuďom. Vediete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré. A vy, páni, správajte sa k ním takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebi a on nenadrža nikomu. Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla, lebo nás nečaká zápas s krvovateľom, ale s kniežatami a mocnosťami a vládcami tohto temného sveta so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda. Bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja. Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha. A zoberte si aj príľbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v duchu. A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých, aj za mňa,
aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo Evanjelia, ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný. Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikus, milovaný brat a verný služobník Pánovi, ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s vám s nami a aby potešil vaše srdcia. Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti. List Filipanom. Pavola Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Zdávam ďaky svojmu Bohu za každým, keď si na vás spomeniem. Vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na Evanjeliu od prvého dňa až doteraz. A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní Evanjelia. Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, plný ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Krista Ježiša na Božiu slávu a chválu. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoch Evanjeliu. Moje okolí sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými a mnohí z bratov Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo. Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z oddanosti. Títo z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu Evanjelia. Tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti neúprimne a myslia si, že spôsobia súženie mojim okovám. Čo na tom? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším a budem sa tešiť, lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista. Ako túžobne očakávam a dúfam, že nebudem ničom zahambený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrie zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Oboje na mňa dolieha. Túžim zomrieť, aby s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. A s istotou viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoch a radosť viery. Aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť Ježišovi Kristovi, keď sa k vám príde. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený, počulo vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia a v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi, čo je pre nich znamením zatratenia, ale pre vás spásy, a to od Boha. Veď vy ste konali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre Neho tým, že vediete ten istý zápas, ktorý ste videli na mňa a teraz o mne počúvate. Ak teda jestuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššia. Nech nikto nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepredržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si pod prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. A preto, moji milovaní, ak ste vždy poslúchli a nielen mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní. Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorými svietite ako svetlá na svete, tým, že sa držíte slova života na moju slávu Kristov deň, keďže som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. A keby som mal aj svoju krv vyliať na obetu a svetú službu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. Takisto sa aj vy radujte a radujte sa so mnou. Mám nádej v Pánu Ježišovi, že k vám čoskoro pošlem Timoteja, aby som mal aj pokojnú myseľ, keď sa dozviem, čo je s vami. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral, lebo všetci hľadajú vlastné záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil. Veď ako syn otcovi slúžil so mnou evanjeliu. Dúfam teda, že ho pošlem, len čo uvidím, čo bude so mnou. A pevne dúfam v Pánovi, že aj ja s vás a ja sám čo skoro prídem. Ale pokladal som za potrebné poslať k vám Epafrodita, môjho brata, spolupracovníka, spolubojovníka a vášho vyslanca a služobníka v mojich potrebách, veď túžil po vás všetkých a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli, že ochorel. A naozaj bol chorý až na smrť, ale Boh sa nad ním zmiloval a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok na zármutok. Preto som ho čím sprv poslal, aby ste sa znova radovali, keď ho uvidíte, a ja, aby som mal menej zármutku. Príjmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a takýchto si vážte. Veď on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil to, čo chýbalo vašej službe voči mne. Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Nelení sa mi písať vám to isté a pre vás aj to, pre vás je to zábezpeka. Dajte si pozor na psov. Dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na okyptencov. Veď obrezaní sme my, čo slúžime v Božom duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela, hoci ja by som mohol aj do tela vkladať nádej. Ak si niekto iný myslí, že môže mať nádej v tele, tým skôr ja. Na 8. deň obrezaný. Z Izraelovho rodu, z Benjaminovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka zákona farizej, čo do horlivosti, prenasledovateľ cirkvi, čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone, žil som bezúhodne. Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista, spravodlivosťou z Boha, založenou na viere. Aby som poznal Jeho, moc Jeho zmrtvých stania a účasť na Jeho utrpení tým, že sa Mu pripodobním v smrti. Aby som tak nejako dosiahol aj skriesenie z mŕtvych. Nie, že by som už bol dosiahol, lebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa Ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou Božieho povolania z hora Kristovi Ježišovi. A všetci dokonali takto zmýšľajme. A ak niečo chápete ináč, aj to vám Boh zjaví. Ale k čomu sme už dospeli, toho sa držme. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás. Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich Bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky. Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko,
pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslavenému telu. A preto, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosť a moja koruna, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní. Evodiu prosím, aj Syntychu prosím, aby rovnako zmýšľali v Pánovi. Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, veď oni sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a zo vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdce a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné. Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že už raz predsa len rozkvitla vaša náklonosť voči mne. Pravda, aj predtým ste na mňa mysleli, ale nemali ste príležitosť. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade všetko som sa už naučil. Byť sýty a hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť, všetko môžem v tom, ktorý ma posilnie. A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. Veď aj vy, Filipania, viete, že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, iba vy sami. Veď aj do Solúna ste mi raz aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Nie, že by som túžil po daroch, ale túžim po ovoci, ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. Dostal som všetko a mám hojnosť. Som zahrnutý darmi, čo ste poslali po Epafroditovi, sú ľúbeznou vôňou, príjemnou obetou, milou Bohu. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve Kristovi Ježišovi. A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Pozdravte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, čo sú so mnou. Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárovho domu. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vašim duchom. Amen. List Kolosanom. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej tým svätým a veriacím bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. Vzdávame vďaky Bohu Otcovi, nášho Pána Ježiša Krista vždy, keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, ako máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanjelia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť pravde. Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi, on nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí, vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rast poznaní Boha. A aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou. Zdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie. Odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné. Tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Aj vás, čo ste boli kedysi odsudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Pravda, ak vytrváte vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom. A ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím. Jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár, aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami. Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite. V ňom zakorenený a na ňom postavený, upevnený vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi. Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou vyzlečením hriešného tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním skriesení vierou v moc Boha, ktorý ho skriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, nov mesiac, alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samolúbou poníženosťou, uctievaním anielov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané väzivami a spojivami, rastie Božím zrastom. Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, ako by ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadenia? Nechytaj, ani neukús, ani sa nedotýkaj. Veď to všetko sa má použiť a tým zničiť. Sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť. A v predstieranej nábožnosti, poníženosti a prístnosti voči telu? Ale nie je to nič čestné. Iba na ukájanie tela. Ak ste teda s Kristom stali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.
Umrtvujte teda svoje pozemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba. Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. Kedy ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili. Ale teraz odložte aj vy všetko.

aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte. A pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho zdávajte vďaky Bohu Otcovi. Ženy, podriadujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi. Muži, milujte manželky a nebuďte voči ním nevrli. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby ich nezmalomyselneli. Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca bázni pred Pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi Kristovi. Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadrža nikomu. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné. Veď viete, že aj vy máte Pána v nebi. V modlitbe buďte vytrvali. Bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení. Aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť. Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, solou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník Pánovi, ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami a aby potešil vaše srdcia. S Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás, oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus, aj Barnabášov bratanec Marek. Už ste o ňom dostali pokyny. Prijmite ho, ak príde k vám. I Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorými boli na potechu. Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás služobník Krista Ježiša a ustavične zápasí u vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou volou. Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Ladicejčanov a Hierapolčanov. Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Demas. Pozdravte bratov Laodické aj Nymfu a cirkev v jej dome. Keď sa tento list prečíta u vás, zariadte, aby sa čítala aj v Laodicejskej cirkvi a vy si zás prečítajte ten z Laodicei. A Archipovi povedzte, usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal Pánovi. Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy. Milosť nech je s vami. Prvý list Solunčanom. Pavol, Silvána, Timotej, Solunskej cirkvi, Bohu Otcovi a Pánu Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj. Ústavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred Bohom a našim Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v duchu svetom a v celej plnosti, veď viete, aký sme boli medzi vami kvôli vám. A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo, takže ste sa stali vzorom všetkým veriacím Macedónsku a Vachajsku. Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achajsku, ale vaša viera v Boha sa stala známou na každom mieste, takže už nemusíme nič hovoriť. Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel odvrátili k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému a očakávali z neba jeho syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.

Veď sami viete, bratia, že sme k vám neprišli nadarmo. Ale po toľkom utrpení a putovaní, ako viete, vo Filipách, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. Lebo naše pozbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých pohnútok, ani nebolo falošné. Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriť evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakomstvo, Boh je svedok. Ani sme nehľadali slávu u ľudí, ani u vás, ani u iných. Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť, boli sme medzi vami malí, ako keď matka krmí a láska svoje deti. Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život. Takými drahými ste sa nám stali. Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium. Sami ste svedkami aj Boh, ako sveto, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali voči vám veriacim. Viete predsa, že sme každého z vás ako otec svoje deti prosili, pozbudzovali a zaprisahávali, aby ste žili ako sa patrí s hľadom na Boha, ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy. Preto aj my neprestajne vzdávame ďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale aké naozaj je, ako Božie slovo, a ono pôsobí vo vás veriacich. Veď vy, bratia, napodobňujete Božie cirkvi, čo sú v Judei, v Kristovi Ježišovi, lebo aj vy ste od svojich súkmeňovcov vytrpeli to isté, čo oni od Židov. Oni zabili pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. Bohu sa nepáčia, všetkým ľuďom odporujú a nám bránia kázať pohanom, aby boli spasení. A tak stále naplňajú mieru svojich hriechov. Ale už sa im až na pokraji priblížil Boží hnev. Aj keď sme boli, bratia, na krátky čas od vás odlúčení, no iba tvárom, nie srdcom, tým viac a túžobnejšie sme sa usilovali uvidieť vašu tvár. Lebo sme chceli prísť k vám, najmä ja, Pavol, raz aj druhý raz, ale Satan nám to prekazil. Veď kto je našou nádejou, radosťou a korunou slávy? Nie aj vy? Pred našim pánom Ježišom pri jeho príchode? Vy ste naša sláva a radosť. Preto keď sme to už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že ostaneme v Aténach sami a poslali sme Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu, aby vás utvrdil a povzbudil vo viere, aby sa nik neplašil v týchto súženiach, veď sami viete, že je to náš údel. Lebo aj keď sme boli u vás, predpovedali sme vám, že prídu na vás súženia, aj sa tak stalo, ako viete. Preto keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nepokúšal pokušiteľ a naša námaha nevyšla na zmar. Teraz, keď k nám od vás prišiel Timotej a priniesol nám dobrú zväz o vašej viere a láske a že si na nás stále po dobrom spomínate a túžite nás vidieť, ako aj my vás, potešili sme sa sa z vás, bratia, popri všetkej našej núdzi a súžení pre vašu vieru. Lebo teraz, ako by sme ožili, keď vy stojíte pevne v Pánovi. Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás, za všetkú tú radosť, ktorú z vás máme pred svojim Bohom? Vo dne v noci sa vrúcne modlíme, aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere. Nech sám Boh, náš Otec a náš Pán Ježiš upravia vašu cestu k vám. A Pán nech zveladí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bezúhonní vo svetosti pred Bohom a našim Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen. Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali. Ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša. Lebo to je Božia vôľa, vaše posvetenie. Aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svetosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania,
ktorí nepoznajú Boha, aby nik v tejto veci nevybočil z medzi a nepodvádzal svojho brata, lebo Pán sa na to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili. Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvetenie. Ak to týmto pohrda, nepohrda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha. O bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom. A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku. Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom čoraz viac rástli a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali. Aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo, a aby ste nemuseli od nikoho nič žiadať. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a stal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova. My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Ale na povel na hlas Archaniela a zvuk Božej polnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, stanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. A tak budeme navždy s Pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami. O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy z nenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme alebo spíme. Preto sa navzájom potešujte a pozbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo. Žite jeden s druhým v pokoji. Vyzývame vás, bratia. Napomínajte neporiadných, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví. Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou voči všetkým. Ústavične sa radujte, bez prestania sa modlite a pri všetkom zdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte. Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte. Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe. Sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá. A on to aj urobí. Bratia, modlite sa aj za nás. Pozdravte všetkých bratov svätým voskom. Zaprisahám vás Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Druhý list Solunčanom. Pavol, Silvána, Timotej, Solunskej cirkvi, Bohu našom Otcovi a Pánu Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi zrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia. A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. A u Boha je spravodlivé, že odplatí súžením tým, čo vás súžujú, a vám súžovaným odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci
aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci, keď príde vonen deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich. Lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou. Preto sa aj ustavične modlíme za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo Neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom údajne našim, ako by už Pánov deň nastával. Nech vás nezviedie nik nejakým spôsobom, lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom, alebo čo sa uctieva. Takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zadrža, aby sa zjavil až v pravom čase. Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí. Ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadrža. Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu, toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale oblúbili si neprávosť. My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu, posvetený duchom a vierou v pravdu, k čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom, a či našim listom. Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove. Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak ako u vás a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí, lebo nie všetci veria. Ale Pán je verný, On vás bude posilňovať a chrániť pred zlým. Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme. Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Bratia, prikazujeme vám mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo. Ale vo dne v noci sme ťažko a s námahou pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarohu. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra. A niekto neposluchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahambí. No za nepriateľa ho nepovažujte, ale napomínajte ho ako brata. Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste. Takto píšem. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými. Prvý list Timotejovi.
Pavol, apoštol Krista Ježiša, z príkazu Boha, nášho spasiteľa Krista Ježiša, našej nádeje, Timotejovi, pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána. Keď som šiel do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým, aby neučili inak a nezaoberali sa bajkami a nekonečnými rodokmenmi, ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán, ktorý je vo viere. Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery, od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. Chcú byť učiteľmi zákona a nerozumujú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia. Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa, pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcov vrahov a matkov vrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu. Podľa Evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené. Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu, hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné. Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov. A ja som prvý z nich. Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v Neho uveria pre večný život. Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. Toto prikázanie ti zverujem, syn môj Timotej, podľa predošlých proroctiev o tebe, aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere. K ním patria Hemeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa odučili rúhať. Predovšetkým teba žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. To je dobré a milé pred Bohom, našim spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredníc medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. A ja som ustanovený za jeho hlásateľa apoštola, hovorím pravdu, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a pravde. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. Podobne aj ženy, nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou, nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami. Ale ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť dobrými skutkami. Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. Učiť žene nedovolujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. Ale spasí sa rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, posvedcovaní a v triezvosti. Toto slovo je spoľahlivé. Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. Ale biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť. Nie pijan ani bytkár, ale skromný, nie neznášanlivý ani chamtivý. Musí dobre viesť svoj dom a deti a držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev? Nemá to byť novoobrátenec, aby nespišnel a neprepadol diablom odsúdený. Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla. Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojakí v reči, ani príliš oddaní vínu, ani žiadostiví mrzkého zisku,
ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. Aj ich treba najprv vyskúšať, až potom, keď sa ukážu bezúhony, nech konajú službu. Podobne aj ženy nech sú cudné, nieklebetné, triezve a verné vo všetkom. Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. A všetci vyznávajú, že veľké je tam tajomstvo nábožnosti. On sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v duchu, ukázal sa anielom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili. Za tým bol do slávy. Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytstvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie, zabraňujú ženica jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, lebo sa to posvecuje Božím slovom a modlitbou. Ak takto budeš predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si si osvojil. Svetáckým a babským bajkám sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti, lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prislúbenie pre terajší aj budúci život. Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuje uč. Nech nikto tebou nepohrdá, pretože si mladý, ale buď vzorom veriacim v slove, správaní, v láske, vo viere, v čistote. Kým neprídem, venuj sa čítaniu, pozbudzovaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo vkladaním rúk starších. Toto si vezmi k srdcu a tomuto žij, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý. Dávaj pozor na seba a na učenie. Buď tom vytrvalý, lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Staršieho nekarhaj, ale ho napomínaj ako otca. Mladých ako bratov, staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry vo všetkej čistote. Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčata, nech sa predovšetkým oni učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo to je milé pred Bohom. Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. Ale tá, čo žije v rozkošiach, je zaživa mŕtva. A toto prikazuj, aby boli bezúhonné. Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru aj horší ako neveriaci. Za vdovu nech sa zapíše len tá, ktorá má najmenej 60 rokov, bola manželkou jedného muža a má svedectvo dobrých skutkov. Ak vychovala deti, bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré. Mladšie vdovy však odmietaj, lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista, chcú sa vydať a sú odsúdené, lebo porušili prvotnú vernosť. Bývajú aj zahalčivé a zvykajú si chodiť po domoch. A nie sú len zahalčivé, ale aj klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí. Preto chcem, aby sa mladšie vydali, rodili deti, viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie. Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom. A niektorá veriaca má vdovy, nech sa o ne stará a nech sa nezaťažuje cirkev, aby stačilo pre tie, čo sú naozaj vdovami. Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní. Veď písmo hovorí, mlátiacemu volovi nezaviažeš papulu a robotník si zaslúži svoju mzdu. Proti staršiemu neprijímaj žalobu, iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia. Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní.
Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anielmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič, čím by si sa prikláňal k niektorej strane. Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý. Nepij už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom, niektorých iba nasledujú. Podobne zjavné sú aj dobré skutky a tie, čo nie sú také, nemôžu zostať skryté. Všetci, čo sú pod jarmom, otroci, nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu. A tí, čo majú pánov veriacich, nech ich neznevážujú, pretože sú bratmi. Ale nech im slúžia tým ochotnejšie, že sú veriaci a milovaní a majú účasť na dobrodeniach. Tak to uč a pozbudzuj. Kto učí ináč a nepridrža sa zdravých slov nášho pána Ježiša Krista učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slova. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku. A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niektorí po nich pachtili a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života, veď on si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo. Zachovaj prikázanie bezpoškvrny a bezúhony až do príchodu nášho pána Ježiša Krista, ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca, král kráľov a pán pánov. On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle. Jeho nik z ľudí nevidel ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen. Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie. Nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky. Nech sú štedrí a vedia sa podeliť. Nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli pravý život. Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam, a protikladným tvrdeniam falošnej vedy. Veď niektorí, čo sa k nej hlásili, zblúdili od viery. Milosť s vami. Druhý list Timotejovi. Pavol z Božej vôle apoštol Ježiša Krista podľa prisľúbenia života, ktorý je v Ježišovi Kristovi, milovanému synovi Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, nášho Pána. Zdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim, a s čistým svedomím, ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím o svojich modlitbách vo dne, v noci. A keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby ma naplnila radosť. Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, ako mala už tvoja stará matka Lojda a tvoja matka Eunika. A som presvedčený, že aj ty. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo o našom pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilnený mocou Boha. On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom
a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa. A preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril. A som presvedčený, že mám moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa vo viere a v láske, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi aj Figelus a Hermogenes. Nech Pán preukáže milosrdenstvo Onesiforovmu domu, lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy. Ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a našiel ma. Nech mu Pán dá, aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána. A aké služby preukázal v Efeze, ty vieš najlepšie. Ty sa teda, syn môj, upevňuj milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Ježiša Krista. Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. Ak to závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel. Rolník, ktorý sa namáha, má prvý dostať podiel na úrode. Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. Pamätaj na to, že Ježiš Kristus z Dávidovho rodu bol skriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia, pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané, preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Ježišovi Kristovi a večnú slávu. Spoľahlivé je to slovo. Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme mu neverní, on zostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. Toto pripomína a zaprisahávaj ich pred Bohom, aby sa nepreli o slova. Nie je to na nič užitočné, len na skazu poslucháčov. Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Svetáckým prázdnym rečiam sa vyhýbaj, lebo ešte viac budú postupovať bezbožnosti a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. Takí sú aj Hymeneus a Filetus, ktorí zblúdili od pravdy a hovoria, že vzkriesenie už bolo a tak rozvracajú vieru niektorých. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať. Pán pozná svojich a nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyznáva meno Pánu. Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené. Jedny na vznešené ciele, iné na všedné. Kto sa od tohto očistí, bude nádobou na vznešené ciele, posvetnou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo. Chrán sa mladíckých žiadostí a usiluj sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. Hlúpim a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vie, že to vyvolávajú len zvady. A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý. Tých, čo odporujú, má mierne karhať. Možno im raz Boh dá kajúcnosť, aby poznali pravdu a vymanili sa z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle. Vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmienliví, ohovárační, nezdržanliví, súroví, bez lásky k dobru, zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chrán. Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, ktoré sa stále učia a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu. Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou myslou, nespoľahliví vo viere. Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť, ako bola aj tamtých. Ty sa však
Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť. Prenasledovania a utrpenia, ktoré ma zastihli v Antiochii, Ikóniu v Listre. A aké prenasledovania som podstúpil, ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu a spravodlivosti. Aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych pre jeho príchod a jeho kráľovstvo. Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a pozbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bajkám. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evangelistu, plň svoju službu. Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu. Nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval. Beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi vonem deň dá Pán, spravodlivý sudca. A nie len mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr. Démas ma opustil, lebo miluje tento svet. A odišiel do Soluna. Crescent do Galácie, Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo mi je užitočný v službe. Tychika som poslal do Efezu. Keď prídeš, prinies plášť, čo som si nechal Troade u Karpa, aj knihy a najmä pergameny. Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. Aj ty sa ochráň, lebo veľmi odporoval našim slovám. Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik. Všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta. Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cez mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. A bol som vyslobodený z tlamy leva. Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Pozdrav Prisku Akvilu aj Onezirosorov dom. Erastus zostal v Korinte, Trofima som nechal chorého v Milete. Ponáhľaj sa a príď ešte pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia a všetci bratia. Páne, je s tvojim duchom. Milo s vami. List Týtovi. Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktorá na základe nábožnosti vedie k nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prislúbil pravdovravný Boh, ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní, ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha, nášho Spasiteľa. Týtovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Spasiteľa. Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Nech je každý z nich bezúhonný muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nemožno obvidiť z neviazanosti a neposlušnosti. Lebo biskup ako Boží správca musí byť bezúhonný, nie pyšný, nevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku, ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý, taký, ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa učenia, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia. Lebo je mnoho nepodajných, zbytočne hovoriacich a zvodcov, najmä takých, čo sú z obriezky. Tých treba umlčať, lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia, čo sa nemá. Veď kto si z nich ich vlastný prorok povedal? Kréťania sú väčšiní luhári, zlá zver, brucha lenivé.
Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich tvrdo karhaj. Aby boli zdraví vo viere a nedbali na židovské bajky a príkazy ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy. Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté. Ešte aj ich mysel a svedomie sú poškvrnené. Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú. Sú odporní, neposlušní a neschopní nejakého dobrého skutku. Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu. Starci nech sú triezvi, cudní, rozvážni, zdraví vo viere a v láske a v trpezlivosti. Podobne aj staršie ženy nech sú sveté v správaní, nech neklebetia, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia mladé ženy, nech priučajú múdrosti, aby mali radi svojich mužov. Milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo. Podobne povzbudzuj mladíkov, aby boli triezvi. Vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť. V zdravom slove bezúhonnosť, aby sa protivník zahambil, keď nebude mať čo zlé o vás, o nás povedať. Otroci, nech sa vo všetkom podriadujú svojim pánom, nech sú uslužní, nech neprotirečia, neukrádajú, ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť, aby vo všetkom robili česť učeniu nášho spasiteľa Boha. Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud horlivý dobrých skutkov. Toto hovor tak povzbudzuj a usvedčuj so všetkou rozhodnosťou. Nech nik tebou nepohrdá. Pripomínaj aj im, aby sa podriadovali panovníkom a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok. Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví, nech sú mierni a prejavujú všemožnú vlúdnosť všetkým ľuďom. Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. Ale keď sa zjavila dobrota Boha nášho spasiteľa a jeho láska k ľuďom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva kúpelom znovu zrodenia a obnovy v duchu svetom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby sme ospravedlení jeho milosťou boli podľa nádeje dedičmi večného života. Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si zdôrazňoval, že by tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné. Vyhýbaj sa hlúpým otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne. Bludárovi sa po prvom a druhom napomínaní vyhýbaj. Veď vie, že taký to je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba. Keď pošlem tebe Artemasa alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Nikopolu. Rozhodol som sa totiž, že tam prezimujem. Zenasa, znalca zákona Apola, starostlivo vystroj na cestu, aby im nič nechýbalo. Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby, aby neboli neužitoční. Pozdravuj ťa všetci, čo sú so mnou. Pozdravuj tých, čo nás milujú vo viere. Milosť nech je s vami všetkými. List Filomenovi. Pavol, väzeň Krista Ježiša a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi, Archipovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Ústavične vzdávam ďaky svojmu Bohu, keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách, keď počujem o tvojej láske a viere, akú máš k Pánu Ježišovi a k všetkým svätým, aby sa tvoja účasť na viere stala zjavnou poznávaní každého dobra, ktoré je v nás pre Krista. Mal som totiž veľkú radosť za útechu z tvojej lásky, brat môj, pretože si osviežil srdcia svätých. Preto hoci by som ti mohol v Kristovi smelo rozkázať, čo máš urobiť,
Radšej prosím pre lásku, ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša. Prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. Kedy si ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Poslal som ti ho naspäť, jeho i to jest moje srdce. Chcel som si ho ponechať pri sebe, aby mi v okovách pre evanjelium slúžil na miesto teba. Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovoľný. Veď azda preto odišiel na čas, aby si ho dostal navždy. Už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka. Ako milovaného brata, milého najmä mne. A o čo viac tebe. I podľa tela, aj v Pánovi. Ak ma teda pokladáš za druha, príjmi ho ako mňa samého. A ak ťa v niečom poškodil, alebo ak ti je niečo dlžen, mne to pripočítaj. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou. Ja to zaplatím, aby som ti nemusel povedať, že ty mne dlhuješ aj seba samého. Veru, brat môj, kiež mám ja z teba úžitok Pánovi. Osviež moje srdce v Kristovi. Píšem ti dôvere v tvoju poslušnosť a viem, že urobíš viac, ako hovorím. A zároveň mi príprav aj prístrešie, lebo dúfam, že pre vaše modlitby dostanete mňa ako dar. Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň Kristovi Ježišovi, Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Milosť Pána Ježiša Krista, nech je s vašim duchom. List Hebrejom. Mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh Otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je oblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojim mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na vysostiach a stal sa o toľko vyšším od anielov, o koľko znešenejšie meno zdedil než oni. Veď kedy komu z anielov povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A opäť, ja budem jeho otcom a on bude môjim synom? A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí, nech sa mu kláňajú všetci Boží anieli. Anielom zasa hovorí, on robí svojich anielov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plamenmi. Ale synovi, tvoj trón Bože je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov. A ty, Pane, si na počiatku stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. Oni sa pominú, ale ty zostaneš a všetci z ťa odev zostarnú, zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú. A kedy komu, ktorému z anielov povedal, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám? Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu? Preto musíme dávať tým väčší pozor na to, čo sme počuli, aby nás nestrhol prúd mimo. Lebo ak už slovo, ktoré vyslovili anieli, bolo pevné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu, ako unikneme my, ak zanedbáme takú spásu? Prvý ju začal ohlasovať Pán, potom nám ju potvrdili tí, čo ho počuli a Boh ju dosvedčoval znameniami, zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udelovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. Veď nie anielom podriadil budúci svet, o ktorom hovoríme, tak svedčí, kto si, na ktorom si mieste. Čože je človek, že naň pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menšieho od anielov. Slávou a cťou si ho venčil a všetko si mu položil pod nohy. Keď mu teda všetko podriadil, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz ešte nevidíme, že mu je všetko podrobené, ale vidíme, že ten, ktorý bol stvorený len o niečo menší od anielov, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých. Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. Lebo aj ten, čo posvedcuje, aj tí, čo sú posvedcovaní, všetci pochádzajú z jedného.
Preto sa nehanbí volať ich bratmi, keď hovorí: Tvoje meno zvestujem svojim bratom a uprostred zhromaždenia budem ťa velebiť. Ďalej, ja budem v neho dúfať. A zasa, hľa, ja a deti, ktoré mi dal Boh. A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Veď sa neujíma anielov, ale ujíma sa Abrahamovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľadte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. Ale on je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako dom. Lebo každý dom musí niekto postaviť. A ten, kto postavil všetko, je Boh. A Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, aby dosvedčil to, čo sa malo neskôr povedať. Ale Kristus ako syn je nad jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej. Preto hovorí Duch Svätý. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure v deň pokúšania na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia. Skúšali ma, hoci videli moje skutky 40 rokov. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som, ich srdce ustavične blúdi, tí veru nepoznali moje cesty. Ako som v svojom hneve prisahal, nevojdu do môjho pokoja. Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. Ale deň čo deň sa vzájomne pozbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď sme sa stali účastníkmi Krista. Pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca, ako sa hovorí. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure. Kto sú to však tí, čo počuli a búrili sa? Vari nie všetci, čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta? A na ktorých sa hneval 40 rokov? Nie na tých, čo zhrešili a ich tela popadali na púšti? A ktorým, že prisahal, že nevojdú do jeho pokoja, ak nie tým, čo neuverili? A tak vidíme, že nemohli vojsť. Pre neveru. Bojme sa teda, aby azda v niekom z vás neplatilo, že zaostal, kým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho pokoja. Veď aj nám sa hlásalo evanjelium tak, ako aj im. Ale im počuté slovo neosožilo, lebo sa nespojili vierou s tými, ktorí ho počuli. A do pokoja vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal. Ako som v svojom hneve prisahal, nevojdu do môjho pokoja. Hoci je dielo dokončené od stvorenia sveta. Lebo kde si povedal o 7. dni takto? V 7. deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel. A tu zasa, nevojdu do môjho pokoja. Keďže teda ostáva možnosť, aby niektorí vošli a tí, ktorým sa prvým ohlasovalo evanjelium, nevošli pre neposlušnosť, znova určuje istý deň, dnes. Keď po toľkom čase hovorí Dávidovi, ako sa už povedal, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Lebo keby ich bol Jozue voviedol do pokoja, nehovorilo by sa po tomto o inom dni. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Lebo kto vošiel do jeho pokoja, aj on si odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do onoho pokoja, aby nik nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Lebo živé je Božie slovo účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha
a klobov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A nie tvora, ktorý by bol pre neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.

za hriechy, ako za ľud, tak aj za seba samého. Ale túto hodnosť si nikto nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh, tak ako Árona. Tak ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom. Ale ten, ktorý mu povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Ako aj na inom mieste hovorí, ty si kňaz na veky, podľa radu Melchizedechovo. On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho. O tom by sme mali veľa čo hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste zleniveli počúvať. Lebo hoci by ste po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil začiatočným prvkom Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko a nie pevný pokrm. A nikto dostáva mlieko, nechápe slovo spravodlivosti, lebo je ešte dieťa. Pevný pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo návykom majú vycvičené zmysly na rozlišovanie dobra od zla. Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti. Neklaďme znova základy o pokání z mŕtvych skutkov a viere v Boha, učenie o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde. A to urobíme, ak to Boh dovolí. Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a ukúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku a potom odpadli. Aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech. Aj zem, ktorá pije dáž, čo na ňu často padá a rodí užitočnú bylinu tým, pre koho ju obrábajú, dostáva požehnanie od Boha. Ak však zrodí trnia a bodľa, je zavrhnutá a blízka kliatbe, jej koniec je spálenie. Milovaní, aj keď takto hovoríme, sme presvedčení, že vy ste na tom lepšie a bližšie k spáse. Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali a ešte posluhujete svety. Ale túžime, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť a plné rozvinutie nádeje až do konca. Aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prislúbení. Lebo keď Boh dával prislúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého slovami. Veru, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. A tak Abraham trpezlivo čakal a dosiahol prisľúbenie. Ľudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prísaha je pre nich potvrdením ukončenia každého ich sporu. A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočište v tom, že dosiahneme ponúknutú nádej. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá preniká až do vnútra za oponu, kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš, keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho. Tento Melchizedech, král Salema, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel totiž v ústrety Abrahamovi, ktorý sa vracal z porážky kráľov a požehnal ho. A Abraham mu odovzdal desiatok zo všetkého. Jeho meno sa prekladá najprv ako král spravodlivosti, ale potom aj král Salema, čo znamená král pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa. Ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca. A tak pripodobnený Božiemu synovi zostáva kňazom na veky. Pozrite sa len, aký je veľký, keď mu aj patriarcha Abraham dal desiatok z najlepšieho. A iste aj tí, čo z Lévyho synov dostávajú kňazský úrad, majú príkaz brať podľa zákona desiatky.

ľudu, to jest od vlastných bratov, hoci aj oni vyšli z Abrahamových bedier. Ale ten, čo k ním nepatrí podľa rodu, vzal desiatok od Abraháma a požehnal toho, ktorý mal prisľúbenia. A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. A potom? Tu berú desiatky smrteľní ľudia, tam však ten, o ktorom sa vydáva svedectvo, že žije. Badalo by sa povedať, že skrze Abrahama odovzdal desiatky aj Lévy, ktorý prijíma desiatky. Veď bol ešte v bedrách otca, keď mu vyšiel v ústretí Melchizedek. Keby sa teda dokonalosť bola dosiahla prostredníctvom levického kňazstva, lebo pod ním ľud dostal zákon, na čo by bol musel postať ešte iný kňaz podľa radu Melchizedechovho. A nenazvať ho podľa radu Áronovho? Lebo keď sa zmení kňazstvo, musí sa zmeniť aj zákon. A ten, o ktorom sa toto hovorí, je z iného kmeňa, z ktorého nik nekonal službu pri oltári. Veď je známe, že náš pán zišiel z Júdu a vzhľadom na tento kmeň Mojžiš nič nepovedal o kňazoch. A toto je ešte zrejmejšie, keď povstáva iný kňaz, podobný Melchizedechovi, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Veď o ňom znie svedectvo. Ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovo. Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie, lebo je slabé a neužitočné. Veď zákon nič nepriviedol dokonalosti a zavádza sa lepšia nádej, vďaka ktorej sa blížime k Bohu. A pretože sa to nestalo bez prísahy, tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy, tento však s prísahou toho, ktorý mu povedal. Pán prísahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky. Ježiš sa stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. A tamtí sa mnohí stali kňazmi, lebo im smrť bránila zostať. No tento, pretože zostáva na veky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Preto môže na veky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešníkov, povýšeného na nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti, ale slovo prísahy, ktoré odznelo po zákone, ustanovuje syna dokonalého na veky. Hlavné z toho, čo hovoríme je, máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý postavil pán, a nie človek. Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety. Preto aj on musel mať niečo, čo by obetoval. Keby bol teda na zemi, ani by nebol kňazom, pretože sú tu takí, čo prinášajú dary podľa zákona. No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť stánok. Hľaď, povedal mu, aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Teraz však dostalo toľko znešenejšiu službu, okolko je lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo sa zakladá na lepších prislúbenia. Veď keby tá prvá bola bývala bez chyby, nebolo by sa hľadalo miesto pre druhú. Lebo keď ich karhá, hovorí, hľa, prichádzajú dni, hovorí pána, uzavriem s domom Izraela a s domom Judu novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Lebo oni nezotrvali v mojej zmluve a ja som ich opustil, hovorí pán. Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, hovorí pán. Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca. A budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. A nik už nebude poučať svojho druha ani brat svojho brata slovami poznaj pána, lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho až po najväčšieho z nich, pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem. Keď povedal novú,
vyhlásil prvú za starú. Čo však je prežité a zostarlo, je blízko zániku. Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svätyňu. Bol zhotovený prvý stánok, v ktorom bol svietník, stôl a obetné chleby a nazýva sa svätyňa. Za druhou oponou bol stánok, ktorý sa volá Svätyňa svätých. Tam bol zlatý kadidlový oltár a archa zmluvy, obložená zo všetkých strán zlatom. A v nej zlatá nádoba s manou a Áronova palica, ktorá sa kedysi zazelenala. A tabule zmluvy. Nad ňou boli cherubíni slávy, ktorí jej zatieňovali zlutovnicu. O tom teraz netreba podrobne hovoriť. Odkedy je toto tak zariadené, do prvého stánku stále vchádzajú kňazi, ktorí konajú bohoslužbu. Ale do druhého iba veľkňaz raz do roka, a to nie bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky i za priestupky ľudu. Tým Duch Svätý naznačuje, že kým stojí prvý stánok, cesta do svätyne ešte nie je zjavná. Toto je podobenstvo pre terajší čas, podľa ktorého sa prinášajú dary a obety, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalými toho, kto prináša obetu. Lebo spočívajú iba v pokrmoch a nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú vonkajšie predpisy, ktoré platia až do času nápravy. Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to je nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do svätine, a to nie s krvou capovatelia, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Lebo ak už krv capova, bíkova, popol z jalovice pokropeným, poškvrnených posvecuje, aby boli telesne čistí, o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníctvom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaný za prvej zmluvy dostali tí, čo sú povolaní, prisľúbenie večného dedičstva. Lebo kde je závet, musí sa dokázať smrť závetcu. Veď závet na dobu dá účinnosť smrťou. Neplatí, kým žije ten, kto závet urobil. Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľudu všetky prikázania podľa zákona, vzal krv v teli a dať sa pou z vodou, zo šarlátovou vlnou a izopom a pokropil samú knihu aj všetok ľud. Hovoriac, toto je krv zmluvy, ktorú pre vás nariadil Boh. Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie. A podľa zákona sa skoro všetko očistuje krvou a bez vyliatia krvi nie do odpustenia. Podoby nebeských vecí bolo treba takto očisťovať. No nebeské veci sami lepšími obetami, ako sú tamtie. Kristus totiž nevošiel do svätine zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok chádza do svätyne s cudzou krvou. Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví bez hriechu na spásu tým, čo ho očakávajú. Keďže zákon je len tieň budúcich dobier a nie vlastný obraz vecí, nikdy nemôže tými istými obetami prinášanými bez prestania každý rok urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú. Veď či by ich neboli prestali prinášať, keby tí, čo konajú bohoslužbu, boli bývali raz navždy očistení a nemali by už vedomie, že sú hriešni? Ale práve nimi sa z roka na rok koná pripomienka na hriechy, lebo je nemožné, aby krv bíkov a capov odstránila hriechy. Preto keď prichádza na svet, hovorí: nechcel si obetu ani dar, ale dar dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety, ani obety za hriech. Tedy som povedal: hľa, prichádza. Vo zvitku knihy je napísané o mne.
aby som splnil tvoju vôľu, Bože. Najprv hovorí, obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. A oni sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal, hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvetení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal, toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich srdc a vpíšem im ich do mysle. A na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem. A kde sú oni odpustené, tam už nie dobety za hriech. A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do svätine skrze Ježišovu krv tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristupujeme s úprimným srdcom plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie. Všímajme si jeden druhého a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa pozbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň. Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už nie dobety za hriech, ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý strávi protivníkov. Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe dvoch alebo troch svedkov. Uvážte, o čo hroznejší tresty zaslúži tento šliape po Božom synovi? Znevažuje krv zmluvy, v ktorej bol posvetený, a tupí ducha milosti? Veď poznáme toho, ktorý povedal, mne patrí pomsta, ja sa odplatím, a zasa, pán bude súdiť svoj ľud. Je hrozné padnúť do rúk živého Boha. Len sa rozpomente na prvé dni, keď ste po osvietení prestáli veľký boj v utrpení. Raz vás verejne hanobili a sužovali, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste spolutrpeli s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás olúpili o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalý majetok. Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena. Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. Lebo ešte chvíľku, celkom krátko, a ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť z viery. Ale keby cúvol, moja duša nebude mať v ňom zahubenie. My však nepatríme k tým, čo cúvajú na záhubu, ale k tým, čo veria, aby získali život. Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme. Ňou si predkovia získali dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch. A ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. Vierou bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť. Nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmienia tých, čo ho hľadajú. S vierou prijal Noé pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. S vierou poslúchol Abraham, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo.
Išiel a ani nevedel, kam ide. S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jakubom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia. Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh. Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie. Preto aj z jedného, a to odumretého, zišlo ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora, a ten sa nedá spočítať. Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali a vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. A keď takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlast. Veď keby boli mali na mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosť času vrátiť sa, ale oni túžia po lepšej, to je po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Veď im pripravil miesto. S vierou obetoval Abraham Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia a ktorému bolo povedané: po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc aj z mŕtvych skriesiť. Preto ho dostal naspäť aj ako predobraz. S vierou požehnal Izák Jakuba a Ezáva vzhľadom na budúcnosť. S vierou požehnal umierajúci Jakub jednotlivo Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrchol svojej palice. S vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode synov Izraela a dal pokyny ohľadne svojich kostí. S vierou ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je pôvodné, a nebáli sa kráľovho rozkazu. Keď Mojžiš dospel, s vierou odoprel volať sa synom faraónovej dcery. Volil radšej trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z riechu. A za väčšie bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako poklad Egypta. Hľadel totiž na odmenu. S vierou opustil Egypt a nezlakol sa kráľovho hnevu. Vydržal, ako by videl neviditeľného. S vierou slávil veľkú noc a kropenie krvou, aby sa z húbca nedotkol prvorodený. S vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egyptenia, čo sa o to pokúsili, boli pohltení. Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali 7 dní. Pre vieru nezahynula nevieska Rachab s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, keby som mal rozprávať o Gedeonovi, Barakovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, ktorí vierou dobývali kráľovstva a vykonávali spravodlivosť, získali prisľúbenia, levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostrú meča a z nevládnych sa stávali mocnými. Mužneli boji na útek, zaháňali cudzie šíky. Ženy dostali svojich mŕtvych skriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie skriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenie. Kameňovali ich, rozpilovali ich, umierali pod mečom, túlali sa v ovčích a kozích kožiach, núdzni, utláčaní, sužovaní. Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšti a po horách, po jaskyniach a zemských roklinách. A títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prisľúbenie, lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás. Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupov a sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesli na duchu. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom? Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá, lebo koho Pán miluje, toho trestce, a šľaha každého, koho prijíma za syna.
je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti a nie synovia. A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. Nepodriadíme sa tým viac otcovi duchov a budeme žiť? A oni nás karhali na krátky čas a tak, ako sa im videlo. On však kvôli tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná. Neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorý ho na vycvičila. Preto sprúšte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je chromé, nevyklbilo, ale skôr, aby sa uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nik neuvidí Pána. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmetok a nenakazil mnohých. Nech nik nie je smilník alebo sveták ako Ezau, ktorý za jediný pokrm predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odvrhnutý a nenašiel možnosť nápravy, hoci ho so slzami hľadal. Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, temnote a búrke, ani k zvuku polnice a hrmotu slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo. Nemohli totiž uniesť príkaz. Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, bude ukameňovaný. A také strašné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal: zlakol som sa a trasiem sa. No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k miliardám anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy a k pokropeniu krvou, ktorá bola hlasnejšie ako Abelova. Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí. Lebo ak neunikli tamtí, čo odmietli toho, ktorý hovoril na zemi, o čo menej my, keď sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z neba. Jeho hlas tedy otriasol zemou. Teraz však sľubuje: ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebo. A to ešte raz naznačuje premenu toho, čo je otrasiteľné ako stvorené, aby ostalo to, čo je neotrasiteľné. A tak keď príjmame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak, aby sme sa mu páčili s úctou a bázňou. Veď náš Boh je stravujúci oheň. Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hosti anielov a ani o tom nevedeli. Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení, a na tých, čo trpia, veď aj vy sami ste v tele. Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: nezanechám ťa, ani neopustím. Preto smelo môžeme povedať: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi urobí človek? Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vierou. Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a na veky. Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzými náukami, lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo znížili. Máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia stánku. Veď tela tých zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do svätine za hriech, sa spalujú mimo tábora. Preto aj Ježiš, aby posvetil ľud svojou krvou, trpel za bránou. Vyjdime teda k nemu von z tábora a znášajme jeho pohanenie. Lebo tu nemáme trvalé miesto, ale hľadáme budúce. Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž
ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno. Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu. Poslúchajte svojich predstavených a podriadujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať, aby to robili s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo. Modlite sa za nás. Sme totiž presvedčení, že máme dobré svedomie, veci chceme vo všetkom dobre počínať. Ale predsa veľmi vás prosím, robte to, aby som sa začal čím skôr vrátil k vám. A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy skriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. Prosím vás, bratia, zneste slová povzbudenia, veď som vám napísal iba krátko. Vedzte, že náš brat Timotej bol prepustený na slobodu. Ak skoro príde, navštívim vás spolu s ním. Pozdravte všetkých svojich predstavených a všetkých svätých. Pozdravujú vás tí, čo sú z Itálie. Milosť nech je s vami všetkými. Jakubov list. Jakub, služobník Boha a pána Ježiša Krista, posiela pozdrav 12 kmeňom v diaspore. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od pána. Muž s rozpoltenou mysľou nestáli vo všetkom svojom počínaní. Brat v nízkom postavení nech sa nechváli svojim povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Vyjde slnko so svojou pálavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a tráva a krása jej zjavu zanikne. Tak zvedne aj boháč na svojich cestách. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prislúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. Vedzte, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomaly do reči a pomaly do hnevu, lebo človek hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti príjmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahladí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na úzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať síroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta. Bratia moji, nespájajte vieru nášho pána slávy Ježiša Krista s nadržaním osobám. Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v kvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha a poviete, ty sa posaď pekne tu,
ale chudobnému poviete, ty si staň tam, alebo si sadni k mojej podnožke. Vári, nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyselnými sudcami? Počúvajte, moji milovaní bratia. Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prislúbil tým, čo ho milujú? A vy ste chudobného znevážili. A neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami? Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, dobre robíte. Ale ak nadržate osobám, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Lebo ten, ktorý povedal, nescudzoložíš, povedal aj nezabiješ. A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bešiad a chýba im každodenná obživa, a niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zahrejte sa a najedzte sa, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo osoží? Tak aj viera. Ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria a trasú sa. Chceš vedieť, marnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Nebol náš otec Abraham ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. Tak sa splnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť a bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie iba z viery. A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov. Bratia moji, nechcete byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd. Veď všetci sa prehrešujeme mnoho. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž schopný udržať na úzde aj celé telo. Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo. Hľa aj lode. Hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi tam, kam chce kormidelník. Tak aj jazyk. Je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň, akú veľkú horu zapáli. A jazyk je oheň, svet neprávosti. Jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaluje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. Človek, ktorý skrotil všetky druhy zvery, vtákov, plázov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Vári prameň chrli tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú? Vári môže, bratia moji, figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte v srdci trpku, žiarlivo za svári, potom sa nevychvalujte a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť, ktorá zostupuje z hora, ale pozemská, telesná, diabolská. Lebo kde je žiarlivo za svári, tam je nepokoj a každé možné zlo.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj. Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje náruživosti, cudzoložníci. Neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarlivo túži po nás duch, ktorý v nás prebýva? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriadte sa teda Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmite si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ. Precíťte svoju úbohosť, žialte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žial. Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš bližného? A teraz vy čo hovoríte? Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali hovoriť. Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono. Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche a každá takáto chvála je zlá. To teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech. A vy boháči, pláčte a kvílte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožerali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. Hlá mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdcia na deň zakálačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého. A on vám neodporuje. Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite, aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hlas sudca stojí pred do dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezliví, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hla, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jobovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil, lebo Pán je milosrdný a milostivý. Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakou inou prísahou. Vaše áno, nech je áno, a nie, nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. Nie je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo,
nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Amen. 1. Petrov list. Peter apoštol Ježiša Krista vyvoleným, čo sú ako cudzinci v diaspore v Ponte, Galácii, Kapadocii, Ázie a Bitínii, ktorých Boh Otec vopred poznal a duchom posvetil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj v hojnosti. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera o mnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a čest vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevyslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery. Spásu duši. Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti, pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v duchu svetom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli. Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti. Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. A keď ako otca vyznávate toho, ktorý súdi bez nadržania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. Veď viete, že zo svojho marného spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení neporušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného baránka. On bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. A dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínala na Boha. Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte. Veď ste sa znovu zrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného. Božím slovom, živým a večným. Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne, ale Pánovo slovo trvá na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste okúsili, aký dobrý je Pán. Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa budovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v písme. Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahambený. Vám teda, ktorí veríte, je na česť pre tých však, čo neveria, kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným. Kameňom úrazu a skalou pohoršenia.
Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovstvo, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli a teraz ste Boží ľud. Vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov, zdržajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov. Kvôli Pánovi sa podriadujte každej ľudskej ustanovizni, či už kráľovi alebo najvyššiemu, alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých. Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za pokrývku zloby, ale ako Boží služobníci. Všetkých si ctíte, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte. Sluhovia, podriadujte sa vo všetkou bázňou Pánovi a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým. Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Veď na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šlapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. To postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Vy ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. Podobne ženy nech sa podriadujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získali život ich žien. Keď uvidia váš čistý život bázni, vaša ozdoba nie je vonkačia, zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné, tichý a pokojný duch, to je vzácne pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha, a podriadovali sa svojim mužom, ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobre a nebojíte sa nejakého zastrašovania. Rovnako aj vy muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu, ako sa spolu dedička milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách. Napokon buďte všetci jednomyselní, súcitní, bratsky sa milujte. Buďte milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Lebo pánové oči hľadia na spravodlivých, ak ich prosbám sa nakláňa jeho sluch. Ale pánová tvár je proti tým, čo robia zlo. Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nelakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sveto Krista pána, vo svojich srdciach stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život Kristovi, zahambili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy spravodlivý, za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení.
Oni kedy si veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noémových dní vyčkávala, kým sa staval korál, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, spolu 8 ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvych stanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadenej sú mu anjeli, mocnosti a sily. Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom, aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli. Dosť bolo času, čo ste predtým strávili podľa žiadosti pohanov. Žili ste vo výstrednostiach, v náruživostiach, v opilstve, v obžerstve, v pijatikách a v hanebnom modlárstve. Čudujú sa, že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností a rúhajú sa. Avšak vydajú počet tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych. Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvým, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu. Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitba a predovšetkým majte vytrvalú lásku jedný k druhým. Lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buďte vo spolne pohostinní, bez šomrania. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás počíva. Len nech nik z vás netrpí ako vraha, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu? A ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kde sa podeje bezbožný a hriešnik? Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi. Starších, čo sú medzi vami, prosím, ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale je účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás. Starajte sa o nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednutí veniec slávy. Podobne vy mladší, podriadujte sa starším. Všetci sa navzájom zaudejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pred mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. Buďte triezvi a bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Zoprite sa mu pevný vo viere. A vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. A Boh všetkej milosti, ktorý vás Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, On sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen. Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vám verného brata, som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť. V nej vytrvajte. Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone, aj môj syn Marek. Pozdravujte sa navzájom boskom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi. 2. Petrov list.
Šimón Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my, v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa, Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj v hojnosti, v poznaní Boha a Ježiša.

a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto však toto nemá, je slepý, krátkozraký. Zabudol, že bol očistený od svojich starých hriechov. Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Preto vám to budem stále pripomínať, hoci to viete a ste utvrdení v pravde, ktorú teraz máte. Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním, kým som v tomto stánku. Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus. No postaram sa, aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto veci. Veď sme nesledovali vymyslené bajky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas. Toto je môj syn, môj milovaný, v ktorom mám zalúbenie. A tento hlas sme my počuli, zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom vrchu. Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Predovšetkým však vedzte, že nejaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad, lebo proroctvo nikdy nevzýšlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia, poslaní od Boha. V ľude však boli aj falošní proroci. Tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly. Budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu. Mnohí budú nasledovať i výstrednosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy. Vo svojom lakomstve budú vás vykorisťovať falošnými rečami. Ich odsúdenie sa pripravuje už od dávna a ich záhuba nedrieme. Veď Boh neušetril ani anielov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. Ani starý svet neušetril, ale zachránil Noéma, hlásateľa spravodlivosti ako v 8., keď priviedol potopu na svet bezbožných. Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápili výstredný život nemravníkov. Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie. A to predovšetkým tých, ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohrdajú Pánu. Bezočiví opovážlivci, neboja sa rúhať duchovným bytostiam, kým ani anieli, hoci sú väčší čo do sily a moci, nevynášajú proti ním rúhavý výrok pred Pánom. Títo však ako nerozumné zvieratá od prírody určené na to, aby ich lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Zahynú vo svojej skazenosti a proti svojej vôli dostanú odplatu za svoju neprávosť tí, čo za rozkoš pokladajú denné hýrenie. Sú sama špina a škvrna a hýria roztopašne, keď v rozkošiach s vami hodujú. Oči majú plné cudzoložstva a sú nenásytní po hriechu. Zvádzajú nepevné duše a srdce majú vycvičené v lakomstve. Sú to synovia kliatby. Opustili priamu cestu a zablúdili. Nasledovali cestu Baláma a Bosoru, ktorý si oblúbil odplatu za neprávosť. Bol však pokárhaný za svoj priestupok. Nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom a zabránilo prorokovmu šialenstvu. Tí ľudia sú pramene bez vody a mračná, hnané výchrycov. Je im pripravená pošmúrna temnota. Lebo reči majú pyšné a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela a výstrednosťami tých, čo sotva unikli tým, čo žijú v blude. Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi skazy. Veď každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil. Ak sa teda tí, čo poznaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista unikli po škvrnám sveta, znova do nich zapletujú,

Dajú a dajú sa premôcť, ich koniec je horší, ako bol začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti, ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého Boha prikázania, ktoré sa im zveril. Prihodilo sa im to, čo hovorí pravdivé príslovie. Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil. A umyté prasa bála sa v blate zasa. Milovaní, toto je už druhý list, ktorý vám píšem a v obidvoch vás napomínam, lebo chcem prebudiť vašu čistú myseľ, aby ste pamätali na to, čo predpovedali svätí proroci i na to, čo prikázal Pána Spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. Predovšetkým vedzte, že v posledných dňoch prídu s pospechom posmívači, žijúci podľa svojich žiadostí a budú hovoriť, kde je ten jeho prisľúbený príchod? Veď odtedy, ako zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo od počiatku stvorenia. Skryté je im totiž, a oni to chcú, že nebo je od dávna a že zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu a že skrze ne zahynul aj vtedajší svet zatopený vodou. A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň, keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné, že u Pána je jeden deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. On je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa pálavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sveto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia pálavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia? Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás nenašiel nepoškvrnených a bezúhony, aby vás našiel nepoškvrnených a bezúhony v pokoji. A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol, podľa múdrosti, ktorá mu bola daná, tak ako vo všetkých listoch, keď nich o tomto hovorí. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné písma, na svoju vlastnú záhubu. Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. Vzrastajte milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz, až do dňa večnosti. Amen. Prvý Jánov list. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšem, aby naša radosť bola úplná. A toto je zvesť, ktorú sme od Neho počuli a vám zvestujeme. Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, lúhame a nekonáme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej nepravosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu,
Ježiša Krista Spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy, a nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho a nezachováva jeho prikázania, je luhár a nie dňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on. Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku. Staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás. Lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršený. Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Píšem vám, deti, pre jeho meno máte odpustené hriechy. Otcov, ja vám píšem. Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Mládenci, vám píšem. Premohli ste zlého. Napísal som vám, deti. Poznali ste otca. Napísal som vám, otcovia. Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci. Ste silní? Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste zlého. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pominie aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva na veky. Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde Antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho Antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás. Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. Nepísal som vám, ako by ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte a preto, že nejaká lož nie je z pravdy. Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus? To je Antikrist, kto popiera otca i syna. Kto popiera syna, nemá ani otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v synovi aj v otcovi. A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život. Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poučal. Ale ako je jeho pomazanie vás poučal o všetkom, a je pravdivé, nie lžou, teda ako vás poučilo, ostávate v ňom. A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahambení. A viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie. A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom hriechu niet. To ostáva v ňom, nehreší. Kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal. Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží syn sa zjavil preto, aby maril diablové skutky. Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno. A nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.
Podľa toho sa dajú poznať Božie deti od diablových detí. Kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha. Ani ten, kto nemiluje svojho brata. Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku, aby sme jeden druhého milovali. Nie ako Kain. On bol zo zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé a bratové spravodlivé. Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? Deti moje, nemilujte len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy a upokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu. A dostaneme od Neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame Jeho prikázania a robíme, čo sa Jemu páči. A toto je Jeho prikázanie. Aby sme verili meno Jeho Syna, Ježiša Krista, a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva Jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z ducha, ktorého nám dal. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha. Lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho ducha poznáte podľa tohto. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde a už teraz je na svete. Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznáme ducha pravdy a ducha blúdu. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha. Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel. Ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží syn, ostáva v ňom Boh a on Boh. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska. A kto zostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. V láske nie je strachu a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, pretože on prvý miloval nás. Ak niekto povie, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z Neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažké.
Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv. Ježiš Kristus. Nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A duch to dosvedčuje, pretože duch je pravda. Lebo traja sú, čo svedčia. Duch, voda a krv. A títo traja sú zajedno. Ak príjmame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie. Pretože Božie svedectvo je to, že svedčilo svojom synovi. Kto verí v Božieho syna, má svedectvo o sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom. Pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna, nemá Boží život. Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho syna. A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, neho čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali. Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, že sa treba zaň modliť. Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. Vieme, že nikto sa narodil z Boha nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha a zlý sa ho nedotkne. Vieme, že sme z Boha a celý svet je moci zlého. A vieme, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je ten pravý Boh a večný život. Deti moje, chráňte sa modiel. 2. Jánov list. Ja, starší vyvolenej panej a jej deťom, ktoré v pravde milujem. A nie len ja sám, ale aj všetci, čo poznali pravdu kvôli pravde, ktorá v nás zostáva a bude s nami na veky. Bude s nami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, Otcovho Syna v pravde a láske. Veľmi som sa zaradoval, keď som našiel medzi tvojimi deťmi také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca. A teraz ťa, Pani, prosím, ale nejako by som ti písal nové prikázanie, len to, ktoré sme mali od začiatku, aby sme jeden druhého milovali. A to je láska. Žiť podľa jeho prikázaní. To je prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, aby ste podľa neho žili. Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj otca, aj syna. Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch. Mnoho by som vám mal písať, nechcel som to urobiť na papieri a atramentom, lebo dúfam, že sa dostanem k vám a povieme si to ústne, aby naša radosť bola úplná. Pozdravujú ťa deti tvoje vyvolenej sestry. 3. Jánov list. Ja, starší milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde. Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, tak ako sa darí tvoje duši. Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde. Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov a to pre cudzích. Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske a dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu, ako sa patrí, vzhľadom na Boha. Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. Preto sme my povinní podporovať takých, aby sme boli spolupracovníkmi pravdy. Niečo som už cirkvi písal, ale Diotrefes, ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína, nás neprijíma. Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o nás tára zlomyselné reči. A ako by mu to nestačilo,
ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylúčuje ich z cirkvi. Milovaní, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha. Kto robí zlé, Boha nevidel. O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé. Mnoho by som ti mal písať, no nechcem ti písať atramentom a perom. Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne. Pokoj tebe, pozdravuj ťa priatelia, pozdrav priateľov, každého sve. Júdov list. Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba, tým, čo sú povolaní, Bohu Otcovi milovaní a zachovaní pre Ježiša Krista. Milosrdenstvo mám a pokoj i láska v hojnosti. Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru raz navždy odovzdanú svätým. Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, už dávno zapísaní na odsúdenie, bezbožní, čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho pána Ježiša Krista. Preto vám chcem pripomenúť, hoci to vy všetko viete, že pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny, no potom tých, čo neuverili, zahubil. Anielov zasa, ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok, drží vo večných putách v temnote presúd veľkého dňa. Tak aj Sodoma a Gomora a susedské mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa. Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, pohrdajú pánom a rúhajú sa duchovným bytostiam. Keď sa archaniel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal, nech ťa pán potrestá. No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. A čo podľa prírody poznajú, ako neme zvieratá, to je im na záhubu. Beda im, lebo sa dali na Kainovú cestu a za odmenu sa vrhli do Balámovho bludu a v Koreho zbure zahynuli. Sú to škvrny na vaši hodohlásky, keď s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba, sú oblakmi bez vody, ktoré vietor sem tam preháňa, jesenné stromy bez ovocia, dvakrát mŕtve a vykorenené, divoké morské vlny, peniace sa vlastnou hanebnosťou, blúdne hviezdy, pre ktoré sú pripravené mrákoty tmy na veky. Aj o nich prorokoval Henoch 7. po Adamovi, keď povedal, hľa, prichádza pán s 10 000 svojich svätých, aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti, ktoré konali bezbožne a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici. Sú to šomravci, nespokojenci, ktorí žijú podľa svojich žiadostí a ich ústa hovoria naduto a ľuďom lichotia kvôli zisku. Ale vy, milovaní, pamätajte na slova, ktoré vám vopred povedali apoštoli nášho pána Ježiša Krista. Lebo vám hovorili, v poslednom čase prídu posmievači, čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí. To sú tí, čo vyvolávajú roztržky ľudia telesní, čo nemajú ducha. Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svoje posvetné viere a modlite sa v duchu sveta. Zachovajte sa Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho pána Ježiša Krista pre večný život. A s tými, čo pochybujú, majte zľutovanie. Zachránte ich, vytrhnite ich z ohňa. Nad inými sa zľutovajte s bázňou. Nenávite aj ten odev poškvrnený telom. Tomu však, ktorý má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu nášmu spasiteľovi, skrze Ježiša Krista nášho pána, sláva a veleba vládá moc pred všetkými vekmi teraz i po všetky veky. Amen. Zjavenie apoštolovi Jánu. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať, a po svojom anielovi ho poslal a naznačil svojmu služobníkovi Jánovi. A tento dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista, všetko, čo videl. Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú slova proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas je blízko.
Ján, 7. mázijským cirkvám. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od 7 duchov, čo sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen. Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, všemohúci. Ja, Ján, váš brat a spoločník súžení v kráľovstve vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove, ktorý sa volá Patmos. V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas, mohutný ako zvuk polnice, hovoriť. Čo vidíš, napíš do knihy a pošli 7 cirkvám. Do Efezu, Smírny, Pergama, Tiatíry, Sárd, Filadelfia do Laodicei. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov a uprostred svietnikov kohosi, ako syna človeka oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči ako plameň ohňa. Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenú v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: neboj sa. Ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa. Žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl. Čo je a čo sa má stať potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd sú 7. Sú anieli 7 cirkví a 7 svietnikov je 7 cirkví. Anielovi Efeskej cirkvi napíš: toto hovorí ten, čo drží 7 hviezd vo svojej pravici, ktorý prechádza medzi 7 zlatými svietnikmi. Poznám tvoje skutky a aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú. A zistil si, že sú to luhári. Si vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si. Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Preto si spomeň, odkiaľ si padol. Ropokania konaj ako prv. Ak nie, prídem k tebe a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, ak nebudeš robiť pokánie. To máš však dobrú, že nenávidíš skutky Nikolajtov, ktoré aj ja nenávidím. To má uši, nech počúva, čo tu hovorí cirkva. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Anielovi Smirnianskej cirkvi napíš: toto hovorí prvý a posledný, ten, čo bol mŕtvy a ožil. Poznám tvoje súženie, aj tvoju chudobu, ale si bohatý. I rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi a nie sú, ale sú synagógou Satana. Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní. A budete 10 dní súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto má uši, nech počúva, čo tu hovorí cirkva. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži. Anielovi Pergamskej cirkvi napíš: toto hovorí ten, čo má ostrý dvojsečný meč. Viem, kde bývaš, tam, kde je trón Satana. No pridrža sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, môjho verného svedka, ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Mám však niečo proti tebe, že máš tam takých, čo sa pridržajú Balámovho učenia, ktorý učil Balaka dávať pohoršenie synom Izraela, je zmeso obetované modlám a smilník.
tak aj ty máš takých, čo sa pridržajú učenia Nikolajtov. Preto rob pokánie. Ak nie, prídem k tebe čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkva. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Anielovi Tiatírskej cirkvi napíš. Toto hovorí Boží syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné kovu. Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť, aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. Ale mám proti tebe, že trpí ženu Jezabel, ktorá hovorí, že je prorokyňa a učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. A dal som jej čas, aby robila pokánie. Ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hla, vrhnem ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. Vám ostatným v Tiatire, všetkým, čo sa nepridržajú tohto učenia, ktorých nepoznali, ako hovoria satanové hlbiny, hovorí. Nekladiem na vás iné bremeno. Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. To zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dá mu moc nad národmi a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené. Ako som ju, aj ja dostal od svojho otca a dá mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkva. Anielovi Sardskej cirkvi napíš. Toto hovorí ten, čo má 7 božích duchov a 7 hviezd. Poznám tvoje skutky, že máš meno, aby si žil, ale si mŕtvy. Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo a už malo zomrieť, lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojim Bohom. Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie, lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem k tebe. Ale máš v Sardách zo pár ľudí, ktorí si nepoškvrnili odev. Tí budú so mnou chodiť bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. To má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Anielovi Filadelskej cirkvi napíš. Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč. Keď on otvára, nik nezavrie. A keď zatvára, nik neotvorí. Poznám tvoje skutky, hla. Nechal som pre tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť, že máš málo sily. No zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Hľadám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú Židia, nie sú, ale lúhajú. Hlas spôsobím, že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem. Pretože si zachoval moje slovo a vytrval si, a ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevýjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Otca, aj svoje nové meno. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkva. A anielovi Laodicejskej cirkvi napíš. Toto hovorí amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už ťa vyplúvam z úst. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič. A nevieš, že si biedný, polutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvoje nahoty, mast, ktorou si potrieš oči, aby si videl. Ja karham a trestem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie. Hla, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere,
tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toto, toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Potom som videl, hľa, otvorené dvere na nebi a ten prvý hlas, ktorý som už počul ako zvuk bolnice, keď so mnou hovoril, povedal. Vstúp sem a ukážem ti, čo sa má stať potom. Hneď som bol vo vytržení. A hľa, na nebi stal trón a na tróne on, sediaci. Ten, čo sedel, vyzeral ako jaspisový a sardinový kameň. Okolo trónu bola dúha, na pohľad ako smaragd. Okolo trónu bolo 24 trónov a na trónoch sedelo 24 starcov, odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence. Z trónu vychádzali blesky, hukot a hrmenie. Pred trónom horelo 7 lamp, čo je 7 Božích duchov. A pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné kryštál. A v strede pred trónom, okolo trónu, boli 4 živé bytosti plné očí spredu i zozadu. Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala bíkovi, tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi. A každá z týchto štyroch bytostí mala 6 krídel. Dookola aj znútra boli plné oči a vo dne v noci bez prestania volali. Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A vždy, keď tie bytosti zdali slávu, česť a vďaku sediacemu na tróne, žijúcemu na veky vekov, padli 24 starci pred sediacim na tróne, klaňali sa žijúcemu na veky vekov, hádzali svoje vence pred trón a volali. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci, z Tvojej vôle boli a sú stvorené. I videl som v pravici sediaceho na tróne knihu, popísanú znútra i zvonka, a zapečatenú 7 pečaťami. A videl som mocného anjela, ktorý ohlasoval mohutným hlasom. Kto je hoden otvoriť knihu a zlomiť jej pečate? Ale nik na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej. Ja som veľmi plakal, že sa nenašiel nikto, by bol hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A jeden zo starcov mi povedal, neplač, lebo zvíťazil lev z Judovho kmeňa, Koren Dávidov, on otvorí knihu a jej 7 pečatí. I videl som v strede medzi trónom a 4 bytostami uprostred starcov stáť baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal 7 rohov a 7 očí, čo je 7 Božích duchov, poslaných na celú zem. On pristúpil a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A keď ju vzal, 4 bytosti a 24 starci padli pred baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých, a spievali novú pieseň. Hoden si zjať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi. Videl som a počul som hlas mnohých anielov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich miliardy, miliard a tisíce tisícov a volali mohutným hlasom. Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, čest, slávu a dobrorečenie. A všetko tvorstvo na nebi a na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie a čest, sláva a moc na veky vekov. A 4 bytosti volali. Amen. A starci padli a klaňali sa. A videl som, ako baránok otvoril jednu zo 7 pečatí a počul som jednu zo 4 bytostí volať akoby hromovým hlasom. Poď. A videl som. Hľa, bielý kôň. A ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz. A aby víťazil. Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať. Poď. A vyšiel iný ohnivo-červený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc zjať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali a dostal veľký meč. Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať. Poď! A videl som. Hľa, čierny kôň a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy.
a počul som, ako by spomedzi štyroch bytostí hlas volal. Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár. Ale oleja víno nepoškoď. Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ako volala. Poď. A videl som. Hlamplavý kôň a ten, čo sedel na ňom, volal sa smrť a za ním šlo po svete. A dostali moc nad štvrtinou zeme byť mečom, hladom, smrťou a divou zemskou zverou. Keď otvoril piatú pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali a zvolali mohutným hlasom. Dokedy, Pane svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem? Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslúžobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni. A keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie. Slnko ščernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. Nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhádzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor. Nebo sa triaslo, ako keď sa zvinie kniha a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. Králi zeme i veľmožia, vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní, ukryli sa v jaskyniach a horských bralách a volali vrchom a bralám. Padnite na nás a skryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred bránkovým hnevom, lebo prišiel veľký deň ich hnevu. A kto bude môcť obstáť? Potom som videl štyroch anielov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvorozemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. A videl som vystupovať od východu slnka iného aniela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anielov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru. Neškodte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha. A počul som počet označených. 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela. Z Judovho kmeňa 12 tisíc označených, z Rubenovho kmeňa 12 tisíc, z Gadovho kmeňa 12 tisíc, z Aserovho kmeňa 12 tisíc, z Neftaliho kmeňa 12 tisíc, z Manasesovho kmeňa 12 tisíc, zo Simeonovho kmeňa 12 tisíc, z Lévyho kmeňa 12 tisíc, Isakarovho kmeňa 12 tisíc, zo Zabulonovho kmeňa 12 tisíc, z Jozefovho kmeňa 12 tisíc, z Benjaminovho kmeňa 12 tisíc označených. Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať. Zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali. Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Všetci anieli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali. Amen. Dobrorečenia, sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi. Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Povedal som mu. Pán môj, ty to vieš. A on mi povedal. To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a zbielili ich baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť. Nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť. Lebo baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu. A keď baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi pol hodiny ticho. A videl som sedem anielov, čo stoja pred Bohom, a dostali sedem polníc. Prišiel aj iný aniel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom. A dym kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky aniela pred Boha. Potom vzal aniel kadidelnicu, naplnil ju ohňom,
z oltára a vrhol na zem. A nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie. A sedem anielov, čo malo sedem polníc, sa pripravilo trúbiť. Zatrúbil prvý. A nastalo krupobytie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená tráva. Zatrúbil druhý aniel. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv a zahynula tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula. Zatrúbil tretí aniel. A z neba spadla veľká hviezda, horiaca ako fakla a padla na tretinu riek a na pramene vôd. Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli. Zatrúbil štvrtý aniel. A bola zasiahnutá tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd. Aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a noc podobne. Potom som videl a počul som orla letieť stredom neba a volal mohutným hlasom. Beda, beda, beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky polníc troch anielov, ktorí ešte majú trúbiť. Zatrúbil piatý aniel. A videl som, že hviezda spadla z neba na zem. A dostala kľúč od studne priepasti. Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil dym ako dym veľkej pece a zatemnilo sa slnko a aj vzduch od dymu studne. A z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. Povedalo sa im, aby neškodili tráve na zemi, ani nejakej byline, ani nejakému stromu, ale iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Dostali rozkaz, aby ich nezabíjali, ale trápili 5 mesiacov a ich trápenie bolo ako trápenie od škorpióna, keď uštipne človeka. V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť a nenájdu ju, budú si žiadať zomrieť a smrť od nich utečie. Tieto kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja, na hlavách mali akoby vence podobné zlatu a ich tváre boli ako tváre ľudí. Vlasy mali ako ženské vlasy a ich zuby boli ako levie. Panciere mali ako panciere zo železa a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov rútiacich sa do boja. Chvosty mali podobné škorpiónom aj žihadlá a v chvostoch mali moc škodiť ľuďom 5 mesiacov. Nad sebou mali kráľa aniela priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky má meno Apolion. Prvé beda prešlo a hla. Po ňom prichádza ešte dve beda. Zatrúbil šiestý aniel. A počul som hlas od rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom. Hovoril šiestému anielovi, čo mal polnicu. Odviaž štyroch anielov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. Tu boli odviazaní štyri anieli, čo boli pripravení na hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí. A počet jazdeckého vojska bol 20 000 × 10 000. Počul som ich počet. A vo videní som takto videl konia tých, čo sedeli na nich. Mali ohnivé, hyacintové a sírové panciere a hlavy koní boli ako hlavy levov a z tých tlám vychádzal oheň, dym a síra. Od týchto troch rán zahynula tretina ľudí. Od ohňa, dymu a síry, čo vychádzali z ich tlám. Moc koní bola totiž v ich tlamách a v ich chvostoch, lebo ich chvosty sa podobali hadom, mali hlavy a nimi škodili. A ostatní ľudia, ktorých nezahubili tieto rany, ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk a neprestali sa kľaňať zlým duchom a zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť. A nerobili pokánie ani za svoje vraždy, ani za svoje čary, ani za svoje smilstvo, ani za svoje krádeže. I videl som zostupovať z neba iného mocného aniela, zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Jeho tvár bola ako slnko, jeho nohy ako ohnivé stĺpy a v ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou si stal na more, ľavou na zem a zvolal mohutným hlasom, ako keď reve lev. A keď zvolal, sedem hromov prehovorilo svojim hlasom. A keď dohovorilo sedem hromov, chcel som písať. Ale počul som hlas z neba, ktorý hovoril: Zapečať, čo hovorilo sedem hromov, a nepíš to.
Tu anjel, ktorého som videl stáť na mori na zemi, zdvihol k nebu svoju pravú ruku a zaprisahal sa na žijúceho na veky vekov, ktorý stvoril nebo a čo je v ňom, zema, čo je na nej, i more a čo je v ňom. Času už nebude. Ale v dňoch hlasu 7. anjela, keď začne trúbiť polnica, završí sa Božie tajomstvo, ako zvestoval svojim služobníkom prorokom. A hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne prehovoril. Choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi. Šiel som k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. On mi odpovedal, vezmi si ju a zjedz ju. V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach ti bude sladká ako med. Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehotol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Tu mi povedali, musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch. Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami. Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltára tých, čo sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom. Budú šliapať po svetom meste 42 mesiacov. Ale pošlem svojich dvoch svedkov a oblečení do vrecoviny budú prorokovať 1260 dní. Oni sú dve olivy a dva svietníky, čo stoja pred pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, z úz im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. Oni majú moc zatvoriť nebo, aby nepršalo v dňoch, keď budú prorokovať. A majú moc premeniť vody na krv, aby zem všetkými ranami, kedykoľvek budú chcieť. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, čo z priepasti vystúpi, bude viesť proti ním vojnu, zvíťaziť nad nimi a zabije ich. Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Mnohí z ľudí, kmeňov, jazykov a národov budú pozerať na ich telá 3,5 dňa a nedovolia ich telá uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a plesať a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi. Ale o 3,5 dňa vstúpil do nich duch života od Boha. Postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. A oni počuli mohutný hlas neba, ktorý im hovoril. Vystúpte sem. I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie. Desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo 7000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. Druhé beda pominulo. Hla, čo skoro príde tretie beda. Zatrúbil 7. anjel. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali. Kráľovstvo tohto sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného a bude kráľovať na veky vekov. Vtedy 24 starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, kláňali sa Bohu a volali. Vzdávame ti vďaky, Pane Bože Všemohúci, ktorý si a ktorý si bol. Že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo kazia zem. A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobitie. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena, odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhotol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi.
a jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli

zachovali svoj život až na smrť. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol plný zlosti, lebo vie, že má málo času. Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púž na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, ďaleko od hada. Had vrch vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem pomohla žene. Zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. I zastavil sa na morskom piesku. Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 10 rohov a 7 hlav. Na rohoch 10 diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi. Nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. Jedna z jej hlav bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu. Kláňali sa drakovi, že dal moc šelme, a kláňali sa aj šelme a volali. Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať? A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na 42 mesiacov. A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Budú sa jej kláňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života baránka, ktorý bol zabitý. Kto má uši, nech počúva. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť zabitý mečom. V tomto je trpezlivosť a viera svätých. Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem aj obyvatelia kláňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a užila. A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, že každý, kto sa nebude kláňať obrazu šelmy, bude usmrtený. A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak. A že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak. Meno šelmy alebo číslo je mena. V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy. Je to číslo človeka a jeho číslo je 666. Potom som videla hlad. Baránok stál na vrchu Siona, s ním 142 000 tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. A počul som hlas z neba. Bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hrmobitia. Hlas, ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytostiami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých 144 000 vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož, sú bezškvrni. Potom som videl iného anjela letieť stredom neba a mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu.

0: Božu a kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním šiel iný aniel a volal. Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Po nich nasledoval iný, tretí aniel a volal mohutným hlasom. Ak sa niekto bude kláňať čelme aj jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu nezriedeného, naliatého do čase čaše jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. A dym ich múch bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddych vo dne v noci tí, čo sa kláňajú šelme a jej obrazu ani ten, kto by prijal znak jej mena. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. A počul som hlas z neba, hovoril, napíš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi už odteraz. Áno, hovorí duch, nech si odpočinú od svojich námach, veď ich skutky idú s nimi. Potom som videla hla biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. A z chrámu vyšiel iný aniel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku. Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy. Žatva na zemi dozrela. A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá. Potom z chrámu, čo je v nebi, vyšiel iný aniel, aj on mal ostrý kosák. Od oltára zase vyšiel aniel, ktorý má moc nad ohňom a zvolal mohutným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák. Hoď svoj ostrý kosák a ober z trapce vinice zeme, lebo jej hrozná už dozreli. A aniel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv až po zuby koní na 1600 stadií. Videl som na nebi iné znamenie, veľké a obdivuhodné. Sedem anielov, ktorí mali sedem posledných rán, lebo nimi sa dovrší Boží hnev. Videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom i tých, čo zvíťazili nad čelmou, nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáť na sklenom mori. Mali Božie citary a spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka a baránkovú pieseň. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci. Spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, Král národov. Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý. Prídu všetky národy a budú sa Ti kľaňať, lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy. Potom som videl. V nebi sa otvoril chrám stánku svedectva a z chrámu vyšli siedmi anieli, čo mali sedem rán. Boli oblečení do čistého, skúceho lanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom. Jedna zo štyroch bytostí podala siedmým anielom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha, žijúceho na veky vekov. A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci a nik nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovrší sedem rán siedmých anielov. Potom som počul mocný hlas chrámu, ako hovorí siedmým anielom. Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu. Odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem. A povyhadzovali sa zhubné a zlé vredy na ľuďoch, čo mali znak šelmy, aj na tých, čo sa kláňali jej obrazu. Druhý aniel vylial čašu na more a zmenilo sa na krv ako z mŕtvého a zahynulo všetko živé, čo bolo v mori. Tretí aniel vylial svoju čašu na rieky a pramene vôd a zmenili sa na krv. Potom som počul aniela vôd volať. Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol. Svetý, že si vyniesol takýto rozsudok. Keďže preliali krv svätých a prorokov, dal si im piť krv. Zaslúžili si to. A od oltára som počul volať. Áno, Pane Bože Všemohúci, správne a spravodlivé sú Tvoje súdy. Štvrtý aniel vylial svoju čašu na slnko a bolo mu dané páliť ľudí ohňom. Veľká horúčava spalovala ľudí a tí sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami. ale nerobili pokánie, aby mu zdali slávu. Piatý anjel vylial svoju čašu na trón šelmy a jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hryzli jazyky a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy a nerobili pokánie za svoje skutky. Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat a jej voda vyschla, aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka. I videl som troch nečistých duchov, ako žaby vychádzať z tlamy draka, z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí konajú znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili na boj vo veľký deň všemohúceho Boha. Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu. I zhromaždili ich na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. Siedmy anjel vylial svoju čašu do vzduchu a z chrámu od trónu vyšiel mocný hlas. Hovoril, stalo sa. A nastali blesky, burácanie, hrmenie a veľké zemetrasenie, akého nebolo odtedy, čo je človek na zemi. Také veľké bolo zemetrasenie. Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli. Boh si spomenul na veľký Babylon a dal mu kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo. Z neba padali na ľudí krúpy ťažké ako talenty a ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krúpobitia, lebo táto rana bola veľmi veľká. Potom prišiel jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaž a prihovoril sa mi. Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme. V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami. V rukách mala zlatý pohár, plný ohavnosti a nečistoti svojho smilstva. Na čele mala napísané meno. Tajomstvo. Veľký Babylon, matka smilstva a ohavnosti zeme. I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju videl, veľmi som sa zadivil. Ale anjel mi povedal, prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí. Šelma, ktorú si videl, bola a nie je. Má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola a nie je. A zasa bude. Kto je múdry, tu má vysvetlenie. Sedem hlav je sedem vrchov, na ktorých žena sedí. Aj kráľov je sedem. Piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel. A keď príde, bude smieť ostať len krátky čas. Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy král. Je z tých siedmých a ide do záhuby. Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. Budú bojovať proti baránkovi a baranok nad nimi zvíťazí, lebo on je pán pánov a král kráľov. Aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní. A povedal mi, vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma, znenávidia smilnicu. Spustošia ju a obnažia. Budú jesť jej telo a spália ju ohňom. Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľania a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavršia Božie slova. A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kráľuje nad kráľmi zeme. Potom som videl z neba zostupovať iného anjela, ktorý má veľkú moc a a jeho sláva ožiarila zem. Zvolal mohutným hlasom. Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, s kríšou všetkých nečistých duchov a s kríšou nečistej a odpornej zvery. Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva. A počul som iný hlas volať z neba. Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán. Lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Odplaťte mu, ako aj on odplatil. Odplaťte mu dvojnásobne za jeho skutky. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne. Koľko sa on oslavoval a hýril, toľko mu dajte útraba smútku. Lebo si v srdci hovorí, sedím ako královná, vdova nie som a smútok neuzriem. Preto jedného dňa prídu jeho rany, smrdi smútok a hlad a ohňom bude spálený. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ho odsúdil. I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uzrú dym z jeho požiaru. Zastanú si obďaleč od hrôzy, nad jeho útrapami a budú volať, beda, beda ty veľké mesto Babylon, mesto také mocné, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd. Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť, lebo už nikto nekúpi ich tovar. Náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, všelijaké tujové drevo, všelijaké predmety zo slonoviny, rozličné predmety z najzácnejšieho dreva, medi, železa, mramoru, škoricu a balzam, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múko a pšenicu, dobytok a ovce, konia a vozy, otrokov a ľudské duše. A ovocie, túžba tvoje duše, odišlo od teba. Všetko cenné a skvostné sa ti stratilo a už ich viac nenajdu. Kupci týchto vecí, ktorí z neho zbohatli, zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú plakať a žialiť, budú volať. Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré sa obliekalo do kmentu, purpuru a šarlátu a zdobilo sa zlatom, drahými kameňmi a perlami, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo. Všetci kormidelníci a všetci, čo sa tadiaľ plavili, námorníci a všetci, čo pracujú na mori, zastali obďaleč a keď videli dym jeho požiaru, volali, ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu? Sýpali si prach na hlavu a s plačom a žialom volali, beda, beda, ty veľké mesto, v ktorom zbohatli z jeho hojnosti všetci, čo majú lode na mori, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené. Plesaj nad ním nebo a svätci, svätí, apoštolí, proroci, lebo Boh rozsúdil váš súd na ňom. Potom jeden silný aniel vzal kameň veľký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal. Takto prudko bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto a viac ho nebude. Už tebe nebude počuť hlad citaristov, hudobníkov, flautistov, ani polnicu. Už tebe nebude majster v nejakom remesle, ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť nebude. Svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kúpci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy. Našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých zavraždených na zemi. Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi. Aleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojim smilstvom kazila zem a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov. A znova volali, aleluja! A dým z nej bude vystupovať na veky vekov. Na to padli 24 starci a 4 bytosti a kláňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne a volali, amen, aleluja! A od trónu zaznel hlas. Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal. Aleluja! Lebo začal kráľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa, plesajme, zdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. a smela sa oblieť do čistého skúceho kmentu. Ten kment sú spravodlivé skutky svätých. Potom mi povedal, napíš, blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. A povedal mi, tieto Božie slová sú pravdivé. I padol som mu k nohám, aby som sa mu kláňal. Ale on mi povedal, pozor, nerob to. Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa kláňaj. A Ježišovo svedectvo je duch proroctva. Potom som videl otvorené nebo a hla bielý kvon. A ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý. Spravodlivo súdi a bojuje. Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je Božie slovo. Za ním išli nebeské vojská na bielých koňoch, oblečené do čistého bielého kmentu. Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A on bude nad nimi panovať žezlom železným. Sám bude šliapať z vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno. Král kráľov a pán pánov. Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. Mohutným hlasom volal na všetky vtáky letiace stredom neba. Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu. Budete jesť tela kráľov, tela vojvodcov, tela mocnárov, tela koní a tých, čo sedia na nich, a tela všetkých, slobodných i otrokov, malých i veľkých. A videl som šelmu a kráľov zeme a ich vojská zhromaždené do boja s tým, čo sedel na koni a s jeho vojskom. Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pre ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo prijali znak šelmy a kláňali sa jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera, horiaceho sírov. Ostatní boli pobití mečom, vychádzajúcim z úst toho, čo sedel na koni. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami. Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabola Satan, a sputnal ho na 1000 rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovrší 1000 rokov. Potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Ďalej som videl tróny. Sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. Aj tých, čo sa nekláňali šelme ani jej obrazu, a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovršilo 1000 rokov. To je prvé skriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom skriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Až sa dovrší 1000 rokov, bude Satan uvoľnený zo svojho väzenia a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na 4 uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja. A bude ich ako piesku mori. Vyšli na šíru zem a ukľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma, i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom utiekla zemi nebo a už pre ne nebolo miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť. Ohnivé jazero. A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žialu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko robím nové. A hovoril: Píš, tieto slová sú verné a pravdivé. A povedal mi: Stalo sa, ja som alfa a omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto. A ja budem jeho Bohom a on bude mojim synom. Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírov. To je tá druhá smrť. A prišiel jeden zo siedmých anielov, čo mal 7 čiaž naplnených poslednými 7 ranami, a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby kryštálovo čistému kameňu jaspisu. Malo veľké a vysoké hradby. Malo 12 brán. A na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány boli od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu a 3 brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta, jeho brán a jeho hradieb. Mesto je postavené do štvorca. Jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo 12 000 stadií. Jeho dĺžka a šírka i výška sú rovnaké. Zmerala jeho hradby. Mali 144 lakťov podľa ľudskej miery, ktorú aniel mal. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto samo bolo z rídzeho zlata, podobného čistému sklu. Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi. Prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piatý sardonyx, šiestý sardion, siedmy chryzolit, 8. beril, 9. topáz, 10. chryzopras, 11. hyacín, 12. ametist. 12 brán je 12 perál. Každá brána bola z jednej perly. A námestie mesta bolo z rídzeho zlata, takého ako priezračné sklo. Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a Baránok. A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. V jeho strede budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu. Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude. A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov. Ale nič poškvrnené, nik, kto sa dopúša ohavnosti a lži, doň nevojde. Iba tí, čo sú zapísaní Baránkovej knihe života. Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako kryštál, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia z oboch strán rieky je strom života, k ktorý prináša 12 raz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie a listie stromu je na uzdravenie národov. Už nikdy nebude nič prekliaté. V ňom bude trón baránka, Boha a baránka, a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán Boh a budú kráľovať na veky vekov. Potom mi anjel povedal: tieto slová sú verné a pravdivé. Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má zanedlho stať. Áno, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slova tejto knihy. Ja som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi toto ukázal, a chcel som sa mu kláňať. Ale on mi povedal: pozor, nerob to. Som spoluslúžobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa kláňaj. Potom mi povedal: nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo čas je blízko. To škodí? Nech škodí. Ďalej, kto je špinavý, nech sa špiní ďalej. Spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posvecuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou. Odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, prvý a posledný, počiatok a koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha. Budú mať moc nad stromom života a budú môcť stúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslúžobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som koreň a rod Dávidov, žiarivá ranná hviezda. A duchy nevesta volajú: príď. Aj ten, čo počúva, nech volá: príď. Kto je smedný, nech príde. A kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slova tejto knihy: keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta a z toho, o čom sa píše v tejto knihe. Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: áno, prídem čoskoro. Amen. Príď, Pane Ježišu. Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými. Kniha Genesis, Starý zákon. Stvorenie sveta. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa znášal nad vodami. Tu povedal Boh: buď svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré, i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom a tomu nazval nocou. A nastal večer a nastalo ráno deň prvý. Potom Boh povedal: buď obloha uprostred vôd a stan sa delidlom medzi vodami a vodami. I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa to. A Boh nazval oblohu nebom a nastal večer a nastalo ráno deň druhý. Potom Boh povedal: vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš. A stalo sa tak. A Boh nazval súš zemou a zhromaždište vôd nazval morom. A Boh videl, že je to dobré. Tu Boh povedal: zem, vyžen trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno, podľa svojho druhu na zemi. A stalo sa tak. Zem vydala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu, i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a nastalo ráno deň tretí. Tu Boh povedal:
1: Buďte svetlá na nebeskej oblohe, na oddelovanie dňa od noci. A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky. I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem. A stalo sa tak. A Boh urobil dvoje veľkých svetiel, väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. Umiestnili ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem, a aby vládli nad dňom a nad nocou, a oddelovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň štvrtý. Tu Boh povedal, vody, hemžite sa množstvom živých tvorov a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe. A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal, ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi. A nastal večer a nastalo ráno deň piaty. Potom Boh povedal, zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu, dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu. A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad táctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Potom Boh povedal, hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno. Nech sú vám za pokrm. Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dých života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty. Takto boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje. V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil, a v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvetil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil. Taký je pôvod neba i zeme, keď boli stvorené. Človek pozemsko raj a jeho pád. V tom čase, keď Pán Boh urobil zem a nebo a nebolo ešte na zemi nejaké poľné krovy a nepúčala ešte ani poľná tráva, lebo Pán Boh nedal pršať na zem a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem a privádzal na zem vodu kanálov a zavlažoval celý povrch zeme. Tedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Potom Pán Boh vysadil na východe v Edene raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. A Pán Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov na pohľad krásnym a na jedenie chutným i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, ktorá mala zavlažovať raj a rozdeľovala sa odtiaľ a tvorila štyri toky. Meno prvého je Pišon. To je ten, čo obteká celú krajinu Havilach, kde sa vyskytuje zlato. A zlato tej zeme je Rídze. Tam sa nachodí aj bdélium a kameň Onyx. Meno druhej rieky je Gihon. Tá obteká celú zem Kuš. Meno tretej je Hidekel, Tigris. Tá tečie naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Perát, Eufrat. I vzal Pán Boh človeka, umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. A Pán Boh prikázal človekovi, zo všetkých stromov raja môžeš jesť, zo stromu poznania dobrá a zla však nejedz, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Potom Pán Boh povedal, nie je dobré byť človeku samému, urobím mu pomoc, ktorá mi mu bola podobná. Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku polnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku polnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán Boh dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mesom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán Boh ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal, toto je kosť mojich kostí a meso z mojho mesa, preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke i budú jedným telom. A obaja Adam i jeho žena boli nahí a nehanbili sa jeden pre druhým. No had bol štivejší ako všetky polné zvieratá, ktoré urobil Pán Boh a vravel žene. Naozaj, povedal Boh, nesmiete jesť nejakého rajského stromu? Žena odpovedala hadovi, z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale z ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal, nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Tu povedal had žene, nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Nuž vzala z jeho ovocia a jedla. Dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zástierky. A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom Bohom medzi stromami záhrady. I zavolal Pán Boh Adama a povedal mu, kde si? On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skryl. Vravel mu, kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Adam odpovedal, žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Potom povedal Pán Boh žene, prečo si to urobila? A ona odpovedala, had ma naviedol i jedla som. Tu povedal Pán Boh hadovi, preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou polnou zverou. Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. Žene povedal, veľmi rozmnožím tvoje trápenie a ťarchavosť. V bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi povedal, preto, že si počúval hlas svojej ženy, a jedol si zo stromu, z ktorého som ti prikázal, nesmieš z neho jesť? Nech je prekliatá zem pre teba. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodlačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevráštiš do zeme, z ktorej si bol vzatý. Lebo prach si a na prach sa obrátiš. Adam nazval svoju ženu menom Eva, život, lebo sa stala matkou všetkých žijúcich. Pán Boh urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. Potom ich Pán Boh povedal. Hľa, človek sa stal ako jeden z nás. Poznal dobro i zlo. Len aby teraz netiahol svojou rukou po strome života nejedol a nežil na veky. A Pán Boh ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a zvytasený ohňový meč, aby strážili cestu stromu života. Synovie, Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a poradila Kaina a povedala, Získala som človeka od Pána. A opäť porodila jeho brata, Ábela. Ábel bol pastieroviec, Kain rolník. Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z polných plodín, aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu, na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár. Tu povedal Pán Kainovi, prečo sa hneváš? A prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto? Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť. Ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť. A predsa ty ju máš ovládať. Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi. Vidíme si von. A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. A Pán povedal Kainovi. Kde je tvoj brat Ábel? On však odvetil. Neviem, či som ja strážca svojho brata? Pán povedal. Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. Buď teraz prekliatý zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk. Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nejakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi. Kain povedal Pánovi, môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. Hla, ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou. Nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma. Pán mu však povedal, nie tak. Lebo každý, kto zabije Kaina, 7-násobnú pomstu si odnesie. Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil. A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Not na východe od Edenu. A Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom svojho syna Henocha. Henochovi sa narodil zasa Irad, Iradovi Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech. Lamech si vzal dve ženy, jedna mala meno Ada a druhá mala meno Sela. Ada porodila Jabela, on je pravcom tých, čo bývajú v stanoch a chovajú dobytok. Meno jeho brata bol Jubal. On je pravcom všetkých, čo hrajú na citare a na flaute. Aj Sela porodila Tubal Kaina, kováča, ktorý robil všelijaké veci z medí a zo železa. Tubal Kainova sestra bola Noema. Raz povedal Lamech svojim ženám, Ade a Sele. Počujte môj hlas. Lamechove ženy, naklonte sluch k moje reči. Zabijem muža, ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma udrie. 7 ráz pomstený bude Kain, Lamech však 77 ráz. Adam opäť poznal svoju ženu a ona porodila syna a dala mu meno Set, hovoriac. Veď Boh mi nahradil iného potomka na miesto Abela, ktorého zabil Kain. A Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enos. Vtedy sa začalo vzývať meno Pánov. Toto je zoznam Adamovho potomstva. Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu. Muža a ženu ich stvoril, požehnali a dali im meno človek, keď boli stvorení. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu a nazval ho menom Set. Po Setovom narodení žil Adam ešte 800 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. I všetkých dní Adamovho života bolo 930 rokov a potom zomrel. Keď mal Set 105 rokov, narodil sa mu Enos. A Set po Enosovom narodení žil ešte 807 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Setových dní bolo 912 rokov a potom zomrel. Keď mal Enos 90 rokov, narodil sa mu Kainan. Po Kainanovom narodení žil Enos ešte 815 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Enosových dní bolo 905 rokov a potom zomrel. Keď mal Kain aj 70 rokov, narodil sa mu Malalet. Po Malaletovom narodení žil Kainan ešte 840 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Všetkých Kainanových dní bolo 990 rokov a potom zomrel. Keď mal Malalet 65 rokov, narodil sa mu Jared. Po Jaredovom narodení žil Malalet ešte 830 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Všetkých Malalelových dní bolo 895 rokov a potom zomrel. Keď mal Jared 162 rokov, narodil sa mu Henoch. Po narodení Henocha žil Jared ešte 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Všetkých Jaredových dní bolo 962 rokov a potom zomrel. Keď mal Henoch 65 rokov, narodil sa mu Matuzalem. A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalenovom narodení žil ešte 300 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Všetkých Henochových dní bolo 365 rokov. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal. Keď mal Matuzalem 187 rokov, narodili sa mu Lamech. Po Lamechovom narodení žil Matuzalem ešte 772 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Matuzalemových dní bolo 969 rokov a potom zomrel. Keď mal Lamech 182 rokov, narodil sa mu syn a dal mu meno Noé, hovoriac. Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial. Po Noémovom narodení žil Lamech ešte 595 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Všetkých Lamechových dní bolo 777 rokov a potom zomrel. Keď mal Noé 500 rokov, narodili sa mu Sem, Cham a Jafet. Potopa sveta. Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. A Pán povedal, môj duch nezostane dlho v ľuďoch, lebo sú len telo. Ich dní bude iba 120 rokov. V tom čase boli na zemi obry, ba aj neskôr. A keď Boží synovia obcovali s ľudskými cérami, oni im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia. Keď Pán videl, že ľudská nerez na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ústavične naklonené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal, vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril, človeka i zvieratá, plazí nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil. Iba Noé našiel milosť u Pána. Toto je Noémová história. Noé bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noé viedol bohumilý život. Noémovi sa narodili traja synovia, Sem, Cham a Jafet. Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí. I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste. Tu Boh povedal Noémovi. Predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich neprávosťou a ja ich zničím aj zo zemou. Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob prehrady a vnútra aj zvonka ho vymaž smolou. A postav ho takto. 300 lakťov bude jeho dĺžka, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola. Aj dvere daj na bok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie. Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dých života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou však uzavriem zmluvu. Do korába vyjdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena, aj ženy tvojich synov s tebou a z každého druhu živočíchov vezmeš do korába po jednom páre, aby sa s tebou zachovali nažive. Teda samca a samicu, zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu, vojdu po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť. Ty však naber z každého jedla, čo sa jedáva a vezmi so sebou. To bude tebe aj im za pokrm. A Noé urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh. Potom Pán povedal Noémovi. Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Zo všetkých čistých zvierat vezmi po 7 samcov a samíc, zo zvierat, čo sú nečisté, po dvoch samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmi po 7 samcov a samíc, aby sa zachovalo naživé seme na celej zemi. lebo už len 7 dní. A potom dám pršať na zem 40 dní a 40 nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil. A Noé urobil všetko tak, ako mu rozkázal Pán. Noé mal 600 rokov, keď bola potopa vody na zemi. I vošiel Noé a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopou vody do korána. Aj z čistých i z nečistých zvierat, z táctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po dvoch samec a samica do korába a s Noémom, ako mu prikázal Pán. Po 7 dňoch sa privalili na zem vody potopy. V 6. roku Noémovho života, v 2. mesiaci, na 17. deň mesiaca, vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty. A pršalo na zem 40 dní a 40 nocí. A práve v ten deň vošiel do korába Noé, jeho synovia Sem, Cham a Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s ním. Oni a všetky zvieratá podľa svojho druhu i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, podľa svojho druhu a všetko vtáctvo podľa svojho druhu. Všetky operence a okrídlence vošli k Noémovi do korába po páre z každého tela, v ktorom bol dých života. A čo vošlo, bolo samec a samica z každého živočícha, ako mu prikázal Boh. A Pán zavrel Noéma zvonku. A nastala 40-denná potopa na zemi. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo zeme do výšky. Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom povrchu, koráb však plával na vodách. A vody vzrastali ďalej na zemi, takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod čírym nebom. Voda prevyšovala o 15 lakťov vrchy, ktoré prekrývala. I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi, vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia po zemi, aj všetci ľudia. Všetko, čo malo v nozdrách dých života, všetko, čo žilo na suchu, zomrelo. Zahubil všetky bytosti, čo boli na zemi, ľudí, aj dobytok, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noé a to, čo bolo s ním v korábe. A vody ovládli zem ešte 150 dní. Tu si Boh spomenul na Noéma a na všetku zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe, a Boh dal zaviať vetru nad zemou a vody upadávali. Zatvorili sa aj žriedla hlbočín na nebeskej priepustie a prestal pršať dážď z neba. Vody prúdili a odtekali a vracali sa zo zeme a po 150 dňoch vodu budlo. V 70. mesiaci na 17. deň, 7. mesiaci na 17. deň mesiaca, koráb zastal na vrchu Arád. Vody odchádzali a upadali až do 10. mesiaca. V prvý deň 10. mesiaca sa zjavili temená vrchov. A keď uplynulo 40 dní, Noé otvoril okno korába, ktoré bol urobil, a vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. Po dňoch vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. Ale keď holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu do korába, lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, chytil ju a vzal ju k sebe do korába. Potom čakal ďalších 7 dní a opäť vypustil z korába holubicu. A holubica priletela k nemu. Iba v podvečer v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť. Tu Noé poznal, že vody zo zeme zmizli. Čakal však ešte ďalších 7 dní a zasa vypustil holubicu, ale tá sa už k nemu nevrátila. V 601. roku, teda v prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca, vyschli vody na zemi. Tu Noé odstránil strechu korába, aby videl, a zemský povrch bol suchý. V 2. mesiaci na 27. deň mesiaca bola zem suchá. Vtedy povedal Boh Noémovi: "Vyjdi z korába ty, aj tvoja žena, tvoji synovia a ženy tvojich synov s tebou. I vyveď všetky druhy živých živočíchov, ktoré sú s tebou, vtáctvo, dobytok a všetky plazy, čo sa plazia po zemi, aby sa hemžili na zemi a aby sa množili a naplňali zem." Vyšiel teda Noé a jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov s ním. Všetka zver, všetky plazy a všetko vtáctvo, všetko, čo sa pohybuje na zemi, vyšlo podľa svojich druhov do korába. Tu Noé postavil Pánu je oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltár. I zavoňal Pán príjemnú vôň a povedal si: Už nikdy viac nepreklajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetko živé,

Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka. Vy sa však ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju. Potom Boh povedal Noémovi i jeho synom, čo boli s ním. Ja uzavriem zmluvu s vami a s vašim potomstvom, čo bude po vás, aj s každou živou bytosťou, čo je s vami. Stádstvom, s dobytkom a so všetkou zverou, ktorá s vami vyšla z korába, so všetkými zvieratami, čo sú na zemi. Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem. A Boh hovoril ďalej. Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavriem na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými bytosťami, čo sú s vami. Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou. Keď zastriem zem oblakmi a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory. V oblakoch bude oblúk. Uvidím ho a spomeniem si na večnú zmluvu, uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, čo sú na zemi. A Boh povedal Noémovi. Toto je znak zmluvy, ktorú som uzavrel medzi sebou a medzi všetkými živými tvormi na zemi. Noémovi synovia, ktorí vyšli z korába, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je otcom Kanána. Títo traja boli teda Noémovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi. Noé začal obrábať zem a vysadil vinicu. A keď sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo svojom stane. I uvidel Cham, Kanánov otec, nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bratom. Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakrili otcovu nahotu. Tvár mali odvrátenú, takže nevideli otcovu nahotu. Keď sa Noé prebral z vína a keď sa dozvedel, čo mu urobil najmladší syn, povedal: Buď prekliatý, Kanán, stan sa poníženým sluhom svojich bratov. Potom pokračoval. Nech je zvelebený Pán, Boh Semov, a Kanán nech je jeho sluhom. Nech Boh rozvetví Jafeta a nech býva pod Semovými stanmi a Kanán nech je jeho sluhom. Noé žil po potope ešte 350 rokov. Všetkých Noémových dní bolo 950 rokov a potom zomrel. Rodokmen národov. Toto je potomstvo Noémových synov, Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia. Jafetovi synovia sú Gomer, Magog, Madaj, Javán, Tubal, Mosoch a Tiras. Gomerovi synovia sú Askenés, Rifat a Togorma. Javanovi synovia sú Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim. Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva. Chamovi synovia sú Chus, Masraim, Fur a Kanán. Chusovi synovia sú Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia sú Šaba a Dadan. Chusovi narodil sa tiež Nimrod. On začal byť mocnárom na zemi. Bol udatným polovníkom pred Pánom, takže sa hovorievalo: Udatný polovník pred Pánom ako Nimrod. Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chanan, Chalane v krajine Senear. Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto. Od Mesrajma pochádzajú ľudovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia, Fetrusi, Kasluchovia, z nich vzýšli Filištínci a Kaftorčania. Od Kanána pochádza jeho prvorodený Sidon a Hetejci, ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania, Hevejci, Arachejčania, Siníci, Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom, keď je na čele Kanána,

Kanančanov. Potom, keď sa čelade Kanančanov rozišli, územie Kanančanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po lesu. Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeladí, jazykov, krajín a obyvateľstva. Aj Semovi pravcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi sa narodili synovia. Semovi synovia sú Elam, Asír, Arfaxad, Lut a Aram. Aramovi synovia sú Us, Hul, Geter a Mes. Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber. Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Falek, lebo sa za jeho čias sa rozdelila zem a jeho brat sa volal Jektan. Od Jektana pochádza Elmola, Dat, Salef, Asarmot, Jare, Aduram, Uzal, Dekla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia. Ich sídlo siahalo od Mesi až k Sefaru, k východným vrchom. Toto sú Semovi synovia podľa svojich čeladí, jazykov, krajín a obyvateľstva. To sú čelade Noémových synov podľa svojich rodov a národov. Z nich sa potom po potope rozvetlili národy na zemi. Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slova. Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senear rovinu a osadili sa na nej. Tu si povedali jeden druhému, poďme, narobme tehál a vypálme ich v ohni. Tehly im slúžili na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. Potom povedali, poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba. Správme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi. Tu zostúpil pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia a povedal. Hala, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk. Toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. Poďme, zostúpme a pomeňme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého. A takto ich pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať. Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam pán zmiatol reč celej zeme a pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi. Toto je Semovo potomstvo. 2 roky po potope, keď mal Sem 100 rokov, narodil sa mu Arfaxad. Po Arfaxadovom narodení žil Sem 500 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Arfaxad 45 rokov, narodil sa mu Sale. Po Saleho narodení žil Arfaxad ešte 403 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Sale 30 rokov, narodil sa mu Heber. Po Heberovom narodení žil Sale ešte 403 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Heber 34 rokov, narodil sa mu Falek. Po Falegovom narodení žil Heber ešte 430 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Falek 30 rokov, narodil sa mu Reu. Po Reuovom narodení žil Falek ešte 209 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Reu 32 rokov, narodil sa mu Sarug. Po Sarugovom narodení žil Reu ešte 207 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Serug 30 rokov, narodil sa mu Nachor. Po Nachorovom narodení žil Serug ešte 200 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Nachor 29 rokov, narodil sa mu Táre. Po Táreho narodení žil Nachor ešte 119 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Táre 70 rokov, narodil sa mu Abram, Nachor a Aram. Dejiny patriarchov, dejiny Abrahamov. Toto je Táreho potomstvo. Táremu sa narodil Abram, Nachor a Aram. Aranovi sa narodil Lot. Aram však zomrel ešte za živa svojho otca Táreho vo svojej rodnej krajine v Chaldejskom Ure. Abram a Nachor sa oženili. Abramova žena sa volala Saraj a Nachorova žena mala meno Melcha.
bola Aranovou dcerou, ktorý bol otcom Melchy a otcom Jeschy. Saraj však bola neplodná, nemala deti. A Táre vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka, Aranovho syna Lota, aj svoju nevestu, ženu svojho syna Abrama, Saraj, vyviedol ich z Chaldejského horu a išli do krajiny Kanán, prišli až do Haranu a tam sa osadili. Táreho dní bolo 205 rokov, keď Táre zomrel v Harane. Tu povedal pán Abramovi: odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a preklájem tých, čo ťa budú preklínať. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. A Abram odišiel, ako mu rozkázal pán, išiel s ním aj Lot. Abram mal 75 rokov, keď odišiel z Haranu. Abram vzal so sebou svoju ženu Saraj a svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, aby išli do krajiny Kanán, a tak došli do krajiny Kanán. Abram prešiel krajinou až po miesto Sichem, až k Terebintu Moreho. Vtedy boli v krajine Kanančania. Tu sa Abramovi zjavil pán a povedal mu: túto krajinu dám tvojmu potomstvu. On tam potom postavil pánovi, ktorý sa mu zjavil, oltár. Odtiaľ odišiel k vrchu východne od Betelu a tam rozložil svoj stan. Na západ mal Betel, na východ Haj, aj tam postavil pánovi oltár a vzýval meno pánovo. Potom sa Abram vybral ďalej a tiahol k Negebu. Keď nastal v krajine hlad, Abram odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa hlad rozmáhal. Keď sa blížil k Egyptu, povedal svojej žene Saraj: najisto viem, že si pekná žena. A keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: to je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú žiť. Hovor teda, že si moja sestra, aby sa mi popri tebe dobre viedlo a aby som tvojou zásluhou ostal nažive. A keď Abram prišiel do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena. A keď ju videli, faraónovi dvorania chválili ju pred faraónom a ženu odviedli do faraónovho domu. Z Abramom však kvôli nej dobre zaobchádzal. Mal ovce, dobytok, osly, otrokov a otrokyne, oslice a ťavy. Pán však bil faraóna ťažkými ranami a jeho dom pre Abramovú ženu Saraj. Tu si faraón zavolal Abrama a povedal mu: čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že ona je tvoja žena? Prečo si hovoril, ona je moja sestra, a tak som si ju vzal za ženu? Teraz teda tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď. Potom faraón vydal o ňom rozkaz mužstvu, aby ho vyprevadili aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal. Abram teda tiahol aj so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a Lot s ním, naspäť do Negebu. Abram mal množstvo stád striebra a zlata a došiel na svoje stanovisko z juhu až k Betelu, na miesto, kde predtým rozložil svoj stan medzi Betelom a Hajom, na miesto oltára, ktorý tam predtým postavil, kde Abram vzýval meno pánovo. Lenže aj Lot, ktorý bol s Abramom, mal ovce, dobytok a stany, a krajina im nestačila na spoločné bývanie, lebo ich majetok bol veľký, a tak nemohli zostať spolu. Medzi pastiermi stala zvada. A v krajine vtedy bývali Kanančania a Ferezejci. Preto povedal Abram Lotovi: nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi. Sme predsa bratia. Či nie je pre tebou celá krajina? Preto sa prosím, odlúž odo mňa. Ak ty pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak ty napravo, ja pôjdem naľavo. Tu zdvihol od očí a videl, že celé okolie Jordánu až po Segor, to bolo pred tým, ako pán zničil Sodomu a Gomoru, je zavlažované ako pánov raj, ako egyptská krajina. Preto si Lot vybral celú krajinu okolo Jordánu a tiahol na východ. Takto sa bratia oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kanán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa aj v Sodome. Ale Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti pánovi. Keď sa Lot od neho odlúčil, pán povedal Abramovi: zdvihni oči z miesta, na ktorom si, hľad na sever a na juh, na východ i na západ, lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi.
Ak teda niekto dokáže spočítať prach na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. Staň a prejdi krajinu po dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe. Abrám vzal svoj stan a šiel a osadil sa pri Terebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam Pánovi oltár. V tom čase seneárský král Amrafel, elesárský král Arioch, elamský král Chodor Lahomer a král národov Tadal boli vo vojne so sodomským králom Barom a gomorským králom Bersom a zadamským králom Seneábom so sebojimským králom Semeberom a s balamským, čiže segorským králom. Títo všetci sa spojili v údolí Sidim, čo je teraz Solné more. 12 rokov boli poddaní Chodor Lahomerovi, ale v 13. roku sa vzbúrili. V 14. roku však prišiel Chodor Lahomer a králi, čo boli s ním, a porazili Refajmcov pri Asotor Karnajme, Zuzimov pri Hame, Emitov na rovine Kiriatiaim a Chorejcov na vrchoch Oceiru až výbežku Faránu, ktorý je na púšti. Potom sa obrátili a prišli do En Misfati, čiže do Kádeša, a zničili celý kraj Amalekitov a Amorejčanov, ktorí sídlili Ason Tamare. Tu vytiahol sodomský král, gomorský král, adamský král, sebojský král a balámský, čiže segorský král, a v údolí Sidim sa postavili proti ním do boja, totiž proti elamskému královi Chodor Lahomerovi, královi národov Tadalovi, seneárskému královi Amrafelovi a elesárskému královi Ariochovi. Štyria králi proti piatim. V údolí Sidim bolo plno asfaltových jám, a keď sodomský a gomorský král utekali, padli na nich. Ostatní utekli do hôr. Tam tí vstali zo Sodomy a Gomory všetok majetok i všetky potraviny a odtiahli. So sebou vzali aj Abramovho synovca Lota i jeho majetok, býval totiž v Sodome, a odtiahli. I prišiel jeden z tých, čo utiekli, a oznámil to Hebrejovi Abramovi. On býval pri Terebintoch Amorejčana Mamreho, brata Aschola a Anera. Oni boli spojení zmluvou s Abramom. Keď sa Abram dozvedel, že jeho synovec je zajatý, zvolal svojich 318 osvedčených mužov, ktorí sa narodili v jeho dome, a hnal sa za nimi až po Dan. V noci rozdelil tých, čo boli s ním, prepadol ich so svojimi sluhami a hubil ich a prenasledoval až po Hobu, ktorá je severne od Damasku. Takto priviedol späť všetok majetok i svojho brata Lota, a jeho majetok priviedol späť aj ženy a ľud. Keď sa vracal po víťazstve nad Chodor Lahomerom a králmi, ktorí boli s ním, vyšiel mu ústretli sodomský král do údolia Save, čiže do kráľovského údolia. A salemský král Melchizedech priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Požehnal ho a povedal: Buď požehnaný, Abram, od najvyššieho Boha, stvoriteľa neba a zeme. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti dal do rúk tvojich nepriateľov. A on mu dal desatinu zo všetkého. Sodomský král zasa vravel Abramovi: Daj mi ľudí a majetok si vezmi. Abram odvetil sodomskému královi: K Pánovi, najvyššiemu Bohu, stvoriteľovi neba a zeme, dvíham svoju ruku, že nevezmem ani nitku či remienok z obuvi, vôbec nič z toho, čo je tvoje, aby si nepovedal: Ja som urobil Abrama bohatým. Nechcem nič, len to, čo zjedlo služobníctvo a podieli pre mužov Anera, Eschola a Mamreho, ktorí išli so mnou. Oni nech dostanú svoje podiely. Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: Neboj sa, Abram, ja som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká. Abram odpovedal: Pane Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. A Abram pokračoval: Veď si mi nedal potomstvo a môj domorodý sluha bude môjim dedičom. Ale Pán povedal: On nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z tvojho lona. Vyviedol ho von a povedal: Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš. A uistil ho: Také bude tvoje potomstvo. Abram uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Potom mu povedal: Ja som Pán,
ja som ťa vyviedol z chaldejského úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. On odpovedal, Pane, Bože, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť? Pán mu povedal, vezmi pre mňa trojročnú kravu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holubicu. On to všetko vzal, rozsekol ich na polovice a polovice položil jednu oproti druhej, vtáky však nerozsekal. Keď zlietali vtáky na mŕtve tela, Abram ho dáňal. A keď zapadlo slnko, padol na Abrama tvrdý spánok. Prepadla ho hrôza a veľká tma. A Pán povedal Abramovi, dobre si uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom cudzej krajine. Zotročia ho a 400 rokov budú s ním zle zaobchádzať. Ale národ, ktorému budú otročiť, budem ja súdiť. Potom výjdu s veľkým majetkom. Ty však v pokoji odídeš k svojim otcom a pochovajú ťa vo vysokom veku. Ale vo štvrtom pokolení sa sem vrátia, lebo ešte nie sú dovršené neprávosti Amorejčanov. Keď zapadlo slnko a zotmilo sa, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakla, ktorá prešla pomedzi tie čiastky. V ten deň Pán uzavrel s Abramom zmluvu a povedal, tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až po veľkú rieku Eufrat, Kenejcov, Kenezejcov, Kadmoncov, Hetejcov, Ferezejcov a Refajncov, Amonitov, Kanánčanov, Gergezejčanov a Jebuzejcov. Abramová žena Saraj neporodila mu dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom Agar. Saraj povedala Abramovi, pozri, Pán ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Pôjdi teda k mojej slúžke. Možno, že aspoň z nej dostanem synov. Abram počúval jej radu i vzala Abramova žena Saraj svoju služobnicu egyptianku Agar. Abram vtedy býval už 10 rokov v kanánskej krajine. A dala ju za ženu svojmu mužovi Abramovi. On k nej vošiel a ona počala. Keď však spozorovala, že počala, s opovrhnutím sa dívala na svoju paniu. Vtedy povedala Saraj Abramovi, na mojej krivde máš aj ty účasť. Ja sama som dala svoju slúžku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, pozerá na mňa s opovrhnutím. Nech Pán súdi medzi mnou a tebou. Abram odvetil Saraj. Veď je tvoja slúžka v tvojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré. Saraj však s ňou nakladala tvrdo. Takže od nej utiekla. Pánov anjel ju však našiel pri pramení vody na púšti na ceste do Suru a povedal jej. Odkiaľ ideš, Agar, Sarajina slúžka, a kam sa uberáš? A ona odpovedala, utekám pred svojou paňou Saraj. Tu jej Pánov anjel povedal, vráť sa k svojej pane a podrob sa jej moci. A Pánov anjel jej hovoril ďalej, tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že sa pre množstvo nedá ani spočítať. A ešte jej Pánov anjel hovoril, hľa, počala si a porodíš syna, nazveš ho menom Izmael, lebo Pán vypočul tvoje vzdychy. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých proti nemu a bude bývať na blízku všetkých svojich bratov. Potom nazvala Pána, ktorý k nej hovoril, ty si Boh, ktorý si ma videl, lebo povedala, či som azda nevidela toho, ktorý sa na mňa díval? Preto studňu nazvala studňou Lachajrovi, studňa živého, ktorý ma vidí. To je tá medzi Kádešom a Baradom. Potom Agar porodila Abramovi syna a Abram nazval syna, ktorého mu porodila Agar, Izmael. Abram mal 86 rokov, keď mu Agar porodila Izmaela. Keď mal Abram 99 rokov, zjavil sa mu Pán a povedal mu, ja som všemohúci Boh, chodievaj predo mnou a buď dokonalý. Uzavrel som svoju zmluvu medzi mnou a tebou a rozmnožím ťa prenáramne. Tu padol Abram na tvár a Boh s ním hovoril, to som ja, čo mám zmluvu s tebou, že budeš otcom mnohých národov a tvoje meno nebude už viac Abram, ale Abraham. Lebo ťa urobím otcom mnohých národov. Dám sa ti rozrásť prenáramne, rozmnožím ťa v národy, i králi z teba vzídu.
a uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a medzi tvojim potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu večnú, že budem Bohom tvojím a tvojho potomstva po tebe. A tebe i tvojmu potomstvu po tebe dám krajinu, v ktorej si ako prišelec, celú zem Kanán od večného do večného vlastníctva a budem vašim Bohom. Potom Pán hovoril Abrahamovi: ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty a tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach. Toto je moja zmluva medzi mnou a vami a medzi tvojim potomstvom po tebe, ktorú zachováte. Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia. Obrežete meso svoje predkošky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Na 8. deň nech je obrezaný každý z vás mužského pohlavia z pokolenia na pokolenie. Aj otrok, čo sa ti narodil v dome, i taký, ktorý bol od cudzinca, kúpený za peniaze a ktorý nie je tvojim potomstvom. Obrezaný musí byť aj ten, čo sa narodil v tvojom dome, i taký, ktorý bol kúpený za peniaze. Moja zmluva na vašom tele bude zmluvou večnou. Muž, ktorému nebude obrezané meso predkošky, nech je vylúčený zo svojho ľudu. Porušil moju zmluvu. A Boh povedal Abrahamovi aj toto: svoju manželku Saraj už nebudeš volať Saraj, ale Sára bude jej meno. Veď ťa požehnám a dám ti z nej syna. Aj ju požehnám. Z nej budú pochádzať národy a králi národov. Tu padol Abraham na tvár a smial sa. Myslel si totižto: vari sa môže storočnému niečo narodiť a 90-ročná Sára môže ešte porodiť. A Abraham povedal Bohu: keby aspoň Izmael žil z tvojej priazne. Ale Pán opakoval: tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. A svoju zmluvu s ním urobím zmluvou večnou preň i pre jeho potomstvo po ňom. Aj čo sa týka Izmaela som ťa vypočul. Požehnám ho a rozmnožím a rozšírim ho prenáramne. 12 kniežat sa z neho narodí a urobím z neho veľký národ. Ale svoju zmluvu potvrdím s Izákom, ktorého ti porodí Sára do roka v tomto čase. A keď Boh prestal s ním hovoriť, vystúpil od Abraháma hore. Potom vzal Abrahám svojho syna Izmaela, aj všetkých, čo sa narodili v jeho dome, i všetkých, čo boli kúpení za peniaze, všetkých mužov Abrahámovho domu, a v ten istý deň obrezal meso ich predkošky, ako mu prikázal Boh. Abraham mal 99 rokov, keď mu bolo obrezané meso predkošky. Jeho syn Izmael mal 13 rokov, keď mu bolo obrezané meso predkošky. V ten istý deň bol obrezaný Abraham i jeho syn Izmael, a s ním boli obrezaní všetci mužovia jeho domu, tak tí, čo sa narodili v jeho dome, ako aj tí, čo boli od cudzinca kúpení za peniaze. A znova sa mu zjavil Pán pri Terebintoch Mamreho, keď sa za najväčšej horúčavy dňa sedel pri vchode do stanu. Keď zdvihol oči, videl nedaleko seba stáť troch mužov. Ten, čo ich zbadal, utekal im od vchodu svojho stanu v ústrety, poklonil sa až k zemi a povedal: Pane, ak nachádzam milosť v tvojich očiach, neobíď svojho služobníka. Donesie sa trochu vody, umyte si nohy a odpočíňte si pod stromom. Prinesiem kúsok chleba a posilnite sa. Potom pôjdete ďalej. Veď prečože by ste mali prejsť popri svojom služobníkovi? Oni odpovedali: urob, ako vravíš. Abraham sa poponáhľal do Sárininho oddelenia stanu a povedal: zober rýchlo 3 miery jemnej múky, zamiez a napeč pod plameníkom. Potom Abraham bežal k stádu, vybral pekné mladé tela, dal ho sluhovi a on sa poponáhľal pripraviť. Potom priniesol maslo, sladké mlieko i tela, ktoré dal pripraviť, a predložil im to. Sám však ostal stáť opodiaľ pod stromom, kým oni jedli. Tu sa ho opýtali: kde je tvoja žena Sára? On odpovedal: tu, stane. Tedy mu on odpovedal: o rok v tomto čase sa vrátim a tvoja žena Sára bude mať syna. Sára načúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za jej chrbtom.
Abraham a Sára boli starí, pokročili vekom. Sáre sa už nestávalo, čo sa stáva ženám. Preto sa Sára sama sebe zasmiala mysliaci. Teraz, keď som stará, budem mať rozkoš. Ale môj pán je tiež už starec. Tu pán povedal Abrahamovi. Prečo sa Sára smeje a myslí si pritom? Mohla by som naozaj ešte porodiť? Takáto starena? Je azda pánovi nejaká vec nemožná? O rok. V tomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. Sára zapieral. Ja som sa nesmiala. Bála sa totiž. On však povedal, nie. Smiala si sa. Mužovia sa potom odtiaľ pobrali a zamierili k Sodome. Abraham išiel s nimi, aby ich odprevadil. A pán prehovoril. Mám pred Abrahamom tajiť, čo chcem urobiť. Veď z Abraháma sa má stať veľký a mocný národ a v ňom majú byť požehnané všetky národy zeme. Nuž, oznámi mu to, lebo on prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe zachovávať pánovu cestu, konať podľa spravodlivosti a práva, aby tak pán splnil Abrahamovi všetko, čo mu prislúbil. Preto pán povedal. Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne a či nie. Chcem to vedieť. Mužovia sa potom odtiaľ obrátili a išli do Sodomy, kým Abraham ostal ešte stáť pred pánom. Tu Abraham pristúpil bližšie a povedal. Zahubíš azda spravodlivého spolu s bezbožným? Možno, že je v meste 50 spravodlivých. Varí ich zahubíš, alebo radšej odpustíš mestu kvôli 50 spravodlivým, čo sú v ňom? Nech je ďaleko od teba, že by si takto robil, usmrcoval spravodlivého s bezbožným. Takto by sa rovnako vodilo spravodlivému i bezbožnému. To nech je ďaleko od teba. Ty, ktorý súdiš celú zem, nebudeš takto súdiť. Pán mu povedal. Ak v meste Sodome nájdem 50 spravodlivých, kvôli ním odpustím celému mestu. Abraham však začal znova a povedal. Hľa, opovážil som sa rozprávať s pánom, hoci som len prach a popol. Možno, že do 50 budú chýbať 5 spravodliví. Zničil by si kvôli 5 celé mesto? On odpovedal. Nezničím, ak ich tam nájdem 45. A on mu ďalej hovoril. A čo, keď sa ich tam nájde len 40? On odpovedal. Neurobím to kvôli 40. Potom povedal. Ach, nehnevaj sa, pane, keď ešte hovorím. A ak sa ich tam nájde len 30? Odpovedal. Neurobím to, ak ich tam nájdem 30. A zasa povedal. Hľa. Začal som hovoriť svojmu pánovi. Čo bude, ak sa ich tam nájde len 20? A on odvetil, nezahubím ich kvôli 20. A ešte povedal, ach, nehnevaj sa, pane, že ešte raz vravím, ak sa ich tam nájde len 10. On odpovedal, nezahubím kvôli 10. Keď pán dokončil rozhovor s Abrahamom, odišiel a Abraham sa vrátil na svoje miesto. Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, stál a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi a povedal. Prosím vás, páni moji, zabočte do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyjete si nohy a včas ráno vstanete a budete pokračovať vo svojej ceste. Oni však odpovedali. Nie, prenocujeme vonku. Ale on na nich nástojil, aby zostali u neho. I vošli do domu. Pripravil im pohostenie, dal napiec nekvaseného chleba a najedli sa. Ale skôr, ako si lahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa, obkolesili dom, vyvolali Lota a povedali mu, kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali. Tu Lot vyšiel k ním pred dvere, zavrel dvere za sebou a povedali, bratia, moji, čože? Nože, nerobte hriech. Mám dve céry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich.
Robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy. Oni však volali, práca preč, a dodali, prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým. Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere. Vtedy tí mužovia načiahli ruky, vtiahli Lota dnu a zamkli dvere. Mužov však, veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou, takže sa márne namáhali nájsť chod. Potom mužovia povedali Lotovi. Ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru, a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyved ich preč z tohto mesta, lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred pánom. Pán nás poslal zničiť ho. Vtedy Lot vyšiel von a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry. Staňte, poďte preč z tohto miesta, lebo pán mesto zničí. Jeho zaťovia si však mysleli, že robí žarty. Keď svitol deň, anieli nútil Lota, aby sa ponáhľal. Hovoril, vstaň, vezmi svoju ženu a obe céry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre neprávosť mesta. A keď váhal, chytili ho obaja mužovia za ruku, a jeho ženu a obe céry, lebo pán ich chcel zachrániť, vyvedli ich von a nechali ich za mestom. Keď ich vyvádzali von, jeden z nich povedal, zachrán si život. Neobzeraj sa za seba a nezastavuj sa nikde v okolí Jordánu. Ponáhľaj sa na vrchy, aby si nezahynul. Lot im povedal, ach, nie, pane, zaiste tvoj služobník našiel milosť pre tebou, veď si mi preukázal veľké milosrdenstvo, keď si zachoval môj život, ale na vrchoch sa nebudem môcť zachrániť. Aby ma zda nestihlo nešťastie, aby som nezomrel. Pozri, tu nedaleko je mesto, tam môžem utiecť. Ono je len malé a ja sa v ňom zachránim. Malé je a ja ostanem nažive, i povedal mu. Dobre teda, vyslyším ťa aj v tejto veci a mesto, o ktorom hovoríš, nezničím. Rýchle ta teda utekaj, lebo kým ta nedôjdeš, nemôžem nič robiť. Preto sa mesto volá Segor. Slnko vyšlo nad zem, keď Lot došiel do Segoru. A pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od pána a zničil tie mesta i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým polným rastlinstvom. Keď sa jeho žena za ním obzrela, premenila sa na solný stĺp. Abraham sa vybral zavčas rána na miesto, na ktorom predtým stál pred pánom. Keď sa pozrel na Sodomu a Gomoru a na celú okolitú krajinu, videl vystupovať zo zeme dým, ako dým z pece. Boh teda pamätal na Abraháma, keď Boh zničil mesta a okolie a Lota vyviedol zo záhuby, keď zničil mesta, v ktorých Lot býval. Potom Lot vyšiel hore a osadil sa na vrchu spolu s oboma svojimi dcérami. Bál sa totiž bývať v Segore a býval s oboma svojimi dcérami v jaskyni. Tu povedala staršia mladšej. Náš otec je už starý a na zemi nie je muža, ktorý by s nami obcoval, ako je to zvykom na celom svete. Poď, opojíme nášho otca vínom a lahneme si k nemu, aby sme zachovali od nášho otca potomstvo. Dali mu teda v tú noc napiť sa vína. Potom vošla staršia a spala so svojim otcom. On však nevedel, ani kedy si lahla, ani kedy vstala. Na druhý deň povedala zasa staršia mladšej. Pozri, ja som minulej noci spala s otcom. Dáme mu aj tento večer napiť sa vína. Potom pôjdeš ty dnu a lahneš si k nemu, aby sme si zachovali od nášho otca potomstvo. Dali teda aj v tú noc svojmu otcovi piť víno. Potom mladšia vstala a lahla si k nemu. On však nevedel, ani kedy si lahla, ani kedy stala. Takto počali obe Lotove dcery zo svojho otca. Staršia porodila syna a dala mu meno Moab. On je pravcom dnešných Moabčanov. Ale aj mladšia porodila syna a dala mu meno Amon. On je pravcom dnešných Amončanov. Abraham a Abimelech. Abraham odtiaľ odišiel na juh a zastavil sa medzi Kádežom a Surom. Keď sa zdržoval v Gerare, hovoril Abraham o svojej manželke Sáre.
Ona je moja sestra. A Abimelech, král Gerari, ju dal uniesť. Noci sa však vo sne prišiel ku kráľovi Abimelechovi Boh a povedal mu: Doista zomrieš pre ženu, ktorú si dal uniesť, lebo má muža. Abimelech sa jej však ešte nedotkol, preto povedal: Pane, aj spravodlivého zahubíš. Či mi nepovedal on sám, ona je moja sestra? A nevravela aj ona, on je môj brat? V prostote svojho srdca a s čistými rukami som to urobil. A Boh mu povedal vo sne: Aj ja viem, že si to urobil v prostote svojho srdca a preto som ťa uchránil, aby si proti mne nezhrešil. Preto však pošli ženu späť mužovi, lebo on je prorok a bude za teba orodovať, aby si zostal na žive. Ak ju však nepošleš, vec, že istotne zomrieš so všetkým, čo je tvoje. Abimelech včas ráno vstal, zavolal všetkých svojich služobníkov a vyrozprával im celý príbeh. Keď to mužovia počuli, veľmi sa nalakali. Potom Abimelech zavolal Abraháma a povedal: Čo si nám to vykonal? Čím som sa voči tebe previnil, že si na mňa a na moje kráľovstvo priviedol taký veľký hriech? Urobil si mi to, čo sa nikdy nemalo stať. A Abimelech povedal Abrahamovi: Čo si tým zmýšľal, keď si takto konal? Abraham odpovedal: Myslel som si, že na tomto mieste isto nie je nejakej Božej bázne a že ma zabijú pre moju ženu. A napokon, ona je mojou sestrou, dcérou môjho otca, nie však dcérou mojej matky, a stala sa mojou ženou. Keď ma totiž Boh vyviedol z otcovského domu do neznáma, povedal som jej: Túto láskavosť mi preukážeš. Na každom mieste, kam prídeme, povieš: On je môj brat. Tu Abimelech vzal ovce a dobytok otrokov a slúžky a dal ich Abrahamovi a vrátil mu aj Sáru, jeho manželku. Potom Abimelech povedal: Hľa, moja zem je pred tebou, bývaj, kde sa ti zapáči. Sáre zasa povedal: Tuhla, tvojmu bratovi dávam 1000 strieborný, to má byť ako odškodné v očiach všetkých, čo sú s tebou, a si ospravedlnená vo všetkom. Keď Abraham prosil za Abimelecha u Boha, Boh uzdravil Abimelecha, jeho ženu i jeho služobnice, a oni znovu mohli rodiť, lebo Pán zavrel každé materské lono v Abimelechovom dome pre Abrahama, Chámovú manželku Sáru. A Pán navštívil Sáru, ako prislúbil, a Pán vyplnil Sáre, čo predpovedal. Sára teda počala a porodila Abrahamovi syna vo svojej starobe, a to v čase, ktorý jej povedal Boh. Abraham nazval svojho syna, ktorý sa mu narodil, čo mu porodila Sára, Izákom. Abraham obrezal svojho syna Izáka, keď mal 8 dní, ako to prikázal Pán. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil jeho syn Izák. Vtedy povedala Sára: Radostný smiech mi spôsobil Boh. Každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať. A znova povedala: Kto by bol povedal Abrahamovi, že Sára bude ešte dojčiť deti? A predsa som porodila v jeho vysokom veku. A chlapec rástol a bol odstavený. V deň, keď Izáka odstavili, urobil Abraham veľkú hostinu. Sára videla, že syn egyptianky Agar, ktorého porodila Abrahamovi, posmieva sa jej vlastnému synovi Izákovi. Tu povedala Abrahamovi: Vyžen túto slúžku jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojim synom Izákom. Ale táto reč sa veľmi dotkla Abraháma, večlo jeho syna. Boh mu však povedal: Netráp sa nad chlapcom a nad svojou slúžkou. Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí, lebo podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. Ale aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo on je tiež tvojim potomkom. Abraham teda vstal včas ráno, vzal chlieb a med, mech z vodou a dal to Agar, vyložil jej to na chrbát a poslal ju aj s chlapcom preč. Ona šla a zablúdila na púšti Bersabe. Keď sa voda z mecha minula, uložila chlapca pod jeden z kríkov, poodišla a sadla si obďaleč, tak vo vzdialenosti do strelu kuše, lebo si vravela: Nemôžem sa pozerať na smrť dieťaťa. Tak sedela obďaleč a nahlas plakala. Boh však vypočul chlapcov hlas a Boží aniel takto zavolal z neba na Agar: Čo ti je, Agar? Neboj sa. Veď Boh počul chlapcov hlas odtiaľ, kde je. Staň
Vezmi chlapca a drž ho pevne za ruku, lebo z neho urobím veľký národ. Tu jej Boh otvoril oči a ona zbadala studňu s vodou. Išla, naplnila meh vodou a napojila chlapca. A Boh bol s chlapcom. Keď vyrástol, býval na púšti a stal sa z neho veľký kušostrelec. Býval na púšti Fáran a jeho matka mu vzala ženu z egyptskej krajiny. V tom čase Abimelech a veliteľ jeho vojska Pichol povedali Abrahamovi: Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš. Preto mi teraz a na tomto mieste pred Bohom prisahaj, že sa nezachováš neverne ani proti mne, ani proti môjmu potomstvu. Ako som ti preukázal priateľstvo ja, tak preukazuj aj ty mne a celej krajine, ktorej si bol hosťom. Abraham povedal: Áno, budem prisahať. Potom Abraham dohováral Abimelechovi pre studňu, ktorej sa zmocnili Abimelechovi sluhovia. Abimelech však odvetil: Ja neviem, kto to urobil. Ty si o tom nič nevravel a ani dodnes som o tom nič nepočul. Potom vzal Abraham ovce a junce a dal ich Abimelechovi a obaja uzavreli zmluvu. 7 jahníc však oddelil osobitne. Jeho pýtal sa ho Abimelech: Čo má znamenať tých 7 osobitne oddelených jahníc? On odpovedal: Týchto 7 jahníc musíš vziať odo mňa, aby mi to bolo svedectvom, že som ja vykopal túto studňu. Preto sa tá studňa volá Bersabe, lebo tam obaja prisahali. Takto uzavreli zmluvu pri Bersabe. Potom sa Abimelech a veliteľ vojska Pichol pobrali a vrátili sa do filištínskej krajiny. Abraham však zasadil pri Bersabe tamarišku a vzýval tam meno Pána, večného Boha. A Abraham býval dlhší čas ako cudzinec vo filištínskej krajine. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abrahama a povedal: Abraham! On povedal: Tu som. A on hovoril: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny Moria. Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem. Abraham vstal včas ráno, osedlal osla, zobral so sebou 2 svojich sluhov a svojho syna Izáka a narúbal dreva na zápalnú obetu. Potom sa vybral na miesto, ktoré mu označil Boh. Na tretí deň, keď Abraham zdvihol oči, zďaleka uvidel to miesto. Tu Abraham povedal svojim sluhom: Vy ostaňte tu s oslom, ja a chlapec pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa a vrátime sa k vám. Potom vzal Abraham drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a takto išli obaja spolu. Tu povedal Izák svojmu otcovi Abrahamovi: Otče! On mu odvetil: Hľa, tu som, syn môj. A on mu povedal: Drevo a oheň na zápalnú obetu je tu, kde však je baránok na zápalnú obetu? Abraham mu odvetil: Boh si už obstaral baránka na zápalnú obetu, syn môj. A išli obaja spolu ďalej. Keď došli na miesto, ktoré mu označil Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, poviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Potom Abraham siahol rukou a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Vtedy naň zavolal Pánov anjel z neba: Abraham, Abraham! On odpovedal: Tu som. On mu povedal: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu. Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne. Tu zdvihol Abraham oči a uzrel barana, ktorý bol rohami zachytený v krvi. Abraham podišiel, barana vzal a obetoval ho ako zápalnú obetu na miesto svojho syna. A Abraham nazval toto miesto Pán vidí. A tak sa ešte aj dnes hovorí: Na vršku Pán vidí, uvidí. Pánov anjel však aj druhý raz volal na Abraháma z neba: Na seba samého prisahám. To je Pánov výrok. Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou, zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ako hviezd na nebi a ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas. Potom sa Abraham vrátil k svojim sluhom
a spolu išli do Bersamy. A Abraham ostal bývať v Bersame. Po týchto udalostiach Abrahamovi oznámili, že aj Melcha porodila jeho bratovi Nachorovi synov. Prvorodeného Husa, jeho brata Buzá, Kamuela, oca Aramejčanov, Kaseda, Azua, Feldasa, Jedlafa a Batuela, ktorému sa narodili Rebeka. Týchto 8 porodila Abrahamovi bratovi Nachorovi Melcha. A jeho vedľajšia žena menom Roma porodila Tábeho, Gahama, Tahasa a Mácha. Dní Sárinho života bolo 126 rokov. Toľko žila Sára. Sára zomrela Arbe, čiže v Hebrone, v krajine Kanán. I išiel Abraham, aby ju oželel a oplakal. Potom Abraham vstal od svojej mŕtvej a hovoril Hetejcom. Ja som len prišiel za hozu vás. Prepuste mi u vás miesto na dedičné pohrebisko, aby som mohol pochovať svoju mŕtvu. Hetejci mu však odpovedali. Počúvaj, pane, ty si ako Božie knieža medzi nami. V najlepšom našom hrobe môžeš pochovať svoju mŕtvu. Nik z nás ti nebude brániť, aby si pochoval svoju mŕtvu v jeho hrobe. Tu Abraham stál, hlboko sa poklonil pred obyvateľmi krajiny, pred Hetejcami a povedal. Keď súhlasíte, aby som si pochoval svoju mŕtvu, nuž vypočujte ma a prihovorte sa za mňa u Seorovho syna Efrona, aby mi prepustil jaskyňu Mekpele, ktorá je jeho a je na konci jeho pozemku. Nech mi ju dá vo vašej prítomnosti na dedičné pohrebisko za plnú cenu. Efron však sedel medzi Hetejcami. Hetejec Efron odpovedal Abrahamovi v prítomnosti Hetejcov, totižto všetkých tých, čo prišli k bráne svojho mesta takto. Nie tak, pane. Počuj ma. Tento pozemok ti darujem. A dávam ti aj jaskyňu, ktorá je na ňom. V prítomnosti synov mojho ľudu ti ju dávam. Pochovaj si tam svoju mŕtvu. Abraham sa opäť poklonil pred obyvateľmi krajiny a takto hovoril Efronovi v prítomnosti obyvateľov krajiny. Nie tak, pane, počúvaj ma. Za pozemok ti zaplatím. Vezmi to odo mňa a potom tam pochovám svoju mŕtvu. Efron na to odvetil Abrahamovi. Len ma počuj, pane. Pozemok za 400 šekelov striebra, čo je to medzi mnou a tebou. Len si pochovaj svoju mŕtvu. Abraham súhlasil s Efronom a Abraham odvážil Efronovi toľko striebra, koľko on pred Hetejcami spomenul. 400 šekelov striebra podľa bežnej váhy. Takto Efronov pozemok, ktorý bol v Mekpele, východne od Mamre, pozemok i jaskyňa so všetkými stromami, ktoré boli nad pozemku vôkol všetky jeho medzi, prešiel právoplatne na Abraháma ako majetok prítomnosti Hetejcov, všetkých tých, čo prišli k bráne svojho mesta. Potom Abraham pochoval svoju ženu Sáru v jaskyni na pozemku v Mekpele, východne od Mamre, čiže v Hebrone, v krajine Kanán. Takto sa pozemok a jaskyňa, ktorá bola na ňom, dostala od Hetejcov Abrahamovi za dedičné pohrebisko. Abraham bol však už starý a pokročilý vekom a pán ho vo všetkom požehnával. Tu povedal Abraham svojmu sluhovi, najstaršiemu vo svojom dome, správcovi všetkého svojho majetku. Polož svoju ruku pod moje bedrá, aby som ťa sprísahal pred pánom, Bohom neba a zeme, že pre môjho syna nevyberieš ženu z kanánskych dcér, medzi ktorými býva. Ale pôjdeš do mojej vlasti, k mojim príbuzným vybrať ženu pre môjho syna Izáka. Sluha mu však odpovedal. Možno, že nebude chcieť žena ísť so mnou do tejto krajiny. Mám potom zaviesť tvojho syna naspäť do krajiny, z ktorej si sa ty vysťahoval? Abraham mu povedal. Neopováž sa ta zaviesť môjho syna späť. Veď pán, Boh neba a zeme, ktorý ma vyviedol z domu môjho otca a z mojej rodnej vlasti a ktorý so mnou hovoril a prisahal mi, tvojmu potomstvu dám túto krajinu, pošle pred tebou svojho anjela, aby si odtiaľ priviedol môjmu synovi ženu. Ak žena nebude chcieť ísť s tebou, si zbavený tejto prísahy. Len nezaveď môjho syna naspäť. Potom sluha položil svoju ruku pod bedrá svojho pána Abraháma a prisahal mu o tej veci.
Na to sluha zobral z tiav svojho pána 10 tiav a rozličné drahocenosti svojho pána išiel. Vybral sa a šiel do Mezopotámie, do Nachoronovho mesta. Večer, v čase, keď sa vychádzalo napájať, nechal svoje ťavy oddychovať vonku pred mestom pri studni s vodou a hovoril: Pane, Bože Abraháma, môjho pána, daj mi dnes šťastie a preukáž láskavosť môjmu pánovi Abrahámovi. Hľa, stojím pri vodnom pramene a dcéru ľudí mesta prichádzajú naberať vodu. Nech deva, ktorej poviem, nachýl svoj čbán, aby som sa napil, a ona povie, napísa a napojím aj tvoje ťavy, bude tá, ktorú si určil svojmu služobníkovi Izákovi a podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi. Ešte ani nedokončil reč a už prichádzala s žbánom na pleciach Rebeka, ktorá sa narodila Batuelovi, synovi Melchy, Nachorovej ženy, ktorý bol Abrahámovým bratom. Deva bola veľmi pekná zjavom panna, ktorá ešte nepoznala muža. Zostúpila k prameňu, naplnila svoj čbán a vyšla hore. Sluha jej bežal v ústretí a povedal: Dajže sa mi napiť trochu vody zo svojho čbána. Ona odvetila: Napísam, pane. Rýchlo si spustila čbán na ruku a dala sa mu napiť. A keď ho napojila, bo dodala: Aj tvojim ťavám naberiem vody, nech sa dobre napijú. Rýchlo vyliela čbán do válova a opäť utekala k studni po vodu a takto naberala pre všetky ťavy, kým muž ju mlčky pozoroval, aby svedel, či pán dá jeho ceste šťastný výsledok alebo nie. Keď sa ťavy riadne napili, vzal mu zlatý krúžok, ťažký pol šekla a dve náramnice na jej ruky, ťažké 10 šeklov zlata, a povedal: Čiaže si ty, dcéra? Povedz mi, bude v dome tvojho otca miesto, aby som tam mohli zostať? Ona mu povedala: Som dcéra Batuela, syna Melchy, ktorá ho porodila na chorobi. Ďalej mu povedala: Slámy a krmu máme hojnosť i miesta na ubytovanie. Tu padol muž na kolena, poklonil sa pánovi a povedal: Nech je zvelebený pán, Boh môjho pána Abraháma, ktorý neodňal môjmu pánovi svoju láskavosť a vernosť. Veď aj mňa pán viedol na tejto ceste k domu príbuzného môjho pána. Potom deva odbehla a rozpovedala doma svojej matke všetko, čo sa jej prihodilo. Rebeka však mala brata, ktorý sa volal Labán. A Labán bežal von k mužovi pri studni. Keď videl nosový krúžok a sestrine náramnice na jej rukách a keď počul slová svojej sestry, takto ku mne hovoril ten muž, šiel k mužovi, ktorý ešte stál pri ťavách pri studni, a povedal: Poď, pánov požehnaný, prečo stojíš vonku? Veď pripravil som príbytok, aj miesto pre ťavy. Tedy sa muž pobral do domu a on odsedlal ťavy, prichystal ťavám slamu a krm i vodu, aby si on a mužovia, ktorí ho sprevádzali, umyli nohy. Keď mu predložili jesť, povedal: Nebudem jesť, kým neprednesiem svoju vec. A on mu odpovedal: Hovor. Potom rozprával: Ja som Abrahámov sluha. Pán Boha to požehnal môjho pána, takže sa stal majetným. Dal mu ovce a dobytok, striebro a zlato, sluhova slúžky, ťavy a osly. A Sára, žena môjho pána, porodila môjmu pánovi vo svojej starobe syna, ktorému on prenechal celé svoje imanie. Mňa však môj pán zaviazal prísahu: Nevyberieš pre môjho syna ženu z kanánskych dcer, ktorých krajine bývam, ale pôjdeš do domu môjho otca a k môjmu rodu, aby si môjmu synovi priviedol ženu. Keď som však svojmu pánovi povedal, možno žena nepôjde so mnou, vtedy mi povedal: Pán, pred ktorého tvárou som kráčal, pošle s tebou svojho anjela, aby dal tvojej ceste priaznivý výsledok, aby si môjmu synovi priviedol ženu z mojej čelade a z môjho rodu. Bude však oslobodený od mojej kliatby, ak prídeš k mojim príbuzným a oni ti nedajú, tedy budeš oslobodený od mojej kliatby. Keď som dnes prišiel v studni, hovoril som: Pane Boh môjho pána Abraháma, kiež by si dožičil mojej ceste, ktorú konám, šťastný výsledok. Hľa, stojím pri vodnom prameni. Nech teda panna, ktorá príde po vodu a ktorej poviem, dajže sa mi napiť trochu vody zo svojho čbána,
A ona mi povie, len sa napí a načeriem aj tvojim ťavám.

aby som priviedol dcéru príbuzného môjho pána pre jeho syna. A teraz, ak chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť, dajte mi to vedieť. Ak nie, tiež mi to dajte vedieť, aby som sa mohol dať napravo alebo naľavo. Labán a Batuel odpovedali takto. Od pána vyšla táto vec. My ti nemôžeme povedať ani áno, ani nie. Pozri, Rebeka je pred tebou. Vezmi ju a choď. Nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako hovoril pán. Keď Abrahamov sluha počul ich slova, poklonil sa pánovi až po zem. Potom sluha vybral strieborné a zlaté predmety a šaty a daroval ich Rebeke. I jej bratovi a matke daroval drahocennosti. Potom jedli a pili on i mužovia, ktoré ho sprevádzali, a ostali tam na celú noc. Keď ráno stali, povedal on, prepusť ma k môjmu pánovi. Jej brat a matka však odpovedali, nech dievča ostane ešte nejaký čas, tak na 10 dní u nás, potom môže ísť. On im však odvetil, nezdržujte ma, keď pán dožičil mojej ceste šťastný výsledok. Prepuste ma, aby som mohol ísť k môjmu pánovi. Oni mu odpovedali, zavoláme dievča a opýtame sa ho. Zavolali teda Rebeku a opýtali sa jej, chceš ísť s týmto mužom? Ona odpovedala, chcem. Potom teda prepustili svoju sestru Rebeku i jej dojku aj Abrahamovho sluhu s jeho mužmi i požehnali Rebeku a hovorili jej, sestra naša, rozmnož sa v tisíce a 10 000 potomkov a tvoje potomstvo nech zaujme brány svojich nepriateľov. Potom sa Rebeka pohla aj so svojimi slúžkami, vysadli na ťavy a nasledovali muža. A sluha Rebeku vzala a odišiel. Vtedy sa Izák práve vrátil z cesty od studne Lachajroj, býval totiž v Negebe. Keď sa zvečerievalo, vyšiel Izák na pole, aby si porozmýšľal. Tu zdvihol oči a videl prichádzať ťavy. Aj Rebeka zdvihla oči a zbadala Izáka. Rýchlo zosadla z ťavy a povedala sluhy, kto je ten muž, čo ide oproti nám po poli? A keď sluha povedal, to je môj pán, vzala závoj a zahalila sa. Potom sluha porozprával Izákovi všetko, čo vykonal. A Izák ju voviedol do stanu svojej matky Sáry. Vzal si teda Rebeku a ona sa stala jeho ženou. A tak ju miloval, že našiel útechu nad stratou svojej matky. Abraham si však opäť vzal ženu, volala sa Ketura, a porodila mu Zamrama, Jeksana, Mardana, Madiana, Jezboka a Sueho. Jeksanovi sa narodili Saba a Dadan. Dananovi synovia boli Asirčania, Latusovia a Loomčania. Madianovi synovia boli Efa, Ofer, Henoch, Avibita a Eldea. Títo všetci sú Keturíni synovia, ale Abraham dal všetok svoj majetok Izákovi. Synom vedľajšej ženy, ktorú Abraham mal, dal Abraham len dary a ešte za svojho života ich poslal preč od Izáka smerom na východ, do východnej krajiny. Dní Abrahamovho života bolo 185 rokov. 175 rokov i pominul sa Abraham a zomrel v peknom veku, starý a uspokojený životom, a pripojil sa k svojmu ľudu. Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali v jaskyni Mekpele na pozemku Seorovho syna, Hetejca Efrona, východne od Mamre, na pozemku, ktorý Abraham kúpil od Hetejcov. Tam boli pochovaní Abraham i jeho žena Sára. Izák a jeho synovia. Po Abrahamovej smrti Boh požehnával jeho syna Izáka a Izák býval pri studni Lacharoj. Toto je potomstvo Abrahamovho syna Izmaela, ktorého Abrahamovi porodila Sárina slúžka, Egypťanka Agar. A toto sú mená Izmaelových synov podľa mien a podľa rodov. Izmaelov prvorodený bol Nabajot, potom Kedar, Adbel, Mapsan, Asma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Jetur, Nafiz a Ketna. Toto sú Izmaelovi synovia, to sú ich mená podľa ich osád a táborov. 12 kniežat podľa ich kmeňov. A toto sú dni Izmaelovho života. 137 rokov. Potom sa pominul a zomrel a pripojil sa k svojmu ľudu.

bývali však a od Hevily až po Sur, ktoré leží východne od Egypta smerom k Asýrii. I osadil sa blízko všetkých svojich bratov. A toto je rodokmen Izáka. Abrahámovi sa narodil Izák. Izák mal 40 rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dceru Aramejčana Batuela z Mezopotámie, sestru Aramejčana Labana. Izák prosil za svoju ženu pána, lebo bola neplodná. A pán ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa deti v jej živote kopali, povedal: "Ak je to tak, prečo som takáto?" A išla sa opýtať pána. Pán jej povedal: "Dva národy sú v tvojom lone a dva kmene sa oddelia z tvojho života. Národ nad národom bude prevládať a starší bude slúžiť mladšiemu." A keď sa jej naplnili dni pôrodu, boli dvojčatá v jej živote. Prvý sa narodil červený, celý chlopatý ako kožuch a nazvali ho Ezavom. Za ním sa zjavil jeho brat a jeho ruka držala Ezavovú petu. Preto mu dali meno Jakub. Keď sa mu oni narodili, mal Izák 60 rokov. Keď chlapci dorástli, Ezav bol udatným lovcom, mužom stepy. Jakub však bol tichý človek a býval v stanoch. Izák mal radšej Ezava, lebo rád jedával divinu. Rebeka mala zase radšej Jakuba. Raz Jakub varil jedlo a Ezav prišiel zo stepy celkom vyčerpaný. Tu povedal Ezav Jakubovi: "Nože mi daj rýchlo z toho červeného tu, lebo som celkom vyčerpaný." Preto ho nazvali Edom, červený. Ale Jakub povedal: "Predaj mi najprv svoje prvorodenstvo." Ezav odvetil: "Hla, idem zomrieť. Na čože mi je prvorodenstvo?" Jakub mu však vravel: "Najprv mi prisahaj." A on mu prisahal. A tak predal svoje prvorodenské právo Jakubovi. Potom dal Jakub Ezavovi chleba a šošovicového pokrmu a on jedol a pil. Napokon vstal a odišiel. Tak málo si Ezav cenil svoje prvorodenstvo. Keď nastal zemi hlad, iný, ako bol ten prvý za Abrahámových čiach, odišiel Izák s filištínskému kráľovi Abimelechovi do Gerary. Vtedy sa mu zjavil pán a povedal: "Nezostupuj do Egypta. Ostaň v krajine, ktorú ti určím. Zdržuj sa ako prišielec tejto krajine a ja budem s tebou a požehnám ťa. Lebo tebe a tvojmu potomstvu chcem dať všetky tieto krajiny, aby som splnil prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi, Abrahamovi. Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy neba a ja dám tvojmu potomstvu všetky tieto krajiny. A v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. To preto, že Abraham počúval na môj hlas a zachovával moje príkazy, nariadenia, ustanovenia a zákony." Izák teda ostal v Gerare. Keď sa mužovia mesta vyzvedali na jeho manželku, hovorieval: "To je moja sestra," bál sa povedať "moja žena", aby ho mužovia mesta nezavraždili pre Rebeku, lebo bola krásna zjavom. A keď tam býval už dlhší čas, raz filištínsky kráľ Abimelech pozeral z obloka a videl, ako sa Izák so svojou ženou Rebekou láskali. Abimelech zavolal Izáka a povedal mu: "Je zrejmé, že ona je tvoja žena. Prečo si teda hovoril, to je moja sestra?" Izák mu odpovedal: "Lebo som si myslel, že pre ňu zahyniem." Abimelech mu povedal: "Prečo si nám to urobil? Ako ľahko mohol niektorý muž ľudu obcovať s tvojou ženou a bol by si na nás uvalil previnenie?" Potom Abimelech prikázal všetkým: "To sa dotkne tohto muža a jeho ženy istotne zomrie." A Izák sial v tej krajine a v tom roku žal stonásobne, lebo pán ho požehnával. Tak sa tento muž zmohol a zmáhal sa naďalej, takže sa stal veľmi bohatým. Mal oviec, dobytka a mnoho služobníctva a preto mu filištínci závideli. Všetky studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca za čias jeho otca Abraháma, zasypali a zaházali hlinou. A preto Abimelech povedal Izákovi: "Odíď od nás, lebo si sa stal oveľa mocnejším ako sme my." A Izák odišiel, svoje stany rozložil v údolí Gerary a ostal tam bývať. Izák opäť vykopal vodné studne, ktoré vykopali v čase jeho otca Abraháma a filištínci ich po Abrahámovej smrti zasypali a dali im tie isté mená, ktoré im dal jeho otec. Keď Izákovi sluhovia kopali v údolí, našli tam studňu so živou vodou. Ale gerarskí pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi: "To je naša voda." Preto dali studni meno Esek, lebo sa tam s ním vadili.
Potom vykopali inú studňu, ale aj onu sa hádali a preto jej dali meno Sitna. Šiel odtiaľ ďalej a opäť vykopal studňu. O tú sa nehádali a dali jej meno Rechobot, hovoriac, teraz nám pán dožičil voľnosti, aby sme sa rozmnožovali v krajine. Odtiaľ šiel do Bersabe, v tú noc sa mu zjavil pán a povedal mu, ja som Boh, tvojho otca Abraháma, neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli môjmu služobníkovi Abrahámovi. I postavil tam oltár a vzýval meno pánovo. Tam rozložil svoj stan a Izákovi sluhovia tam vykopali studňu. Tu za ním prišiel Abimelech z Gerary a jeho priateľ Ochozad a veliteľ jeho vojska Fikol. Izák mu však riekol, prečo ste prišli za mnou? Veď vy ste so mnou v nepriateľstve a od vás ste ma vyhnali. Oni odpovedali, na vlastné oči sme videli, že pán je s tebou. I povedali sme si, nech je prísaha medzi nami dvoma, medzi nami a tebou. Uzavrieme s tebou zmluvu. Iste nám nič zlé neurobíš, ako ani my sme ti neublížili, pa preukazovali sme ti dobro a prepustili sme ťa v pokoji. A teraz si ty pánov požehnaný. On im pripravil hostinu a oni jedli a pili. Keď ráno vstali, prisahali si navzájom. Potom ich Izák prepustil a oni odišli od neho v pokoji. Ešte v ten istý deň prišli k Izákovi sluhovia a oznámili mu o studni, čo vykopali. Našli sme vodu, preto ju nazvali Šebuá. A preto je meno toho mesta až do dnešného dňa Bersabe. Keď mal Ezau 40 rokov, vzal si za ženu dceru Hetejca Bériho Juditu a dceru Hetejca Elona Bašemat. Obe však zarmutili Izákovu i Rebekinu dušu. Keď Izák zostarol a keď jeho oči stratili silu vidieť, zavolal si svojho staršieho syna Ezava a povedal mu. Syn môj, on môj deteľ hľad, tu som, povedal mu. Pozri, ja som už starý, neviem, kedy zomriem. Preto si teraz vezmi zbraň, túlej za kušu a chod do stepy uloviť nejakú zver. Potom mi priprav chutné jedlo, aké mám rád. A keď pojem, požehnám ťa prv, ako zomriem. Rebeka však načúvala, keď sa Izák rozprával so svojím synom Ezavom a Ezav vyšiel do stepy uloviť nejakú zver, aby ju doniesol. Tu povedala Rebeka svojmu synovi Jakubovi. Len teraz som počula, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi, nože mi prinies nejakú zverinu a priprav mi chutné jedlo, aby som jedol a aby som ťa požehnal pred pánom prv, ako zomriem. A teraz počúvaj, syn môj, na môj hlas, čo ti prikazujem. Choď k stánu a prinies mi dvoje pekných kozliat. Ja ich pripravím pre tvojho otca ako chutné jedlo, aké má on rád. Potom to zanesieš svojmu otcovi, aby jedol a aby ťa požehnal prv, ako zomrie. Ale ako povedal svojej matke Rebeke, veď môj brat Ezav je zarastený človek a ja som hladký. A ak ma môj otec ohmatá, potom budem v jeho očiach ako taký, kto si z neho robí posmech. A privediem na seba kliatbu a nie požehnanie. Ale matka mu povedala, tvoja kliatba, syn môj, bude na mne. Len počuj môj hlas, choď a prines mi ich. I odišiel a vzal a doniesol ich svojej matke. Jeho matka pripravila chutné jedlo, aké mal rád jeho otec. Potom priniesla Rebeka najlepšie šaty svojho staršieho syna, čo mala v dome pri sebe a obliekla ich svojmu mladšiemu synovi Jakubovi. Koškami kozlianu však obložila ruky a holý krk. Potom dala svojmu synovi do rúk jedlo a chlieb, ktorého pripravila. Keď prišiel k otcovi, povedal, oče môj, on odvetil, tu som, to si, syn môj. Jakub odpovedal svojmu otcovi, ja som Ezau, tvoj prvorodený, urobil som, ako si mi rozkázal, len si rovno sadni a jedz z mojej diviny, aby si ma požehnal. Lenže Izák odvetil svojmu synovi, ako si mohol, syn môj, tak rýchlo niečo nájsť? On odpovedal, pán, tvoj Boh, dal sa mi s ňou stretnúť. Tu povedal Izák Jakubovi. Nože pristúp bližšie, syn môj, aby som ťa ohmatal, či si ty naozaj môj syn Ezau, alebo nie. I pristúpil Jakub bližšie k svojmu otcovi Izákovi a keď ho ohmatal, povedal mu, hlas je hlasom Jakubovým, ale ruky sú ruky Ezauve. I nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ezava. I žehnal ho. A znova mu povedal, naozaj si ty môj syn Ezau. On odpovedal, ja som to. To on povedal, prines mi to. Budem jesť diviny od svojho syna, aby som ťa požehnal.
I priniesol mu to a on jedol. Doniesol mu aj vína a on pil. Potom mu povedal jeho otec Izák: Nože, pristúp ku mne, syn môj, a poboskaj ma. Keď sa priblížil a keď ho poboskal, zacítil vôňu jeho šiat a požehnal ho hovoriac: Hľadže, vôňa syna môjho je ako vôňa nivy, ktorú požehnal Pán. Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a zo žírnosti zeme tiež hojnosť zrna a muštu. Nech ti slúžia ľudia a nech sa sklonia pred tebou národy. Buď pánom nad svojimi bratmi a nech sa ti koria synovia tvojej matky. Kto bude teba preklínať, nech je prekliatý. A kto bude teba žehnať, nech je požehnaný. Len čo Izák prestal žehnať Jakuba a sotva Jakub vyšiel od svojho otca Izáka, už prichádzal jeho brat Ezau z polovačky domov. Aj on pripravil chutné jedlo, priniesol ho otcovi a vravel: Otče môj, staň a jedz z diviny od svojho syna, aby si ma požehnal. Jeho otec Izák mu povedal: A ty si kto? On mu povedal: Ja som tvoj syn, tvoj prvorodený Ezau. Izák sa náramne zlakol a povedal: Kto to bol teda, čo mi ulovil zverinu a čo mi ju bol doniesol? A ja som jedol zo všetkých prv, ako si ty prišiel. A ja som ho požehnal a bude požehnaný. Keď Ezau počul otcové slova, hrozne zreval a veľmi sa spriečil a svojmu otcovi povedal: Oče môj, požehnaj aj mňa. On odvetil: Podvodne prišiel tvoj brat a odňal ti požehnanie. Tu on povedal: Preto mu dali meno Jakub, že ma teraz už druhý raz oklamal. Už mi odňal prvorodenské právo a teraz hla odňal mi aj požehnanie. Izák odpovedal Ezauovi: Pozri, ja som ho ustanovil za pána nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal za sluhov. Zrnom a muštom som ho zaopatril. Čo ešte môžem urobiť pre teba, syn môj? Vtedy mu Ezau odvetil: Oče môj, či máš len jedno požehnanie? Požehnaj aj mňa, oče môj. Tu Ezau začal vlastne plakať a Izák mu povedal: Ďaleko od žiernej pôdy bude tvoje bydlisko a ďaleko od nebeskej rosy zhora. Zo svojho meča budeš žiť. Slúžiť však budeš svojmu bratovi a keď sa budeš snažiť oslobodiť, zhodíš jeho jarmo zo svojej šie. Ezau sa hneval na Jakuba pre požehnanie, ktoré mu dal jeho otec, preto si hovoril: Čo skoro príde čas, že sa bude smútiť nad mojim otcom, potom svojho brata zabije. Lenže slova staršieho syna oznámili Rebeke, preto dala zavolať svojho mladšieho syna Jakuba a tak tomu vravela: Hla, tvoj brat Ezau ti chystá pomstu, chce ťa zabiť. Preto počuj, syn môj, na môj hlas. Zober sa a utekaj k môjmu bratovi Labanovi do Haranu. Ostaň u neho nejaký čas, kým sa neutíši hnev tvojho brata a kým neprestane jeho zlosť a kým nezabudne, čo si mu urobil. Potom pošlem po teba a dám si ťa priviesť odtiaľ sem. Prečo by som vás mala oboch stratiť v jeden deň? Potom povedala Rebeka Izákovi: Omrzá ma život pre hetejky. Ak si aj Jakub vezme za ženu hetejku, ako sú tieto z dcér tunajšej krajiny, na čo mi žiť? Tedy Izák zavolal Jakuba, požehnal ho a prikázal: Nesmieš si zjať ženu z kanánskych dcér. Vyber sa a choď do sírskej Mezopotámie, do domu otca svojej matky Batuela a odtiaľ si vezmi ženu z dcér Labana, ktorý je bratom tvojej matky. A všemohúci Boh nech ťa požehnáva, nech ťa urobí plodným a nech ťa rozmnoží tak, ako si sa stal množstvom národov. Nech ti dá Abrahámovo požehnanie, tebe i tvojmu potomstvu s tebou, aby si dostal do vlastníctva krajinu svojho putovania, ktorú dal Boh Abrahámovi. Potom Izák Jakuba prepustil a on sa vybral do sýrskej Mezopotámie k Labanovi, synovi Aramejčana Batuela, bratovi Rebeky, Jakubovej aj Ezauovej matky. Ezau teda videl, že Izák požehnal Jakuba a že ho poslal do sýrskej Mezopotámie, aby si odtiaľ doviedol ženu, keď ho požehnal a prikázal mu: Nesmieš si vziať ženu z kanánskych dcér. A že Jakub poslúchol svojho otca a svoju matku a odišiel do sýrskej Mezopotámie. Keď Ezau videl, že kanánske céry sa nepáčili jeho otcovi Izákovi, šiel Ezau k Izmaelovi a vzal si ku svojim ženám ako manželku Mahelet, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, Nabajatovú sestru. Jakub. Jakub sa teda vybral z Bersabe a putoval do Haranu,
Keď došiel na isté miesto, zostal tam na noc, lebo slnko už zapadlo. Zobral jeden z kameňov toho miesta, položil si ho pod hlavu a spal na tom mieste. I snívalo sa mu, že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, nad ním stal Pán a hovoril: Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu. A potomstva tvojho bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme. Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť všade, keď pôjdeš a privediem ťa späť do tejto krajine, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti prislúbil. Vtedy sa Jakub prebudil zo spánku a povedal: Ozaj, Pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel. I nadišiel ho strach a povedal: Aké hrozné je toto miesto. Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba. Keď Jakub ráno vstal, kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil za pomník a jeho vrch polial olejom. A nazval toto miesto menom Betel. Predtým sa však toto miesto volalo Luza. A Jakub urobil sľub: Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie, a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude môjim Bohom. A tento kameň, ktorý som postavil ako pomník, bude Božím domom. A zo všetkého, čo mi dáš, odovzdám ti desiatky. Potom sa Jakub vydal na cestu a šiel do krajiny synov východu. I zadíval sa raz a hľa, na poli studňa a pri nej ležali tri krdle oviec, lebo z tejto studne napájavali stáda. Lenže kameň na otvorenie studne bol veľký a len keď sa zohnali všetky stáda, odvalovali kameň z otvoru studne a tak napájali ovce. Potom dávali kameň späť na svoje miesto na otvor studne. Jakub sa ich opýtal: Bratia moji, odkiaľ ste? Oni odvetili: My sme z Haranu. Na to im povedal: Poznáte Nachorovho syna Labana? Oni odpovedali: Poznáme. A keď sa ich pýtal: Vodí sa mu dobre? Oni odvetili: Dobre, hľa, práve prichádza jeho dcera Ráchel s ovcami. On im povedal: Veď je ešte deň dosť dlhý a ešte nie je čas zohnať dobytok do vedna. Napojte ovce a nechajte sa im ešte popásť. Oni však povedali: To nemôžeme, kým nebudú zohnané do vedna všetky stáda. Až potom sa odvaluje kameň z otvoru studne a napájame stáda. Kým on s nimi rozprával, došla Ráchel s ovcami svojho otca. Ona ich totiž pásla. Keď Jakub videl Ráchel, dceru brata svojej matky Labana a ovce brata svojej matky Labana, pristúpil a odvalil kameň z otvoru studne a napojil ovce matkynho brata Labana. Potom Jakub poboskal Ráchel a začal vlastne plakať. A Jakub rozprával Ráchel, že je príbuzným jej otca a že je Rácheliným, Rebekyným synom. Tu ona utekala a oznámila to svojmu otcovi. Keď Laban počul zväz o Jakubovi, synovi svojej sestry, ponáhľal sa mu naproti, poboskal ho a voviedol ho do svojho domu. A on vyrozprával Labanovi všetko, čo sa prihodilo. Tu mu povedal Laban: Ty si naozaj moja kosť a moje meso. A ostal u ňoho na mesiac. Potom Laban hovoril Jakubovi: Ty si môj príbuzný. Varie mi, budeš zadarmo slúžiť. Povedz mi, aká má byť tvoja odmena? Laban mal dve céry. Staršia sa volala Lia a mladšia Ráchel. Lia mala oči bez lesku. Ráchel však bola krásna i postavou, i tvárou. Jakub sa zamiloval do Ráchel a povedal: Za tvoju mladšiu dcéru ti budem slúžiť 7 rokov. Laban odvetil: Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Ostaň pri mne. Tak Jakub slúžil za Ráchel 7 rokov a videlo sa mu to len niekoľko dní. Tak ju mal rád. Potom povedal Jakub Labanovi: Daj mi teraz moju ženu, lebo môj čas je už tu. Nech k nej vojdem. Vtedy Laban pozval všetkých ľudí z miesta a pripravil hostinu. Večer však zobral svoju dcéru Liu a voviedol ju k Jakubovi a on s ňou obcoval. Laban dal svoju slúžku Zelfu svojej dcére Líi za slúžku, ale ráno videl, že to bola Lia a povedal Labanovi: Prečo si mi to urobil?
Neslúžil som ti za Ráchel? Prečo si ma podviedol? Labán mu odpovedal. V našom kraji sa nerobí tak, aby sa mladšia vydala pred staršou. Dokonči tento svadobný týždeň a potom ti dám aj tú za službu, ktorú mi budeš robiť ešte ďalších 7 rokov. A Jakub to urobil. Dokončil svadobný týždeň a on mu dal svoju dceru Ráchel za ženu. Labán dal svoju služku Balu svojej dcere Ráchel za služku. A on obcoval aj z Ráchel, lebo Ráchel mal radšej ako Liu a slúžil u ňo ešte ďalších 7 rokov. Keď však pán videl, že Lia je odstrčená, otvoril jej život, kým Ráchel bola neplodná. Lia počala a porodila syna a nazvala ho Rubenom, vraviac. Pán hliadol na moje poníženie, teraz ma môj muž bude už ľúbiť. A opäť počala a porodila syna a povedala, pán počul, že som odstrčená, tak mi dal aj tohto. A nazvala ho Simeonom. Opäť počala a porodila syna a hovorila, teraz už môj muž prilipne ku mne, keď som mu porodila troch synov. Preto ho nazvala Lévi. A počala ešte raz a porodila syna a povedala, teraz velebím pána. Preto ho nazvala Júda. Potom prestala rodiť. Keď Ráchel videla, že ona nerodí Jakubovi, žiadlila na svoju sestru a hovorila Jakubovi, daj mi deti, ak nie, tak zomriem. Jakub sa namrzel na Ráchel a povedal jej, vari som ja na mieste Boha, ktorý ti odoprel plod života? Ona mu však povedala, hla, tu je moja slúžka Bala, obcuj s ňou, nech porodí na mojich kolenách a nech mám aspoň od nej synov. A dala mu svoju slúžku Balu za ženu a Jakub s ňou obcoval. Bala potom počala a porodila Jakubovi syna. Tu Ráchel povedala, Boh mi prislúbil spravodlivo a môj hlas vypočul, keď mi dal syna. Preto ho nazvala menom Dan. A Ráchelina slúžka Bala počala ešte raz a porodila Jakubovi druhého syna. Vtedy povedala Ráchel, Boží zápas som vybojovala so svojou sestrou a zvíťazila som, preto ho nazvala Neftali. Keď však Lia videla, že prestala rodiť, aj ona vzala svoju slúžku Zelfu a dala ju Jakubovi za ženu. A Lina, slúžka Zelfa, porodila Jakubovi syna. Vtedy Lia povedala, šťastlivo, a nazvala ho Gadom. Keď Zelfa, Lina, slúžka, porodila Jakubovi druhého syna, povedala Lia, to je pre mňa blaženosť. Blahoslaviť ma budú céry, i nazvala ho Aseron. Keď raz Ruben vyšiel v čase pšenicnej žatvy von, našiel na poli láskavec a priniesol ho svojej matke Lí. Vtedy Ráchel povedala Lí, daj aj mne z láskavých plodov tvojho syna. Ona jej odvetila, nie je ti dosť, že si mi odobrala muža, chcela by si mi vziať aj láskavec môjho syna? Ráchel odpovedala, nech teda tejto noci spí s tebou, to bude za láskavec tvojho syna. Keď sa večer Jakub vracal spola, išla mu Lia v ústrety a povedala, ku mne musíš prísť, lebo som za teba zaplatila plnú cenu láskavcami svojho syna. I spal tej noci pri nej. A pán vypočul Liu, počala a porodila Jakubovi ešte piatého syna. Vtedy Lia povedala, pán mi dal zaslúženú odmenu, lebo som dala svoju slúžku svojmu mužovi. I nazvala ho menom Isachar. Lia však počala ešte raz a porodila Jakubovi i šiestého syna. A Lia povedala, Boh ma obdaril pekným darom. Môj muž bude bývať teraz už u mňa. Veď som mu porodila 6 synov. A nazvala ho Zabulonom. Potom porodila dceru, ktorú nazvala Dinou. Boh si však spomenul aj na Ráchel. Boh ju vypočul a otvoril jej lono. Počala a porodila syna a vtedy povedala, pán odňal moju potupu a nazvala ho Jozefom, hovoriac, pane, pridaj mi aj druhého syna. Keď Ráchel porodila Jozefa, Jakub povedal Labanovi, prepust ma a ja pôjdem na svoje miesto a do svojej krajiny. Daj mi moje ženy a deti, za ktoré som ti slúžil, aby som mohol odísť. Veď ty sám vieš, akú službu som ti preukázal. Labán mu odpovedal, kiež by som našiel milosť v tvojich očiach. Zistil som, že kvôli tebe ma pán požehnával. Povedal mu tiež, urči si odmenu, ktorá ti patrí odo mňa a ja ti ju dám. A on mu odvetil,
Ty sám vieš, ako som ti slúžil a že čo sa stalo a z tvojho stáda v mojich rukách. Lebo málo bolo toho, čo si mal predtým, ako som prišiel k tebe. Ale zveladilo sa to. Pán ťa žehnal pri každom mojom kroku. Lenže, kedy sa postaram ja o svoju rodinu? A on sa opýtal. Čo ti mám dať? Jakub odvetil. Nemáš mi čo dávať. Ak pristaneš na túto vec, budem ďalej páza strážiť tvoje ovce. Dnes obídem všetky tvoje stáda a oddelím z nich všetky bodkasté a strakaté zvieratá. A všetko, čo je čierne medzi ovcami a strakaté a bodkasté medzi kozami, to bude moja odmena. A od zajtra bude moja spravodlivosť odpovedať za mňa tak, že keď prídeš pozrieť moju odmenu, všetko, čo medzi kozami nebude strakaté a bodkasté a čierne medzi ovcami, nech je, ako keby som to ukradol. Labán odvetil, dobre, nech je tak, ako si hovoril. I odlúčil Labán ten deň všetky pruhované a strakaté capy a všetky bodkasté a strakaté kozy, všetko, čo malo niečo biele a všetko, čo bolo medzi baránmi čierne, a zveril to do rúk svojim synom. Potom ustálil vzdialenosť trojdňovej cesty medzi sebou a Jakubom, ktorý pásol ostatné Labanovo stádo. Jakub si nabral čerstvých storaxových, mandlovníkových a platanových prútov a povylupoval na nich biele pásy tak, že odkryl to, čo bolo na prútoch biele. Potom nakládol povylupovaných prútov do žľabov na vodu, kde prichádzali stáda piť, lebo sa behávali, keď prichádzali piť. Ovce sa nabehali pred prútmi a doniesli pruhované, bodkasté a strakaté jahňatá. Jahňatá Jakub oddeloval a svoju pozornosť venoval, aby stádo z Labanovho stáda bolo pruhované a čierne. Tak získaval čriedy pre seba a nemiešal ich s Labanovým stádom. A Jakub kládol prúty do šlabov ovciam pred oči, keď sa behali silnejšie ovce, aby sa nabehali pri prútoch. Keď však boli ovce slabšie, nekladol ich. A tak slabšie pridali Labanovi, silnejšie Jakubovi. Takto sa stal nesmierne bohatým človekom. Mal množstvo stád, slúžok a sluhov, tiav a oslov. I začul reč Labanových synov, ako vraveli. Pobral Jakub všetko, čo mal náš otec. A z toho, čo patrilo nášmu otcovi, získal všetko toto bohatstvo. Aj na Labanovej tvári vybadal, že nebol k nemu taký prívetivý ako predtým. Vtedy pán povedal Jakubovi. Vráť sa späť do krajiny svojich otcov a k svojim príbuzným. Ja budem s tebou. Preto si Jakub dal zavolať Ráchel a Líju na pole a povedal im. Ja vidím na tvári vášho otca, že nie je ku mne taký prívetivý ako predtým, hoci Boh môjho otca bol so mnou. Vy sami viete, že som z celej sily slúžil vášmu otcovi. Váš otec ma však oklamal a 10 rád zmenil svoju odmenu. No Boh nedal, aby mi uškodil. Keď povedal, bodkasté budú tvojou odmenou, všetky ovce donášali strakaté. Keď zasa povedal, pruhované budú tvojou odmenou, všetky ovce donášali pruhované. Boh vzal stáda vášmu otcovi a dal ich mne. V čase, keď sa behávali stáda, zdvihol som oči a vo sne som videl, že capy, ktoré skákali na samice, boli pruhované, bodkasté a strakaté. A Boží aniel mi vo sne hovoril, Jakub, ja som odpovedal, tu som. Vtedy mi povedal, pozdvihni oči a pozeraj. Všetky capy, čo skáču na samice, sú pruhované, bodkasté a strakaté. Ja som videl všetko, čo ti Labán vykonal. Ja som Boh z Betelu, kde si ty pomazal pomník, a kde si mi urobil sľub? Teraz sa len zober, odíď z tejto krajiny a vráť sa do svojej rodnej krajiny. Ráchel a Lia mu vraveli. Máme mi ešte podiel alebo dedičstvo v dome nášho otca? Neboli sme preň ako cudzinky? Veď nás predal a čo utržil, načisto premárnil. Ozaj všetko bohatstvo, ktoré Boh odňal nášmu otcovi, patrí nám a našim deťom. Preto teda urob všetko, čo ti káže Boh. Jakub sa teda pobral, posadil svoje deti a svoje ženy na ťavy, vzal so sebou všetok svoj majetok a všetok svoj majetok, ktorý získal v Mezopotámii, totižto statok, ktorý mu patril,
čo si nadobudol, a šiel k svojmu otcovi Izákovi do krajiny Kanaán. Labán odišiel strihať ovce a Ráchel zatiaľ ukradla svojmu otcovi domácich bôžikov. Jakub klamal Aramejčana Labana, lebo utajoval pred ním, že chce ujsť. A tak sa dal na útek so všetkým, čo mu patrilo, rýchlo prebrodil rieku a dal sa smerom ku Galátskym vrchom. Na tretí deň oznámili Labanovi, že Jakub utiekol. Vtedy Laban zobral so sebou svojich príbuzných, hnal sa za ním 7 dní cesty a odostihol ho na Galátskych vrchoch. Ale Boh prišiel k Aramejčanovi Labanovi za noci vo sne a povedal mu: chrán sa na miesto dobre, zle hovoriť s Jakubom. Labán dohonil Jakuba, keď Jakub ho zložil svoj stan na vrchu, aj Labán sa so svojimi príbuznými utáboril na vrchu Galát. Tu Labán povedal Jakubovi: čo si to urobil? Oklamal si ma, odviedol si mi céry, akoby vo vojne zajaté. Prečo si potajomky utiekol a okradol si ma? Neoznámil si mi to, aby som ťa mohol vyprevadiť s jasotom a spevmi, s bubnami a citarami. Nedovolil si mi poboskať mojich vnúkov a céry. Ozaj nerozumne si konal. V mojich rukách bolo urobiť vám zlo, ale Boh tvojho otca mi minulej noci povedal: chrán sa na miesto dobre, zle hovoriť s Jakubom. No, keď si sa už raz vybral na cestu, lebo si veľmi túžil po dome svojho otca, prečo si ukradol mojich božikov? Jakub vravil Labanovi: áno, bál som sa, lebo som si myslel, že by si mi bol násilím vzal svoje céry. U koho však nájdeš svojich bohov, ten neostane nažive. V prítomnosti našich príbuzných poprezeraj, čo mám so sebou, a ber si to. Jakub totiž nevedel, že ich Ráchel ukradla. Na to Labán vošiel do Jakubovho stanu a do línyho stanu a do stanu oboch slúžok, ale nič nenašiel. Keď vyšiel z línyho stanu, vošiel do Ráchelinho stanu. Ráchel však bôžikov vzala, skryla ich do ťavieho sedla a sadla si naň. Labán prezrel celý stan, ale nič nenašiel. Povedala totiž svojmu otcovi: nech sa nehnevá môj pán, že nemôžem stať pred tebou. Prihodilo sa mi, čo sa stáva ženám. Nuž, hľadal, ale domácich bôžikov nenašiel. Vtedy sa Jakub nahneval a vyčitoval Labanovi. A podráždený Jakub hovoril Labanovi: čím som sa previnila, v čom som sa prehrešil, že ma tak nástojčivo prenasleduješ a preukutávaš moje? Čo si našiel zo všetkých vecí svojho domu? Polož to tu pred oči mojich a tvojich príbuzných. Nech oni rozhodnú, kto z nás dvoch je v práve. Je tomu práve 20 rokov, čo som bol u teba. Tvoje ovce a kozy nikdy nezvrhli a ja som nejedol nikdy barany z tvojho stáda. Roztrhané som ti nikdy nedoniesol. Ja som to vždy nahrádzal. Odo mňa si to vždy požadoval, či skapalo vo dne alebo v noci. Za dňa som hynul z horúčavy, za noci od zimy a spánok mi odchádzal z očí. Teraz je tomu 20 rokov, čo som v tvojom dome. 14 rokov som ti slúžil za obe dvoje céry a 6 rokov za tvoje stáno. Ale 10 ráz si mi pozmenil odmenu. Keby nebol býval so mnou Boh môjho otca, Boh Abraháma a ten, ktorého sa bojí Izák, tak teraz by si ma bol prepustil na prázdno. To však, čo som pretrpel a čo robievali moje ruky, videl Boh. A preto ťa včerajšie noci varoval. Labán odpovedal Jakubovi: moje sú céry, moje sú deti a moje sú stáda, i všetko, čo vidíš, je moje. Ale čo môžem pre svoje céry a pre ich deti, ktoré porodili, teraz urobiť? Nuž, poď teraz, uzavrieme zmluvu, ty a ja. Nech je to svedectvo medzi mnou a tebou. Vtedy Jakub vzal kameň a postavil ho ako pamätník. Potom povedal Jakub svojim príbuzným: nazbierajte kameňov. I nabrali kameňov a urobili hromadu a na nej potom jedli. Labán ju nazval Jegar Sahudata a Jakub ju nazval Galát. Na to Labán povedal: táto hromada je dnes svedkom medzi mnou a tebou.
preto ju nazval Galát a Masva, stráž. Lebo vravel, nech pán stráži nad nami, keď sa rozlúčime. Nesmieš zle zaobchodiť s mojimi dcérami, ani si nesmieš vziať iné ženy k mojim dcérám. Aj keď nie je pre nás nik, hľa, Boh je svedko medzi mnou a tebou. A Labán ešte hovoril Jakubovi, hľa, táto hromada a tento pamätník, ktorý som postavil, je medzi mnou a tebou. Táto hromada je svedkom a svedkom je i tento pamätník, že ja neprekročím za túto hromadu k tebe, ani ty neprekročíš za túto hromadu a za tento pamätník ku mne, aby sme si škodili. Boh Abraháma a Boh Nachora nech súdia medzi mnou a tebou. A Jakub prisahal na strach svojho otca Izáka. Potom Jakub obetoval na vrchu krvavú obetu a zavolal svojich príbuzných na hostinu. Po hostine prenocovali na vrchu. Keď Labán ráno vstal, poboskal svojich vnúkov a svoje céry a požehnal ich, potom sa pobral a vrátil sa do svojho bydliska. A Jakub šiel svojou cestou. Tu ho stretli Boží anjeli. Keď ich Jakub videl, povedal, to je tábor Božích vojov. Preto nazval to miesto Mahanaj. Potom Jakub poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezavovi do krajiny Seir, do končine domu a dal im príkaz hovoriac. Takto budete vravieť môjmu pánovi Ezavovi. Tvoj sluha Jakub ti odkazuje. U Labana som býval ako cudzinec a bol som tam až do dnešného dňa. Mám dobytok, osly, stáda, sluhov a slúžky. Posielam však poslov, aby som to oznámil môjmu pánovi a našiel v tvojich očiach milosť. No poslovia sa vrátili k Jakubovi a povedali mu, došli sme k tvojmu bratovi Ezavovi a on ti ide so 400 mužmi oproti. I bál sa Jakub veľmi a trápil sa. Potom rozdeli ľudí, čo s ním boli aj stáda, dobytok a ťavy na dva tábory, lebo si myslel. Ak Ezav napadne a premôže jeden tábor, druhý tábor bude mu vzniknúť. A Jakub sa modlil. Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Pane, ktorý si mi hovoril, vráť sa späť do svojej krajiny a k svojim príbuzným a postarám sa o tvoje šťastie. Nie som hoden všetkých tých milostí a všetkej vernosti, ktorú si svojmu služobníkovi preukázal, lebo len so svojou palicou som tu prekročil Jordán a teraz som s dvoma tábormi. Vysloboď ma z rúk môjho brata, z Ezavových rúk, lebo sa veľmi bojím, aby neprišiel a nezahobil mňa aj matky s deťmi, veď ty si prislúbil, postarám sa, aby sa ti dobre vodilo a rozmnožím tvoje potomstvo ako piesok pri mori, ktorý pre množstvo nemožno spočítať. I prenocoval tam a potom oddelil zo svojho imania ako dar pre svojho brata Ezava 200 kôz a 20 capov, 200 oviec a 20 baranov. 30 dojčiacich tiav aj s ich mláďatami, 40 kráv a 10 bíkov, 200 oslíc a 10 oslých žriebet. A oddal ich po čriedach svojim sluhom a svojim sluhom povedal, choďte predo mnou a zachovajte odstup medzi čriedou a čriedou. Prvému prikázal toto. Keď ťa stretne môj brat Ezav, a ak sa obráti na teba s otázkou, či si a kde ideš, a či je toto, čo ženieš, odpovieš. Som tvojho služobníka Jakuba a toto je dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ezavovi. On sám je za nami. Takto prikázal druhému i tretiemu a všetkým, ktorí hnali čriedy. Ako som teraz hovoril, tak poviete Ezavovi, keď ho stretnete a ešte dodáte, hľa, tvoj služobník Jakub je za ním. Myslel totiž takto. Udobrím ho darmi, ktoré ma predchádzajú. Len potom predstúpim pred neho. Možno bude zhovievavý. A išiel dar pred ním, kým on ostal tej noci v tábore. Ale ešte tej noci stal, zobral so sebou obe ženy, obe slúžky, 11 svojich synov a prešiel cez brod Jabok. Vzal ich a previedol ich cez rieku a preniesol tie všetko svoje imanie. Len Jakub sám zostal. Tu zápasil s ním akýsi muž, až do východu zory. Keď onen videl, že ho neprevládze, dotkol sa jeho bederného kolbu, takže Jakubovi sa bederný kolb vyklboval, kým on s ním zápasil. Potom onen povedal, pusť ma, lebo vychodí zora. On však odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš.
Onen mu povedal, ako sa voláš? On odpovedal, Jakub. Vtedy onen povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si. Jakub povedal, prezraď mi svoje meno. Onen odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? A požehnal ho tam. Na to Jakub nazval to miesto Fanuel, Božia tvár, lebo tak povedal, videl som Boha z tváre do tváre a pritom som ostal nažive. Len čo bol za Fanuelom, vyšlo slnko a on krýval pre svoje bedro. Preto až dodnes Izraeliti nejedia šlachy bederného kĺbu, ktoré spojujú bederný kĺb, lebo on sa dotkol šlachy na Jakubovom bedernom kĺbe. Jakub zdvihol oči, videl, že prichádza Ezau so 400 mužmi. I rozdeli deti medzi Líu, Ráchel a obe slúžky. Napred postavil slúžky s ich deťmi Líu a jej deti na druhé miesto a Ráchel s Jozefom nakoniec. Sám išiel napred a 17 sa poklonil, kým nedošiel celkom blízko k svojmu bratovi. Ezau sa mu však ponáhľal v ústretí, objal ho, padol mu okolo krku a poboskal ho. A obaja plakali. Potom vzdyhol oči a zbadal ženy s deťmi a povedal, ktože sú tieto pri tebe? On odpovedal, to sú deti, čo Boh v svojej dobrote dožičil tvojmu sluhovi. Tu predstúpili slúžky a ich deti a poklonili sa. Potom podišla Elia a jej deti a tiež sa poklonili a napokon predstúpili Jozef a Ráchel a uklonili sa. Na to sa ho opýtal. Na čo sú ti tie celé voje, ktoré som postretal? On odvetil. Chcel som nájsť milosť v očiach svojho pána. Ezau mu však povedal. Ja mám toho veľa, brat môj. Nech ostane tebe, čo je tvoje. Ale Jakub pravil. Nie tak. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi tento dar z mojich rúk. Lebo takto som videl tvoju tvár, ako keby som videl tvár Božiu a ty si mi bol milostivý. Vezmi môj pozdravný dar, ktorý ti prinášam, veď Boh ma hojne požehnal a mám toho tiež dosť. A naliehal naň, takže to prijal a povedal. Poďme ďalej a ja pôjdem popri tebe. Lenže on mu odvetil. Pán môj vie, že deti sú ešte útle a že sú medzi ovcami a dobytkom také, čo pridajú a potrebujú moju opateru. Keby som ich veľmi hnal, čo i deň, celé stádo mi zahnie. Nech len ide môj pán pred svojim sluhom a ja už pôjdem pomaly, ako to sily čriedy, čo je predo mnou a sily detí stačia, kým nedôjdem k svojmu pánovi do Seiru. Ezau mu povedal, nech teda idú s tebou niektorí z mojich ľudí. On však odvetil, ale načo? Len keby som našiel milosť v očiach svojho pána. A tak sa Ezau vrátil ešte v ten deň svojou cestou do Seiru. Jakub sa však uberal ďalej do Sokotu a postavil si tam dom a pre svoj dobytok urobil stajne. Preto nazval to miesto Sokot. Potom, čo Jakub po návrate z Mezopotámie bez nehody došiel k mestu Sichem v kraji Kanán, osadil sa východne od mesta. Kus pola, na ktorom rozložil svoje stany, kúpil od synov Sichemovho otca Hemora za 100 kesiatov. A postavil tam aj oltár a nazval ho Mocný je Boh Izraela. I vyšla raz Lia, dcéra Dina, ktorú ona porodila Jakubovi, aby si obzrela céry tohto kraja. Keď ju videl Sichem, syn kniežaťa toho kraja Hemora, Hevejského, chytil ju, obcoval s ňou a znásilnil ju. Ale aj jeho srdce liplo na Jakubovej dcere Dine. Zamiloval sa do dievčaťa a milo sa k nemu správal. I vravel Sichem svojmu otcovi Hemorovi. Uchádzaj sa za mňa o toto dievča, nech je mojou ženou. Aj Jakub sa dopočul, že jeho dcera Dina bola zneúctená, keďže však jeho synovia boli na poli pri dobytku, mlčal o tom až do ich návratu. Sichemov otec Hemor zašiel k Jakubovi, aby sa s ním porozprával. Jakubovi synovia práve prišli spola a keď počuli, čo sa stalo, zarmútili sa a zahoreli veľkým hnevom, lebo tým, že on obcoval s Jakubovou dcérou, spáchal nehanebnosť Izraeli. A to sa nemalo stať. Hemor im vravel, srdce môjho syna visí na vašej dcére. Dajte mu ju za ženu. Spojme sa navzájom manželstvami.
vy nám dajte vaše céry a zoberte si naše céry a zostaňte bývať u nás. Krajina je pre vás otvorená. Ostaňte tu, voľne sa v nej pohybujte a natrvalo sa v nej osaďte. Aj Sichem hovoril jej otcovi a jej bratom, len keby som našiel milosť vo vašich očiach. Čokoľvek budete žiadať, vďačne dám. Pýtajte odo mňa vysoké výkupné a dary a ja dám. Čokoľvek budete odo mňa žiadať, len mi to, dievča, dajte za ženu. Jakubovi synovia však stivo odpovedali Sichemovi a jeho otcovi Hemorovi, lebo zneúctili ich sestru Dinu, povedali im. My nemôžeme urobiť takú vec, že by sme dali našu sestru neobrezanému mužovi. Veď by to bola pre nás hanba. Len tedy sa s vami ujednáme, keď sa stanete takými, ako sme my, a obreže sa u vás každý muž. Potom vám dáme naše céry a budeme si brať vaše céry a zostaneme u vás bývať a bude z nás jeden ľud. Ale ak nepristanete na to, aby ste sa obrezali, vezmeme si našu céru a odídeme. Ich návrh sa zapáčil Hemorovi a Hemorovmu synovi Sichemovi a mládenec neotálal uskutočniť tú vec, lebo mal rád Jakubovú céru. On bol najváženejší z celého domu svojho otca. Tu Hemor a jeho syn Sichem vyšli k bráne svojho mesta a hovorili mužom svojho mesta. Tí mužovia sú pokoja milovní. Nech ostanú v krajine bývať a nech sa v nej voľne pohybujú. Hla, krajina je pre nich na všetky strany dosť priestraná. Ich céry si budeme brať za ženy a naše céry dáme zasa im za ženy. Tí mužovia sa však s nami ujednajú na tom, že ostanú u nás bývať a že z nás bude jeden ľud, iba ak sa dá každý muž u nás obrezať, ako sú oni obrezaní. Či ich čriedy, majetok a všetok ich dobytok nebude náš? Len im urobme povoli, aby ostali u nás. I súhlasili s Hemorom a s jeho synom Sichemom všetci, ktorí prišli k bráne svojho mesta. A dali sa obrezať všetci mužovia, vonkoncom všetci, ktorí vyšli k bráne svojho mesta. Na tretí deň však, keď mali horúčku, vzali dvaja Jakubovi synovia, Dininy, bratia Simeon a Lévy meče, prepadli nič netušiace mesto a pobili všetkých mužov. Ostrý meča zabili aj Hemora a jeho syna Sichema, potom vzali Dinu zo Sichemovho domu a odišli. Ostatní Jakubovi synovia sa vrhli na pobitých a vyrabovali mesto, pretože zneúctili ich sestru. Ich ovce, dobytok a osly, čo boli v meste a na poli, vzali so sebou. Všetok ich majetok, všetky ich deti a ich ženy odviedli ako zajacov a vyrabovali všetko, čo bolo v domoch. Jakub však povedal Simeonovi a Lévimu, do nešťastia ste ma vohnali, lebo ste ma zošklivili obyvateľom krajiny, Kanánčanom a Ferezejcom. A ja mám len málo mužov. Ak sa oni spoločne postavia proti mne a budú ma biť, tak výjdem na vnívoč aj so svojim domom. Oni však odpovedali. Vari mohol s našou sestrou zaobchádzať ako s pobehlicou? A Boh povedal Jakubovi. Zober sa a choď do Betelu. Osad sa tam a tiež tam postav oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ezavom. Vtedy Jakub povedal celej svojej rodine a všetkým, čo boli s ním. Odstráňte cudzých bohov, ktorých máte pri sebe. Očistite sa a preoblečte, lebo sa zdvihneme a pôjdeme do Betelu. Tam Bohu, ktorý ma vypočul v čase súženia, ktorý bol so mnou na cestách, po ktorých som chodil, postavím oltár. I odovzdali Jakubovi všetkých cudzých bohov, ktorých mali, aj krúžky, čo nosili na ušiach, a Jakub ich zakopal pod terebintom, ktorý bol pri Sicheme. Potom sa pohli. Ale na všetky okolité mestá zalahol hrozný strach, takže neprenasledovali Jakubových synov. Takto došiel Jakub so všetkým ľudom, ktorý bol s ním do Luzy, v krajine Kanán, čiže do Betelu. Postavil tam oltár a miesto nazval Boh z Betelu, lebo sa mu tam zjavil Boh, keď utekal pred svojim bratom. Vtedy zomrela Rebekina, dojka Debora, a pochovali ju pod dubom niže Betelu. Preto sa volá Dub na reku. A keď sa Jakub vrátil z Mezopotámie, Boh sa mu zjavil zasa a požehnal ho. A Boh mu povedal,
Tvoje meno je Jakub. No nebudeš sa už volať Jakubom, lež Izrael bude tvoje meno. A nazval ho Izraelom. Potom mu Boh povedal, ja som všemohúci Boh, ploď a množ sa. Z teba postane národ, ba skupina národov, aj králi výjdu z tvojich bedier. Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dávam aj tebe, a tú zem dám aj tvojmu potomstvu po tebe. Potom sa Boh vzdialil z miesta, na ktorom s ním hovoril. Jakub však na tom mieste, kde s ním hovoril, postavil pamätník, kamenný pamätník. Vylial naň mokrú obetu a pokropil ho olejom. A miesto, kde s ním Boh rozprával, nazval Betel. Potom odišli od Betelu ďalej. A už nemali ďaleko do Efraty, keď Ráchel začala rodiť a mala veľmi ťažký pôrod. Počas ťažkého pôrodu jej povedala babica, neboj sa, veď aj teraz máš syna. A keď jej život vyhasínal, lebo umierala, nazvala ho Benoni, dieťa mojej bolesti. Jeho otec ho však nazval Benjamín, syn šťastia. Ráchel teda zomrela a pochovali ju na ceste do Efraty, čiže Betlehema. A Jakub postavil nad jej hrobom pomník. To je Rácheliny náhrobný pomník a trvá až dodnes. Potom šiel Izrael ďalej a postavil svoj stan za vežou stáda. Keď sa Izrael zdržoval tu v tejto krajine, Ruben šiel a spal s Balou, vedľajšou ženou svojho otca. A Izrael sa to dozvedel. Izraelových synov bolo 12. Synovia Lie, Ruben, Jakubov prvorodený, potom Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zabulon. Synovia Ráchel, Jozef a Benjamín, synovia Bali, Rachelinej slúžky, boli Dan a Neftali. A synovia Zelfy, Línej slúžky, Gad a Aser. To sú Jakubovi synovia, ktorí sa mu narodili v sýrskej Mezopotámii. Potom Jakub šiel k svojim otcom Izákovi do Mamre, do Kiriat Arby, čiže Hebronu, kde sa Abraham a Izák zdržovali ako prišelci. A Izákových dní bolo 180 rokov, pripomínul sa Izák. A zomrel starý a uspokojený životom a pripojil sa k svojmu ľudu. Jeho synovia Ezav a Jakub ho pochovali. Toto je Ezavovo, čiže Edomovo potomstvo. Ezav si vzal ženy z kanánskych dcer, Adu, dceru Hetejca Elona a novú dceru Oholibamu, vnúčku Hevejca Sebeona a Izmaelovú dceru Bešama, Nabajatovú sestru. Ada porodila Elifaza, Bašamat porodila Rahuela a Oholibama porodila Jehusa, Ihelona a Koreho. To sú Ezavovi synovia, ktorí sa mu narodili v krajine Kanán. Potom Ezav zobral svoje ženy, svojich synov a dcery i všetkých otrokov, ktorí patrili k jeho domu, aj svoje čriedy a všetok svoj dobytok i celý majetok, čo si nadobudol v krajine Kanán, a odišiel od svojho brata Jakuba do inej krajiny. Veď ich majetok bol priveľký, aby mohli bývať spolu a krajina, v ktorej sa zdržovali, nestačila im na bývanie pre ich stádo. A tak sa Ezau osadil na pohorí Seir. Ezau je to isté ako Edom. Toto sú potomci Ezava, právca Edomčanov na pohorí Seir. Toto sú mená Ezavových synov. Elifaz, syn Ezavovej ženy Ady, a Rahuel, syn Ezavovej ženy Bašamet. Elifazovi synovia sú Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenes. Tam návedľajšia žena Ezavovho syna Elifaza porodila Elifazovi Amaleka. To sú potomkovia Ezavovej ženy Ady. A Rahuelovi synovia sú títo, Nahad, Zara, Sama a Meza. To sú potomkovia Ezavovej ženy Bašamet, synovia Anovej, céry, Sebeonovej, vnúčky Ezavovej ženy Oholibamy, ktorých porodila Ezavovej Jehus, Ihelon a Kore. Toto sú náčelníci Ezavových potomkov, synovia Elifaza, Ezavovho prvorodeného sú náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Sefo, náčelník Kenes, náčelník Kore, náčelník Gatam a náčelník Amalek. To sú Elifazovi náčelníci v kraji Edom. To sú Adini potomci. A toto sú synovia Ezavovho syna Rahuela. Náčelník Nahat, náčelník Zara, náčelník Sama, náčelník Meza. To sú
Rahuelovi náčelníci v kraji Edom. To sú potomci Ezauovej ženy Bašemat. A toto sú synovia Ezauovej ženy Oholibamy,

ten Anna, čo našiel teplú vodu na púšti, keď pásol oslice svojho otca Sebeona. A toto sú Anove deti. Dison a Oholibama bola Anova dcéra. A toto sú Disonovi synovia. Hamendat, Esban, Jetram a Charam. Aserovi synovia sú Balán, Zavan, Ákan. A toto sú Disanovi synovia, Hus a Aram. Toto sú náčelníci Horejcov, náčelník Lotan, náčelník Sobal, náčelník Sebeon, náčelník Ana, náčelník Dison, náčelník Eser a náčelník Disan. To sú náčelníci Horejcov v kraji Seir podľa svojich kmeňov. A toto sú králi, ktorí panovali v kraji Edom prv, ako Izraelitom kráľoval král. Nad Edomom kráľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Denaba. Keď Bela zomrel, namiesto neho kráľoval Zarov syn Jobab z Bosry. Po Jobabovej smrti sa stal namiesto neho kráľom Husam z krajiny Temanitov. Keď Husam zomrel, namiesto neho kráľoval Badadov syn Adad, ktorý v kraji Moab porazil Madiančanov. Jeho mesto sa volalo Avit. Po Adadovej smrti sa stal kráľom na jeho mieste Semla z Masreky. Keď Semla zomrel, namiesto neho sa stal kráľom Šaul z Rechebotu na rieke. Po Šaulovej smrti bol na jeho mieste kráľom Achoborov syn Balanán. Keď Achoborov syn Balanán zomrel, namiesto neho bol kráľom Hadar a jeho mesto sa volalo Fau. Jeho žena sa volala Métebel a bola dcérou Matredy, Mazábovej dcéry. A toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa svojich rodov a podľa mien svojich sídel. Náčelník Tamny, náčelník Alvy, náčelník Jetet, náčelník Olibami, náčelník Eli, náčelník Finonu, náčelník Kenézu, náčelník Temanu, náčelník Mapsari, náčelník Magdielu a náčelník Hiramu. To sú náčelníci Edomu podľa bydlisk krajine, ktorú zaujali. To je Ezau, praotec Edomčanov. Jakub a jeho synovia. Jakub sa osadil v krajine, kde sa zdržiaval jeho otec ako prišielec v krajine Kanaán. Toto sú dejiny Jakubovej rodiny. Jozef mal 17 rokov a pásaval so svojimi bratmi ovce. Bol ešte chlapec, keď bol so synmi otcových žien Bali a Zelfy. A potom Jozef doniesol od nich otcovi zlé zvesti. Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe a dával mu robiť pestrofarebnú tuniku. Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivého sa s ním rozprávať. A keď mal raz Jozef sen a rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi. Povedali. Počujte, aký som mal sen. Boli sme na poli zamestnaní viazaním snopov a tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Tu sa vaše snopy postavili dookola a kláňali sa môjmu snopu. Bratia mu povedali, Vary, chceš nad nami kráľovať alebo panovať? A znenávideli ho ešte viac pre jeho sen a pre jeho reči. A mal ešte iný sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom, hovoril. Opäť som mal sen. Slnko, mesiac a 11 hviezd sa mi kláňalo. Toto rozprával svojmu otcovi a svojim bratom. A jeho otec mu robil výčitky a vravel mu. Čo je to za sen, čo si mal? Hádam ja, tvoja matka a tvoji bratia prídeme a budeme sa ti kláňať až po zem? A jeho bratia žiarlili, ale otec si to zapamätal. Raz odišli jeho bratia pásť ovce jeho otca ke Sichemu. Vtedy povedal Izrael Jozefovi. Tvoji bratia pasú pri Sicheme, chcem ťa poslať za nimi. On mu odpovedal. Dobre, pôjdem. Na to mu povedal. Len choď a pozri, či sa dobre vodí tvojim bratom a ovciam a dones mi zvesť. Tak ho poslal z hebronského údolia a došiel do Sichemu. Keď potom blúdil po poli, stretol istého muža, ktorý sa ho opýtal. Kohože hľadáš? On odvetil. Hľadám svojich bratov. Povedz mi prosím, kde pasú. Muž mu povedal. Odišli odtiaľto ďalej, ale počul som ich hovoriť. Poďme do tajnu. A Jozef vyšiel za svojimi bratmi a našiel ich do tajne. Keď ho zďaleka zazreli prv, ako k ním došiel, sa dohodli, že ho zabijú. Hovorili si medzi sebou. Tamto ide.

snár. Poďme, zabijeme ho a hodíme ho do cisterny. A povieme, že ho zožrala divá zver. Potom sa uvidí, čo značia jeho sny. Keď to počul Ruben, usiloval sa vyslobodiť ho z ich rúk a vravel: neberme mu život. A Ruben im vravel ďalej: neprelievajte nijakú krv. Hoďte ho do tej cisterny, čo je na pustine. Len nesťahujte naň ruky. To preto, že ho chcel vyslobodiť z ich rúk a priviesť svojmu otcovi. A len čo došiel Jozef svojim bratom, zobliekli Jozefovi jeho tuniku, tú prestrofarbistú tuniku, čo mal na sebe, chytili ho a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, voda v nej nebola. Potom si posadali a jedli. A keď zdvihli oči, videli, že prichádza karavána Izmaelitov od Galádu. Ich ťavy boli obťažené balzamom, mastixovou živicou a ladanumom. Boli s tým na ceste do Egypta. Tu povedal Júda svojim bratom: čo budeme mať z toho, keď nášho brata zahubíme a zatajíme jeho krv? Predajme ho radšej Izmaelitom a nesťahujme naň svoje ruky. Veď je to náš brat a naše vlastné telo. Aj jeho bratia súhlasili. Keď teda išli madianskí kupci okolo, vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za 20 strieborných Izmaelitom. A oni odviedli Jozefa do Egypta. Keď sa Ruben vrátil k cisterne, Jozefa tam už nebolo. Roztrhol si šaty, vrátil sa k svojim bratom a povedal: chlapca tu už niet. A kde sa ja podejem? Oni vzali Jozefovu tuniku, zabili kozla a namočili tuniku do krvi. A po poslovi dali tuniku za nie svojmu otcovi s odkazom: toto sme našli. Pozri, či to je tunika tvojho syna, alebo nie. Keď si to obzrel, povedal: tunika môjho syna. Divá zver ho zožrala. Roztrhaný, roztrhaný je Jozef. A Jakub si roztrhol šaty, obliekol si smutočný odev a dlhý čas smútil za svojim synom. Hoci sa namáhali všetci jeho synovia a dcery potešiť ho, nedal sa potešiť a vravel: smútku zostúpim do podsvetia k svojmu synovi. Tak ho oplakával jeho otec. No Madiančania ho predali do Egypta faraónovmu dvoranovi, veliteľovi telesnej stráže, Putifarovi. Bolo to asi v tom čase, keď sa Júda odtiahol od svojich bratov a svoj stan rozložil pri mužovi z Odolany, ktorý sa volal Hiram. Tam Júda videl dceru istého Kanánčana, ktorý sa volal Sue. Vzal si ju za ženu a obcoval s ňou. Ona počala a porodila syna a nazvala ho Her. Potom znova počala a porodila syna a dala mu meno Onan. Na to ešte raz počala a zasa porodila syna, ktorého nazvala Sela. Keď ho porodila, bola v Kezibe. Júda potom vzal svojmu prvorodenému Herovi za manželku Tamaru. Ale Her, Júdov prvorodený, sa znepáčil pánovi a pán mu dal zomrieť. Vtedy Júda povedal Onanovi: obcuj so ženou svojho brata, vezmi si ju za ženu a zaistí potomstvo svojmu bratovi. Keďže Onan vedel, že potomstvo nebude jeho, kedykoľvek obcoval so ženou svojho brata, za každým vylieval semeno na zem, len aby neposkytol potomstvo svojmu bratovi. Pánovi sa však znepáčilo, čo robil, a dal zomrieť aj jemu. Potom Júda povedal svojej neveste Tamare: bývaj ako vdova v dome môjho otca, kým nedorastie môj syn Sela. Myslel si totiž, že by aj on zomrel ako jeho brat. Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po dlhšom čase svojho dcéra, Judova žena, zomrela. Keď sa Judovi skončil smútok, šiel so svojim priateľom Hirom s Odolami do Tamny, strihačom svojich oviec. Tamare oznámil: práve prichádza do Tamny tvoj svokor strihať ovce. Ona odložila svoje vdovské šaty, prikryla sa závojom a zahalená si sadla pri vchode do Enajmu, ktorý je na ceste do Tamny, lebo videla, že ju nedali za ženu Selovi, hoci už dorastol. Keď ju takto Júda zbadal, pokladal ju za pobehlicu, lebo si zahalila tvár, a z cesty zabočil k nej a povedal: počuj, chcel by som s tebou obcovať. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu vravela: čo mi dáš, aby si mohol so mnou obcovať? On odvetil: pošlem ti striedy kozla.
Ale ona povedala, daj mi záloh, kým ho nepošleš. On povedal, aký záloh ti mám dať? Ona vravela, svoj pečatný prsteň, svoju šnúru a palicu, čo máš v rukách. On jej to dala obcoval s ňou a ona od neho počala. Potom vstala a odišla odtiaľ. Odložila závoj a opäť si obliekla vdovské šaty. Keď potom Júda poslal po svojom priateľovi s odolami kozla, aby od ženy dostal späť záloh, on ju nenašiel. Keď sa pýtal miestnych ľudí, kde je tá nevieska, čo sedela najmä pri ceste, oni vravili, tu nebola nejaká nevieska. I vrátil sa k Júdovi a povedal, ja som ju nenašiel a miestni ľudia tvrdia, tu nebola nejaká nevieska. A Júda povedal, a nech si to má, aby sme nevyšli na posmech. Ja som jej poslal kosla, ale ty si ju nenašiel. Asi o 3 mesiace oznámili Júdovi. Tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a následkom svojho smilstva je aj ťarchava. Júda povedal, vyvedte ju, nech ju upália. Keď ju vyviedli, poslala svojmu svokrovi odkaz. Počala som od toho muža, ktorému patrí toto a dodala. Pozri, či je to majetok, tento prsten, táto šnúra, táto palica. Júda sa k veciam priznala a povedal. Ona je spravodlivejšia ako ja. Veď prečo som ju nedal svojmu synovi Selovi? No viac nemal s ňou nič. Keď prišiel čas pôrodu, boli dvojčatá v jej živote. A keď rodila, vystrčil jeden ruku. Babica vzala červenú niť a uviazala mu ju na ruku a pritom povedala, tento vyšiel prvý. On však ruku stiahol späť a vyšiel jeho brat. Tu povedala ona, prečo si urobil pre seba trhlinu? A nazvali ho Fáresom. Na to sa zjavil jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť a nazvali ho Zarom. Jozefa odviedli do Egypta a tam ho kúpil Egypťan Putifar, faraónov dvora, veliteľ telesnej stráže od Izmaelitov, ktorí ho tá doviedli. Jozefom však bol pán, takže sa mu všetko darilo a ostal v dome svojho egyptského pána. Keď jeho pán videl, že je s ním pán a že pán vo všetkom, čo robil, požehnával jeho ruky, Jozef našiel milosť v jeho očiach. I posluhoval mu, a neskôr ho urobil správcom svojho domu a do jeho rúk zveril všetko, čo mal. A odkedy ho urobil správcom svojho domu a všetkého svojho majetku, pán pre Jozefa požehnával Egypťanov dom. Pánovo požehnanie bolo na všetkom, čo mal v dome i na poli. A tak zveril do Jozefových rúk všetok majetok a sám sa nestaral o nič. Inšie ako o chlieb, ktorý jedol. Jozef však mal peknú tvár a krásnu postavu. Po týchto udalostiach žena jeho pána nechala na Jozefovi oči a povedala mu, lahni si so mnou. On však odoprel a povedal žene svojho pána, pozri, môj pán sa o nič vo svojom dome nebojí predo mnou a zveril na mňa celý svoj majetok. Už ani sám nemá väčšej moci v tomto dome ako ja a nevyhradil si nič predo mnou okrem teba, lebo ty si jeho žena. Ako by som sa mohol dopustiť takej veľkej krivdy a proti Bohu sa prehrešiť? A hoci prehovárala Jozefa deň čo deň, nepočúval ju, aby si s ňou lahol a bol s ňou. Istý deň sa však stalo, že vošiel do domu, aby vykonal svoje povinnosti a nik z domácich nebol dnu. Tu ho ona chytila za plášť a vravela mu, lahni si so mnou. On je však nechal plášť v ruke a utiekol, vybehol von. Keď videla, že jej nechal plášť v ruke a utiekol von, zavolala domácich a vravela im. Pozrite len, priviedol nám hebrejského muža, aby nás priniesol na posmech. Prišiel ku mne, že si so mnou lahne, ale ja som hlasne volala. Keď počul, že kričím, nechal ležať pri mne svoj plášť, dal sa na útek a vybehol von. A nechala plášť ležať pri sebe, kým nedošiel jej pán. Potom mu rozprávala to isté a vravela, hebrejský otrok, ktorého si nám priviedol, prišiel ku mne dnu, aby si zo mňa urobil posmech. Ale keď som začala kričať, nechal pri mne svoj pláž a utiekol von. Keď jeho pán vypočul ženino rozprávanie, ktoré zakončila, ako ti vravím,
Tak sa ku mne zachoval tvoj sluha. Veľmi sa rozhneval a dal Jozefa chytiť a uvrhnúť ho do žalára, kde boli uväznení kráľovi väzni. A tak tam bol zatvorený. Ale pán bol s Jozefom, zľutoval sa nad ním a zveril ho do priazne správcu žalára. Takže správca žalára podriadil Jozefovi všetkých väzňov, čo boli v žalári. Čokoľvek sa tam robilo, robilo sa na jeho rozkaz. Správca žalára sa nestaralo nič, čo jemu podliehalo, lebo pán bol s ním. Po všetkom, čo robil, pán mu dožičil úspech. Po týchto udalostiach sa čašník a pekár egyptského kráľa previnili voči svojmu pánovi egyptskému kráľovi. I rozneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného čašníka i na hlavného pekára, a dal ich pod dozor do domu veliteľa telesnej stráže, do žalára, kde bol uväznený Jozef. A veliteľ telesnej stráže poveril Jozefa, aby im posluhoval. Tu istej noci obaja, čašník i pekár egyptského kráľa, ktorí boli uväznení v žalári, mali osobitne sen, ktorý mal pre každého zvláštny význam. Keď k ním ráno prišiel Jozef, videl na nich, že sú smutní. I opýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli spolu s ním v dome jeho pána pod dozorom. Prečože sú vaše tváre dnes také zamračené? Oni mu odpovedali. Mali sme sen a nie tu nikoho, kto by nám ho vyložil. Jozef im povedal. A nepatrí Bohu vykladanie snov? Porozprávajte mi to. Hlavný čašník teda porozprával Jozefovi svoj sen a vravel mu. Vo svojom sne som videl vinič pred sebou a na viniči boli tri výhonky. Keď začal púčať, zjavili sa i jeho kvety a na strapcoch boli už aj zrelé hrozná. Ja som mal v rukách faraónov pohár. Trhal som strapce a vytláčal som ich do faraónovho pohára a pohár som podával faraónovi do rúk. Jozef mu povedal. Toto je jeho výklad. Tri výhonky značia tri dni. O tri dni faraón povýši tvoju hlavu a uvedie ťa späť do tvojho úradu. Potom budeš faraónovi podávať čašu do rúk takisto, ako si to robil prv, keď si bol hlavným čašníkom. Spomeň si aj na mňa, keď sa ti bude dobre vodiť. A preukáž mi dobrodenie, že sa prihovoríš za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Veď ja som bol tajne odvedený z hebrejskej krajiny a ani tu som sa neprevinil, že by ma za to mali uvrhnúť do žalára. Keď hlavný pekár videl, že Jozef dobre vyložil sen, povedal Jozefovi. A ja som mal vo svojom sne na hlave tri košíky s jačmeným jemným pečivom. Vo vrchnom košíku boli najrozličnejšie jedlá pre faraóna, aké pripravuje pekár, ale vtáky to povyťahovali z košíka, čo bolo na mojej hlave. Jozef odpovedal. Toto je jeho výklad. Tri košíky značia tri dni. O tri dni faraón povýši tvoju hlavu. Ale preč od teba? Lebo ťa obesí na drevo a vtáky budú z teba trhať meso. Na tretí deň, deň faraónových narodenín, pripravil pre všetkých svojich sluhov hostinu a v prítomnosti svojich sluhov povýšil hlavu hlavného čašníka a hlavného pekára. Hlavného čašníka uviedol späť do jeho čašníckého úradu, aby mu podával pohár. Hlavného pekára však dal obesiť, ako mu to vyložil Jozef. Lenže hlavný čašník nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho. O dva roky neskôr mal sen faraón. Videl sa nad Nílom. A z Nílu vystupovalo 7 kráľ, na pohľad pekných, v mese tučných, a pásli sa na mokrady. A hľa, po nich vystúpilo z Nílu iných 7 kráľ, na pohľad mrzkých a v mese chudých, a priblížili sa ku kravám, čo boli na brehu Nílu. A tie na pohľad mrzké kravy zožrali 7 pekných a tučných kráľ. Vtedy sa faraón zobudil. Keď opäť zaspal, mal iný sen. Zdalo sa mu, že na jednom steble vyrástlo 7 plných a krásnych kvasov, ale hneď po nich vyrástlo 7 suchých a východným vetrom celkom spálených kvasov a suché kvasy požrali 7 hrubých a plných kvasov. Na to sa faraón prebudil a videl, že to bol iba sen. Ráno však bola jeho myseľ znepokojená a rozkázal povolať všetkých vykladačov písem a všetkých mudrcov, čo boli v Egypte, a sám faraón im rozprával svoj sen. Nebol však nikto, kto by ho bol faraónovi vyložil. Vtedy hlavný čašník povedal faraónovi, spomínam si dnes na svoje previnenie, kedy si sa faraón na mňa rozhneval a dal ma pod dozor do domu veliteľa telesnej stráže, mňa a hlavného pekára. A mali sme
Istú noc sen, ja i on. Každý z nás mal osobitný sen, ktorý mal preň zvláštny význam. A bol tam s nami istý mladý hebrejský muž, otrok veliteľa telesnej stráže. Jemu sme ich porozprávali a on nám naše sny vyložil. Každému dal správny výklad jeho sna. A stalo sa tak, ako nám vyložil. Mňa uviedol späť do môjho úradu, ale jeho dalo besiť. Tu si dal faraón zavolať Jozefa. Rýchlo ho vyviedli zo žalára, dal sa ostrihať a preobliekol si šaty a išiel k faraónovi. A faraón hovoril Jozefovi. Mal som sen, ale nie nikoho, kto by ho vyložil. O tebe som však počul, že tebe stačí sen počuť a ty ho vyložíš. Ale Jozef povedal faraónovi. Nie ja, ale Boh priaznivo odpovie faraónovi. Potom faraón rozprával Jozefovi. Vo sne som stál na brehu Nílu a z Nílu vystupovalo 7 kráv v mese tučných a na pohľad pekných a pásli sa na mokrani. A hľa, po nich vystúpilo iných 7 kráv na pohľad suchých a mrzkých a mese chudých. V celej egyptskej krajine som nevidel nič také mrzké. A tu chuté a mrzké krávy zožrali 7 prvých tučných kráv. Vošli do ich útrob, ale nebolo vôbec vidno, že by bolo niečo vošlo do ich brucha, lebo ich slad ostal taký mrzký, ako bol predtým. Tu som sa prebudil. A zasa som zaspal a videl som vo sne, ako na jednom steble vyrástlo 7 plných a krásnych klasov, lenže div. Po nich vyrástlo opäť 7 prázdnych, suchých a od východného vetra celkom spálených klasov a tie suché klasy požrali 7 pekných klasov. Ja som to potom rozprával vykladačom písem, ale nebolo nikoho, kto by to bol vysvetlil. Tu Jozef povedal faraónovi. Sny faraónovi naznačujú jedno a to isté. Boh oznámil faraónovi, čo hodlá urobiť. 7 pekných kráv je 7 rokov, takisto 7 pekných klasov je 7 rokov. Čo sa snívalo, je jedno a to isté. Ale 7 chudých a mrzkých kráv, ktoré po nich vystúpili, je tiež 7 rokov. Takisto 7 prázdnych a od východného vetra spálených klasov je 7 rokov hladu. Na to som myslel, keď som faraónovi povedal, Boh dal faraónovi vidieť, čo hodlá urobiť. Teraz príde 7 rokov veľkého prebytku po celej egyptskej krajine. Po nich príde 7 rokov hladu a po prebytku neostane v celej krajine ani pamiatky, lebo hlad bude ničiť celú krajinu. V krajine sa nebude nič vedieť o hojnosti pre hlad, čo potom nastane, lebo bude strašný. A to, že sa faraónov sen opakoval 2 razy, značí, že Boh s istotou rozhodol túto vec a že ju Boh uskutoční čoskoro. A teraz nech sa faraón poobzerá po umnom a múdrom mužovi, a nech ho ustanoví nad egyptskou krajinou. A tiež nech faraón určí nad celou egyptskou krajinou dozorcov a nech dá v 7 rokoch prebytku povyberať 5. čiastku. Oni nech v budúcich úrodných rokoch pozbierajú všetko obilie a nech zrno na faraónov rozkaz uskladnia v mestách a nech ho strážia. To obilie bude však ako zásoba pre krajinu na tých 7 rokov hladu, čo nastanú v egyptskej krajine, a krajina nebude hynúť od hladu. Reč sa páčila faraónovi i všetkým jeho služobníkom. A faraón povedal svojim služobníkom. Možno nájsť človeka, ako je tento, v ktorom je duch Boží? Potom faraón vravel Jozefovi. Pretože ti Boh toto všetko zjavil, nie je rozumnejšieho a múdrejšieho ako si ty. Ty sám budeš nad mojim domom, a celý môj ľud bude závisieť od tvojich rozkazov a ja sám budem len o trón vyššie od teba. A faraón zopakoval Jozefovi. Pozri, ustanovil som ťa nad celou egyptskou krajinou. Potom faraón stiahol svoj pečatný prsten zo svojej ruky a nastokol ho na Jozefovu ruku, dal ho obliecť do kmentového rúcha a na krk mu založil zlatú reťaz. Potom ho dal voziť na svojom druhom najlepšom voze a pred ním volali, skloňte sa. Takto ho ustanovil nad celou egyptskou krajinou.
A faraón opäť hovoril Jozefovi: Ja som faraón. Bez tvojho súhlasu nesmie nik v celej egyptskej krajine pohnúť ani rukou, ani nohou. Faraón však zmenil aj Jozefovo meno na Sefenat Paneach, živiteľ zeme, a dal mu za ženu Asenet, dcéru Putifara, kňaza z Heliopolu. Jozef potom vyšiel do egyptskej krajiny. Keď Jozef stál pred egyptským kráľom faraónom, mal 30 rokov. A Jozef odišiel od faraóna a obchádzal celú egyptskú krajinu. Za 7 úrodných rokov donášala zem bohatú úrodu. A on dal všetko obilie, ktorého bol v tých 7 rokoch nadbytok, poznášať a zviesť do miest. Obilie dal doviesť do toho mesta, okolo ktorého boli príslušné polia. A Jozef nahromadil obilie ako morského piesku, nesmierne množstvo, takže ho ani nemeral, lebo sa to ani merať nedal. Ešte kým nastal hlad, Jozefovi sa narodili dvaja synovia. Porodila mu ich Asenet, dcéra Putifara, kňaza z Heliopolu. A Jozef nazval prvorodeného Manases, hovoriac: Boh mi dal zabudnúť na všetko moje nešťastie i na celý môj otcovský dom. Druhého nazval Efraim, vraviac: Boh sa mi dal rozplodiť v krajine mojej strasti. Keď však pominulo 7 úrodných rokov, čo boli v egyptskej krajine, začalo sa 7 rokov hladu tak, ako ho hlásil Jozef. A keď nastal vo všetkých krajinách hlad, v egyptskej krajine bolo chleba dosť. Ale keď začala aj egyptská krajina hladovať, ľud volal k faraónovi o chlieb. Faraón však povedal: Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie. A keď hlad ťažil celú egyptskú krajinu, Jozef otvoril sýpky a predával Egypťanom obilie. Ale aj v egyptskej krajine sa hlad stupňoval, lebo z celého sveta prichádzali do Egypta kupovať od Jozefa obilie. Na celom svete bol totiž strašný hlad. Keď sa Jakub dozvedel, že v Egypte majú obilie, povedal svojim synom: Prečo hladíte jeden na druhého? A pokračoval: Pozrite, počul som, že v Egypte majú obilie. Choďte tá a nakúpte pre nás obilia, aby sme ostali nažive a nepomreli. I vybralo sa 10 Jakubových synov do Egypta nakúpiť obilia. Ale Jozefovho brata Benjamína Jakub neposlal s jeho bratmi, vravel, že by sa mu mohlo prihodiť nešťastie. Takto prišli aj Izraelovi synovia medzi tými, čo putovali nakúpiť obilie. V krajine Kanán bolo totiž, hrozný hlad. A Jozef bol tým vladárom nad zemou, ktorý všetkým národom zeme predával obilie. Keď ta teda bratia došli, poklonili sa mu až po zem. Len čo Jozef videl svojich bratov, poznal ich. Správal sa však voči ním ako cudzí a prísno sa s nimi rozprával. Povedali: Odkiaľ ste prišli? Oni odpovedali: Z krajiny Kanán nakúpiť živobytie. A kým Jozef poznal svojich bratov, oni ho nepoznali. A Jozef si spomenul na sny, ktoré mal o nich. Tu im povedal: Vy ste vyzvedači. Prišli ste sem, aby ste vyzvedeli, kde má táto krajina neopevnené miesta. Oni mu však vravili: Nie, pane, naozaj, tvoji sluhovia prišli len živobytie nakúpiť. My všetci sme synovia jedného muža, počestní sme my ľudia. Tvoji sluhovia nie sú nejakí vyzvedači. Ale on im tvrdil: Nie tak, vy ste sem prišli, aby ste vyzvedeli, kde má táto krajina neopevnené miesto. Oni opakovali: Nás, tvojich sluhov je 12. Bratia sme, synovia jedného muža v kanánskej krajine. A uver, najmladší je toho času pri našom otcovi a jedného už nie. Tu im Jozef povedal: Je to tak, ako hovorím, vyzvedači ste. V tomto vás vyskúšam. Pri faraónovom živote. Neodídete odtiaľto, kým sem nepríde váš najmladší brat. Pošlite jedného z vás, nech privedie vášho brata, vy však budete vo väzení. A vyskúšajú sa vaše výpovede, či sú vaše reči pravdivé, alebo nie. Pri faraónovom živote. Vy ste vyzvedači. Potom ich dal spolu na 3 dni do väzenia. Na tretí deň im Jozef povedal: Ak chcete žiť, musíte to urobiť. Ja som taký, ktorý sa bojí Boha. Ak ste počestní ľudia, nech ostane jeden z vašich bratov v dome vášho väzenia a vy si naberte pre svoju hľadujúcu rodinu obilia a choďte.
ale svojho najmladšieho brata privedte ku mne, aby sa dokázalo, že sú vaše reči pravdivé a aby ste neprišli o život. Oni urobili, ako rozkázala, medzi sebou si vraveli. Veru, previnili sme sa proti svojmu bratovi. Videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, ale my sme nepočúvali. Za to doľahlo na nás toto trápenie. A Rubeny vyčitoval toto. Nevravel som vám. Neprevinte sa proti chlapcovi. No, vy ste nechceli ani počuť. Hľa, teraz sa vyžaduje od nás jeho krv. Oni však nevedeli, že Jozef im rozumie, lebo obyčajne bol pri nich tlmočník. I odvrátil sa od nich a plakal. Potom sa obrátil k ním a zhováral sa s nimi. Na to dal spomedzi nich chytiť Simeona a pred ich očami ho dal zviazať. Potom Jozef rozkázal, aby im vrecia naplnili obilím, aby každému jeho peniaze vložili do jeho vreca a aby im dali aj potravy na cestu. Keď im takto pripravili, oni naložili obilie na svoje osly a odišli odtiaľ. Tu jeden z nich otvoril vrece, aby v noclahárni nakrmil svojho osla a zbadal svoje peniaze. Boli tam na vrchu vo vreci. I povedal svojim bratom. Našli sa moje peniaze. Tu, v mojom vreci. Trpli od údivu. S chvením hľadeli jeden na druhého a hovorili. Prečo nám to Boh urobil? Keď potom došli k svojmu otcovi v krajine Kanán, rozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo a vraveli. Muž, ktorý je pánom krajiny, tvrdo s nami nakladal a pokladal nás za vyzvedačov v krajine. Povedali sme mu, my sme počestní ľudia, nie sme nejakí vyzvedači. Sme 12 bratia, synovia nášho otca, jedného už nie a najmladší je pri našom otcovi v kanánskej krajine. Ale muž, pán tej krajiny, nám povedal, podľa toho poznám, že ste počestní ľudia, nechajte jedného z bratov tu u mňa. Potom si naberte pre svoju hľadujúcu rodinu a choďte. Musíte mi však priviesť svojho najmladšieho brata, aby som sa presvedčil, že nie ste vyzvedači, ale počestní ľudia. Vášho brata vám len potom vydám, a vy sa budete voľne pohybovať v krajine. A keď vysýpali vreci a každý našiel vo svojom vreci svoje peniaze. Keď aj so svojim otcom videli peniaze, nalakali sa. Tu im povedal ich otec Jakub. Okrádate ma o deti. Nie Jozefa, Simeona nie a chcete odviezť aj Benjamína. Toto všetko sa na mňa valí. Vtedy Ruben povedal svojmu otcovi. Oboch mojich synov môžeš zabiť, ak ti ho neprivediem späť. Spoľahni sa na mňa, ja ti ho do neby dovediem. On však povedal. Môj syn nepôjde s vami. Jeho brat je mŕtvy a on ostal sám. Ak by ho zastihlo nešťastie na ceste, po ktorej pôjdete, zármutkom by ste priviedli moje šediny do podsvetia. Ale hlad ťažko doliehal na krajinu. Keď už strovili všetko obilie, čo priniesli z Egypta, otec im povedal. Choďte a kúpte nám zasa trochu potravy. Júda mu však odvetil. Ten človek nám dôrazne prikázal. Neukazujte sa predo mnou, iba ak bude váš brat s vami. Ak pošleš s nami aj nášho brata, tak sa vyberieme nakúpiť pre teba živobytia. Ak ho však s nami nepošleš, nepôjdeme dolu. Lebo ten muž nám prikázal. Neukazujte sa predo mnou, iba ak bude váš brat s vami. Vtedy Izrael povedal. Prečo ste len priviedli na mňa nešťastie a prezradili ste, že máte brata? Oni odvetili. Ten muž sa veľmi zaujímal o nás a o našu rodinu. Povypytoval sa. Žije ešte váš otec? Máte ešte brata? My sme mu odpovedali na jeho otázky. Mohli sme mi vedieť, že nám povie, priveďte svojho brata sem? Tu povedal Júda svojmu otcovi Izraelovi. Pošli chlapca so mnou. Tak sa vyberieme a pôjdeme, aby sme ostali nažive a aby sme nepomreli aj my, aj ty, aj naše deti. Ja sa zaň zaručujem. Odo mňa ho požaduj. Ak by som ti ho nepriviedol späť a nepostavím ti ho zasa pred oči, celý svoj život budem vinný pred tebou. Lebo keby sme neboli toľko otáľali, boli by sme sa už dva razy vrátili. Tedy im povedal otec Izrael.
Keď je to už raz tak, nuž urobte toto. Vezmite do vriec niečo z najlepších plodín krajiny a zaneste to ako dar tomu mužovi. Niečo balzamu, medu, mastixovej živice a ladanumu, pistácie a mandlí. Vezmite so sebou tiež dvojnásobnú čiastku peňazí, lebo tie peniaze, čo ste našli na vrchu vo vašich vreciach, musíte zaniesť späť. Možno je to nejaký omyl. Zoberte so sebou aj svojho brata. A už choďte. Vráťte sa k tomu mužovi. Všemohúci Boh nech vám dá milosrdenstvo u toho muža a nech dá odísť aj vášmu bratovi, čo zostal aj Benjamínovi. A ja, ako som bol bez detí, tak bez detí aj ostane. Potom mužovia zobrali dary, vzali aj dvojnásobok peňazí a Benjamína vydali sa na cestu do Egypta a dostavili sa pred Jozefa. Keď Jozef videl s nimi Benjamína, povedal správcovi domu. Zaveď týchto mužov do domu, daj zabiť nejaké dobyča a daj to pripraviť, lebo títo mužovia budú obedovať so mnou. Ten človek urobil, ako rozkázal Jozef, a mužov zaviedol do Jozefovho domu. Ale muži sa prelakli, keď ich voviedol do Jozefovho domu a vraveli si. To bude pre peniaze, čo sa minulý raz našli v našich vreciach, že nás vedú dnu, aby nás obžalovali a usvedčili a potom uvrhli nás i naše osly do otroctva. I pristúpili k správcovi Jozefovho domu, prihovorili sa mu pri vchode do domu a vraveli mu. Prosíme, pane, my sme sem raz prišli nakúpiť potravy. Keď sme prišli do noclahárne, otvorili sme svoje vrecia a v každom vreci na vrchu ležali i každého jedného peniaze, naše peniaze, ako sme ich vyplatili. Teraz ich prinášame späť. Doniesli sme však aj iné peniaze, aby sme nakúpili potravy. My vôbec nevieme, kto nám naše peniaze vložil do našich vrec. On im odvetil. Uspokojte sa a nebojte sa. Váš Boh a Boh vášho otca vám tajne dal tie poklady do vašich vriec. Ja som vaše peniaze dostal. Potom k ním vyviedol Simeona. A ten človek zaviedol mužov do Jozefovho domu, dal im vody, aby si umýli nohy, a dal tiež krmu pri ich oslom. Kým však neprišiel na poludní Jozef, oni vykladali dary, lebo počuli, že tu budú jesť. Keď Jozef vošiel do domu, odovzdali mu dary, ktoré mali so sebou v dome, a poklonili sa pred ním až po zem. Jozef sa ich vypytoval, ako sa majú, a vravel. Má sa dobre váš staručký otec, o ktorom ste mi rozprávali? Žije ešte? Oni odpovedali. Tvoj sluha, náš otec ešte žije. Potom sa mu hlboko poklonili. Keď zdvihol oči, zbadal svojho brata Benjamína, syna svojej matky, a povedal. To je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi rozprávali? A riekol. Nech sa nad tebou zmiluje Boh, syn môj. Na to sa Jozef rýchlo vytratil, lebo ho veľmi dojala prítomnosť jeho brata a žiadalo sa mu vyplakať. I vošiel do odlahlej komnaty a tam plakal. Potom si umyl tvár a opäť vyšiel von a s premáhaním povedal. Prineste jedlo. I doniesli jemu aj im osobitne a Egypťanom, čo s nimi jedli tiež osobitne. Egypťania totiž nesmeli jesť spolu s Hebrejmi, lebo Egypťania to pokladali za ohavnosť. Oni však sedeli naproti nemu a od najstaršieho po najmladšieho celkom podľa veku. Takže sa nad tým títo mužia veľmi divili. A on im dal nosiť jedál, ktoré boli pred ním. Toho však, čo priniesli Benjamínovi, bolo 5 ráz toľko ako toho, čo prinášali ostatní. A pili s ním, až mali dobrú náladu. Hneď na to dal svojmu správcovi takýto rozkaz. Naplň vrecia mužov potravinami, koľko len budú môcť uniesť, a každému do jeho vreca navrch polož jeho peniaze. Môj pohár však, môj strieborný pohár, vlož najmladšiemu do vreca spolu s peniazmi za jeho obilie. A on urobil podľa rozkazu, ktorý dal Jozef. Ráno zavčasu potom mužov vypravili aj s ich oslami. No len čo vyšli z mesta, ešte neboli ďaleko, povedal Jozef správcovi svojho domu. Vstaň a pusť sa za tými mužmi a keď ich dostihneš, povedz im. Prečo ste sa odplatili zlým za dobré? Prečo ste mi ukradli strieborný pohár? Vari, to nie je ten, z ktorého pije môj pán a z ktorého veští?
Veľmi zle ste konali, keď ste to urobili. Keď ich dostihol, dohováral im podľa tohto návodu. Oni mu odpovedali. Prečo hovorí môj pán takou rečou? Je ďaleko od tvojich sluhov, že by niečo také urobili. Pozri, z krajiny Kanán sme ti priniesli späť peniaze, čo sme našli na vrchu vo svojich vreciach. Akože by sme teda mohli ukradnúť z domu tvojho pána striebro alebo zlato? U koho z tvojich sluhov sa nájde, ten nech zomrie a my ostatní budeme otrokmi môjho pána. On im odpovedal. Hoci by to malo byť podľa vašich slov, môjim otrokom však bude iba ten, u koho sa to nájde. Vy ostatní môžete voľne odísť. Tu každý rýchlo zložil na zem svoje vrece a každý svoje vrece otvoril. A on začal hľadať u najstaršieho a skončil pri najmladšom. Pohár sa našiel v Benjamínovom vreci. Tu si oni roztrhli odev, každý opäť naložil náklad na svojho osla a vrátili sa do mesta. Keď Júda a jeho bratia vošli opäť do Jozefovho domu, bol ešte stále tam, padli pred ním na zem. Jozef im však povedal, akého skutku ste sa to dopustili? Nezbadali ste, že muž, ako ja sa vyzná aj v hádaní? Vtedy Júda povedal, čo my môžeme povedať môjmu pánovi? Čo hovoriť? Čím sa ospravedlniť? Boh navštevuje tvojich sluhov za previnenie. A teraz, pán môj, sme tvoji sluhovi aj my, aj ten, u koho sa pohár našiel. Ale on odpovedal, nech je ďaleko odo mňa niečo také urobiť. Iba ten, u koho sa našiel pohár, bude môjim otrokom. Vy ostatní môžete v pokoji odísť k svojmu otcovi. Tu pristúpil k nemu Júda a vravel, pán môj, dovol, aby ti tvoj sluha povedal pár slov. Nehnevaj sa preto na svojho sluhu, veď ty si ako faraón. Môj pán sa opýtal svojich sluhov, máte ešte otca alebo brata? My sme vtedy odpovedali môjmu pánovi, máme ešte starúčkého otca a tiež dosť neskoro narodeného malého brata. Jeho vlastný brat je už mŕtvy a tak on ostal ako jediné dieťa po svojej matke, a preto je miláčikom svojho otca. Vtedy si rozkázal svojim sluhom. Priveďte ho sem ku mne, aby som ho videl na vlastné oči. My sme môjmu pánovi odpovedali. Chlapec nemôže opustiť svojho otca. Ak opustí svojho otca, ten isto zomrie. Na to si ty odpovedal svojim sluhom. Ak váš najmladší brat nepríde s vami, neukazujte sa mi viac na oči. Keď sme potom došli k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, oznámili sme mu slová môjho pána. A keď potom náš otec vravel, nože choďte a kúpte nám trochu potravy, my sme mu odvrávali. My nemôžeme ísť. Pôjdeme len vtedy, keď bude s nami aj náš najmladší brat. Veď sa nesmieme ukázať tomu mužovi na oči, ak náš najmladší brat nebude s nami. Vtedy nám povedal tvoj sluha, náš otec, vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch. Jeden odo mňa odišiel tak, že som musel povedať, istotne je roztrhaný, a dodnes som ho nevidel. Ak vezmete spred mojej tváre aj tohto, a ak sa mu prihodí nešťastie, tak od bôľu privediete moje šediny do podsvetia. Keby som teraz prišiel k svojmu sluhovi, môjmu otcovi, a chlapec, na ktorom on lípne celou dušou, by nebol s nami, on by zomrel, keby videl, že chlapec nie je s nami, a tvoji sluhovia by naozaj priviedli šediny svojho sluhu, nášho otca, od bôľu do podsvetia. A pretože sa tvoj sluha otcovi za chlapca zaručil slovami, ak ti ho nepriviediem späť, celý svoj život budem vinný pred tebou, tak teraz nech zostane na miesto chlapca tvoj sluha za otroka môjmu pánovi. Chlapec však nech odíde so svojimi bratmi. Veď akože by som mohol prísť k svojmu otcovi bez toho, že by bol chlapec so mnou? Nemohol by som sa pozerať na trápenie, čo zastihne môjho otca. Tu sa už Jozef nemohol ovládať pred všetkými, čo ho obkľučovali a zvolal. Nech všetci vyjdú odtiaľto von. A tak nebol nik pri ňom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Tu sa dal do hlasitého plaču až tak, že ho počuli Egypťania a zvedel o tom aj dom faraóna. Potom Jozef povedal svojim bratom. Ja som Jozef. Žije ešte môj otec. Jeho bratia sa tak nalakali, že nemohli odpovedať bratovi.
Jozef sa svojim bratom prihováral. No poďte ku mne. Keď pristúpili bližšie, povedal: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. A teraz sa netrápte a nesužujte, že ste ma sem predali, lebo Boh ma sem poslal pred vami, aby ste ostali nažive. Lebo už 2 roky je v krajine hlad a bude ešte 5 rokov, čo nebude ani oračky, ani žatvy. Preto ma Boh poslal pred vami, aby váš rod zachoval na zemi a aby ho mimoriadnym zásahom zachoval pri živote. A takto nie vy ste ma sem poslali, lež Boh. On ma urobil faraónovým poradcom, pánom nad celým jeho domom a vládárom nad celou egyptskou krajinou. Poponáhľajte sa a choďte k môjmu otcovi a povedzte mu: Toto odkazuje tvoj syn Jozef. Boh ma ustanovil za vládcu nad celým Egyptom. Príď ku mne a neodkladaj. Budeš bývať v kraji Gesen a budeš mi nablízku ty, tvoje deti a tvoje detné deti spolu s tvojimi ovcami a dobytkom a s celým tvojim majetkom. Ja sa tu budem starať o teba, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, aby si neschudobnil ty i tvoj dom a všetko, čo je tvoje. Na vlastné oči vidíte, aj môj brat Benjamín vidí na svoje oči, že sú to moje ústa, čo s vami rozprávajú. Zvestujte teda môjmu otcovi moju veľkú hodnosť. Ponáhľajte sa a privedte môjho otca sem. Potom padol okolo krku svojmu bratovi Benjamínovi a plakal. Aj Benjamín plakal na jeho hrudi. Potom poboskal všetkých svojich bratov a plakal na ich hrudi. Napokon sa rozprávali s ním aj jeho bratia. Aj do faraónovho paláca sa dostala zvesť. Prišli Jozefovi bratia. A faraón sa tomu tešil aj so svojimi služobníkmi. Aj faraón vravel Jozefovi: Povedz svojim bratom, urobte toto. Naložte svoje zvieratá a choďte rýchlo do krajiny Kanán a zoberte svojho otca a svoje rodiny a príďte ku mne. Ja vám potom dám, čo dobre poskytuje egyptská zem. Budete jesť to najlepšie v krajine. A prikážeš im aj toto. Aj toto urobte. Vezmite si z egyptskej krajiny vozy pre svoje deti a ženy a naložte svojho otca a príďte sem. Nech vám nie je ľúto vášho domáceho zariadenia, lebo čo je najlepšie v celej krajine, to bude vaše. A Izraelovi synovia urobili tak. Jozef im dal na faraónovú rozkaz vozy a dal im aj potraviny na cestu. A všetkým, každému osve, daroval sviatočný odev. Benjamínovi však daroval 300 strieborniakov a Petoro sviatočný šiat. Svojmu otcovi poslal 10 oslov obťažených najlepšími egyptskými plodinami a 10 oslíc obťažených zrnom, chlebom a jedlom pre svojho otca na cestu. Potom prepustil svojich bratov a oni šli. A ešte im pripomenul: Cestou si nerobte výčitky. Tak išli z Egypta a prišli k svojmu otcovi do krajiny Kanán. Jeho známili mu: Jozef ešte žije. Áno, on je vládcom nad celou egyptskou krajinou. No jeho srdce ostalo nevšímavé, lebo im neveril. Ale keď mu porozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, tu sa vrátil život do ich otca Jakuba. A Izrael zvolal: Stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije. Pôjdem, aby som ho uvidel, kým nezomriem. Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal, a keď došiel do Bersaby, priniesol obetu Bohu svojho otca Izáka. Tu povedal Boh Izraelovi v nočnom videní: Jakub, Jakub. On odpovedal: Tu som. A on hovoril: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa zostúpiť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja sám ťa aj vyvediem odtiaľ. A Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči. Potom sa Jakub pobral z Bersaby. A Izraelovi synovia vyložili svojho otca Jakuba aj svoje deti a ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho odviezli. Vzali zo sebou aj svoje stáda a všetko, čo nadobudli v krajine Kanán, a tak prišli do Egypta. Jakub a všetko jeho potomstvo s ním. So svojimi synmi a vnukmi, so svojimi dcérami a vnúčkami, so všetkým svojim potomstvom prišiel do Egypta. A toto sú mená Izraelových synov, čo prišli do Egypta. Jakub a jeho synovia.
Jakubov prvorodený Ruben, Rubenovi synovia, Henoch, Falu, Hesron a Karmi, Simeonovi synovia, Jamuel, Jamin, Ahot, Jachin, Sochara, syn, Kanánča, Kišau, Leviho synovia, Gerson, Kát a Merari, Judovi synovia, Her, Onan, Sela, Fárez a Zara. Her a Onan však zomreli v krajine Kaná. Fárezovi synovia boli Hesrona, Chamu, Isacharovi synovia, Tola, Fula, Job a Semron. Zabulonovi synovia, Saret, Elon a Jahelel. To sú synovia Lie, ktorá ich porodila Jakubovi v sýrskej Mezopotámii a jeho dceru Din. Spolu je teda jeho synova dcer 33 duši. Gadovi synovia, Sefion, Hagi, Suni, Esebon, Heri, Arodi a Areli. Aserovi synovia, Jamne, Jesua, Ješui, Beria a ich sestra Sára, synovia Beriu, Heber a Melchiel. To sú synovia Zelfy, ktorú dal Laban svojej dcere Líji. Ona porodila Jakubovi 16 duši. Synovia Jakubovej ženy Ráchel, Jozef a Benjamín. Jozefovi sa narodili v egyptskej krajine synovia, ktorých mu porodila Asenet, dcera Putifara, kňaza z Heliopolu, Manases a Efraim. Benjamínovi synovia, Bela, Bechor, Asbel, Gera, Náman, Echi, Ros, Mofim, Ofim a Aret. To sú synovia Ráchel, ktorých porodila Jakubovi spolu 14 detí. Danovi synovia, Husim, Neftaliho synovia, Jasiel, Guni, Jese a Salem. To sú synovia Bali, ktorú dal Laban svojej dcere Ráchel. Ona porodila Jakubovi týchto spolu 7 duší. Všetkých duší, čo prišli s Jakubom do Egypta a pochádzajú z jeho bedier, okrem žien Jakubových synov, bolo spolu 66. Jozefovi synovia, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dvaja. Všetkých duší Jakubovho domu, ktoré prišli do Egypta, bolo 70. On však poslal Júdu pred sebou k Jozefovi, aby oznámil jeho príchod do Gesenu. Keď prišli do Gesenu, Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a šiel do Gesenu naproti svojmu otcovi. Keď ho uvidel, padol mu okolo hrdla a dlho plakal v jeho objatí. Tu Izrael povedal Jozefovi: Teraz už môžem zomrieť, keď som videl tvoju tvár a že ešte žiješ. Jozef potom povedal svojim bratom a celej rodine svojho otca: Pôjdem to oznámiť faraónovi a poviem mu: Prišli ku mne moji bratia a rodina môjho otca, čo bývali v Kanáne. Tí mužovia sú pastieri oviec, sú chovatelia dobytka a priviedli si svoje ovce, dobytok a celý svoj majetok. Keď vás teda faraón zavolá a keď vám povie: Čím sa zamestnávate? Odpoviete mu: Chovateľmi dobytka sú tvoji sluhovia od svojej mladosti až do dnes, my aj naši otcovia, aby ste mohli zostať v krajine Gesen. Lebo každý pastier oviec je u Egypťanov po opovrhnutí. Jozef potom šiel a oznámil faraónom: Prišli môj otec a moji bratia so svojimi ovcami a dobytkom i so všetkým svojim majetkom z krajiny Kanán a teraz sú v kraj Gesen. Zo svojich bratov vzal zo sebou piatich a predstavil ich faraónovi. Keď sa potom faraón pýtal ich bratov: Čím sa zamestnávate? Oni odpovedali faraónovi: Tvoji sluhovia sú pastiermi oviec, tak my, ako i naši otcovia. A ďalej vraveli faraónovi: Prišli sme bývať do krajiny ako cudzinci, lebo nie je paše pre ovce tvojich sluhov, pretože hlad veľmi dolieha na krajinu Kanán. Dovol teda, aby tvoji sluhovia zostali v kraji Gesen. Na to faraón takto hovoril Jozefovi: Tvoj otec a tvoji bratia prišli za tebou. Egyptská krajina je voľná pred tebou. V najlepšom kraji zeme osaď svojho otca a svojich bratov. Môžu zostať aj v kraji Gesen. A ak vieš, že sú medzi nimi súci mužovia, ustanoví za dohliadačov nad mojimi stádami. Potom Jozef oviedol dnu svojho otca a predstavil ho faraónovi. A Jakub žehnal faraónovi. Na to sa faraón opýtal Jakuba: Koľkože máš rokov? A Jakub odpovedal faraónovi: Dní môjho putovania je 130 rokov. Nemnohé a nešťastné sú roky môjho života a nedosahujú roky života mojich otcov, čo oni preputovali.
A Jakub opäť požehnal faraóna a vyšiel od faraóna. Jozef osadil svojho otca a svojich bratov a dal im v egyptskej krajine pozemok v najlepšom kraji zeme, v kraji Ramases, ako rozkázal faraón. A Jozef sa staral o potravu pre svojho otca a svojich bratov, ako i pre celú rodinu svojho otca podľa ich množstva. Vtedy nebolo chleba na celej zemi, lebo hlad sa veľmi rozrástol. Egyptská krajina aj krajina Kanán boli hladom celkom vyčerpané. A tak Jozef za obilie, ktoré sa muselo kupovať, stiahol všetky peniaze, čo sa nachodili v egyptskej krajine a v krajine Kanán a uložil ich vo faraónovom dome. A keď už nebolo peniazy v egyptskej krajine a v krajine Kanán, všetci Egypťania prichádzali k Jozefovi a vravili: "Daj nám chleba. Prečo by sme mali umierať pred tvojimi očami len preto, že nie je peňazí?" Jozef im odpovedal: "Dajte mi svoj dobytok a za dobytok vám dám chlieb, keď už nie je peňazí." Privádzali teda k Jozefovi svoj dobytok a Jozef im vydával chlieb za kone, ovce, hovädzí dobytok a osly a v tom roku im ich zaopatroval chlebom za všetok ich dobytok. Keď sa však rok minul, prišli aj v nasledujúcom roku k nemu a vraveli: "Nezatajujeme, pane, pred tebou, že peniaze sa minuli a že stáda dobytka, pane, sú už tvoje. Neostalo už nič, pane, pred tebou, len naše tela a naše polia. Prečo by sme však mali pred tvojimi očami hynúť spolu i s našimi polami? Kúp si nás a naše polia za chlieb a tak budeme i s našimi polami faraónovými nevoľníkmi. Daj nám však zrno na siatie, aby sme žili a nepomreli, a aby sa naše polia nestali púšťou." Takto Jozef odkúpil pre faraóna všetky egyptské pozemky, lebo všetci Egypťania popredali svoje polia, pretože ich hlad veľmi ťažil. Takto sa krajina dostala do faraónovho vlastníctva. A obyvateľstvo od jedného konca egyptského územia až po druhý urobil faraónovými nevoľníkmi. Iba kňazské pozemky neodkúpil, lebo kňazi dostávali od faraóna stály prídel a žili zo svojho stáleho prídelu, ktorý im určil faraón. Preto nepredávali svoje pozemky. Potom Jozef hovoril ľudu: "Hľad, dnes som vás kúpil spolu s vašimi polami pre faraóna. Tu máte zrno na siatie, aby ste mohli obsiať polia. Lenže z úrody budete odovzdávať piatu čiastku faraónovi. Štyri čiastky však budú vaše, na osievanie pola a na živobytie pre vás a pre vaše rodiny a na výživu pre vaše deti." Oni vraveli: "Ty nám zachraňuješ život. Kiež by sme získali tvoju priazeň, pane, radi my budeme faraónovými poddanými." A Jozef to ustanovil ako záväzok v egyptskej krajine, ktorý trvá až dodnes, podľa ktorého piata časť z výnosu pola patrí faraónovi, len pozemky kňazov nepodliehali tejto podmienke. Izraelite sa osadili v egyptskej krajine v kraji Gesen. Zaujali ho, množili sa a veľmi sa rozrástli. Jakub žil v egyptskej krajine ešte 17 rokov a dní Jakubovho života bolo 147 rokov. Keď sa priblížili dní Jakubovej smrti, dal si zavolať svojho syna Jozefa a povedal mu: "Ak som našiel lásku v tvojich očiach, tak polož svoju ruku pod moje bedrá a preukáž mi lásku a vernosť. Nepochovaj ma v Egypte, lebo ja chcem odpočívať so svojimi otcami. Preto ma odnes z Egypta a pochovaj ma v ich hrobke." On odpovedal: "Urobím tak, ako si hovoril." On povedal: "Prisahaj mi teda." Prisahal mu a Izrael sa poklonil k hlave svojho lôžka. Po týchto udalostiach oznámili Jozefovi: "Tvoj otec je chorý." Tu on vzal so sebou oboch svojich synov Manasesa a Efraima. A keď Jakubovi oznámili: "Hľa, tvoj syn Jozef prišiel k tebe." Izrael pozbieral všetky svoje sily a posadil sa na lôžku. Potom Jakub hovoril Jozefovi: "Všemohúci Boh sa mi zjavil v Luze, v krajine Kanán. Požehnal ma a povedal mi: Hľa, ja ťa rozplodím a rozmnožím a urobím z teba množstvo národov a tebe a tvojmu potomstvu po tebe dám túto krajinu do vlastníctva na veky. Preto tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte, budú moji. Efraim a Manases budú moji, ako sú Ruben a Simeon. Ale deti, ktoré sa ti narodili po nich, budú tvoje
a uvedú sa pod menom svojich bratov vo svojom dedičnom podiel.